Чи гіркі сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в Отці».

Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний,

почув сліпий, що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, Сине Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

Не хвістунів, ти з'явився на землі, Ісусе, і хоч невмістимий, ти примістився і жив між людьми, і всі терпіння наші на себе взяв. Тож ми, оздоровлені ранами твоїми, навчилися співати.

освітило всесвіт світло Твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою Твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння, взяли

Маючи відкрити тайну спокон віку приховану, ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог ти з мертвих воскрес і в славі на небо

Весь був на землі, але й неба не покинув, був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував

Бачимо, що промовці велимоні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись таєнство,

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та й від усіх колін небес.

Предвічний Царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюблену душу.

Пісню благальну приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мі люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене, що

гемріві незнання перебувають. Спершу Павло пересідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї,

Простителю, і прийми мене, каяника, як прийняв ти Петра, що відрікся був тебе, і приклич мене оспалого, як колись покликав Павла, що переслідував тебе.

Величаємо тебе всі і віримо разом з тою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по твоїй праві.

доброму, що забуваєш на людську злобу. Сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припаду і свідомі моєї негідності кажу. Зрішив я, Господи, зрішив і негідний погляд.

очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрий Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку, ти життя правдиве, ти спасіння.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті,

0: благословене ти між жінками і благословене плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, і піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця друга, скорботна. Бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна.

0: Анна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Цеглинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 14 вересня. Піднесений на хрест добровільно, соіменному тобі новому народові, милості твої подай, Христе Боже. Возвесели силою твоєю вірних людей твоїх, подаючи нам перемогу над ворогами, в допомогу маючим від тебе знаряддя миру, непоборну перемогу. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Христа Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування. Свято Воздвиження Чесного Христа належить до дуже старовинних свят, але як історія знайдення Святого Господнього Христа, так і історія встановлення свята, укриті розмаїттям легенд, і нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання, поклоніння Святому Христові, яке буває у христопоклонну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято та про що говорить сама назва – Воздвиження, що значить піднесення, тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята – віднайдення Святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок свято Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після освячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй». Друга важлива подія, що зробила загальним свято Воздвиження на Сході і на Заході, це було повернення Святого Христа з перської неволі. Перський цар Хузрою у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс Святий Хрест до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося урочисте друге воздвиження піднесення Святого Христа. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Христа», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею. Та від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст. Для невіруючих людей хрест був лише дерев'яним виробом, який приносив смерть засудженим на страту. Але для християнина це насамперед хоругви радості, величі, бо з волі Божої належало зцілити людину хрестом і стражданням безгрішного на хресному дереві розв'язати засудженого, співає церква у свято Хрестового Воздвиження. Маючи на собі святий хрест, носячи його у своєму серці, пам'ятаємо церковні слова про те, що чесний, животворящий хрест – це християнам надія, заблудним – навчитель, захопленим бурею – пристановище, у боротьбі – перемога, всьому світові твердиня, хворим – лікар, мертвим – воскресіння.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Як обично, кожного дня є о 10.30 до 11.00. Бувають різні гості. Сьогодні маємо відеотрансляцію з новим гостем, який, здається, сказав перед ефіром, що два рази був на Радіо Марія, йому то дуже подобається. Передусім, йому дуже подобається Україна. Тому, власне, приїжджає спеціально з Польщі. Це для навчання, для формування нового покоління. Тому, власне, і тим більше ми радіємо з цього, що є такі люди, які з усього світу прагнуть приїжджати в Україну, щоб жити серед тривог, серед бомбардувань, просто бути з тими, хто потребує цієї спеціальної присутності. Отож, сьогодні вітаю в ефірі Радіо Марія пана Яцка Лесков, це ректор American University в Києві. З вами в студії є також сестра Люцина. Пані Яцку.
4: Добрий ранок, сестра Люцина.
3: Доброго ранку. Хотів вам сказати, що пан Яцек, який є ректор університету у Києві, який знаходиться на Поштова Пошта. Про це трошки поговоримо, про цей університет і взагалі, хто може там поступати, записатися, формуватися, що це таке, власне, про це розкаже нам. Пан Яцек буде говорити польською мовою, тому що цей університет є англійською. Всі студенти, які приходять, чи приїжджають до Києва, мають можливість спілкуватися і навчатися англійською. Отож, хочу за вас запитати на початку, я буду перекладати, можливо, багато з нас знає польську мову, то я буду так коротко перекладати, щоб не марнувати часу на інформацію, яку можемо здобути під час цього ефіру.
4: А я розумію по-українськи ваше питання.
3: Оце, власне, важливе є. Тому, хто хоче, може зайти на Facebook Радіо Марія, і є відеотрансляція, і слідкувати разом з нами. Пані Яцько, як ви довго вже говорите англійською?
4: Я по-англійську мовлю вже 45 лет. Я вам 67 лет, і англійський маю в школі підставовій.
3: Отож, ви чули, 67 років має ректор Американського університету у Києві і 45 років вже говорить англійською.
4: Ну і мешкаю 20 років в Америці.
3: А, і 20 років жив в Америці. А чого ви там жили?
4: Я був професором університету в Каліфорнії, в кампусах в Санта-Барбара, в Дейвіс, Ріверсайд, також в Каліфорнії працював.
3: Пан Яцек працював в Каліфорнії, ми так спілкувалися перед ефіром, що просто ситуація в Польщі була така, що багато людей також виїжджало в різні країни світу на заробіток, і тому в цьому числі також і пан Яцек опинився в Каліфорнії.
4: Так.
3: А зараз, власне, яким чином ви тут потрапили у Києві?
4: Я до Києва часто приїжджаю, вже понад 20 лет. Byłem гостинним професором на Kiev Mohyla Business School на Mohylance. Przyjeżdżałem też do Dnipra, mieliśmy tam naszą partnerską uczelnię. No a od 3 lat pracuję na American University w Kijowie, a od 2 lat jestem rektorem tego uniwersytetu.
3: Ja raniej przyjeżdżał, był także wykładaczem na Mohylance. Od 3 roków on jest rektorem Amerykańskiego Uniwersytetu właśnie na Pocztowej Płaszczy. Розкажіть, будь ласка, нам трошки про цей університет. Я там була один раз, думаю, що не останній. Мені дуже сподобалося те саме місце, що просто на воді, якби, на Дніпрі.
4: To miejsce jest piękne, ale jeszcze piękniejsze jest to, że bardzo studenci do nas się garną. Mieliśmy najlepszy nabór studentów od ostatnich 4 lat, bo istniejemy już 4 lata. I w sumie teraz prawie liczba studentów osiągnęła 1000 studentów, ponad 900.
3: To miejsce jest prekrasnym, gdzie znajduje się uniwersytet, ale kraszcze jest te, że w tym roku na 40% więcej studentów mamy jak własne tego roku. Pan Jacek сказав około 1000 studentów, to więcej 900 tysięcy studentów. Kto może do was potrafić?
4: My stawiamy dość wysokie wymagania, jeżeli chodzi o test NMT. Także studenci muszą mieć dobre oceny, po szkole średniej, no i muszą dobrze znać angielski. Jeśli z angielskim kłopoty, to możemy im zapewnić przygotowawcze kursy.
3: Kto może potrafić, u nich jest wysokie umowy, żeby potrafić na tej uniwersytet znania angielskiej mowy, ale chociaż w czym one dopomagają, one powinny mieć harne zakończone nauczania, wysoki rywen i prosto buty dobrym studentem.
4: Tak, także bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że dobrze studenci się do nas garną. Jeśli chodzi o wyniki NMT, to na Wydziale Zarządzania, mamy najlepszych studentów w Ukrainie. Jesteśmy numer dwa, jeżeli chodzi o informatykę i też numer jeden, jeżeli chodzi o psychologię. Także bardzo dobrze studenci teraz przychodzą.
3: Numer jeden informatyka, numer dwa psychologia i mają studenty zdać test pryty MNT. Na początku właśnie, kiedy jest prijom studentów i my radzimy z tego, że mamy harnych studentów na wysokomu rywni. A wiek studentów?
4: Tak, jeszcze dlaczego dobrze studenci do nas przychodzą, może
3: czemu przychodzą do nas dobre studenty?
4: Bo po prostu oferujemy bardzo wysoki poziom edukacji i dajemy możliwość podwójnego dyplomu ukraińskiego i amerykańskiego. Naszym partnerem w Ameryce jest jedna z najlepszych uczelni w Ameryce, Arizona State University.
3: Тому що, власне, ми маємо високий рівень також навчання і високий рівень допомоги студентам. Я не знаю, чи все, я пам'ятаю, що пан Ятик сказав, але, власне...
4: Двойний диплом.
3: Подвійний диплом. Так. Український і американський. Так. Що можуть, власне, і ще там останні щось було?
4: Нашим партнером в Америці є Arizona State University, один з найкращих університетів в Америці.
3: Отож, партнером... Тобто співпрацюють з американським університетом, який, власне, дає багато можливостей. І ще перед цим питанням, відповіді на це питання, ми ж пішли вже до Америки. Я знаю, що ми говорили перед ефіром про те, що студенти все ж таки мають багато можливостей літом.
4: Так, ми даємо студентам можливість інтерншіп, стажировки так, для студентів і в найкращих фірмах. No, jestem bardzo dumny z tego, że nasi studenci wygrywają konkursy międzynarodowe w dużych firmach. Mogą bardzo dobre pieniążki zarobić, bo mają zazwyczaj opłacony przelot, kwaterę i no, do 20 tysięcy dolarów przez 2 miesiące praktyki.
3: Otóż one mają z litą stażirowkę w Ameryce, gdzie im opłacuje się prelit, także za mieszkania i przeciągiem 2 miesięcy mogą zarobić 20 tysięcy dolarów. I one także właśnie jest zatrudnieni przez prywatne firmy, jakie znajdują się w Ameryce. І таким чином студенти, якби вертаючись на навчання на другий рік, на наступний рік, мають можливості великі.
4: Так, то є світло, і мисля, що то власне притягує студентів до нас, та практики.
3: Також хочу запитати, оскільки студенти вже виїхали на стажіровку. Ага, вони вже мають там білет оплачений, помешкання. Є такі, які хочуть там лишатися?
4: No na pewno, jest bardzo dużo, jest zazwyczaj znacznie więcej studentów zainteresowanych niż praktyk. W tym roku myślę, że około 100 studentów, bo łącznie mając na uczelni około 1000, to po drugim roku są praktyki i właśnie no, prawie że połowa studentów uzyskała te praktyki międzynarodowe w Ameryce albo w Anglii.
3: Тобто стажировка є в Америці або в Англії, 100 студентів можуть користатися з тих стажировок, але моє питання було, чи як вони виїжджають, університет оплачує їм переліт і помешкання, чи є такі, які не вертаються в Україну?
4: Warunkiem tego, żeby uzyskać u nas dyplom, jest to, że wrócą oczywiście. My nie chcemy być instytucją emigracyjną. Chcemy, żeby studenci zdobyli jak najwyższe kwalifikacje zawodowe za granicą, żeby wrócili na Ukrainę i tu pracowali. I mają tu możliwości zawodowe.
3: Super, dużo prekrasno. Dziękuję wam, panie Jacku. Je umowa już, że studenty, jakie wyjeżdżają, one, umowa jest, żeby one wracają się w Ukrainę. Tu zakończą nauczania, otrzymują dyplom i tu prosto mają możliwości także dopomagać swojej державі, swoimi znaniami, jakie otrzymali znania. studnia właśnie w tym uniwersytecie.
4: Jeszcze nie było ani jednego przypadku, żeby student po praktyce został, żeby nie wrócił.
3: Nie było żadnego wypadku takiego, żeby student jadąc na praktyku zalecił się w Ameryce. Wszyscy wracają. A kto może do was potrafić? Jaki wiek studentów?
4: Najbardziej popularne są kierunki bachelor level, czyli licencjackie. I to są studenci młodzi, zazwyczaj 17-18-letni. Mamy też kierunki magisterskie, a na kierunkach magisterskich to raczej są już ludzie pracujący, a więc mający około 30 lat z pewnym już stażem zawodowym.
3: Postupają studenty na licencjat, jaki mają 17-18 roków, natomiast na magisterium, że troszkę starsi, jaki pracują około 30 roków studentów, ale wy skazali, że każdy, kto oprócz tego, że jest rywień znania, jaki studenty powinny mieć, każdy, kto przychodzi, mający na przykład 17-22-30 roków, każdy jest zapisany i może nauczać się w waszym uniwersytecie?
4: No tak, jeżeli ma wysokie oceny, jeżeli dobrze mówi po angielsku. I tu muszę szczerze powiedzieć, że nasza uczelnia jest prywatna, więc musi zapłacić czesne za edukację. Aha. Nie ma żadnych innych warunków.
3: Otóż rywień znania i nasz uniwersytet jest prywatny i trzeba także zapłacić za nauczania z kilki?
4: Podstawowa opłata na studiach licencjackich zależy od kierunku, no i ona się waha pomiędzy 5 a 8 tysięcy dolarów rocznie, ale są duże zniżki dla osób, której w rodzinie jest ktoś, kto walczy na froncie. I są też stypendia dla bardzo dobrych studentów, którzy mają dobre wyniki w nauce.
3: 5-8 tysięcy dolarów za rok także jest zniżka dla tych, jaki nie może zapłacić, czy także my rozmawiali po też, co jest siroty, tam?
4: Tak, tak. Mamy specjalne stypendia dla sierot, których ktoś z rodziny umarł na froncie, zginął. I oni mają prawie 95% zniżki. Prawie nic nie płacą.
3: To prawie niczego nie płacą groszej, mają 95% zniżki, to płacą tylko 5% troszkę groszej, żeby jakiś wniosek w tym uniwersytecie. Studenty, to chłopcy czy dziewczata?
4: To zależy, bo mamy kierunek zarządzanie, School of Management, gdzie większością raczej są dziewczęta, przede wszystkim na marketingu. Ale jest drugi kierunek, informatyka, School of Digital Technologies, gdzie większość to chłopcy. Także to zależy od specjalności.
3: Zależy od specjalizacji na marketing. Bliższe dziewczata idą i na informatyku, bliższe chłopców. Przeważa ich to?
4: No, tak średnio. Chyba trochę więcej jest dziewcząt, bo na zarządzaniu jest więcej studentów, także więcej jest dziewcząt niż chłopców.
3: Bliżej jest dziewczat jak chłopców, to muszę bliżej własne chłopcy na marketing, własne brać uczas w tej specjalizacji. Drogi Radzka, czy baczycie, jak harno rozmawiajca, szybko czas zakończuje, ale mamy jeszcze 15 chwilin czasu, takoż ten czas, podczas jak кого можете ви телефонуючи запитувати пана Яцька Лесков, який сьогодні є з нами. Він приїжджає з Польщі, є ректором American University у Києві, який знаходиться на Поштовій площі. Можете також давати запитання йому. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber. Будемо дивитися, хто тут буде телефонувати на Viber, також будемо вас приймати. Viber, номер телефона Viber, плюс 38-066-563-0724. Було б цікаво, якби хтось зі студентів або з викладачів власне почув цю програму і зателефонував, а може з Америки, тому що ми також маємо програми з Америкою, називається «Наша освіта по цьому світу». Два рази в місяць виходять ці програми, нічні програми з 12-ї ночі до 2-ї ночі. Тому як хтось в Америці або в Англії слухає, також може також єднатися з нами.
4: Tak, jest dużo studentów, którzy mieszkają poza Ukrainą, którzy online są naszymi studentami.
3: Власне, ми також розмовляли про це, що в цьому році, більше так в цьому році, так, є навчання онлайн. І вони не живуть у Києві, але живуть в інших країнах і мають навчання онлайн. Тобто таких студентів є багато?
4: Може, не є їх дуже багато, але ну, мислю, що так між 10-15%. Поза тим, ну, в тим семестрі, ze względu на ну, ciężką sytuację в Києві, ostrzały, mamy, przeszliśmy na razie w tych tygodniach na kompletnie online, żeby nie narażać studentów na niebezpieczeństwo w czasie zajęć.
3: Ми маємо небагато, але дозволяється те, щоб, власне, дивлячись на обстановки, які зараз переживаємо у місті Києві, щоб мали таку можливість навчатися онлайн. Здається, ми хочемо ще почути, у вас є такі, не знаю, чи як назвати, філія в Дніпро, в кампусі також маєте.
4: Так, ми маємо два місця, де проводимо нашу діяльність. В Києві, так як сестра вспомняла, на Поштовій площі, і в Дніпро, де сталися запрошені через środowisko бізнесове, тут szczególnie фірма ATB нас дуже вспарла, żeby też prowadzić zajęcia z zarządzania z informatyki. Także od 2 lat też funkcjonujemy w Dnipro. Na przykład w tym semestrze będę miał zajęcia z studentami w Dnipro, a nie w Kijowie. Za parę dni, pojutrze jadę już do Dnipro.
3: Mamy 2 miejsca. W Kijowie właśnie uniwersytet, jaki zachodzi się na Pocztowej Poszczy i w Dnipro w kampusie. Nas zaprosili biznesmeny z ATB na to, żeby my tam також mali możliwość wести te nauczania dla studentów American University. Тобто є радість, що в 2 місцях, і також за 2 дні, здається, я почула, що пан Яцек буде мандрувати до Дніпро, а не боїтеся?
4: Oczywiście się boję, każdy się boi, ale co zrobić? No, takie są realia, a praca na uniwersytecie to jest formowanie ducha, także nie może strach нам przeszkadzać w naszej misji edukacyjnej.
3: Так, я дійсно боюся, але страх не може нам заважати власне в переданні місії, які я хочу вести. Тим більше, що, власне, як ми на початку почули, пан Яцек має 67 років і ви не втомлений?
4: Не зрозуміло.
3: Ви не змінчений? Ви...
4: Ну, може часом, ну, oczywiście, не мам już 18 лет, але bardzo lubię uprawiać sporty. Jestem tutaj w Kijowie, to zawsze chodzę na basen, biegam. Kijów to przepiękne miasto. W Dnipro też jest nabrzeżna, na której lubię biegać, także jakoś się jeszcze trzymam.
3: Tak, ja dużo lubię zajmować się sportem. Ja biegam, ja chodzę, wielkie, dodam od siebie, wielkie odstanie, mandruję, także i w Polsce litą.

0: В Україні я чула сьогодні також, як ви розповідали, що це наші студенти. Бачите, ви з Польщі, а ви кажете, наші студенти.
1: No, bo tak jest, bo praca z studentami jest pracą międzynarodową. Jak pracowałem w Kalifornii, to moimi studentami byli Amerykanie. Jak pracowałem w Brazylii, to moimi studentami byli Brazylijczycy. Jak pracowałem we Francji, to moimi studentami byli Francuzi. Pracowałem w Polsce, moimi studentami byli... Także nauka jest międzynarodowa, chodzi o wartości, uniwersalne wartości szacunku dla wolności i dla edukacji.
0: Tak, idea z Jaskinca poczną, idea pro wartości uniwersalne, jak jest wilnist, і коли працюєш в університеті, це ж міжнародне навчання. Це коли працюю у Франції, це мої студенти, це в Польщі мої студенти, в Америці мої студенти. Тобто там, де я є, це мої студенти. А це ваші студенти з України. Чи це ваші, чи не ваші, але чи є таке бажання з України, з Києва, наприклад, я маю на увазі, що хтось забажає навчатися в Кракові?
1: Tak, dużo. No wśród, my staramy się, zarówno w Kijowie, jak i w Dnipro, jest naszą misją, żeby studentów właśnie tutaj trzymać na Ukrainie, żeby nie wyjeżdżali. Ale w moim rodzinnym Krakowie oczywiście na 180 tysięcy studentów w Krakowie jest 20 tysięcy studentów z Ukrainy. No ja też tam znam studentów ukraińskich i oni zazwyczaj są bardzo dobrze przygotowani, starają się, mają dobre ceny.
0: Так, ми стараємося, щоб і пропонуємо, щоб студенти, які навчаються в університеті в Києві, залишалися на землі українській, на Україні, але на 180 тисяч студентів в Кракові, здається, на Кулу, да.
1: Я,
0: на УЙОТ, а на всіх університетах в Кракові є 20 тисяч студентів з України. Це студенти з України в Кракові, вони не вертаються потім?
1: Wielu, mam nadzieję, że wielu wróci. Na przykład na Politechnice Krakowskiej, gdzie pracowałem zanim podjąłem pracę na American University w Kijowie, utworzono kierunek budownictwo lądowe, inżynieria w języku ukraińskim, żeby przygotować przyszłych inżynierów na Ukrainy, którzy będą odbudowywać kraj po wojnie.
0: DCBU?
1: To na Politechnice Krakowskiej. Mm. Ja może jeszcze raz powtórzę, jest kierunek inżynieria lądowa, budownictwo, prowadzony w języku ukraińskim, żeby przygotować specjalistów, którzy potem wrócą na Ukrainę, żeby pomóc w odbudowie Ukrainy.
0: Tak, w Krakowie w uniwersytecie jest taki fakultet budownictwo naziemne, jaki zajmuje się budownictwem
1: mosty, drogi.
0: Mosty, dróg i tomu właśnie, co jest na fakultecie inżynierii. I one je formowane dla tego, żeby potem powrócić się w Ukrainę i właśnie zajmować się tym, skażem, odbudową Ukrainy. Tak?
1: Tak. Ogólnie widzimy, jeden z naszych badaczy tutaj na American University w Kijowie zajmuje się problemem migracji Ukraińców i coraz więcej Ukraińców, którzy wpierw wyjechali, stara się wrócić na Ukrainę.
0: W Kijowie, w tym uniwersytecie zajmuje się także formacją studentów w tym, żeby własne emigracje, żeby ci, jakie wyjechali, mali możliwość wrócić się, tobto допомогти im wrócić się назад. Дорогі радіослухачі, дві хвилини часу, немає телефонних дзвінків, ми всі заслухані, тому цей час для пана Яцка. Що хотіли би ще нам сказати сьогодні під час цього ефіру?
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Chciałbym zareklamować mój uniwersytet. Mamy kierunki właśnie management, informatyka, psychologia. Prowadzimy też zajęcia w Dnipro. Jedną z najbardziej atrakcyjnych części edukacyjnych to są te praktyki zagraniczne. Dajemy studentom możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Wszystkie zajęcia są po angielsku.
0: Także, może z tak, przykładu. Tak, chcę podkreślić, że nasz uniwersytet, American University w Kijowie, ma możliwość pomóc dać formację studentom na marketingu, informatyki i psychologii. Jest możliwość studentom zdobyć dwa własne fakultety.
1: Dwa dyplomy.
0: Ukraiński i amerykański. Також є з користю бути цим студентом в цьому університеті, тому що є можливість практики, літньої практики, так звані стажировки, і під час якої можна отримати велику допомогу фінансову під час праці там, власне, будучи на цій стажировці.
1: Tak.
0: No що ж, дорогий Радська, чи пане Яцьку, бажаю дійсно такої форми далі, щоб і оптимізму, тому що коли перший раз зустрілася з паном Яцьким в Житомирі під час промоції, то дійсно з посмішкою прийшов, і ми почали спілкуватися, і бачу, що посмішка не зникає з вуст, з обличчя пана Яцька. Всім студентам заздрю, що мають такого ректора, і всім також професорам, викладачам того, що є гарний колектив. Скільки вас є як викладачів?
1: Nie tak dużo, bo stałych pracowników mamy około 15, ale zatrudniamy też profesorów z całego świata, którzy mają zajęcia online, ponieważ językiem edukacji jest angielski.
0: Tak, pracowników w Uniwersytecie w Kijowie mamy tylko 15, ale my także zaangażowani jest niż wykładaczy z całego świata, to myślę, my mamy zajęcia online z całego świata. 10 sekund, to czas prościaty się. Dziękuję wam, panie Jacku, dziękuję.
1: Dużo dziękuję. Dziękuję. Do pobaczenia.
0: I z wami był сьогодні specjalny gist, możecie jego glanuty na troszkę bokom сидит na Facebook Radio Maria. Możecie podziwitися, jak викладає, власне, відданий викладач, ректор університету американського у місті Києві. І також сестра Люцина з вами була в студіо. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Якось одна людина, вирішивши, що в неї занадто важка доля, звернулася із проханням до Бога. «Господи, мій хрест занадто важкий. Не міг би ти замінити його яким-небудь легшим? Добре, я запрошую тебе в моє сховище хрестів. Вибери собі той, котрий тобі сподобається», – сказав Бог. Людина відправилася дивитися на хрести, але кожний здавався їй занадто важким. Прибравши нарешті всі, вона помітила біля самого виходу хрест, який був легше за інші. «Дозволь мені взяти цей», – попросила вона. «Так, але це твій власний хрест. Ти залишив його у дверях», – відповів Бог. Це звичайна притча, але нагадує нам про те, що кожен має власний хрест, якого має нести. Це важко. Часто людина не хоче приймати його, але сьогодні ми хотіли б говорити про інший хрест. Про хрест Господа. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Хреста Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування. Свято Воздвиження Чесного Хреста належить до дуже старовинних свят. Але як історія знайдення Святого Господнього Хреста, так і історія установлення свята покриті різноманіттям легенд. І нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання поклоніння Святому Христові, яке буває у хрестопоклінну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято, та про що говорить сама назва – воздвиження, що значить піднесення, тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята – віднайдення Святого Господнього Хреста в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок свята Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після посвячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй». Друга важлива подія, що зробила загальним свято воздвиження на сході і на заході, це було повернення святого Господнього Хреста з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс Святий Хрест до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося урочисте друге воздвиження піднесення Святого Хреста. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Хреста», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею, то від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою, і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене, ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Мирі, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців, і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мірі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і
Святому Духові. Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею і збавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що Тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил

Милуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і омертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, і іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. Достойно є воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херу.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо.

на долю вірних твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід, і нуж сотвори, всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним, військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде тобі вгодно, так, як колись ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості, мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Тройці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо.

Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу, і кріпость, відвагу, і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша, не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати
настигнути їх і в імені Твоєму перемогти і знищити їх, бо Ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на Тебе, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, упование наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благі.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Дорогі радіослухачі, отож, ми радіємо з того, що розпочинаємо цих катехез, які будуть нам допомагати до того, щоб ми були ближче з Господом Богом. І ми щиро вітаємо дітей, які спеціально сьогодні приїхали з Борисполя, для того, щоб власне мати можливість поділитися своїм знанням, також досвідом Бога, життя в духовності, також тим, що є подарунком для них, вони хочуть цим поділитися. Отож, спецкоманда приїхала. Це спецкоманда, це
6: Маша,
7: Саша,
8: Аня
5: і сестра Люцина. Як завжди, на початку кожної катехези будемо старатися співати одну пісню, це як молитва.

0: Дякую, дякую. Це прекрасний спів, який нам допомагає вийти в тему. Сьогодні будемо говорити про таїнство хрещення. Напевно, ми будемо старатися вглибуватися в ці всі теми і в таїнства. Але на початку кожної катехези ми маємо таке спілкування, розмови. Напевно, кожен з вас любить урочистості, такі сімейні, або десь у місті, або десь на природі. Чому ми так, власне, любимо?
1: Ну, напевно, тому що на кожну урочистість там приїжджає багато гостей. Ми можемо побачити тих, кого давно не бачили. І
2: також і великий стіл з їжею, можна зустріти своїх давніх знайомих.
3: І можна погуляти з друзями.
2: Ну, особисто я б вибрала день народження.
0: Так, бо він повторюється кожен рік, і кожен рік приїжджають гості, а хрещення, наприклад, маємо тільки раз в житті, так що, якщо тих гостей так маленько, раз приїдуть і все, якби урочистості закінчилися. Так, власне, ми акцентуємо тут важливість, власне, цієї урочистості, таїнства хрещення, бо це не тільки застілля, але також те, що переживаємо в духовий спосіб, тому що ми сотворені Богом, Аня, так? При сотворенні Бог сотворив нас чистими, приймаємо таїнство хрещення, але залишається в нас наслідки гріха. Що нам допомагає до того, щоб ми були святими? Таїнство хрещення, так? Власне, таїнство хрещення знімає з нас первородний гріх, але залишається на наслідки гріха. Якби так сказати, коли ми б не приймали таїнство хрещення, жили б ми в темряві. З часом, як ми почуваємося, коли ми живемо в темряві?
1: Ну, спочатку в темряві взагалі складно жити, тобто ти не знаєш, що там, не можеш побачити нічого. Але з часом вже якось звикаєш, там, приблизно орієнтуєшся, де можеш впасти. Ну і тоді стає просто. В плані того, що ти не повинен нічого змінювати, бо ти, в принципі, нічого і не бачиш. Все влаштовує. Але от коли з'являється світло, з'являється це хрещення в житті, то тоді це хрещення в житті, воно дає якесь світло і дає можливість побачити все, що неправильно.
0: А ми любимо це пізнавати, що ми робимо щось неправильно, чи ми боїмося цього, як вам здається?
2: Часто буває, ми розуміємо, що це неправильно і так не має бути, і ми не хочемо робити щось неправильне.
1: Ну, але от коли з'являється світло хрещення, то якби ми це бачимо і доводиться щось змінювати. Не завжди це подобається, часто навіть, тобто, якби вам дали вибір дивитися мультики там цілий день, або ж стати, допомогти мамі поприбирати десь, то, звісно, що будь-яка дитина обрала би мультики, тому що не потрібно нічого змінювати, сидиш собі і дивишся. Але коли прийдемо до хрещення, вже до того світла, яке Бог дає через нього, то тоді з'являється вже і можливість щось змінювати.
0: Так, Бог любить нас, тому посилає нам світло, про яке можна сказати. Це дуже важливо, щоб ми вміли прийняти це світло, тому що Господь хоче просвітлювати наше життя, нам цим світлом показати дорогу, якою ми повинні йти. Може, фрагмент з Біблії нам підкаже про таїнство хрещення?
1: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку».
0: Яке спочатку було таїнство хрещення? Як це робилося, потім як це все змінювалося?
1: Ну, на початку хрещення воно відбувалося водою. Тобто Іоанн, коли хрестив людей в річці Йордан, то він хрестив їх водою. Але коли до нього прийшов Ісус, то він так і сказав до Ісуса, що «я тут хрещу водою, але ти будеш хрестити Духом Святим». І тоді на Ісуса зійшов Дух Святий з неба.
0: І зараз також хочемо сказати про те, що ми можемо приймати різні види таїнства хрещення, які маємо можливості, коли можемо прийняти таїнство хрещення і як нас можемо окреслити це таїнство хрещення.
1: Ну, хрещення зазвичай приймається один раз, мусить прийматися один раз.
2: І ми не можемо його переприймати. Як, наприклад, нам не сподобалось в католицькій церкві, ми приєднуємося до православних.
1: І не можна сказати, що прийшов, перехрестіть мене, будь ласка, в православну віру. або навпаки, там, в католицьку. Тобто хрещення, воно одне, і воно одне для всіх християн.
0: Чому, власне, не можна? Тому що під час таємства хрещення ми стаємо християнами, так? То кожен, хто приймає таємство хрещення, є християнин. Чи це, власне, чи православний, чи католик, чи греко-католик, він є просто християнин. Приймаючи таємство хрещення, приймаємо якби, це дар від Господа Бога, незважаючи на те, в якій церкві ми це робимо. Які ще таємства хрещення є?
1: Ну, але є, так, є варіанти, як прийняти хрещення. Тобто, якщо людина, вона помирає мученицькою смертю, але помирає за Христа, і при цьому не є охрещена, то вона якби приймає хрещення кров'ю. Тобто, тим, що вона віддає своє життя за Ісуса, це є її способом прийняття хрещення.
2: Або, наприклад, якщо людина народилася і має небезпеку смерті, то їй може уділити хрещення люба людина, маючи воду і ім'я, яким назве дитину.
1: Ну, і знаючи всю цю процедуру хрещення.
0: Слово хрещення, так? Це важливо, щоб сказати, що Аня, я тебе хрещу, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. І тут, що важливе, щоб полати голову чим?
2: Водою,
0: щоб була вода, так? І коли є сумніви, коли хтось не впевнений, чи зробив таємство хрещення, що треба зробити?
1: Ну, якщо ця дитина після цього вижила, ну, типу, нічого вже не сталося з нею, то тоді, в будь-якому випадку, потрібно прийти ще раз до священника і, як, доповнити таємницю хрещення.
0: А хто може давати таємство хрещення?
2: Таємство хрещення може давати священник та єпископ.
1: Ну, також папа римський, або якщо є небезпека, то будь-яка людина.
0: Так, і дякон також може давати таємство хрещення. Тобто, якби коли небезпека смерті, кожен, навіть неохрещена людина може, власне, давати таємство хрещення. Що робити, коли людина приймає в дорослому віці людину?
1: Ну, з цієї людини знімаються всі її гріхи, окрім первородного.
0: Під час таємства хрещення завжди знімається гріх первородний. Коли людина в дорослому віці приймає таємство хрещення, вона має можливість, наприклад, коли помирає, зараз після таємства хрещення може йти до неба, незважаючи на те, які гріхи за життя робила. Тобто робиться людину святу після таємства хрещення. Що потрібно ще до таємства хрещення? Такі символічні речі також може. Люди, хто, що потрібне?
3: Рушник, свічка.
2: Білий одяг.
1: Ну, білий одяг або білий рушник.
0: Який є символом?
1: Який є символом нового життя.
2: Свічка є символом
1: світла шляху.
2: І спасіння.
1: А також потрібні ще хресні батьки, які будуть допомагати звичайним батькам в формуванні дитини, в її християнському вихованні.
0: Буває, що під час таємства хрещення також хресні батьки стараються подарити хрестик на дитину. І вони кажуть, що це завжди від таємства хрещення хрестик, який носить дитина на все життя. Це також знак, символ власне приналежності до Христа. Ми сказали, що ми раз приймаємо таємство хрещення, а батьки хресні для чого потрібні?
1: Ну, як я вже казала, вони потрібні для того, щоб допомагати батькам в вихованні, християнському вихованні дитини. А не тільки для того, щоб приїжджати раз в рік на день народження і дарувати подарунок.
0: Як вам здається, чому Ісус прийняв таємство хрещення? Бо ми знали, що раніше було таємство з води, Іоанн Хреститель хрестив всіх людей, власне, вони входили в річку Йордан, і він давав таємство хрещення. А Ісус Христос, коли прийшов, він просив Іоанна Хрестителя про таємство хрещення. І в яким способом це відбувалося, і чому так?
1: Ну, Ісус також прийшов до Іоанна, тому що він хотів показати, що люди, вони потребують хрещення, Ну і окрім того, він знав, яку місію він має виконати, і тому йому потрібен був Дух Святий, який також приходить у хрещенні.
0: Так, власне, це важливо, що ми під час хрещення отримуємо, власне, печать Духа Святого. Ми отримуємо Духа Святого. Коли ви зараз, як вже старші тяжкі дітки, ви є свідком таїнства хрещення, які приймаються в ваших церквах, ви з Бориспа конкретно, то також бачите дітей або людей, які приймають таїнство хрещення. Про що вам приходить на думку в цей момент?
1: Ну, що ці діти, вони стали дітьми Божими від цього моменту. І тепер є християнами.
0: Так, ми дуже раді, власне, говорити про таїнство хрещення, тому що якби неможливо було би прийняти інше таїнство, якби не було таїнства хрещення. Що тоді робиться, коли, наприклад, приймаємо вже шлюб, а не було таїнства хрещення?
2: Тоді це таїнство шлюбу, воно не зараховується, тому що саме хрещення, воно є самим втаємниченням у християнське життя, а вінчання є вже наступною сходинкою після цього.
0: То так, тільки коли виявилося, що не було таїнства хрещення, треба тебе заново все розпочати від таїнства хрещення. І все до цього часу, коли ми приймали інші таїнства, вони є неважними. Тому що перше таїнство мусить бути таїнством хрещення. Отож, що би ви підказали вашим батькам, але батькам, які нас зараз слухають, і вони не мають, можливо, вони не мають таїнства хрещення, або їхні діти, вони не охрестили. І ви, як дітки, що би ви їм підказали, будь ласка?
3: Що треба прийняти таїнство хрещення.
2: А потім пройти весь шлях, інші таїнства знову прийняти.
1: Тому що таїнство хрещення, воно потрібно для того, щоб стати християнином, щоб істинно прийняти віру в Христа. І завдяки цьому таїнству вони наново стануть приналежними до Бога.
0: Давайте послухаємо оповідання, що сьогодні.
2: Як можна малювати Святого Духа? Люди по-різному уявляють собі Господа Бога в особі Святого Духа. Найчастіше третю особу Пресвятої Трійці зображують як голуба. Чому? Євангелисти Марко, Матей, Лука та Йоанн написали, що під час хрещення Ісуса в Йордані сталося щось дуже важливе. Йоанн Хреститель знав, що Ісус – це очікуваний Месія, і не віддивувався, чому Бог чоловік прав не прийняти хрещення, якщо є безгрішним. Однак Ісус вчинив це з огляду на людей, які прийшли на берег Йордану. Хотів, щоб їхня віра зміцнила та прагнув продемонструвати цінність хрещення. У момент хрещення Ісус молився до Отця, потім вийшов з води, і тоді відкрилося небо. І Він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба: «Це син мій любий, якого я вподобав». Над Йорданом тоді зібралося дуже багато людей. Ті, що стояли найближче до Ісуса, були свідками тієї незвичайної події. Бачили голуба і чули голос з неба. Не всі, однак, зрозуміли ті слова. Все, що сталося, прекрасно зрозумів Йоанн Хреститель, адже він був пророком, який мав приготувати дорогу для Ісуса. Усіх людей, які приходили на берег Йордана, Йоанн навчав, що треба навернутися до Бога, аби з чистим серцем приймати Месію. Святого Духа можна уявити собі по-іншому. Можна намалювати вогняні знаки, язики. Чому? Отож, через 10 днів після Вознесіння на небо Ісус зіслав на свою матір і на апостолів Святого Духа. І саме вогняні язики сповнили кожного з них Святим Духом. Завдяки цьому апостоли стали відважними і проповідували Євангеліє всім людям. Говорили так, щоб всі розуміли, хоча серед їхніх слухачів було багато людей, які розмовляли різними мовами. Апостоли побачили і почали проповідувати, що той самий Ісус, якого євреї вбили, робивши Його до Христа, живий. Голуб і вогняні язики допомагають нам уявити собі Святого Духа. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Під час хрещення, це оповідання нам показує, що під час хрещення ми також приймаємо Святого Духа, який тоді є в нас і який може діяти через нас.
0: І це дуже важливо є, щоб ми не жили так, як язичники, щоб просто нам добре було, комфортно з нашими добрими матеріальними, але без хрещення, без таїнств, без того, що, всього, що нам хоче подарити сам Ісус Христос. Тому хай наше серце буде відкрите для того, що в нас народилося це прагнення прийняття власне таїнство хрещення, тому що це таїнство дане нам Богом, і таїнство хрещення з першим таїнством, яке Ісус просить прийняти. Ну, добре, дякую вам, дітки, за ділення, за те, що ми могли собі трошки поспілкуватися під час цієї катехези. На кінець давайте спонтанно, спільно помолимося, про що ми хочемо. Я хочу помолитися за тих, хто ще не охрещений, щоб дійсно, передусім, дуже хотів цього. Також хочу помолитися за батьків, які нас зараз слухають, їхні діти не охрещені, щоб вони принесли їх до храму і охрестили.
1: Я б хотіла помолитися за всіх хресних батьків, щоб вони все-таки не забували про те, який обов'язок на себе прийняли, і щоб дійсно допомагали дітям, своїм хресним дітям.
2: Я також хочу помолитися, ну, взагалі за батьків, і за хресних, і за рідних, про те, щоб якщо вони віднесли людину, дитину до хрещення, то вони далі її зрощали у вірі і допомагали їм.
3: Я хочу помолитися за тих людей, які ще не прийняли таїнство хрещення, щоб вони пішли в храми і взяли на себе це таїнство.
0: Прийняли це таїнство і були відповідальні за те, щоб жити по-християнськи. Отож, дякую вам, дітки, і з вами сьогодні прощається спецкоманда. Це є
1: Маша,
2: Саша,
3: Аня
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
4: Завжди!

0: Зірок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 22 хвилини у Києві, прямий ефір Радіо Марія, програми під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
7: Вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди нагадую, що зараз ми, ведучі Радіо Марія, маємо запитання для наших слухачів. І після того, як оголосимо і пояснимо сьогоднішню тему, теж будемо називати номери телефонів Радіо Марія, за якими до нас можна зателефонувати і також поділитися своїми думками. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні маємо 11 вересня 2026 року. 25 років тому, 2001 рік, у Сполучених Штатах Америки відбувся хіба один з найбільших в історії людства терористичних актів. Декілька літаків, які були захоплені терористами, от буквально впілотували, як правильно сказати, увійшли, підірвали два великих хмарочоси, Всесвітній торговий центр, і, власне, було дуже багато загиблих. Офіційні ці цифри говорять майже про 3 тисячі людей, які одночасно загинули. Сьогодні навіть вранці от теж вже згадував цю подію, розповідав, що першою офіційною жертвою такого терористичного акту вважається католицький священик, який був капіланом пожежної команди, яка приїхала для того, щоб рятувати цих людей, і, власне, загинув під уламками от стелі або сусіднього будинку, який теж от в цей момент от, власне, впав. Отже, дорогі друзі, і, власне, американці говорять про те, що от цей день, 2001 рік, от саме 11 вересня, більш-менш от це було в обід за українським часом, і, власне, цей день розділив історію цієї країни на дві частини, от до і після. Якщо раніше Америка почувалася себе безпечною, тим більше це вже було після падіння Радянського Союзу, то, власне, ці події, от цей терористичний акт, власне, він показав і, власне, і слабкість, і крихкість, ну, такої впевненості у безпеці. І, власне, американці говорять про те, що от для них це такий певний розділ от цієї історії на до і на після. Дорогі друзі, але зараз, я так думаю, що ми не будемо конкретно говорити про цей терористичний акт, хоча, ну, теж у нас в Україні постійно бачимо, як росіяни, ну, теж вбивають мирне населення і б'ють по цивільним будинкам, по торгівельним центрам. Власне, сьогодні вранці от прочитав, що одна моя знайома з міста Суми загинула буквально два дні тому, коли в торговий центр просто вдарив цей російський дрон. Все в час, коли, ну, насправді багато людей там перебувало, це було ввечері. Цю знайому, от, власне, знав по нашій сумській парафії, отже, так впізнав її за фотографіями, дівчина, яка займалася малюванням, вчилася в художній школі. Отже, ну, інакше як тероризм, це не можна назвати. Але врешті, дорогі друзі, тема сьогоднішньої програми. Давайте просто поговоримо і про ті дні, які от перемінили наше життя. От чи є у вас такий день? Не обов'язково це має бути щось негативне. От, власне, як згадуємо цей терористичний акт, це може бути якась добра подія. Ну, наприклад, хтось одружився, або народилася дитина, або щось інше відбулося, от так, що ми можемо сказати, що цей день от перемінив мене, змінив моє життя, поділив його на дві половини, став таким знаковим в день, коли багато речей в моєму житті змінилося. Отже, телефонуйте, розкажіть свою історію про те, яким це був день, які події сталися, можливо, Бог втрутився в ваше життя, і теж, ну, ця історія, насправді, ці наші історії, думаю, що є цікавими і важливими для нас. Отже, телефонуйте, будь ласка.
8: Нагадаємо номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які користуються інтернетом, плюс 308-066-563-07-24. Отже, день, який змінив ваше життя. Розкажіть про нього. Отже, ну що ж, ми чекаємо дзвіночки. Я бачу, що дзвінків поки що немає. Отже, Аня, питання до тебе. Ти от маєш такий один день, або, можливо, це було декілька от таких подій, які так от змінили тебе, змінили твоє життя, твою історію. От що це було?
8: Ну, поки ви говорили, мені одразу приходить на думку день початок повномасштабної війни. І саме цей день мені згадується. Я роздумую про те, сьогодні, от зараз та в цьому часі та війна триває, але цей день я пам'ятаю, розумію, що пам'ятаю, і зараз думаю про те, чому я взяла саме ту річ? Чому я діяла? Чому? Я думаю про те, що такі бувають моменти, коли ти не маєш діяти тут швидко і зараз. І тут вже оце от розпізнання, мабуть, важливе, яке може бути як плодом тих молитв, звернень до Бога та такого життя з Богом, щоб потім як щось раптом відбувається, щоб розуміти, що робити і як вчиняти. Я на початок повномасштабної війни не знала ще, що щонеділі я мій обов'язок, наприклад, бути на службі Божій. Та я не приймала причастя. Але от я думаю про те, що теж як Бог є близько і охрещена, та як Бог не залишає, тому що в якийсь спосіб, чомусь я пам'ятаю, перша річ, яку я схопила, коли виходячи з квартири, там шукаючи укриття, це був новий завіт та святе письмо мого дідуся, який лежав в шкафчику. І я дуже рідко, мабуть, до нього і зверталася, доторкалась. І от перший день повномасштабна війна, і швидко в підвал, вниз, все, що з собою брати, що, коли, як. Я пам'ятаю, тільки одягнулися і в руки, окрім телефону, цей новий завіт. Я зараз чомусь я про це подумала сьогодні.
7: Дякую, Аня. Дякую. Я теж сьогодні вранці, коли там готувався до сьогоднішньої програми, нашу працівницю Ірину Зінець там запитав: Іра, у тебе є такий день? І вона так само сказала: так, це був день початку війни. От день, який нас змінив. Війна, яка нас змінює. Думаю, що також багато наших слухачів могли би теж підтвердити, що цей день, 24 лютого 22-го року, ми запам'ятали. Я теж дуже добре пам'ятаю цей день. Пам'ятаю ніч, коли прокинувся, коли почув перші вибухи в своєму житті, початок війни. Пам'ятаю достеменно, що робив того дня, які рішення треба було приймати. Пам'ятаю цей мій перший ранковий ефір, 8:15 прийшов на радіо, і теж, на жаль, для багатьох наших слухачів став тим, який приніс цю звістку, що почалася війна. Потім мені теж телефонували деякі наші слухачі і казали: отець Олексій, саме від вас ми почули, що розпочалася війна. Ну, на жаль, я перепрошую, я не хотів ці новини приносити.
8: Але отже, ви сказали, та день, який змінив багатьох нас. А мені здається, що цей день продовжує змінювати нас.
7: Можливо.
8: І мабуть, мені так здається, що коли ми почуємо перемога, війна закінчилася, то тоді та вже от так завершення, що змінила та війна, ще знаєте, змінює.
7: Аня, ти знаєш, що таке загалом? От Євангеліє, це перекладається на українську мову як добра звістка. І колись так чув таке порівняння, от що є такою доброю звісткою. Колись у Греції тривала війна. Маленька Греція воювала з величезною імперією і з Персією. І мала відбутися битва. Битва отримала назву «Битва при марафоні». Марафон ми зараз приймаємо як така дистанція бігу, яку треба пробігти, але насправді це є назва місцевості, там, де відбулася ця битва. І сталося чудо. От грецька армія перемогла цю величезну армію персів, які прийшли, щоб нищити, плюндрувати. І один із грецьких воїнів, от після того, як битва завершилася, він пробіг дистанцію. От буквально він біг від марафона до Афін, там, де афіняни чекали. Ну от як? Як закінчилася ця звістка? От він прибіг, власне, саме 40 кілометрів, і він, коли вбіг до Афін, вбіг на центральну площу, просто вигукнув: «Так, є перемога, ми перемогли», і потім просто впав. І от це називається добра новина. Я також мрію, що колись от прийду тут на Радіо Марія і теж скажу: «Так, маємо добру новину, є Євангеліє, ми перемогли». Теж сподіваюся, що це буде найшвидше, що теж переможемо цю величезну армію, яка нас зараз намагається нищити.
8: З Богом.
7: З Богом. Амінь. Так, саме з Богом ми переможемо. Давайте приймати дзвіночки. Є абонент номер 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Алло. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу. Михайле, просимо, так, вітаємо, та вдруге вже сьогодні вас чула, поділіться, та який є у вас день, що вам згадується, як день, який перемінив якийсь спосіб ваше життя.
0: Ви знаєте, десь 2-3 тижні назад я тут по місту йшов, ну я не сам, тут ще у нас церква, молоде покоління, молодь у нас. І там я не можу знайти це місце. Там каплиця є. Мені сказали, українська каплиця там. І я оце, ви знаєте, скільки не їжджу, не можу знайти це саме місце. Ну, мені тоді, коли я там був, мені такий, як наче голос почувся, що оце тут ти зупиниш війну.
7: Добре.
0: Я не можу тепер знайти це місце.
7: Добре, пане Михайло, зрозуміло, що це перемінило ваше життя. Дякуємо вам вже за другий дзвіночок протягом сьогоднішнього дня і за один вчорашній. Пан Михайло знає, про що я говорю. Абонент 098, вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
1: А на що треба відповідати, бо я так не повністю зрозумів, я пізніше підключився.
7: День, який змінив ваше життя?
1: Ну, це напевно, що як я став священником, як я прийшов перший раз в семінарі, бо я з Православної церкви України, я служив на Херсоні Владики Дам'яна. І мій тато греко-католик, я дуже багато маю священників, у мене рідня з греко-католиків, дружу. Ну, це багато чого перемінило, тому що я зрозумів, що моє покликання служити Богу і людям, і я в цьому моє духовне щастя.
8: Алілуя! Як вас звати? Ви звідки, з якого міста?
1: Я з Треблянського району, село Кобиловолоки. Ну, я там живу, принаймні, зараз, бо я тимчасово не служу. А я служив ще на Вінниччині, на центральній Україні після Херсона. Бо з Херсона ми давно виїхали, ще до війни. То ми там... Багато чого є досвіду у мене, слава Богу, за 20 років служіння, що... Ну, що таке... Коли ти відчуваєш, що люди проникаються цим Словом Божим, ти насолоджуєшся цим духовно. Ну, це бальзам на душу, що людина таки зрозуміла, що є творець, що вона, що він її любить. І, ну, це для мене теж дуже, це досвід такий, що не передати словами. Що я дякую Богу, що я недаром це, що Бог мене, я співпрацюю з ним, хочу мене використовувати, щоб дедалі більше людей спасалося.
8: І в мене
1: так, Бог мені дав такий розум, що я зрозумів, от колись були нігритяни, вони були невіруючі. І вони такі самі жорстокі були до наших росіян подібні, з такою жорстокістю, таким, ну, такі якісь жорсткі, такі ну, нелюбовні. І от його Господь посилає, і він говорить, що якщо вони покаються, то він їм простить це. І цар оголосив піст, ви це все, думаю, теж знаєте, не гірше мене, бо тому що ви теж з духовністю і з Біблією читали. Але я просто вам хочу нагадати за це, що мені здається, ну, що мені дав Бог такий розум, що якби в наші часи такий піст, щоб, ну, ваш патріарх і наш Епіфаній, митрополит, щоб ще другі лідери церков, щоб, можливо, якийсь такий піст теж заклали, щоб, там, наприклад, через тиждень, щоб об'явили, щоб навіть на рівні держави, наш президент, він є невіруючий, він колись сказав, що ми станемо на коліна і будемо просити, але перед росіянами не станемо, а станемо перед Богом. Що, може, би скорше ми перемогли, і думаю, що мені Бог дав такий розум, щоб я це зробив.
7: Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую за дзвіночок. Ну, не так часто нам священники телефонують, але, тим не менш, от, так, православні священники. Дякую за ваш дзвіночок. Давайте ще один дзвінок приймемо, щоб не змушувати нашого слухача довго чекати. Вітаємо вас, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
4: Я так не можу сказати конкретно, який день, але після того, як я прочитав Біблію, то моє життя змінилося. І я таки наприклад, і коли після єлі помазання, що в дорослому віці я приймав, то мені в цей день якісь відчуття такі, не знаю, святкові. І хочу сказати, що от є такі дні, Бог навіть в Біблії каже, що є такі святкові, наприклад, сьогодні ввечері свято труб буде, і дні покаяння, 10 днів буде, щоб люди покаялися, навернулися, то так Бог був ці свято теж дає і можливість змінитися. Дякую.
7: Дякую, дякуємо за дзвіночок. Отже, дорогі друзі, телефонуйте. Питання в програмі Vox Populi, Vox Dei, день, який змінив ваше життя. І теж от можу підтримати от священника, який до нас телефонував. Теж от перед початком ефіру так думав, ну, який день для мене є такий найважливіший, найвизначніший. Напевно, багато таких днів було, але врешті, думаю, що хіба от день, який повністю так остаточно все перемінив, цей день навіть не можу сказати, що моїх священницьких свячень, це був такий певний результат іншого, плід іншого дня. День, коли вперше так свідомо переступив поріг храму і повірив. От я пам'ятаю, це був 1995 рік, це от день точно не пам'ятаю, але це було або 8, або 9 травня. От зараз от не можу згадати, тому що плутаюся от у цих днях, але пам'ятаю, що це насправді це був день, коли от просто ми з друзями вийшли гуляти, подивитися на місто, якраз травень, і, власне, хтось із наших друзів, моїх друзів, навіть це був не я, запропонував, а давай зараз зайдемо тут в храм, в католицький, подивимося, як живуть ці католики. І ми зайшли, я досі пам'ятаю цей храм, пам'ятаю, що буквально щойно перед цим храм віддали церкві. До цього часу це був спортивний зал школи, яка знаходиться поруч, і там були щити для баскетболу, ця розмітка, ці білі лінії, якісь спортивні написи, спорт, Тимир, там або щось, олімпійський мішка, або щось на цей кшталт. І серед усього цього стояв вівтар, на вівтарі монстранція, це я зараз вже знаю, що це монстранція з пресвятими дарами, то тоді я так подумав, що це така дивна, така блискуча штука там стоїть, не знав назви, але бачив священника, який стояв на колінах і співав літанію до Діви Марії. І от все це мене так вразило. От цей день, насправді, от день, коли, напевно, так Бог от вперше так дуже міцно, дуже глибоко доторкнувся до серця. І це, що я, от, наприклад, те, що я зараз сижу тут в студії Радіо Марії, як священник, те, що служу службу, те, що маю таке життя, як маю зараз, це є от плоди того дня, плоди от тієї зустрічі, яка саме тоді відбулася. От, напевно, цей день, хіба так думаю, найвизначніший або найзнаковіший, не знаю, як правильно зараз, який прикметник застосувати, але насправді день був так дуже важливий для мене.
8: Потім після того дня, пам'ятаєте?
7: Пам'ятаю.
8: Як відбувалися переміни?
7: Переміни, як ти, Аня, говориш, вони продовжуються до сьогоднішнього дня. Це ніколи

0: відчуття цієї любові, яку, от, яку ну, хіба вперше в житті так відчув.
1: Гарно, дякую, отче, за ділення ваше. У нас є ще дзвінки від слухачів. Давайте почуємо, угу, хто нам на 098 абонент телефонує. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Я Степаня зі Львова.
1: Вітаємо вас.
2: Я перемінила вже, як я пішла на пенсію. Коли йшли на пенсію 55 років, я ще 2 роки працювала, 57. Тоді я забула зовсім за все матеріальне. Для мене вже тоді не стало ніякого, не мало ніякого значення. Значить, в нашій церкві був такий отець Андрій, він дуже любив їздити на проші. Де ми тільки не були, і за рваницею, унів, і за глинею, в погоні, і в Крехові, і в Страчі багато разів, може разів 5-6. І весь час ми їздили в автобусі, разом молилися, цілу дорогу і співали туди, і назад, і там нас зустрічали, і давали нам обіди. То була надзвичайна пам'ять, і я досі не можу забути. Тепер 82 роки, я вже так не маю можливості їхати, але то воно перемінило моє життя. Я вся в молитві тоді, і ще додавалося Радіо Марія, то я дуже-дуже забула за матеріальне, а тільки думаю про духовне, вже думаю, як по тих ступеньках збиратися на вічну дорогу. Дякую вам.
0: Дякую вам. Знаєте, ну теж от наша слухачка згадала про Радіо Марія, ну теж так можу сказати, що ну, напевно, той день, коли мій єпископ сказав мені, що ти будеш займатися Радіо Марія, і потім, коли ми запустили Радіо Марія 1 червня 2010 року, ну, принаймні для мене були важливими днями, тому що, ну, теж так перемінили моє життя, але бачу, що в цьому насправді була така Божа воля, і дякую Богу, що тоді не спротивився цій волі, а сприйняв її так, як вона є.
1: Так, ну от, власне, якщо так подумати, теж день, який перемінив життя, да, можуть та статися певні події, та які ти приймаючи, ну, розумієш, що так вже не буде, як колись.
0: Угу.
1: Але та от теж, щоб перемінилося щось, та тут, ну, Господь потребує теж моїх зусиль, да, моєї волі, і та можна та, ну, десь відчувати, що так не буде. Буде, але та оця готовність робити інакше, та докладати якихось зусиль вже інакших, та наскільки, так я зараз думаю, ну теж Бог дає нам цей вибір, цю волю користуватися та й обирати, чи я хочу перемінити, чи не хочу. Я так пам'ятаю, 2 місяці, перші 2 місяці та повномасштабної війни, і я була у Львівській області, а потім як повернулася до Києва, ну і та я відчувала, і на, ну, відбувалося, та таке було, та і інша атмосфера та в місті, та проблеми з роботою та з фінансами, і розуміння, що, ну, так як 2 місяці тому, зараз, ну, не буде, але та розуміння, що я маю щось робити нове, інше, та, і це вже так, я пам'ятаю навіть розмову зі знайомим, що ти якось плануєш щось інакше, ну, робити, бо, ну, щось вже не так, як та було тут. І так, ну, знову зараз думаю, що як Бог нас любить, що нам дає такі вибори, та, чи ти хочеш перемінити, чи не хочеш перемінити, дати такий як дзвіночок, що оп, да, сталося таке, а далі вже, ну, обирай.
0: Давайте зараз ще один дзвіночок приймемо, і думаю, що це буде останній дзвінок. Номер Viber, пані Марта до нас телефонує. Пані Марта, прошу вас, і прошу вас так лаконічно, коротко.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу.
3: Вітаю вас, дорогі отче, вітаю Анічку, вітаю всіх слухачів. Я хочу поділитися, що мене перемінило. Я теж прийшла до Бога в такому пізньому часі, на жаль. І хоча я його дуже любила, але дуже багато всього не розуміла. І на той час церкви були закриті, якби я виїхала на Кавказ, і мене там не цей. А що мене перемінило? Отут в Лондоні, в 15-му році, коли я почала ходити в церкву, мені впав до ніг кульочок. І коли люди вже всі розійшлися на славки і такі підколіни,

0: які ще можна вклікати. І я подивилася вокруг, ну, вже меса закінчилася, вокруг люди розійшлися, цей кулючок ніхто не забирає. Коли я його взяла, я дивлюся, ну, так, я не відкрила його, тільки так потрогала, і там щось є таке, як якийсь портрет, щось таке. Я відкриваю, а там образ Ісуса Христа, де він стукає в двері, і в дверях немає ручки. І я спустилася в столову, там на той час столова не працювала, але люди збиралися спілкуватися. І я спустилася в столову і запитала...
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе,

0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії. Теж вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні проживаємо свято Воздвиження Всечесного Христа. Хрест є знаком перемоги Христа над сатаною і смертю. В Єрусалимі від 5 століття віддавали честь Христові в день, який наступає після річниці посвячення храму Воскресіння, тобто 14 вересня. Зі звичаю виникло окреме свято, яке розповсюдилося по всій церкві. Цікавим є те, що ми святкуємо сьогодні не свято особи, так, але, скажу так, речей, які приносять біль. Так. Символ тортур, хрест, де наш Господь був вбитий, і змінив сенс цієї речі, яка була призначена для терпіння. Це вже став знак перемоги, знак приналежності до Бога, знак нашого віросповідання. Просимо Господа, щоб ми теж відчитували знаки, які належать кожному з нас, щоб ми могли розпізнати хрест, який Господь для нас приготовив, і щоб ми правильно розуміли, що це є те, що веде мене до Воскресіння. Не ставили акцент на терпіння, на складнощах, а просили Господа тільки сили його донести, бо це є невід'ємна умова входу до Царства Божого. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних, за живих, за померлих, в намірах складкової. А щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Боже, ти схотів, щоб твій єдинородний син прийняв хрест для спасіння людського роду. Вчини, просимо, щоб ми в небі удостоїлися дарів відкуплення того, котрого тайну пізнали на землі, котрий з тобою живе і царює.

0: Читання з книги чисел. Тими днями юдеї рушили до гор, від гор гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підіпали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб вже набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнених зміїв, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїлі сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолися ж до Господа, щоб віддалив від нас зміїв». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогненого змія і повісь його на стовпі, а як укусить когось змій, то він погляне на нього і залишиться живий». І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусав змій, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Слово Боже.
1: Богу подякуємо.

0: Читання Святого Євангелія, читання з послання святого апостола Павла до Филиппіян. Брати, Ісус Христос, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богу, але понизив себе самого, образ слуги прийнявши. Постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він упокоїв себе, був слухняним, аж до смерті, і то смерті хресної. Тому і Бог надзвичайно звеличив його, дав йому ім'я, яке всякого імені іншого імені вище, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і наземних, і підземних, і щоб кожною мовою визнано було, що Ісус Христос – це Господь Богу Отцеві на славу. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав Никодиму: ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, Син людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син людський, щоб кожен, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні дійсно переживаємо важливе свято, але не знак тортур, так? Але знак спасіння, знак любові Божої. Ось що він означає тепер, так, від моменту муки, смерті і воскресіння Господнього. Цей знак кожен християнин має носити з гордістю. Так, тому і є звичай у нас, що від маличку діти носять знак Христа. Під час хрещення завжди батьки після хрещення, ще священик не вийшов, не встиг вийти до захрестів, вже питаються, чи можна посвятити той хрестик. Так, можливо, не до кінця всі розуміють, але щось в глибині серця є таке, що дитина має охрещена мати цей знак. Що ж він означає? Так. В першу чергу, це те, що я належу до сім'ї Бога, Святої Трійці, і всіх святих, і Матері Божої. Він теж означає, що я маю відповідати тому, до сім'ї, кого я належу. Тобто, маю докладати зусилля, здобувати святість, звісно ж, з Божою допомогою в єдності з Ним. Ну і найголовніше, це не має бути тільки знак, це має мені пригадувати, що хрест я маю теж взяти і понести, і дозволити мене розіп'яти на ньому. Звісно ж, не кожному випаде честь наслідувати Ісуса так, як це було з Петром, апостолом, але це є знак, як бачимо, невід'ємний. Деякі теж називаються і ключ до Царства Божого. Господь для кожного з нас приготовив хрест, але це не означає, що Він хоче нашого терпіння. Це є ці ліки, які необхідні, щоб вбити в мені зло, гріх і цю найголовнішу хворобу. Тому Він є необхідним, бо якщо Ісус Христос помер на хресті, ми не є більшими від Нього. Ми не можемо Його уникнути. Він все одно буде. Так, як Петро на горі Преображення, Табор, так? Казав, добре нам тут, давай тут залишимося. Але один нюанс, так? Ти маєш взяти хрест, тоді будеш зі мною вічно. Нащо тобі ці декілька хвилин щастя, якщо тобі пропоную вічність щасливу. Але, так, входом це є хрест. Мудрий християнин має розпізнати, чи цей хрест дав йому Господь, чи цей хрест я собі сам взяв через мої помилки, гріхи і так далі. Тобто є такі хрести, які Господь християнин сам собі набирає і не може нести через власний гріх і помилки. Бог дасть нам те, що ми зможемо донести до Царства Божого. І такими фальшивими хрестами є людська наївність, грішність теж. Хоча ж би, наприклад, вибір покликання. Як багато людей працюють в місцях, де не повинні працювати, де Бог їх там не бачить, не створив їх для цього, не прокладав шлях там, але вони так вирішили, бо знають краще. І є нещасливими. І живуть тільки, щоб заробити ті гроші, щоб прожити наступний день. І ціле життя стає несенням Христа. Бо чи взагалі питались у Бога, який шлях, куди ти мене ведеш, чи це правильний вибір? Це дуже поважний момент в житті молодих людей, так, вибір професії, вибір покликання. Ще одним Христом може бути сім'я, коли теж вона твориться без Бога, або ж твориться в гріху. І коли дві людини поєднані, навіть тим таїнством подружжя, але в дуже швидкому часі розуміють, вони абсолютно один одному не підходять. Але через суцільну думку, батьків не розходяться, ну, бо треба жити разом. А буває, вже і розходяться, бо не зносять один одного. Це теж є Христом. Але чи його дав Господь? Це є питання. І тому, дорогі, ми повинні для нашого ж блага будувати ці міцні відносини з Богом, щоб розпізнати те, що Він для нас приготував. Бо хрест, який дає Господь, він не є чимось, знаєте, страшним, бо після нього прийде воскресіння. Обов'язково. А це може бути щось інше, так, що не є від мене до кінця, що не залежить до кінця від мене. Це може бути дійсно хвороба, це може бути війна. Це може дійсно бути залежність іншої людини в сім'ї. І мій обов'язок докладати зусилля, щоб її звідти витягнути. Тобто це не те, до чого я допровадив, та це те, що дає мені Бог. І ми маємо дивитись на це очима віри. Коли дружина і чоловік творять сім'ю, і чоловік перед цим страшно п'є, страшно, і вона все одно виходить, і через рік розлучаються. Дійсно питаю нашої спільної подруги, а він раніше не пив? Пив страшно, то чого ж вона виходила з нього? Вона думала, він поміняється. Но може бути, але тут треба теж мати розум. Маємо на наших молитвах теж розпізнавати, чим є мій хрест, бо це є дійсно початок доброї дороги, щоб його взяти. Тому просимо Господа, дійсно Духа Святого, щоб вказував нам шлях нашого покликання, наших щоденних виборів і великих виборів, які стосуються цілого життя, бо там десь він є захований. Там треба буде його взяти і йти за нашим Господом до неба. Тому ніколи не можемо забувати про одну важливу річ. Ми, як апостоли, можемо концентруватися на тому, що скаже Ісус, сказав, мене мають бичувати, вбити, і третього дня я воскресну. Щоб ми не були тими, які зупиняємось на бичуванню і смерті. Це теж. Але ніколи не можемо забути про воскресіння. Бо якщо будемо концентруватися на цих двох пунктах, ніколи ми того Христа не візьмемо. Пам'ятаємо завжди, хрест тире – це є воскресіння. Хрест є знаком нашої віри, нашої надії та любові. До його підніжжя складемо наші щирі молитви, уповаючи, що Господь вислухає їх.
2: Молімося за церкву Господню, щоб вона могла вільно проповідувати Євангеліє Христа по всій землі. Тебе просимо. Молімося за мир, щоб народи могли жити у злагоді та добробуті. Тебе просимо.
1: Слухай нас, Господи.
2: Молімося за хворих та страждених, щоб хрест Господа нашого Ісуса Христа був їхнім порятунком і розрадою. Тебе просимо. Молімося за працівників медицини, щоб у своїй праці вони пам'ятали, що допомагаючи людям, вони допомагають самому Господу Христу. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священнички та чернечі покликання для служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордеру отців Мар'янів. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за наших померлих, щоб Ісус Христос, котрий переміг на хресті смерть, воскресив їх для вічної радості в Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб хрест був нашою зброєю у боротьбі з сатаною, власними слабкостями та пристрастями. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти через хрест відкупив людство. Чини, щоб ми витривало несли наш щоденний хрест і так осягнули Небесне Царство, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
2: Просимо тебе, Господи, нехай ця жертва, яка на вівтарі Христа знищила провини всього світу, очистить і нас від усіх гріхів через Христа Господа нашого.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воістину достойно це і праведне, слушне та спасенне, що ми тобі завжди і всюди складали подяку, Господи Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти постановив на дереві Христа здійснити спасіння людського роду, щоб там, де смерть взяла початок, там також постало життя. А той, що переміг на дереві, також на дереві був переможений Ісусом Христом, Господом нашим. Через нього твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благоговіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом з ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Ми дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Удосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе, говорить Господь.

Yeah.

Священник, Христос, Отець, Святий Дух, Господь, Святий Дух,

0: Молімося, поживлені на святій трапезі, смиренно благаємо Тебе, Господи Ісусе Христе, щоб Ти привів до слави воскресіння Твоїх вірних, котрих Ти відкупив через древо животворного Христа, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Щоб нести хрест, який Господь приготував для кожного з нас, необхідно мати силу, силу божественну, і вона є укрита в таїнствах. Тому і необхідні теж для нас, дорогі брати і сестри, таїнства, бо це і є їжа, особливо Євхаристія, яка дає силу так подолати гріх, тобто нести наш хрест. Тому теж пам'ятаємо про важливість церкви і таїнств, які Господь передає нам. Власне, вони народилися в моменту, коли Він був розіп'ятий на хресті. Це і є дар Христа. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами
2: і з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Дорогі радіослухачі, отож, ми радіємо з того, що розпочинаємо цих катехез, які будуть нам допомагати до того, щоб ми були ближче з Господом Богом. І ми щиро вітаємо дітей, які спеціально сьогодні приїхали з Борисполя, для того, щоб власне мати можливість поділитися своїм знанням, також досвідом Бога, життя в духовності, також тим, що є подарунком для них, вони хочуть цим поділитися. Отож, спецкоманда приїхала. Це спецкоманда, це
4: Маша,
5: Саша,
6: Аня
3: і сестра Люцина. Як завжди, на початку кожної катехези будемо старатися співати одну пісню, це як молитва.

0: Дякую, дякую. Це прекрасний спів, який нам допомагає вийти в тему. Сьогодні будемо говорити про таїнство хрещення. Напевно, ми будемо старатися вглибуватися в ці всі теми і в таїнства. Але на початку кожної катехези ми маємо таке спілкування, розмови. Напевно, кожен з вас любить урочистості, такі сімейні, або десь у місті, або десь на природі. Чому ми так, власне, любимо?
1: Ну, напевно, тому що на кожну урочистість там приїжджає багато гостей. Ми можемо побачити тих, кого давно не бачили. І
2: також і великий стіл з їжею, можна зустріти своїх давніх знайомих.
3: І можна погуляти з друзями.
2: Ну, особисто я б вибрала день народження.
0: Так, бо він повторюється кожен рік, і кожен рік приїжджають гості, а хрещення, наприклад, маємо тільки раз в житті, так що, що тих гостей так маленько, раз приїдуть і все, якби урочистості закінчилися. Так, власне, ми акцентуємо тут важливість, власне, цієї урочистості, таїнства хрещення, бо це не тільки застілля, але також те, що переживаємо в духовий спосіб. Тому що ми

0: stworzeni Bogom, Ania, tak? Prvi su otvoreni, Bog su otvorili na čistime, primajmo tajnstvo hrešćenja, ali zadešajca v nas nastitki hrha. I što vaš nečun zapomagaju do toho, što bi mi boli svjatimi? Tajnstvo hrešćenja, tak? Vlastne tajnstvo hrešćenja znimaje z nas prvodni grih, ali zadešajca na nastitki hrha. Vlastne i jakby tak сказати, коли ми би не приймали таїнство хрещення, жили би ми в темряві з часом. Як ми почуваємося, коли ми живемо в темряві?
1: Ну, спочатку в темряві взагалі складно жити, тобто ти не знаєш, що там, не можеш побачити нічого. Але з часом вже якось звикаєш, там, приблизно орієнтуєшся, де можеш впасти. Ну і тоді стає просто. В плані того, що ти не повинен нічого змінювати, бо ти, в принципі, нічого і не бачиш, все влаштовує. Але от коли з'являється світло, з'являється це хрещення в житті, то тоді це хрещення в житті, воно дає якесь світло і дає можливість побачити все, що неправильно.
0: А ми любимо це пізнавати, що ми робимо щось неправильно, чи ми боїмося цього, як вам здається?
2: Часто буває, ну, ми розуміємо, що це неправильно і так не має бути, і ми не хочемо робити щось неправильне.
1: Ну, але... От коли з'являється світло хрещення, то якби ми це бачимо і доводиться щось змінювати. Не завжди це подобається, часто навіть, ну, тобто, якби вам дали вибір дивитися мультики там цілий день, або ж стати, допомогти мамі поприбирати десь, то звісно, що будь-яка дитина обрала би мультики, тому що не потрібно нічого змінювати, сидиш собі і дивишся. Але коли є... Але коли прийдемо до хрещення, вже до того світла, яке Бог дає через нього, то тоді з'являється вже і можливість щось змінювати.
0: Так, Бог любить нас, тому посилає нам світло, про яке можна сказати. Це дуже важливо, щоб ми вміли прийняти це світло, тому що Господь хоче просвітлювати наше життя, нам цим світлом показати дорогу, якою ми повинні йти. Може, фрагмент з Біблії нам підкаже про таїнство хрещення?
1: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку».
0: Яке спочатку було таїнство хрещення? Як це робилося, потім як це все змінювалося?
1: Ну, на початку хрещення, воно відбувалося водою. Тобто, Іоанн, коли хрестив людей в річці Йордан, то він хрестив їх водою. Але коли до нього прийшов Ісус, то він так і сказав до Ісуса, що «я тут хрещу водою, але ти будеш хрестити Духом Святим». І тоді на Ісуса зійшов Дух Святий з неба.
0: І зараз також хочемо сказати про те, що ми можемо приймати різні види таїнства хрещення, які маємо можливості, коли можемо прийняти таїнство хрещення і як нас можемо окреслити це таїнство хрещення.
1: Ну, хрещення зазвичай приймається один раз, мусить прийматися один раз.
2: І ми не можемо його переприймати, як, наприклад, нам не сподобалось в католицькій церкві, ми приєднуємося до православних.
1: І, ну, не можна сказати, що типу, прийшов, перехрестіть мене, будь ласка, в православну віру, або навпаки, там, в католицьку. Тобто, хрещення, воно одне, і воно одне для всіх християн.
0: Чому, власне, не можна? Тому що під час таїнства хрещення ми стаємо християнами, так? То кожен, хто приймає таїнство хрещення, є християнин. Чи це, власне, чи православний, чи католик, чи греко-католик, він є просто християнин. Приймаючи таїнство хрещення, приймаємо, якби, це дар від Господа Бога, не зважаючи на те, в якій церкві ми це робимо. Яке ще таїнство хрещення є?
1: Ну, але є, так, є варіанти, як прийняти хрещення. Тобто, якщо людина, вона помирає мученицькою смертю, але помирає за Христа, і при цьому не є охрещена, то вона якби приймає хрещення кров'ю. Тобто, тим, що вона віддає своє життя за Ісуса, це є її способом прийняття хрещення.
2: Або, наприклад, якщо людина народилася і має небезпеку смерті, то їй може уділити хрещення люба людина, маючи воду і ім'я, яким назве дитину.
1: Ну, і знаючи всю цю процедуру хрещення.
0: слова хрещення, так? Так. Це важливо, щоб сказати, що Аня, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина Святого Духа. І тут, що важливе, щоб полати голову чим?
2: Водою.
0: Водою, щоб була вода, так? І коли є сумніви, коли хтось не впевнений, чи зробив танець хрещення, що треба зробити?
1: Ну, якщо ця дитина після цього вижила, ну, типу, нічого вже не сталося з нею, то тоді в будь-якому випадку потрібно прийти ще раз до священника і як доповнити таємницю хрещення.
0: А хто може давати таємство хрещення?
2: Таємство хрещення може давати священник та єпископ.
1: Ну, також папа римський, або якщо є небезпека, то будь-яка людина.
0: Так, і дякон також може давати таємство хрещення. Тобто, якби коли небезпека смерті, кожен, навіть неохрещена людина може власне давати таємство хрещення. Що робити, коли людина приймає в дорослому віці людину?
1: Ну, з цієї людини знімаються всі її гріхи, окрім первородного.
0: Під час таємства хрещення завжди знімається гріх первородний. Коли людина в дорослому віці приймає таємство хрещення, вона має можливість, наприклад, коли помирає, зараз після таємства хрещення може йти до неба, незважаючи на те, які гріхи за життя робила. Тобто робиться людину святу після таємства хрещення. Що потрібно ще до таємства хрещення? Такі символічні речі також може. Люди, хто, що потрібно?
3: Рушник, свічка,
2: білий одяг.
1: Ну, білий одяг або білий рушник.
0: Який є символом?
1: Який є символом нового життя?
2: Свічка є символом
1: світла
2: і спасіння.
1: А також потрібні ще хресні батьки, які будуть допомагати звичайним батькам в формуванні дитини, в її християнському вихованні.
0: Буває, що під час таємства хрещення також хресні батьки стараються подарити хрестик на дитину. І вони кажуть, що це завжди від таємства хрещення хрестик, який носить дитина на все життя. Це також знак, символ власне приналежності до Христа. Ми сказали, що ми раз приймаємо таємство хрещення, а батьки хресні для чого потрібні?
1: Ну, як я вже казала, вони потрібні для того, щоб допомагати батькам в вихованні, християнському вихованні дитини. А не тільки для того, щоб приїжджати раз в рік на день народження і дарувати подарунок.
0: Як вам здається, чому Ісус прийняв таємство хрещення? Бо ми знали, що раніше було таємство з води, Іоанн Хреститель хрестив всіх людей, власне, вони входили в річку Йордан, і він давав таємство хрещення. А Ісус Христос, коли прийшов, він просив Іоанна Хрестителя про таємство хрещення, і в яким способом це відбувалося, і чому так?
1: Ну, Ісус також прийшов до Іоанна, тому що він хотів показати, що люди, вони потребують хрещення. Ну, і окрім того, він знав, яку місію він має виконати, і тому йому потрібен був Дух Святий, який також приходить у хрещення.
0: Так, власне, це важливо, що ми під час хрещення отримуємо, власне, печат Духа Святого. Ми отримуємо Духа Святого. Коли ви зараз, як вже старші тяжкі дітки, ви є свідком таємства хрещення, яке приймається в ваших церквах, ну, ви з Бориспіля конкретно, то також бачите дітей або людей, які приймають таємство хрещення. Про що вам приходить на думку в цей момент?
1: Ну, і що ці діти, вони стали дітьми Божими від цього моменту. І тепер є християнами.
0: Так, ми дуже раді, власне, говорити про таємство хрещення, тому що, якби, неможливо було б прийняти інше таємство, якби не було таємства хрещення. Що тоді робиться, коли, наприклад, приймаємо вже... Коли приймаємо вже шлюб, а не було таємства хрещення?
2: Тоді це таємство шлюбу, воно не зараховується, тому що саме хрещення, воно є самим втаємниченням у християнське життя, а вінчання є вже наступною сходинкою після цього.
0: То так, тільки коли ми виявилося, що не було танця хрещення, треба давали заново все розпочати від танця хрещення. І все до цього часу, коли ми приймали інші танства, вони є неважними. Тому що перше танство є, мусить бути танцем хрещення. Отож, що би ви підказали вашим батькам, але батькам, які нас зараз слухають, і вони не мають, можливо, вони не мають танця хрещення, або їхні діти, вони не охрестили. І ви, як дітки, що би ви їм підказали, будь ласка?
3: Що треба прийняти таїнство хрещення.
2: А потім пройти весь шлях, інші таїнства знову прийняти.
1: Тому що таїнство хрещення, воно потрібно для того, щоб стати християнином, щоб істинно прийняти віру в Христа. І завдяки цьому таїнству вони наново стануть приналежними до Бога.
0: Давайте послухаємо оповідання, що сьогодні.
2: Як можна малювати Святого Духа? Люди по-різному уявляють собі Господа Бога в особі Святого Духа. Найчастіше третю особу Пресвятої Трійці зображують як голуба. Чому? Євангелисти Марко, Матей, Лука та Йоанн написали, що під час хрещення Ісуса в Йордані сталося щось дуже важливе. Йоанн Хреститель знав, що Ісус – це очікуваний Месія, і навіть дивувався, чому Бог чоловік правильно прийняти хрещення, якщо є безгрішним. Однак Ісус вчинив це з огляду на людей, які прийшли на берег Йордану. Хотів, щоб їхня віра зміцнила та прагнув продемонструвати цінність хрещення. В момент хрещення Ісус молився до Отця, потім вийшов з води, і тоді відкрилося небо. І він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. «Це син мій любий, якого я вподобав». Над Йорданом тоді зібралося дуже багато людей. Ті, що стояли найближче до Ісуса, були свідками тієї незвичайної події. Бачили голуба і чули голос з неба. Не всі, однак, зрозуміли ті слова. Все, що сталося, прекрасно зрозумів Йоанн Хреститель, адже він був пророком, який мав приготувати дорогу для Ісуса. Усіх людей, які приходили на берег Йордана, Йоанн навчав, що треба навернутися до Бога, аби з чистим серцем приймати Месію. Святого Духа можна уявити собі по-іншому. Можна намалювати вогняні знаки, язики. Чому? Отож, через 10 днів після Вознесіння на небо Ісус зіслав на свою матір і на апостолів Святого Духа. І саме вогняні язики сповнили кожного з них Святим Духом. Завдяки цьому апостоли стали відважними і проповідували Євангеліє всім людям. Говорили так, щоб всі розуміли, хоча серед їхніх слухачів було багато людей, які розмовляли різними мовами. Апостоли побачили і почали проповідувати, що той самий Ісус, якого євреї вбили, робивши його до Христа живий. Голуб і вогняні язики допомагають нам уявити собі Святого Духа. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Під час хрещення... Це оповідання нам показує, що під час хрещення ми також приймаємо Святого Духа, який тоді є в нас, і який може діяти через нас.
0: І це дуже важливе є, щоб ми не жили так, як язичники, щоб просто нам добре було, комфортно з нашими добрими матеріальними, але без хрещення, без таїнств, без того що, всього, що нам хоче подарити сам Ісус Христос. Тому хай наше серце будуть відкрите для того, що в нас народилося це прагнення прийняття власне таїнство хрещення, тому що це таїнство дане нам Богом, і таїнство хрещення з першим таїнством, яке Ісус просить прийняти. Добре, дякую вам, дітки, за ділення, за те, що ми могли собі трошки поспілкуватися під час цієї катехези. На кінець давайте спонтанно, спільно помолимося, про що ми хочемо. Я хочу помолитися за тих, хто ще не охрещений, щоб дійсно, передусім, дуже хотів цього. Також хочу помолитися за батьків, які нас зараз слухають, їхні діти неохрещені, щоб вони принесли їх до храму і охрестили.
1: Я б хотіла помолитися за всіх хресних батьків, щоб вони все-таки не забували про те, який обов'язок на себе прийняли, і щоб дійсно допомагали дітям, своїм хресним дітям.
2: Я також хочу помолитися, взагалі за батьків, і за хресних, і за рідних, про те, щоб якщо вони віднесли дитину до хрещення, то вони далі її зрощали у вірі і допомагали їм.
3: Я хочу помолитися за тих людей, які ще не прийняли таїнство хрещення, щоб вони пішли в храми і взяли на себе це таїнство.
0: Прийняли це таїнство і були відповідальні за те, щоб жити по-християнськи. Отож, дякую вам, дітки, і з вами сьогодні прощається спецкоманда. Це є
1: Маша,
2: Саша,
3: Аня
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
4: Завжди і

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 14 вересня. Піднесений на хрест добровільно, соіменному тобі новому народові, милості твої подай, Христе Боже. Возвесели силою твоєю вірних людей твоїх, подаючи нам перемогу над ворогами, в допомогу маючим від тебе знаряддя миру, непоборну перемогу. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Христа Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування. Свято Воздвиження Чесного Христа належить до дуже старовинних свят, але як історія знайдення Святого Господнього Христа, так і історія встановлення свята, укриті розмаїттям легенд, і нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання, поклоніння Святому Христові, яке буває у христопоклонну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято та про що говорить сама назва – Воздвиження, що значить піднесення, тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята. Віднайдення Святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок свято Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після освячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй». Друга важлива подія, що зробила загальним свято воздвиження на Сході і на Заході, це було повернення святого Христа з перської неволі. Перський цар Хузрою у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс святий хрест до Єрусалиму де 14 вересня відбулося урочисте друге воздвиження піднесення Святого Христа. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Христа», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею. Та від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст. Для невіруючих людей хрест був лише дерев'яним виробом, який приносив смерть засудженим на страту. Але для християнина це насамперед хоругви радості, величі, бо з волі Божої належало зцілити людину Христом і стражданням безгрішного на хресному дереві розв'язати засудженого, співає церква у свято Хрестовоздвиження. Маючи на собі святий хрест, носячи його у своєму серці, пам'ятаємо церковні слова про те, що чесний, животворящий хрест – це християнам надія, заблудним – навчитель, захопленим бурею – пристановище, у боротьбі – перемога, всьому світові – твердиня, хворим – лікар, мертвим – воскресіння.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 3 розділ, вірші з 13 до 17. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про те, що ніхто не піднімався на небо, тільки той, який зійшов із неба. І так само, як Мойсей підняв змія у пустелі, так само має бути піднятий і син людський. Отже, дорогі друзі, почуємо сьогодні цей уривок, спробуємо зрозуміти це слово і про змія, і про те, що означає бути піднятим між небом та землею. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом. Отже, сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 3 розділ, вірші з 13 до 17. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 14 вересня, сьогодні маємо понеділок, отже, понеділок – початок робочого тижня для багатьох із нас. І, так як завжди, понеділок у нас є традиційні зміни в ефірі Радіо Марія на 10-ту годину. Будемо в сусідній студії разом з нашими волонтерами, разом з нашими гостями і працівниками служити службу. І завжди понеділок ця служба служиться, дорогі друзі, в ваших намірах. Молимося за всіх слухачів Радіо Марія. Насправді, надзвичайно вдячний всім нашим слухачам і за молитву, і за підтримку, і за слова підтримки. І з нашого боку, ну, що можемо робити для вас? Звісно, провадити Радіо Марія, провадити наші ефіри, готувати програми. Але також можемо молитися за наших слухачів. І щотижня, власне, у понеділок о 10-й є служба, коли ми от на початок робочого тижня збираємося тут, в сусідній студії, служимо службу, молимося, і ця служба завжди служиться в намірах наших слухачів, в намірах цілої родини Радіо Марії. Ну і також, дорогі друзі, звісно, молимося за Україну, молимося за наших військових, молимося про мир для нашої батьківщини, про дар миру. Отже, дві таких найбільших інтенції. Інтенція, ну, для тих наших слухачів, хто не знає, означає намір. Намір, в якому ми молимося. Отже, за наших слухачів, за Радіо Марія, за родину Радіо Марія, і також, звісно, за мир для України, тому що, думаю, власне, це є бажання всіх наших слухачів, всіх українців, щоб врешті Господь обдарував нас миром. Отже, о 10-й годині буде служба, натомість о 9:30, буквально за годину, трішки більше, будемо молитися молитвою Розарій. Отже, це є такі плани на сьогоднішній день. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте теж подивимося зараз на наш літургійний календар, дуже коротко, і потім перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, 14 вересня. Отже, дорогі друзі, сьогодні, 14 вересня, літургійний календар як в західній, так і в східних церквах, він співпадає, і сьогодні ми відзначаємо свято, одне з найбільших свят церковного календаря. Власне, мова йде про свято Воздвиження святого, всечесного, славного Господнього Христа. Вже коли буду коментувати Євангелія, вже більше буду розповідати про це свято, ну, а наразі думаю, що варто теж сказати, що Воздвиження означає підняття. Отже, сьогодні, власне, дивимося на хрест, який піднятий над цим світом, на
хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Ну і, до речі, дорогі друзі, здається, минулого тижня, в п'ятницю або в четвер, теж казав про те, що є такий гарний католицький звичай, коли в наших родинах, маю на увазі в наших домівках, квартирах, хатах, хто де там проживаємо, що ми також обов'язково маємо розміщений хрест. Хрест, який нагадує нам про любов Ісуса Христа, про любов, яку Бог має до кожного з нас. Отже, варто, насправді, хто, можливо, не має такого хреста, десь там пошукати, купити, або врешті самому зробити цей хрест, повісити, щоб завжди нагадував нам про те, якою є ціна нашого спасіння. І, власне, цією ціною є кров Сина Божого, яка була пролита на хресті. Отже, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, а потім музична пауза, і вже після музичної паузи буду приймати телефонні дзвіночки. Бачу, що зараз на початок програми одразу хтось до нас телефонує, навіть вже бачу два телефонних дзвіночки, але, дорогі друзі, прохання вже телефонувати в другій половині нашої програми після музичної паузи, тоді зможемо з вами поспілкуватися. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав Никодиму: «Ніхто не піднімався на небо, тільки той, хто зійшов із неба, Син Людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський, щоб кожен, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Аж так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Слово Господнє, слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 14 вересня 2026 року, ось такий уривок, щойно чули, уривок з Євангелія від Йоанна, 3 розділ. Ну і, власне, мова йде про таку таємничу зустріч, яка відбулася вночі, от 3 розділ Євангелія від Йоанна, майже самий початок. Вночі один із старших єврейського народу на ім'я Никодим приходить до Ісуса Христа, і вони починають таку дуже довгу містичну богословську розмову. І коли читаємо цю розмову, ну так бачимо, що розмова відбувається, ну скажімо так, на різних рівнях. Никодим не може зрозуміти, тому що мислить, думає так тілесно, натомість Ісус говорить про такі певні духовні речі. Ну от, власне, сьогодні теж от Ісус говорить Никодиму про цього змія, який був піднятий в пустелю, говорить про те, що ну ніхто, що, власне, ніхто не може піднятися на небо, якщо не зійшов на землю. Отже, сьогодні спробуємо так подивитися цей уривок. І, дорогі друзі, тут, от, власне, цей уривок важливо читати в контексті сьогоднішнього дня, в контексті нашого літургійного календаря. 14 вересня от і східна, і західні церкви мають свято під назвою «Воздвиження Святого Господнього Христа». Отже, до речі, ну теж у нас в Україні є декілька парафій, які мають саме цю назву «Воздвиження». Ну і теж от вітаємо парафіяну. І, зокрема, сьогодні ввечері о 6-й годині ми плануємо транслювати службу із парафії «Воздвиження» тут, в Києві. Парафія, до речі, в якій, ну, хто не знає, але там знаходиться частинка цього Господнього Христа, от того самого Христа, на якому був розіп'ятий наш Господь Ісус Христос. Отже, насправді, велика святиня. Колись от запитував братів кармелітів, які провадять цю парафію, вони розповідали, що от від свого генерала, от генерал ордену, той, який стоїть на чолі, колись от років 20 тому, якщо я не помиляюся, подарував цю частинку. Ну і, до речі, парафія на Святошина, власне, цей район Святошина, протилежно від нас район Києва, вона, ну, вона найдавніша в Києві, тому що от існувала ще за часів Радянського Союзу, коли Радянський Союз переслідував церкву, але все ж таки от дав можливість католикам збиратися десь там на окраїні Києва, в лісі, була можливість будувати цю парафію, і от, власне, до сьогоднішнього дня парафія існує, живе, і маю надію, що також процвітає і квітне. Отже, вітання всім парафіянам. Отже, дорогі друзі, ну що означає, власне, це свято Воздвиження чесного, животворного Христа Господнього? Свято, це свято присвячене не стільки от, власне, стражданню Ісуса Христа, яке Він терпів на хресті, а передусім перемозі Ісуса Христа, яка була здобута завдяки цьому Христу. Хрест, який був знаряддям приниження і смерті, після Воскресіння став знаком спасіння, знаком перемоги життя над смертю.
Я декілька разів от, власне, чув таке звинувачення або таке нерозуміння з боку не католиків, які от казали, чому ви так багато говорите про хрест, чому от на ваших церквах стоять ці хрести, і, власне, аргументом для цього було те, що хрест, здається, місце страждання, навіщо про це говорити. Навіть я так думаю, що сама церква теж десь там мала таку спокусу, особливо після Другого Ватиканського собору, підкреслювати не стільки от сам хрест, місце, на якому був розіп'ятий Христос, а насамперед воскресіння, перемогу. Але, дорогі друзі, врешті, коли ми вдивляємося в хрест, ми насамперед бачимо в цьому хресті не місце катування, адже на початку от історично хрести це були місцем катування рабів, які повставали проти Римської імперії. Ну і, до речі, в Римі теж, якщо ти був громадянином Риму, то ти не міг бути розіп'ятим на хресті. Тебе, якщо тебе мали катувати, десь мали покарати, то це мало відбутися в інший спосіб. Наприклад, апостола Павла. Він був громадянином Риму і мав такий привілей. Якщо так можна сказати, привілей не бути розіп'ятим на хресті, а апостолу Павлу відтяли голову. Натомість Христос, він не був громадянином Риму, його розіп'яли. Ну і загалом історики говорять, що римляни, очевидно, скоріше за все, перейняли цей спосіб страти хрест від персів, від сучасного Ірану. Отже, дорогі друзі, і ми, коли дивимося на хрест, чому ставимо ці хрести? Ми не вшановуємо насамперед місце страждання, а ми насамперед, як католики, дивимося на ту любов, якою Христос полюбив нас, якою Бог полюбив нас. Любов до самого кінця, любов, яка готова віддати себе, любов, яка готова жертвувати собою. Сам Ісус Христос, під час Тайної вечері, коли вже готується до Голгофи, до своєї смерті, Він говорить своїм учням, що немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Отже, власне, хрест – це передусім місце, на якому Христос показав свою любов. І коли хтось говорить, що він любить когось, але не готовий прийняти хрест, не готовий забути про себе, не готовий жертвувати собою, то, власне, його любов, напевно, є недосконалою. Отже, дорогі друзі, саме свято Воздвиження пов'язують зі святою Оленою. Це є римська імператриця, мати імператора Константина. Імператора Константина ми знаємо як такого, який припинив переслідування церкви в 313 році, практично оголосив християнство як державну релігію Римської імперії, і, власне, він, до речі, теж церквою оголошений святим. Навіть Східній церкві називається рівноапостольний. Отже, рівний апостолам. І, власне, його мати, це Єлена, це імператриця, яка мала в 326 році паломництво з Риму до Єрусалиму. І під час цього паломництва вона знайшла хрест. До речі, теж цікава історія. Коли розіп'яли Ісуса Христа, то що зробили самим Христом? Що зробили самим Христом після страти Ісуса Христа? Ми в Євангеліях, єдине, що читаємо, що тіло Ісуса Христа було знято з Христа, і потім Євангелія нам нічого не говорить про те, що сталося з Христом. Навіть там було три хрести, тому що розіп'яли Христа, але праворуч і ліворуч від нього були також розіп'яті розбійники. Отже, очевидно, що ці хрести загубилися, і потім, теж були десь там заховані. Але християнська традиція першої церкви, першої Єрусалимської спільноти, завжди знала, де саме, знаходяться ці хрести, навіть в той момент, коли сам Єрусалим вже був зруйнований. Адже знаємо, що через 40 років після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, в Ізраїлі відбулося
війна, повстання проти римської влади, юдейська війна, юдеї програли цю війну, і місто Єрусалим практично було знищеним, був зруйнований храм, було зруйновано місто, а потім пізніше римляни на місці Єрусалима побудували нове місто. Навіть надали йому іншу назву – Емілія Капітоліна. Отже, ну і саме місце Голгофи, там, де був розіп'ятий Христос, там, де були заховані ці хрести, також було забудовано. І зорано, і так далі. Здається, там був побудований якийсь язичницький храм. Отже, в будь-якому випадку, коли в 326 році імператриця Олена приїжджає в паломництво до Ізраїля, вона вже стала християнкою, вона теж є святою, а вона почала провадити от розкопки, перші такі археологічні, скажімо так, розкопки на території Єрусалима, і насамперед, ну, для християн було важливо знайти цю порожню печерю, знайти Голгофу, тобто місце там, де був розіп'ятий Христос. Пізніше потім саме вона віддає наказ, щоб там була побудована базіліка Воскресіння. Отже, ну от, власне, про це нам розповідають історики. І також були знайдені три хрести. Три хрести, от, які там були сховані біля цієї Голгофи. Отже, дорогі друзі, і, власне, є так, що, ну, теж традиція нам розповідає, що коли знайшли ці хрести, ну, теж було питання, ну, а на якому з них був розіп'ятий Христос? І тоді от сталося чудо, по-різному розповідають. Дехто говорить, що жінка, яка була хвора на якусь важку хворобу, вона доторкнулася до цього хреста і моментально одужала. І, власне, це було знаком, що це є хрест самого Ісуса Христа, там, де Христос був розіп'ятий. Інша традиція розповідає про те, що теж от в цей момент, коли знайшли ці хрести, відбувалася процесія погрібальна, ховали людину, і завдяки цьому Христу ця людина, яка померла, вона воскресла. Отже, так говорить друга традиція, ну, врешті, не знаємо достеменно, але в будь-якому випадку був знайдений цей хрест. І цей хрест, ну, теж, от, власне, має свою історію, історію, яка продовжувалася, ну, практично до сьогоднішнього дня. Хрест, дорогі друзі, власне, зараз тут підготував, готував на сьогодні матеріали, та щоб не помилитися. Отже, згідно з переданням, цей хрест, який знайшли, його розділили на три частини. Значну частину залишили в Єрусалимі, іншу частину передали от імператору Константину, на початку до Риму, потім до Константинополя, сучасного Стамбулу, а потім такі вже більш такі дрібні частинки почали розвозити по християнському світу. Вже в 350 році святий Кирило Єрусалимський, один із отців церкви, він писав, що дерево Христа було розділене і поширене по всьому світі. І, власне, це є найдавніше і виразне свідчення про існування і розповсюдження реліквії Христа. Отже, про це можемо читати в катехезах святого Кирила Єрусалимського. До речі, дуже цікаво, що тут Кирило Єрусалимський, він, от, власне, говорить про дерево Христа. У цій церкві, от, наші християнські автори завжди, ну, коли запитували, чому Христос мав бути розіп'ятий саме на хресті, а не в інший спосіб. І, власне, вони пояснювали тим, що хрест був зроблений з дерева. І дивіться, дорогі друзі, от, було перше дерево, пам'ятаєте, на початку творення світу було створено дерево з пізнання добра і зла, і там, от, власне, Адам і Єва згрішили, зірвали цей плід, були неслухняними Богові. І було друге дерево, власне, дерево Христа, там, де новий Адам, сам Ісус Христос, був слухняний своєму Отцю
до самого кінця, навіть до смерті. Отже, от, власне, сила цього дерева, от гріх, який увійшов в світ через перше дерево, воно потім було зруйновано от послухом другого дерева. Далі, дорогі друзі, що ще відомо от про ці реліквії Христа? Була ще одна така авторка перших століть, яка залишила свій щоденник з погоди про святу землю, про паломництво. Це є паломниця Егерія, яка була в Єрусалимі наприкінці 4 століття. І вона, власне, дуже багато записів залишила про те, що вона бачила в 4 столітті, як відбуваються от різні богослужіння, процесії. Сьогодні це, ну, одне з найголовніших джерел для вивчення от історії от святої землі. І, власне, коли вона описувала богослужіння Страсної п'ятниці, то вона, власне, писала про те, що в Єрусалимі єпископ сидів біля Голгофи під час цього богослужіння, а перед ним ставили покритий тканиною стіл, приносили срібну скриньку і клали на стіл дерево Христа та написи з Христа. Тобто ту табличку, яка зверху на Христі була вміщена Понтієм Пилатом. Ісус Христос, це Ісус із Назарету, цар юдейський. Отже, ну, власне, це є ще одне таке свідчення про цей хрест. Далі, дорогі друзі, ну, теж така цікава історія. В 614 році, це є початок 7 століття, перське військо захопило Єрусалим і головну реліквію Христа забрали як військовий трофей. Але потім, пізніше, через 15 років, навіть менше, через 10 років, візантійський імператор на ім'я Іраклій отримав перемогу над персами і повернув цю реліквію назад. Це і, власне, цю реліквію урочисто повернули до Єрусалима. І теж тут є така цікава історія, яка розповідає, що коли вносили цю частину Христа, яка була забрана у персів, до Єрусалиму, то сам імператор Іраклій от ніс цю частину, був вдягнений у царські шати, дуже так все красиво, але не зміг увійти до Єрусалима. Тільки коли він зняв цей царський одяг і пішов босоніж, от наслідуючи Христа покірного, то зміг увійти до Єрусалима. Отже, і від того часу, от, власне, ця частина Христа перебувала в Єрусалимі, але потім от, свята земля має Ізраїль, має свою історію. Ця частина світу була захоплена мусульманськими завойовниками, і один із арабських завойовників, халіф Аль-Хакім, він наказав зруйнувати храм Хрому Господнього, і, власне, і в той момент християни Єрусалиму заховали цю реліквію, і тільки вдалося віднайти це хрестоносцям.

Отже, дорогі друзі, ну і, власне, потім хрестоносці, які от здобули Єрусалим, захищали святу землю від цього плюндрування, від грабування, від приниження християн, вони у себе зберігали цю святиню Христа, цю реліквію Христа. Але потім, врешті, ну, теж от, чи є така трагічна дата в історії християнства, це 4 липня 1187 року, коли християнське військо, військо хрестоносців, було розгромлено халіфом Саладіном у битві при Хатіні. І хрест реліквіарій потрапив до рук мусульман, і потім от він зник. Навіть попри те, що європейські королі намагалися викупити цю святиню, але не вдалося. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це історія такої реліквії Христа. Але до сьогоднішнього дня ми теж от маємо ту частину Христа, яка от була, скажімо так, роздріблена і була вислана в різні країни світу. От де сьогодні знаходяться ці реліквії Христа? Отже, в базиліці Святого Христа в Єрусалимі є така базиліка, там зберігається частинка Христа, там цвяхи зберігаються, також цей титулус так званий, тобто табличка, на якій було написано ім'я Ісуса Христа. У Ватикані, в соборі Святого Петра, в храмі Гробу Господнього, в соборі Паризької Богоматері, там, до речі, теж от зберігається ця корона із тернового вінка. Ну і такі маленькі частинки цього Христа – те,

може бути таке. Але також, ну, ще одна така річ. От дуже часто було так, що, наприклад, десь в якомусь храмі знаходиться справжня реліквія, там, Христа або чогось іншого. І що робили от побожні люди в середньовіччі? Вони приходили в паломництво, брали з собою, ну, наприклад, копію цієї реліквії і доторкалися цією копією, скажімо так, до оригіналу. І потім поверталися до своїх домівок і казали, що це ось теж є реліквія, тому що вона там доторкалася. І в такий спосіб могла бути, ну, така певна плутанина, де є от насправді оригінал, а де є, ну, теж вже от копія другого порядку. От так хіба можна сформулювати. Отже, можливо, це може бути таким гарним поясненням. І також, от коли ми маємо різні реліквії, я зараз не тільки про хрест говорю, а про щось інше, ну, теж, от, що маємо, теж маємо пам'ятати, що реліквія це не є, ну, якийсь певний ідол, що от автоматично нас спасає від усяких негараздів. От для мене такий приклад. 2022 рік, от був в Чорному морі потоплений російський човен, от найголовніший човен Чорноморського флоту Росії, крейсер «Москва». Така успішна операція Збройних сил України. І теж, от, наскільки я читав про це, там на цьому крейсері знаходилися реліквії Христа Господнього. Але, бачите, ну, це не допомогло. Не допомогло, і, власне, цей крейсер знаходиться зараз от на дні Чорного моря. І тепер, дорогі друзі, ну, от, власне, давайте так коротко подивимося на сьогоднішнє Євангеліє. Буду сьогодні ще більше коментувати це слово, тому що буде ще о 10-й годині буде служба, теж буду говорити проповідь. Але сьогодні, от, власне, Христос говорить Никодиму. От, і церква це розуміє в контексті сьогоднішнього дня, сьогоднішнього свята. Христос так говорить: ніхто не піднімався на небо, тільки той, хто зійшов із неба. Син людський, як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Що означає цей змій? От про що говорить Христос? Дорогі друзі, тут є от, власне, історія, про яка взята з старого заповіту, і там ми читаємо, що коли євреї вийшли з рабства в Єгипті, вони 40 років блукали в пустелі. Були різні перешкоди, були різні проблеми, були різні випробування. І одна з таких речей, яка трапилася з ними, з'явилися в пустелі змії, які жаліли євреїв. І було дуже багато тих, які загинули. І тоді Мойсей почав молитися до Бога про порятунок. І що сказав Бог? Бог сказав Мойсею: ти маєш посеред свого табору, там, де розставлені всі ці намети, шатри, маєш поставити мідяного змія. І коли, якщо когось вкусить змія, то, власне, така людина має подивитися на цього змія, підняти голову вгору. І якщо вона так зробить, то ця отрута зміїна, вона не зможе зашкодити цій людині. Коли Мойсей так зробив, то насправді ті, хто піднімав голову, дивився на цього змія, вони рятувалися. Ті, хто ні, ну, не рятувалися. І сьогодні Христос, от, власне, теж говорить про свій хрест, що має бути піднятий син людський. От як колись був піднятий цей змій в пустелі, так має бути піднятий син людський. Насправді, на хресті Ісус був піднятий між небом і землею. І так само, як колись в пустелі, щоб спастися, треба було подивитися на цього змія. Так само тепер, сьогодні, дорогі друзі, нас також жалить гріх, диявол, сатана. І що треба робитися? Повірити, що коли ти дивишся на Ісуса Христа розіп'ятого, власне, в цей момент ця отрута не має сили над тобою. Отже, що потрібно? Потрібна віра. Повірити, що в Ісусі Христі є спасіння від усього того, що тебе може вбити. У цьому Христі є також наша надія. Отже, власне,

Про це сьогодні говорить Христос. І сьогодні церква святкує цей святий хрест, який для нас є спасінням, місцем любові, місцем, на якому бачимо, як сильно Бог нас полюбив. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка зараз прозвучить, отже, прозвучить пісня гурту «Арпа Деї», який, до речі, от, власне, має приїхати через тиждень до нас, до України, в тому числі запросили їх на Радіо Марія. Пізніше будемо також говорити, коли, в який день будуть вони у нас в гостях, буде велика програма з ними. І, власне, цей гурт, який от своєю співочою творчістю також катехізує, прославляє Бога. Почуємо зараз старовинну молитву, молитву святого Бенедикта. І слова цієї молитви є такі: «Крукс сакра сіт міхі люкс», що перекладається як «Святий хрест нехай буде для мене світлом». І далі також от подальші слова цієї молитви: «Нехай дракон, тобто диявол, не буде моїм провідником. Відійди від мене, сатано, ніколи не спокушай мене марнотою. Злом є те, що ти мене пропонуєш. Сам пий свою отруту. Отже, нехай святий хрест буде моїм світом». Давайте почуємо цю композицію, цю молитву, і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія разом з вами в нашому ефірі в київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, маємо ще близько 5 хвилин до завершення програми. Дорогі друзі, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Буду чекати на ваші дзвінки. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Вітаємо нашого першого слухача. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава. Отже, Олексій, у мене таке питання. Коли моя мама померла, і у мене є фігурка Ісуса Христа розп'ятого, і двоє Матінка Божа, і ще тим, хто хреститель, не знаю що. І видно, ця фігурка впала, і ззаді хрест обламався. Ну, як він тримається, ну, видно, гіпс, і як коли його клеїло, ну нічого, так що я молюся до нього і тримаю його до сих пор. Скажіть, будь ласка, чи це все нормально, чи правильно?
0: Нічого страшного, власне, так можемо поділитися. Вчора також був в храмі Святого Миколая, це в Києві, і теж от там, в захристі, місце там, де священники готуються до служби, також в цій захристі знаходиться таке старе пошкоджене розп'яття. Розп'яття, от там, де поламані руки, пробиті груди, ну, знищено. Я не знаю, від чого конкретно воно знищено. Можливо, також і від обстрілів, які були в Києві, і теж в храм Святого Миколая прилітали ці уламки шахедів, але священники там повісили цю фігурку розбитого розп'яття, і теж от перед початком служби теж там молиться. Ну, певний такий знак. От, власне, навіть тут, у цих фігурках, можемо бачити це страждання Ісуса Христа, тому бережіть її, можете заклеїти і так спокійно користуйтеся. Тому навіть думаю, що це буде таким добрим знаком для вас. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098, прошу вас. Алло, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Так, ну, добре, хтось до нас зателефонував, але, ну, чомусь мовчить. Дорогі друзі, коли ви телефонуєте на Радіо Марія, то краще вимкнути ваш радіоприймач, тому що він заважає слухати. Ви слухаєте в телефонну слухавку і одночасно приймач, і є, ну, таке відставання трішки приймач, от буквально може на секунду, на півтори відставати від реального звуку, і це створює такі проблеми. Тому теж майте на увазі, коли телефонуєте в ефір Радіо Марія, виключайте приймач або просто відійдіть. Добре, дорогі друзі, ну, є дзвіночки, але вже немає часу, щоб їх приймати. Зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Наприкінці, давайте ще раз нагадаю, сьогодні о 10-й годині, от через годину, будемо служити службу тут у нашій студії. Ця служба буде служитися в ваших намірах завжди. От понеділок на 10-ту молимося разом з вами, молимося за вас і молимося за розвиток Радіо Марії. І також, звісно, молимося про Україну, молимося, щоб врешті прийшов мир, на який ми так чекаємо. Теж нам погрожують, що починаючи от від вересня, від другої половини, теж росіяни будуть пробувати бити по нашій електроенергії, по всій цій інфраструктурі. Отже, бережімо себе, готуємося і теж пам'ятаємо, Бог є разом з нами, не залишить нас в Україні. Напевно, ніхто не хоче війни, але, ну, теж змушені теж захищати себе. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з нас, кожного із наших слухачів. Продовжуємо молитися, продовжуємо служити. І сьогодні день, коли церква, і ми, як частина церкви, вдивляємося в розі п'ятого заради нас, Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 9 година, майже 4 хвилини у Києві. Сьогодні 14 вересня, понеділок. Сьогоднішній понеділок є особливим. Сьогодні церква вшановує хрест. Сьогодні церква дивиться так по-особливому на хрест. Демонструє ніби його. Взагалі сьогоднішнє свято має назву, наприклад, якщо в латинському обряді, то воно звучить свято Воздвиження Всечесного Христа. Якщо ми дивимося в богослужбових текстах Східної Церкви, то воно звучить так: Всемирне або Всесвітнє Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього. Всемирне, тобто весь світ сьогодні концентрує свою увагу на хрест. З вами в ефірі сьогодні зранку Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. І сьогоднішній день ми маємо так насичений, як завжди, у понеділок ми стартуємо, в новий тиждень входимо з новими планами. Я переконаний, що ці плани, якщо вони будуть добрі, то вони обов'язково реалізуються. Отож, ще про хрест. Сьогоднішнє свято Воздвиження Христа, воно не просто і розповідає нам про те, що колись там давно цариця Олена, імператор Костянтин десь там ходили по місцях євангельської слави Спасителя і там віднайшли хрест. Ні, взагалі традиція і легенда розповідає набагато цікавішу історію, чим я щойно переказав, про те, що місце, де знаходиться сьогодні, такий центр, будемо казати, християнського духу, місце, де відбулося найбільше чудо і чудес Воскресіння, в свій час було закидане сміттям, тобто це іншими словами був смітник. І, власне, там, як каже нам історія, знаходилися і ті самі три хрести, два з них, на яких були розіп'яті розбійники, на одному з них розіп'ятий був Спаситель світу. І, значить, на цьому місці цариця Олена з переказів знала, що там десь є, власне, хрест Господній, але не знала координатів, так, тоді не була розвинута така галузь, як, наприклад, люди, які досліджують, наприклад, старовину, знаходять от ці старі речі, реставрують їх, так, все було набагато простіше, але як же ж цариця Олена дізналася місце, де знаходилися ці хрести? Традиція каже, що на тому місці росли великі кущі базиліку або васильку в українському відповіднику. Це, на українську мову це звучало би як царська трава. Власне, на тому місці, це ніби така підказка від Бога була, там знаходився цей хрест. І тоді цариця Олена разом з патріархом Єрусалима, разом зі своїм сином, підняли цей хрест, демонструючи про те, от, власне, як виглядає наше спасіння. Що цікаво, що от ми читаємо в Святому Письмі, що через, у книзі Буття, через дерево в світ приходить гріх, і так само через дерево в Велику П'ятницю прийшло спасіння. Тобто цей хрест став троном для Спасителя, місце, де він схилив голову, власне, де він віддав духа і схилив голову. Це єдине місце, де, де написано у Святому Письмі, що Христос знайшов собі спочинок, так, схилив голову. Пам'ятаєте, попередньо він говорить про те, що лисиці мають нори, пташки мають гнізда, а Синові людському нема де голови прихилити. І потім наступного разу, ці містерії Великої П'ятниці, Христос схиляє голову якраз так на хресті. Оце його місце спочинку. Тому церква так, ставиться до цього хреста, до цього елементу, який нагадує нам, як Бог любить людину, зберігає до сьогоднішнього дня цей культ. Взагалі, культ Воздвиження започаткований був цього дня, тоді, коли Олена з Костянтином воздвигнули, підняли цей хрест. Вже потім в спогадах паломників згадується про те, що 4-6 століття ця традиція обряду Воздвиження Христа зберігалася лише у Єрусалимському храмі. На сьогоднішній день Східна Церква перейняла це і на утренні, якщо ви були вчора на богослужінні утренні, то ви обов'язково могли бачити цей обряд. Він в різних храмах може бути трошечки відрізнятися, але тим не менш він є присутній на утренні. От є ще дуже цікава легенда. Взагалі, цих легенд є декілька про походження чесного і животворящого Христа Господнього. Навіть в церкві, в Східній церкві є таке свято – походження древ чесного і животворящого Христа Господнього. Одна з легенд розповідає, вона мені дуже подобається, я її вам перекажу. Це не обов'язково треба в це вірити, але в нас справді дуже красива ця легенда, цей переказ про те, що коли три мандрівники відвідали Авраама, праотця Авраама, вони залишили йому в дар за гостинність три посухи. Якщо ми дивимося на відому, наприклад, ікону авторства Андрія Рубльова, ми там бачимо ці посухи, які він зображує. Власне, традиція каже, що ці три ангели після того, як погостилися в Авраама, залишили йому ці три посухи. Далі історія розповідає нам про те, як біблійна історія, про те, як його родич Лот згрішив своїми доньками. І для того, щоб покаятися, Авраам приносить йому цих три засохших посухи, цих палиці, і каже: ти маєш їх вставити в землю, вкопати, і ротом своїм кожного дня поливати ці пагони, аж заки вони не проростуть і не заквітнуть. Ну і традиція каже про те, що Лот дуже довго каявся, от і ця покутна практика його ротом носити воду нагору для того, щоб виростити це дерево, вона досягла свого позитивного результату. Тобто ці, уявімо собі, посухи проросли і між собою зрослися. Традиція навіть розповідає про те, що один був зроблений з кіпарису, інший з дуба і ще інший, я вже не пам'ятаю там з чого. Ну, але зрештою, це дерево проростає, минають роки, і коли в Єрусалимі будується храм, Соломон наказує спиляти це дерево, бо воно було дуже масивне, дуже красиве і могло б підійти до будівництва Єрусалимського храму. Але будівничі, коли зрубали це дерево, вони зрозуміли, що воно нікуди не годиться, і кинули його до Силоамської купелі. Пам'ятаємо потім іншу історію про те, як кожного року, раз на рік, ангел спускався, власне, до цієї води, він її колотив, і в цей момент, хто перший досягав до цієї води, він стілювався. От традиція каже, що це не просто була така собі, ну, якась історія з нікуди, що там знаходилось це дерево животворяще. І потім, коли в Велику П'ятницю Христа мали розпинати, то кажуть, що вирішено було дістати ту колоду, тому що вона була дуже важкою, а кати, вони намагалися якомога більше додати страждань Спасителю, і вони дістали це дерево звідти. Діставши це дерево, вони його змайстрували як, власне, елемент страждання. Так. І потім, як наслідок, воно стає животворящим деревом. Ось така історія. Інша ще історія розповідає, що це нібито частина дерева з того самого дерева, з якого Адам з Євою спожили плід. Це такий образ яблуко, чи там інший якийсь плід, хтось каже смокву. Так, ну, цих легенд є декілька, тому я ж кажу, що... Але одна з них є дуже цікавою і дуже благочестивою, тому хотів поділитися сьогодні разом з вами. І ще раз підкреслюю, що от ці такі паралелі про те, що через дерево в світ приходить гріх, і так само через дерево в світ приходить спасіння. Ось, тому ми сьогодні дивимося на хрест і кажемо: охорони нас, Господи, чесним і животворящим Христом Твоїм. Так, навіть якщо ми дивимося на екзорцизми, то церква, от, власне, цим Христом виганяє дияволів, диявола виганяє біса. Тобто біс дуже боїться знака Христа, тому що через хрест Господь приносить у світ спасіння і життя. Тому дивимося сьогодні на хрест. Сьогодні церква навіть східного обряду має пісний день, такий покутний характер. Ми на наших богослужіннях побачимо священиків також вбраних у червоні шати, які посилають нас знову ж таки до містерії Великої П'ятниці. Тобто цей день дуже є схожим з днем Великої П'ятниці, і церква так його ніби і показує таким скорботним днем, одночасно радісним, бо ми віднаходимо і це шануємо це дерево Христа, а з іншої сторони про те, що ми пам'ятаємо, яка була місія Христа – померти. Тому дивимося сьогодні на хрест, цей покутний спосіб. Молимося перед ним, просимо захисту. І зараз в якості музичної паузи прозвучить пісня, яку ми частіше слухаємо в Великому Пості. «Під хрест твій стаю, Спасителю, мій милий». Після того буде ще молитва літургії годин, молитва Розарію і трансляція Святої Меси зі студії Радіо Марія. Дякуємо, що ви з нами.

9 година 17 хвилин у Києві. Повертаємося до студії Радіо Марія. Зараз матиме можливість молитися молитву літургії годин. Пригадаю, що сьогодні церква вшановує хрест. Маємо свято Воздвиження Всечесного Христа Господнього. І, до речі, сьогодні відпустові урочистості відбуватимуться у парафії Воздвиження Христа Господнього у місті Києві. Це є парафія, де служать отці кармеліти. Така історична парафія, храм, який навіть в часи випробування церкви не замикався, і, власне, там сьогодні є відпустова урочистість. Вітаємо з цим. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Знак ось Христа переможний сяє чудесно над світом. В муках Ісус непорочний світ відкупив весь на ньому. Дерево це є ціннішим понад всі кедри Лівану. Плід бо життя, а не смерті, дерево це нам принесло. Христе, найкращий наш царю, зволь нас від зла захистити і укріпити в благому знаком святим іскупління. Хрест шлях указує вірний, тому хто Бога шукає, а як приходять страждання, дар він розради приносить. Дай, щоби серце і розум згідно тебе прославляли, хай вся земля величає силу твою, Сину Божий. Богу Отцю хай подяка буде і Сином, і Духом, бо через хрест переможний він благодаті дає нам. Амінь. Своєю мукою на хресті Ісус переміг пекло і, зодягнувшись у потугу, воскрес у третій день. Алілуя! Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа. За тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе. Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Своєю мукою на хресті Ісус переміг пекло, і, зодягнувшись у потугу, воскрес у третій день. Алілуя. Сяє благословенний хрест, на ньому звисло Господа тіло, який своєю кров'ю омиває наші рани. Алілуя! Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа усі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні, благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа усі вітри, благословіте Господа вогню і спеку, благословіте Господа холоди і спекоту, благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа криго і холоднечу, благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло і пітьма. Благословіте Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа моря і ріки. Благословіте Господа джерела. Благословіте Господа морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіте Господа усі небесні птиці.
Благословіти Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіти Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліти і возносіти його повіки. Благословіти Господа священники Господні. Благословіти Господа Господні слуги. Благословіти Господа духи і душі праведних. Благословіти Господа святі і смиренні серцем. Благословіти Господа Ананії, Азарію і Месаїле. Хваліте і возносіте його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо і возносьмо його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Сяє благословенний хрест, на ньому зависло Господа тіло, який своєю кров'ю омиває наші рани. Алілуя.

Хрест перемагає, хрест панує, хрест віддаляє всі провини. Хрест освітлює світ і повертає йому спасіння. Алілуя! Заспівайте Господу нову пісню. Йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані і псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках. Щоби відплату дати племенам, кару народам. Щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами. Звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Хрест перемагає, хрест панує, хрест віддаляє усі провини, хрест освітлює світ і повертає йому спасіння. Алілуя! З послання до євреїв. Бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчаний славою і честю, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Оскільки так мало б і бути, щоб той, задля якого все і через якого все, хто привів багатьох синів до слави, того, хто є першопричиною їхнього спасіння, через страждання зробити завершеним.

Поклоняємось тобі, Христе, і благословляємо тобі. Поклоняємось тобі, Христе, і благословляємо тебе. Бо твоїм Христом ти відкупив світ, і благословляємо тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Поклоняємося тобі, Христе, і благословляємо тебе. Христу твоєму поклоняємося, Владико, і святе воскресіння твоє величаємо і прославляємо, бо через дерево Христа увійшла радість у весь світ. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та у смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє величаємо і прославляємо, бо через дерево Христа увійшла радість у весь світ. З довірою благаємо нашого Відкупителя, який своїм Христом приніс нам спасіння. Своїм Христом спаси нас, Господи. Сину Божий, Ти через знамення мідного змія зцілив ізраїльський народ в пустелі. Вбережи нас сьогодні від отрути гріха. Своїм Христом спаси нас, Господи. Сину людський, Тебе піднято на хресті, подібно як Мойсей підняв в пустелі мідного змія. Піднеси нас до радости свого царства. Своїм Христом спаси нас, Господи. Єдинородний Сину Отця, даний на спасіння світу, щоб ніхто, хто вірує в Тебе, не загинув, обдаруй вічним життям тих, хто шукає Твого обличчя. Своїм Христом спаси нас, Господи. Улюблений Сину Отця, Ти прийшов на світ не для того, щоб Його судити, а щоб Його спасти. Обдаруй благодаттю віри наших ближніх, щоб вони не загинули. Своїм Христом спаси нас, Господи. Предвічний Сину Отця, Ти прийшов кинути вогонь на землю і бажав, щоб він розгорівся. Чини, щоб ми чинили істину і прийшли до світла. Своїм Христом спаси нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти схотів, щоб Твій єдинородний Син прийняв хрест для спасіння людського роду. Вчини, просимо, щоб ми в небі удостоїлися дарів відкуплення того, котрого тайно пізнали на землі, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9 година, майже 30 хвилин у Києві. Зараз ми переносимося на Вінниччину, до містечка Шаргород, до санктуарію Страстей Господніх, звідки транслюватимемо зараз молитву Розарію. Дякую, що ви разом з нами. О 10-й годині не пропустіть трансляцію Святої Меси зі студії Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Марія, Цариця Духовенства,
2: молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Радісна частина Святого Розарія, перша таємниця – Благовіщення. Благовіщення Марія приймає Божу волю, хоча ще не знає всіх страждань, які чекають на неї. Хрест починається з послуху та довіри Богові.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: О Марія, царице духовенства,
2: молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
1: Друга таємниця – відвідини святої Єлисавети. Марія несе людям Христа. Кожен нас хрест стає легшим, коли ми з любов'ю служимо нашим ближнім.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай загиблим воїнам.
2: Світло віковічне нехай їм світить.
4: Нехай відпочивають у мирі вічнім.
2: Амінь.
1: Третя таємниця Різдво Христове. Спаситель народжується в убогості. Вже від ясел Христос показує дорогу смирення, яка приведе Його на хрест заради нашого спасіння.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен.

0: жінками і благословений плідона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первозачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Марія, Цариця духовенства.
1: Молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місії.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний починок, Господи, дай їм, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить.
0: І світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічні.
2: Четверта таємниця – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Симеон пророкує Марії меч страждання. Хрест вже є присутній в житті святої родини як знак Божого задуму спасіння людини.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Марія, Цариця духовенства,
1: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: П'ята таємниця – знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Після тривоги та пошуків Марія і Йосиф знаходять Ісуса. Так і ми, несучи свої хрести,

0: знаходимо справжню радість у близькості до Бога.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з

0: Я благодаті повна, Господь, з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: О Марія, без гріха первородно зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, Цариця Духовенства,
1: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
2: Літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
2: Свята Маріє,
1: молись за нас.
2: Свята Богородиця Діво,
1: молись за нас.
2: Свята Діво над дівами,
1: молись за нас.
2: Мати Христова,
1: молись за нас.
2: Мати Церкви,
1: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
2: Мати Божої благодаті,
1: молись за нас.
2: Мати Надії,
1: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
2: Мати Божої благодаті,
1: молись за нас.
2: Мати Надії,
1: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
1: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
1: молись за нас.
2: Мати Невинна,
1: молись за нас.
2: Мати Незаймана,
1: молись за нас.
2: Мати Наймиліша,
1: молись за нас.
2: Мати Предивна,
1: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
1: молись за нас.
2: Мати Творця,
1: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
1: молись за нас.
2: Діво Розсудлива,
1: молись за нас.
2: Діво Шанована,
1: молись за нас.
2: Діво Прославлена,
1: молись за нас.
2: Діво Могутня,
1: молись за нас.
2: Діво Ласкава,
1: молись за нас.
2: Діво Вірна,
1: молись за нас.
2: Церкало Справедливості,
1: молись за нас.
2: Престоли Мудрості,
1: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
1: молись за нас.
2: Амфора Духовна,
1: молись за нас.
2: Амфора Славна,
1: молись за нас.
2: Амфора Велична Побожності,
1: молись за нас.
2: Троянда Духовна,
1: молись за нас.
2: Вежа Давида,
1: молись за нас.
2: Вежа зі слонової кості,
1: молись за нас.
2: Доми Золотий,
1: молись за нас.
2: Ковчегу Завіту,
1: молись за нас.
2: Брама Небесна,
1: молись за нас.
2: Зори Світанкова,
1: молись за нас.
2: Зцілення хворих,
1: молись за нас.
2: Прибіжище грішних,
1: молись за нас.
2: Втіхо мігрантів,
1: молись за нас.
2: Розраду скорботних,
1: молись за нас.
2: Допомогу християн,
1: молись за нас.
2: Цариця ангелів,
1: молись за нас.
2: Цариця патріархів,
1: молись за нас.
2: Цариця пророків,
1: молись за нас.
2: Цариця апостолів,
1: молись за нас.
2: Цариця мучеників,
1: молись за нас.
2: Цариця сповідників,
1: молись за нас.
2: Цариця дів,
1: молись за нас.
2: Цариця всіх святих,
1: молись за нас.
2: Цариця без гріха первородного зачата,
1: молись за нас.
2: Цариця на небо взята,
1: молись за нас.
2: Цариця Святого Розарію,
1: молись за нас.
2: Цариця сім'ї,
1: молись за нас.
2: Цариця миру,
1: молись за нас.
2: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
2: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
2: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, помилуй нас.
2: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво,
1: щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
2: Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

0: Ти зіслав їм хліб із неба,
1: всяку благодать, що мав в собі.
0: Молімося. Боже наш Ойче, просвіти наші серця світлом віри та розпали їх полум'ям любові, щоб ми в дусі та правді віддано славили Христа, якого в цьому таїнстві прославляємо як нашого Бога і Господа, котрий з тобою живе і царює навіки.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, 10 година ранку, 14 вересня, понеділок. Так, як завжди, понеділок о 10 маємо службу тут, в нашій студії Радіо Марія, разом з нашими працівниками, разом з нашими гостями. І сьогодні, 14 вересня, маємо свято, свято Воздвиження Всечесного Христа. Отже, сьогодні церква запрошує нас дивитися на хрест. Сьогоднішню службу, так як завжди, в понеділок, ми служимо в намірах всіх наших слухачів, за цілу нашу велику родину Радіо Марія. Молимося за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців, за вирішення всіх питань, які маємо. Молимося також про мир для України, молимося про завершення війни за всіх наших військових. На початок цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся,
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

0: Слава Вовишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі. Прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе, подяку Тобі складаємо, бо велика слава Твоя. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, Господи Сину Єдинородний, Ісусе Христе, Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, що береш гріхи світу, помилуй нас, що береш гріхи світу, прийми благання наші, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас, бо лише Ти святий, лише Ти Господь, лише Ти Всевишній, Ісусе Христе, зі Святим Духом, у славі Бога Отця. Молімося. Боже, Ти схотів, щоб Твій єдинородний Син прийняв хрест для спасіння людського роду. Вчини просимо, щоб ми в небі удостоїлися дарів відкуплення того, котрого тайно пізнали на землі, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з книги чисел. Тими днями юдеї рушили від гор гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Моїсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб вже набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогненних зміїв, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Моїсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолися ж до Господа, щоб віддалив від нас зміїв». І Моїсей помолився за народ. Господь же мовив до Моїсея: «Зроби собі вогненного змія і повісь його на стовпі, а як укусить когось змій, то він погляне на нього і залишиться живий». І зробив Моїсей мідяного змія і повісив його на стовпі, і коли кого-небудь кусав змій, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Слово Боже.
3: Богу подяка.

Читання з послання святого апостола Павла до Філіп'ян. Брати, Ісус Христос, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богу, але понизив себе самого, образ слуги прийнявши, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і то хресної смерті. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке всякого іншого імені вище, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і наземних, і підземних, і щоб кожною мовою визнано було, що Ісус Христос – це Господь, Богу Отцеві на славу. Слово Боже, Богу подяка!

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
2: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав Никодиму: «Ніхто не піднімався на небо, тільки той, хто зійшов із неба, Син людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син людський, щоб кожен, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Аж так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього». Слово Господнє.
2: Слава тобі, Христе!
0: Сідайте, будь ласка. Добре, сьогодні 14 вересня і Східна, і Західна Церква маємо свято Воздвиження Всечесного Христа. Воздвиження означає підняття. Таке старослов'янське слово. Теж сьогодні ввечері будемо транслювати службу із парафії Воздвиження тут в Києві на Святошино. І початок цього свята – це навіть не Євангеліє, а віднайдення Христа. Справа в тому, що коли Ісуса Христа зняли з Христа, далі нам Євангеліє розповідає про гріб, розповідає про воскресіння, але нічого не розповідає про те, що відбулося з цим Христом, на якому був розіп'ятий Христос. Ймовірно, наскільки ми розуміємо сьогодні, перша церква, перша спільнота, от власне в Єрусалимі, вона зберігала пам'ять, де саме були заховані ці хрести. Попри ці століття історії, церква пам'ятала місце, пам'ятала, що вони десь мають бути. І, власне, ці хрести були віднайдені в 326 році, вже майже через три століття після Ісуса Христа, коли свята Олена, мати іншого святого, святого імператора Константина, прибула на паломництво до Святої Землі. Теж ця жінка, ця імператриця відома тим, що вона теж багато будувала базіліки, теж приводила до ладу всі ці місця, які були пов'язані із життям Ісуса Христа. Місце Преображення на горі Тавор, Вифлеєм, Назарет, там, де відбулося Благовіщення. Але найголовніше місце Святої Землі, звісно, це місце, де Христос воскрес. Власне, вона наказала теж там будувати базіліку, і також вона віддала цей наказ шукати ці хрести, шукати хрест Ісуса Христа. І були традиції, розповідають, що були знайдені три хрести, адже був розп'ятий Христос, і праворуч і ліворуч були розп'яті розбійники. І були знайдені ці хрести до сьогоднішнього дня тим паломникам, які приїжджають до Єрусалима, показують у храмі Господнього Грому. Гроб, власне, місце там, де були знайдені ці хрести. І теж, коли були знайдені хрести, теж на початку було незрозуміло, а які з цих трьох, от власне цей хрест, на якому був розіп'ятий Христос. І тоді знову маємо передання. Дві є версії, що одна жінка, яка була хвора, вона доторкнулася Христа і була зцілена. І теж, власне, це стало знаком того, от саме це є хрест, на якому був розп'ятий Христос. Інша традиція, версія розповідає, що в цей момент відбувалася похоронна процесія, і ця померла людина воскресла завдяки цьому Христу. І теж це було таким знаком того, що ось це є справжній хрест. В будь-якому випадку від цього моменту церква має це свято, Воздвиження, тобто віднайдення. Потім з цим Христом були пов'язані ще інші події. Наприклад, в 6 столітті Єрусалим був захоплений персами, сучасний Іран практично. І перси, які не були християнами, вони викрали цю реліквію Христа, забрали до себе. Але потім знову вони програли, Візантія відібрала цей хрест, і навіть є така історія, що імператор Візантії на ім'я Іраклій, він хотів внести урочисто от реліквію цього хреста до Єрусалима. Була красива процесія, він був вдягнений в царські шати, все урочисто, дуже гарно, але він не зміг увійти до Єрусалиму. От щось його зупиняло. І тільки після того, як він зняв з себе ці царські шати, вдягнувся як бідняк, як проста людина, був босоніж, тоді зміг увійти до Єрусалима. Ну, власне, знак такого приниження самого Ісуса Христа. Добре, це є контекст цього свята, і ми як церква сьогодні от згадуємо цей хрест. Теж є така гарна традиція в церкві, в католицькій, що ми в наших домівках, ми в наших кімнатах маємо хрести на стінах, які теж нам нагадують про хрест Ісуса Христа. Але що означає там ставити хрест на церкву, носити на собі цей натільний хрестик, або десь там в своїй кімнаті, в своєму будинку мати цей хрест? Це передусім спомин про любов, якою Бог полюбив світ. Це не є спомин про страждання, про місце катування, а насамперед про ціну, яку Христос заплатив заради тебе. Скільки коштує твоє життя? От скільки можна заплатити за людину? Христос заплатив своєю кров'ю. Я колись був в такому місті під назвою Брюгге, це є Бельгія, і там теж одна з центральних церков цього міста. Там ще з часів хрестових походів, тобто вже скільки століть, зберігається крапля крові Ісуса Христа. Я не знаю всієї цієї історії, не знаю, наскільки вона є правдивою, але мене більше вразив той факт, що вже скільки століть, 6, 7, 8 століть, там в цій церкві постійно біля цієї реліквії крові Ісуса Христа стоїть почесна варта. Люди, мешканці цього міста, приходять, щоб віддати шану цій крові Ісуса Христа. І постійно, і вдень, і вночі є цілі списки цих людей, які приходять, замінюють один одного, теж в такий середньовічний одяг вдягаються. Але це є знак, скільки коштує ця крапля крові Ісуса Христа. Отже, однієї краплі крові Ісуса Христа, напевно, би вистачило, щоб відкупити кожного з нас. Але Христос віддав набагато більше. І сьогоднішнє Євангеліє, теж давайте трішки подивимося. Цей уривок із розмови Ісуса Христа з Никодимом. Один із старших народу, на ім'я Никодим, приходить вночі до Ісуса Христа, і вони починають між собою розмовляти про життя вічне, про Духа Святого, про друге народження. І в тому числі, в цій розмові Христос говорить такі таємничі слова. Никодим, напевно, на початку їх не розуміє. Говорить так: «Ніхто не піднімався на небо, тільки той, який зійшов із неба, Син Людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський, щоб кожен, хто вірить, у ньому мав вічне життя». І Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто повірить у Нього, мав життя вічне. Про що тут мова? Дивіться, сьогодні Христос згадує Мойсея, який підняв змія в пустелі. Старий заповіт розповідає, що коли євреї вийшли з Єгипту, увійшли до пустелі, 40 років знаходилися там. Це ми читали сьогодні в першому читанні. І теж в певний момент цей табір, цей народ починає атакувати змії. І багато почало помирати від цих укусів, від цієї отрути. Тоді Мойсей починає молитися за свій народ. І Бог йому говорить, щоб той, який був вкушений, щоб він врятувався, щоб він не загинув, ти маєш зробити наступну річ. Маєш поставити мідяного змія, і кожний, кого ужалила змія, має підвести свої очі на цього змія, який возвишався над цим табором. І якщо буде дивитися на цього змія, то ця отрута нічого не зможе зробити. І, власне, Мойсей так зробив. І, власне, що говорить сьогодні Христос? Що ми сьогодні також живемо так, що можемо бути отруєними гріхом, отруєними цим світом, отруєними нашими слабкостями, що цей гріх, ця отрута може увійти в наше життя. І теж можемо загинути. Якщо віримо в речі цього світу, якщо вклоняємося нашим ідолам, там, грошам, стосункам, людям і так далі, то, власне, все це нищить нас. Все це певна така отрута. І Христос сьогодні говорить цьому Никодиму і говорить нам, що буде інший знак, на який ти маєш дивитися, щоб ця отрута не діяла в тобі. І Христос сьогодні говорить про себе, що Він буде піднесений між небом і землею. І кожен, кого вкусить ця змія, в кого потрапить ця отрута гріха, отрута смерті, той що має зробити? Підвести свої очі на Ісуса Христа, на цього нового змія. Да? І коли буде дивитися, то ця отрута нічого не зробить, не зможе його вбити. Але, да, ну, здається, да, дивіться, ну, якщо тебе, ну, так от, практично, якщо тебе вкусила змія, то що треба робити? Там кажуть, що треба там перемотати ногу, щоб там кров не потрапила, звернутися до лікаря, там зробити якусь там ін'єкцію якимось там антидотом і так далі. Там, лікарі знають, як правильно це зробити. Що тут спільного є, щоб подивитися на якогось там змія? Здається, нічого. І, власне, тут мова також про віру. Да? Сьогодні Христос, коли пояснює, що якщо ти відчуваєш, що ти помираєш від світу, від гріхів, від своєї слабкості, що маєш робити? Маєш дивитися на нього. Не бігти там десь там шукати якогось порятунку, там, в грошах, задоволення, в чомусь іншому, а дивитися на нього. Але щоб дивитися на цього Ісуса Христа, який є розіп'ятий між небом і землею, що потрібно? Потрібно повірити. Потрібно повірити, що це є слово правдивим. Якщо ти не віриш, ти будеш робити все, що завгодно, але не дивитися на Ісуса Христа. І тому, якщо ти повіриш і будеш дивитися, будеш мати життя вічне. Якщо не повіриш, то, напевно, буде щось інше. Да? І дивіться, що означає цей хрест. Сьогодні також церква говорить нам про хрест. Яке значення цього хреста, на якому був розіп'ятий Христос. Хрест, передусім, це є місце, місце болю, місце страждання, місце темряви, місце також відчаю, місце там, де я не бачу Бога, там, де приходить диявол і спокушає тебе, говорить, що Бог тебе залишив. Навіть якщо читаємо ці останні слова Ісуса Христа, то ми чуємо серед них таке слово: «Боже мій Боже, чому ти мене залишив?» Навіть Христос кричить до свого Отця. Да? І це є перші слова 22-го псалма. І це є хрест. Да? Це є місце, на якому я відчуваю темряву. І, напевно, ніхто з нас не може уникнути цього хреста, цієї темряви, коли не розуміє життя, не розуміє сенсу життя, не бачить виходу, не бачить жодної надії. Власне, це є місце, яке мало би стати місцем твого прокляття, місцем там, де ти проклянеш все. І своє життя, і свою історію, і тих, які тебе оточують, і самого Бога. Бо саме в цей момент цієї темряви приходить диявол, приходить сатана, і там, саме на хресті, відбувається остання спокуса Ісуса Христа. Яка це спокуса? Бог тебе залишив. Ти Богу більше не потрібен. Да, він не є милосердний для тебе. Чому ти так страждаєш? Ти стільки молився, ти стільки просив, а він тебе залишив. Ти зараз страждаєш, як остання собака. І це є хрест. Да? Але що робить Христос? Да? Бог, да? Щоб спасти нас, Він знає, що, ну, що ми не можемо уникнути цього, але Він сам входить в цей хрест. І на цьому хресті продовжує довіряти своєму Отцю, продовжує молитися, не проклинає, а молиться за своїх ворогів, приймає цей хрест, помирає також з довірою. І цей хрест, замість того, щоб стати місцем прокляття, місцем, звідки немає виходу, стає прославленим Христом, на якому ми бачимо Божу славу, коли сам Христос в своєму приниженні, в своїй самотності на хресті, коли Він подолав ці спокуси, подолав смерть і через хрест він входить в воскресіння вічне життя. І, власне, це те, що нас навчає церква вже 2000 років. Так, буде хрест, так, буде страждання, так, буде темрява. Але дивися на Ісуса Христа розіп'ятого. Дивися, що Він переміг цей хрест через свою віру, через довіру, через свою покору. Цей хрест, це місце відчаю не стало для Нього крапкою, а стало для Нього місцем, де Він показав найбільшу Божу славу, де Він продовжував любити. Не проклинав, а любив. І хто є християнин? Сам Христос говорить, що ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свого хреста і не піде за мною. Власне, це означає іти за Ісусом Христом, подивитися, де мій хрест. Не просто, що я не виспався і от я страждаю, не просто, що там хтось мені там наступив на ногу або обізвав десь там в метро. Ні, це не є про це, так? Хрест – це місце, де я переживаю страждання, біль, можливо, смерть, можливо, хворобу, можливо, відкинення, можливо, самотність, можливо, щось інше, там, де я не бачу Бога. І, власне, тут, на цьому хресті, продовжувати вірити, продовжувати довіряти, продовжувати молитися, не дати дияволу знищити своє серце, просити про Духа Святого, просити про любов. І тоді цей хрест стане місцем там, де ти побачиш найбільшу Божу любов. Там, де ти побачиш, що там, де ти мав би померти, ти воскреснеш. Ти знайдеш інше життя, що те, що мало тебе вбити, стане місцем життя, місцем ще більшої Божої слави. І це є хрест. І сьогодні церква не просто згадує там якусь подію, знайшли хрест, набагато більше. Сьогодні церква говорить про мій хрест. Давайте останнє. Знаєте, в Страсну п'ятницю в Західній церкві, в Римо-католицькому обряді, є така традиція, що ми не служимо службу, тобто Євхаристії немає, а є інша літургія, є поклоніння Христу. Ми читаємо довге читання, молимося, потім в певний момент священники виносять хрест, таке розп'яття. І потім також в певний момент ми підходимо до цього хреста для того, щоб цілувати його. Зазвичай вишукується така довга черга, всі підходять, цілують, в цей час співаються пісні, але що означає цей поцілунок Христа? Дуже часто ми це сприймаємо так, ну дуже так, емоційно, сентиментально. А, поцілував хрест Ісуса Христа, от він бідненький, страждав там, да, і от я хочу його потішити. Ні, насправді це має бути щось інше. Да. Коли я цілую цей хрест, це означає, що я дивлюся на мій хрест. І цей поцілунок означає прийняття. Означає, що я довіряю Богу в моєму хресті. Я бачу своє місце там, де є страждання, там, де є біль, там, де є відчай. І цим поцілунком я приймаю. Да? Приймаю з любов'ю і довірою до Христа. І тоді після Страсної п'ятниці ми вже маємо воскресіння Ісуса Христа. Маємо неділю, маємо перемогу Ісуса Христа. Тому в цьому сенсі, от, власне, ми читаємо ці останні слова Ісуса Христа. Так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Але ця дорога до спасіння іде через хрест. Без Христа не можемо мати спасіння. Без того Христа, який ми прийняли і на якому знайшли і побачили Божу любов. Молімося. Хрест є знаком нашої віри, нашої надії та любові. До Його підніжжя складемо наші щирі молитви, уповаючи, що Господь вислухає їх.
3: Молімося за церкву Господню, щоб вона могла вільно проповідувати Євангеліє Христа по всій землі. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за мир, щоб народи могли жити у злагоді та добробуті. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за хворих і стражденних, щоб хрест Господа нашого Ісуса Христа був їхнім порятунком і розрадою. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за працівників медицини, щоб у своїй праці вони пам'ятали, що допомагаючи людям, вони допомагають самому Господу Христу. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за наших померлих, щоб Ісус Христос, котрий переміг на хресті смерть, воскресив їх для вічної радості в Небесному Царстві. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за нас самих, щоб хрест був нашою зброєю у боротьбі з сатаною, власними слабкостями та пристрастями. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про всіх слухачів Радіо Марія. Молимося про волонтерів, працівників, жертводавців. Молимося про вирішення всіх проблем. Молимося про нові частоти для Радіо Марія. Також молимося про мир для України. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти через хрест відкупив людство. Вчини, щоб ми витривало несли наш щоденний хрест і так осягнули Небесне Царство, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

0: Святої Церкви.
1: Просимо Тебе, Господи, нехай ця жертва, яка на вівторі Христа знищила провини всього світу, очистить і нас від усіх гріхів. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Господь, з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Угору серця.
0: Підносимо їх до Господа.
1: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
0: Достойне це і праведне.
1: Вистину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми Тобі завжди та всюди складали подяку. Господи, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, Ти постановив на дереві Христа здійснити спасіння людського роду, щоб там, де смерть взяла початок, там також постало життя. А той, що переміг на дереві, також на дереві був переможений Ісусом Христом, Господом нашим. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняється господство, благого віють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом із ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

0: Воістину, святите Боже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш,

0: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею. Благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось, Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Поживлені на святій трапезі, смиренно благаємо Тебе, Господи Ісусе Христе, щоб Ти привів до слави воскресіння Твоїх вірних, котрих Ти відкупив через дерево животворного Христа, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Оголошення на цей тиждень. Перше, хотів би подякувати. Вчора була промоція Радіо Марія в храмі Святого Миколая. Теж дякую за прийняття, дякую настоятелю, отцю Павлу Вишковському, дякую всім парафіянам. Теж також я був там на цій службі, звертався, шукали нових волонтерів на Радіо Марія. До речі, не тільки в парафії Святого Миколая, в Києві також парафія Христа Царя, тут в Києві, на лівому березі. Не можу сказати, що ми знайшли багато волонтерів. Знайшли 4 загалом, ну, в цих двох парафіях, але теж на цьому тижні будемо їх запрошувати на радіо. Отже, подяка парафії Святого Миколая і парафії Христа Царя Всесвіту в Києві. Далі, також вчора відбувалася промоція в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, село Воля Довголуцька. Там був присутній наш пан Анатолій, наш волонтер також. І також, от, власне, він прислав мені такого листа, дуже просив, щоб я також от прочитав його. Хочу подякувати всім парафіянам, тому я зараз маю бути слухняним. І теж прочитаю цей лист. Ну, це не стільки лист, таке повідомлення. Неймовірна подяка отцю Володимиру Фарату, настоятелю храму Різдва Пресвятої Богородиці села Воля Довголуцька, де 13 вересня відбувалася проща за участі блаженнішого Святослава Шевчука з нагоди 25-ї річниці коронування чудотворної ікони Матері Божої Воля Довголуцької. Дякуємо за запрошення на цей важливий захід для Радіо Марія. Дякуємо парафіянам за розповідь про важливість долучення до родини Радіо Марія. І також окрема подяка священникам. Отцю Ігорю з Дрогобича, отцю Миколі з парафії села Великі Глибовичі, і також оцю Роману зі Стрия. І також всім, от пан Анатолій, дякую всім, з ким йому вдалося поспілкуватися, хто жертвував кошти для підтримки Радіо Марія. Молимося за кожного, хто просив за це, і молимося за тих, хто просто підходив і дякував усім, хто творить Радіо Пресвятої Богородиці. Отже, це таке подяки для наших

0: для наших волонтерів, для наших слухачів. І на цьому тижні промоція Радіо Марія. Дорогі друзі, перепрошую, я тут плутаюся у всіх моїх записах. Ага, так, на цьому тижні промоція Радіо Марія відбудеться в Погоні, це Івано-Франківська область. І також сьогодні наша сестра Люцина буде в Києві, в парафії Воздвиження на Святошина. Добре, прийміть Боже благословіння і потім, так як завжди, молимося до святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле,
2: найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі,
0: святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя.
2: Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його пекельну сотню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність зіщали гасло. Тож, Бог,
0: амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про дуже ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються, а якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 14 вересня. Піднесений на хрест добровільно, соіменному тобі новому народові, милості твої подай, Христе Боже. Возвесели силою твоєю вірних людей твоїх, подаючи нам перемогу над ворогами, в допомогу маючим від тебе знаряддя миру, непоборну перемогу. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Христа Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування. Свято Воздвиження Чесного Христа належить до дуже старовинних свят, але як історія знайдення Святого Господнього Христа, так і історія встановлення свята, укриті розмаїттям легенд, і нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання, поклоніння Святому Христові, яке буває у христопоклонну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято та про що говорить сама назва – воздвиження, що значить піднесення, тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята. Віднайдення Святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок свято Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після освячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй». Друга важлива подія, що зробила загальним свято Воздвиження на Сході і на Заході, це було повернення Святого Христа з перської неволі. Перський цар Хузрою у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс Святий Хрест до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося урочисте друге воздвиження піднесення Святого Хреста. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Хреста», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею. Та від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст. Для невіруючих людей хрест був лише дерев'яним виробом, який приносив смерть засудженим на страту. Але для християнина це насамперед хоругви радості, величі, бо з волі Божої належало зцілити людину Христом і стражданням безгрішного на хресному дереві розв'язати засудженого, співає церква у свято Хрестовоздвиження. Маючи на собі Святий Хрест, носячи його у своєму серці, пам'ятаємо церковні слова про те, що чесний, животворящий хрест – це християнам надія, заблудним – навчитель, захопленим бурею – пристановище, у боротьбі – перемога, всьому світові – твердиня, хворим – лікар, мертвим – воскресіння.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Якось одна людина, вирішивши, що в неї занадто важка доля, звернулася із проханням до Бога. «Господи, мій хрест занадто важкий. Не міг би ти замінити його яким-небудь легшим? Добре, я запрошую тебе в моє сховище хрестів. Вибери собі той, котрий тобі сподобається», – сказав Бог. Людина відправилася дивитися на хрести, але кожний здавався їй занадто важким. Прибравши нарешті всі, вона помітила біля самого виходу хрест, який був легше за інші. «Дозволь мені взяти цей», – попросила вона. «Так, але це твій власний хрест. Ти залишив його у дверях», – відповів Бог. Це звичайна притча, але нагадує нам про те, що кожен має власний хрест, якого має нести. Це важко. Часто людина не хоче приймати його, але сьогодні ми хотіли б говорити про інший хрест. Про хрест Господа. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Хреста Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування. Свято Воздвиження Чесного Хреста належить до дуже старовинних свят. Але як історія знайдення Святого Господнього Хреста, так і історія установлення свята покриті різноманіттям легенд. І нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання поклоніння Святому Христові, яке буває у хрестопоклінну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято, та про що говорить сама назва – воздвиження, що значить піднесення, тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята – віднайдення Святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок свята Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після посвячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй!». Друга важлива подія, що зробила загальним свято Воздвиження на Сході і на Заході, це було повернення Святого Господнього Хреста з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс Святий Хрест до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося урочисте друге воздвиження піднесення Святого Хреста. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Хреста», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею, то від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! З вами в студії Максим Приступа, і ми цим привітанням розпочинаємо катехез. З нами на зв'язку зараз є отець Йосип Будай, якого я також радий вітати. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
3: Славно, дякую!
2: Отже, друзі, тема сьогоднішньої нашої програми є проста, здається, молитва. Дуже багато сказано про молитву вже в нас на радіо, вже замовчую про те, скільки про молитву говорили святі отці, про свої способи молитовних різних практик, про свої бачення цієї молитви. Ну, ми сьогодні будемо говорити про молитву, напевно, також з досвіду отця Йосипа, а так докладно і для вступу, отче, які аспекти ми сьогодні порушимо, які аспекти молитви ми сьогодні порушимо?
3: Ой, ще сам добре не знаю, як у нас складеться програма. Я це слухав дитячу програму, і так мені також там було про молитву, про ту скриню, де там складаються ті скарби молитовні на небі. А я так трошки запізнився навіть сьогодні, скажу чесно, бо причому однією книжечкою місіонарі, так біжу, кажу, дівчата, відпустіть мене, бо я ще не обідав, і ще передачу мені треба готувати. І мені лишилося буквально 15 хвилин, я мав на приготування передачі, щоб пообідати. Так що прибіг, захекався, і зараз щось буду просити Святого Духа, щоб мені якось допомагав, щоб я не я сьогодні говорив, а щоб Дух Святий через мене якось говорив. Не знаю, наскільки це йому вдасться через мене такого кислого створіння.
2: Давайте розпочнемо тоді цю катехезу з власного бачення. Як ви, чернець, васильянин, українець, зрештою, як ви бачите молитву, як ви її практикуєте? Що вам найважче дається у молитві? Як вам більше подобається молитися? Стоячи, лежачи, на колінах, не знаю. От якісь такі свої власні практики, поділіться з ними тоді.
3: Що би хотів сказати? Тут був період в моєму житті, монашому вже можна стати житті, коли я мав час на молитву і заслакував цю молитву, а пізніше різні обов'язки настоятеля, протоігумена, пізніше будова церкви, і я трошечки відійшов від молитви. Потім в мене знову наступив такий період трохи довгий вже, років 10, коли я вільний весь цей час присвячую на, щоб якусь нову книжечку написати. Звичайно, ці молитви такі, скажімо, церковні, монаші молитви, постараюся їх не опускати, хіба якась, може, вже дуже причина є, але і в дорозі деколи маю при собі молитвослов. А ось на особисту молитву мені якось залишається не так багато часу. А особиста молитва, вона дуже важлива, вона як фундамент для церковної молитви. Коли занедбаю особисту молитву, тоді і церковна молитва, вона буде не така, як би мала бути. І тому я так вже мрію, що, напевно, скоро закінчу писати ті свої книжечки всякі там, і попрошу отця ігумена, що мене відпустив десь, хочу якусь печеру знайти, може, в Крехові там є печера високо на камені, драбина там, туристи ходять по тій драбині, я ту драбину потягну і заховаю її. І почну знову вчитися, скажімо, по-новому, більше молитися, більше якось почати часу на таку важливу річ. Тому така в мене мрія ще є, що, можливо, на якраз той період життя, коли вже трошечки дещо, може, розуміється, треба більше знову повертатися до молитви, бо це найголовніша річ. Я колись таку історію десь прочитав був в одній книжці. Вона, здається, трошки відомий слухачам, християнам. Був собі такий один монах, вічельник, І він поселився, як монахи колись подорожували одне місце, потім люди їх шукали, і вони в інше місце старалися знайти. І один такий монах поселився в печері, і там було внизу село. І люди дізналися про того монаха, який там живе в печері, і почали його відвідувати. Якісь крутенькі настанови він їм давав, і вони йому приносили хліб, і там до хліба ще щось приносили. І він так мав час молитися, бо не треба було йому думати, як вирощувати, щось люди йому приносили поїсти, а що більше йому треба було. І так проходили роки, той монах молився, люди приходили, одні приносили їсти, а другі люди проти виступили, скажімо, перед того монаха, що краще би він щось працював, нічого не робить, а тільки молиться, і люди мусять його годувати, утримувати. Так що люди в селі поділилися, якась маленька частина людей була проти того. І ось поки той монах там жив, років 20, здається, він там жив, і в тому селі ніколи не було якогось нещасного випадку. Завжди якусь, напевно, молитва цього монаха запрошувала для того села мир, спокій і благополуччя. Ну і потім він постарівся, помер цей монах. І вже не стало заступником молільника над цим селом. І за якийсь час в селі почали появлятися різні трагічні випадки. Хтось там повісився, когось били. І в сім'ях також почалося трошки непорозуміння. І тоді аж село зрозуміло, кого вони мали і кого вони втратили. Тому молитва – це є дуже велика сила, особливо коли сьогодні маємо день 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, то якось так, звичайно, можемо поєднати оцей захист дітей. Найкраще це коли мама зі складеними руками на колінах молиться за свою дитину. Це є дуже великий захист для дітей. Я вже так не пригадую собі такі подробиці, але дуже багато до мене приходили люди, давали такі свідчення і розповідали, каже, що на війні тепер такі були випадки, що щось відчула мама, що треба молитися. І вночі встає і молиться за свого сина, він там на війні. І потім на другий день він телефонує, що якраз там було велике пережиття, були обстріли, йому, його друзям вдалося вижити, пощастило. Так, і так, напевно, хоча молитва нічна тої мами за того сина і за інших, вона допомагає. Так само багато-багато інших випадків розповідали мені, що якось так навіть самі люди не усвідомлювали, що їх щось тягнуло на молитву, а потім виявляється, що їхні діти перебували в такій ситуації складні, і якраз Бог так надихав на молитву. Тому молитва – це є такий, скажімо, другий ангел-хоронитель. Кожен з нас має ангела-хоронителя. А якщо мама молиться за дітей своїх, то кожна дитина ще отримує двох ангела-хоронителя, так що вже не один є, а вже два є. А звичайно, де два, чи може і більше, як хтось ще молиться. І дуже добре, щоб об'єднатися в молитві, коли діти наші є в такому стані під дитбою, і мама молиться, ще один ангел. Якщо тато молиться, вже два ангели є за тою, для тої дитини. А якщо бабця, дідусь, і деколи ось таких ангелів можна біля дитини зібрати і добрий десяток, коли батьки так пам'ятають і посвячують так більше часу молити за своїх дітей. Якщо там би якісь були так трошечки вставки, то я би дуже радий, чи від вас, чи може слухачі, щоб якось ми могли трошки разом збагачуватися і ту, скажімо, важливу таку ділянку нашого духовного життя і молитви доповнювати.
2: Добре, отже, з цієї хвилини тоді є пропозиція від отця, шановні радіослухачі, допустити вас уже також до розмови. Молитва, ще раз кажу, тема молитви – це є тема, якою поділиться може кожен. Тут не йдеться про якісь вершини догматики. Молитва – це щось просте, але в ту саму чергу дуже важлива. Наші номера телефонів є наступні. 044 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Тож телефонуйте і запитуйте або ж діліться. І в нас вже є отче слухач, швиденько приймаємо вже його. Вітаю вас, будь ласка, говоріть.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
4: Вітаю вас, Максимчику, з днем народження Радіо Марії сьогодні відзначаєте. Дякую за такі прекрасні ефіри, за допомогу нам. І отця Йосифа Будая також вітаю, який разом з нами молився в Кам'янці-Подільському у храмі, який він збудував при Святої Трійці. Яка ж то була гарна молитва. І ось, отче Йосипе, коли ви сповідаєте, ми вже замітили, що ви під час сповіді, коли сповідальні, ми сповідуємо гріхи, а ви молитеся. Дуже це допомагає нам. І ось у мене є така книжечка, вами написана «Допоможім Ісусові спасати душі», де ви пишете про молитву Святої Консоляти, що Ісусе Марії спасайте душі. Скажіть, будь ласка, ви практикуєте молитву Ісусову і як вона вам дається? Дякую. З пошаною, Валентина.
2: Дякую, пані Валентина. От пані Валентина має на увазі, напевно, зараз молитву, традицію ісихазма, так? Отже, те, що
3: так, називається. Я якраз, то якраз Божий голос її, що Бог мені ще раз каже, щоб я вже кінчав ті другорядні справи, а переходив на молитву, на Ісусову молитву, чи молитва ця є також, різні молитви є і коротенькі. Ісусе Марії, люблю вас, рятуйте душі, така молитва. Також практикувалася колись в середньовіччі. Ой, тому дякую пані Валентину, що через вас Господь промовляє. І сьогодні, може, вечором буду прийти вже до ігумени і казати, отче ігумене, помаленьку вже буду готуватися десь на печеру.
2: Отче, а от в Василіанському ченні є обов'язок виконувати це правило молитви Ісусової?
3: Ні, немає такого, скажімо, обов'язку. Є молитва келійна, приватна молитва. То, звичайно, тут вже кому як на серці більше лежить. Хто молиться цю молитву, хто може іншу молитися, хто молиться на верві, чи я знаю таких священників, що теж особливо мені запам'ятався, колись такий був на церкві Андрій отець Антоній Мачук, то він з рук не випускав верві. І, звичайно, він молився Богородичне більше правило, чи хто 50, як там є вписано в такому повне правило, чи деколи і два правила, отець Піо аж 5 таких молитовних правил, 15 верів, 10 шух, що він молився. Тому важливо молитися ту молитву, яка тобі якраз підходить. Людина зрішила, то вона буде багато-багато разів говорити: «Господи, прости, Господи, помилуй», і буде каятися. А людина, яка має ласку зберегтися від тяжкого і від легких гріхів, то там може бути молитва вже іншого змісту. «Ісусе, люблю тебе, Ісусе, люблю тебе, Ісусе, Ісусе». Така вже не покаянна молитва, а така радісна небесна молитва є. Тому, коли я розмовляю деколи з людьми про Ісусову молитву, так загальному кажучи, то різні люди по-різному моляться. Тому те, хто молиться і «Отче наш» постійно, там така традиція є, що «Отче наш» день помолитися, чи так інше. Тому так і в мене так само є.
2: Скажіть, отче, поділіться, от апостол Павло, здається, він каже, що моліться без перестанку, так, там в контексті одного з своїх послань. А як ви процитували би це.
3: Мені трошки нескромно говорити про свій досвід такий маленький, але можна все не гарно. Але знаєте, коли ті перші 10 років мого підпільного монашого життя було, то там я книжки не писав, нічого не будував, то якось так більше я міг війти в молитовний стан. І особливо, коли приходила неділя, субота, вже був вільний трошки від тих занять своїх, то якось так, як багато часу посвячуєш молитві, тоді вже, якщо ти навіть якось так відчувалося, що би ти не робив, чи ти розмовляєш з ким, чи їш, чи спиш, а серце твоє постійно молиться, молиться душа, молиться серце, і тому оцей внутрішній двигун, коли він включиться, коли ти через зовнішню молитву, через багато молитв, і потім ти якось сам вже не то, що насолоджуєшся, а є якесь таке відчуття, що ти постійно розмовляєш з Богом. Постійно якось так є твій контакт, і присутність Божа є. Але для цього треба щодня майже, то можна вести деколи і багато часу, деколи трохи може і менше, якщо не дозволяє час. І постійно треба в тому стані перебувати, і тоді за якийсь час вже появляється то друге, як кажемо, дихання, внутрішня молитва появляється. Вона не появиться там за один раз, чи за один день, чи навіть деколи може за тиждень часу. Але все деколи треба, як свята Тереза Авіська до своїх сестер говорить в тих духовних повчаннях, що за півроку вона приблизно каже, сестра вже може відчувати оту таку постійну присутність з Богом, якщо півроку є такої постійної молитви.
2: Угу. Отже, в нас є дзвінок, почуємо зараз слухача. Будь ласка, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Це Галина, Житомир, парафія Святої Анни з Дуклі. Я вітаю вас з ювілеєм. Він майже збігається з моєю річницею. Я це говорила вам, Максиме, що для мене це великий духовний поступ. Це молитви, які мене поживляються, хай вони недосконалі, але вони йдуть мої і самостійні, це Богом дане. Я хотіла таке запитати. Я читала, що ніщо не може замінити людині молитви, навіть якби вона щоденно приймала святе причастя. Виходить, молитва – це головне в духовному житті, і підкапав з Ісуса не тоді, в Гефсиманському саду, не тоді, коли він там Слово Боже проповідав, а коли молився. І друге, дуже для мене важливе. Руки десь років 5 була мені книжка, я автора не пам'ятаю, тільки записую головні думки з книжок про ісіхазм. І я це дійсно, і про Григорія Паламу, і це дійсно, що такі проблеми, як депресія, тривоги, невпевненість, душевні, тілесні, психологічні страждання, от якраз вони в людини наступають тому, що вони викликані відсутністю цього безмолвія і ісіхазму. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
3: Бачите, ви так гарно поставили питання і гарно на нього фактично відповіли. Тому дійсно, чим людина менше старається розмовляти з людьми, особливо такі речі не потрібні, другорядні, а більше розмовляє з Богом, і тоді людина і самолікується, і самоочищається, і має захист такий від ворогів і видимих, і невидимих. Тому молитва, звичайно, що це така важлива справа, що про молитву найбільше, напевно, і говорять, і пишуть, і найважча праця все-таки є молитва. Деколи легше щось робити зовнішнє, чим багато часу проводити молитві. Правда, коли ти вже засмакуєш молитви, то тоді вже інша річ. А так, звичайно, то люди прості, земні, то кажуть, що так воно і з їхнього досвіду не виступає. Звичайно, хотів таку річ сьогодні порушити. Таку річ. Не раз на реколекціях, на місіях записуюся людей, за кого потрібно найбільше молитися. І чую різні відповіді за дітей, за мир, за за владу, за церковну владу, за державну владу, за грішників, за душі померші. Є різні відповіді. От. А мені якось так завжди на серці лежить, що найбільше треба молитися за себе. Не в тому значі, щоб тільки я пішов до неба, всі інші мене не обходять. Це була б, звичайно, найгірша молитва, але найбільше потрібно молитися за себе, щоб мати силу духовного поступу, вдосконалення. А коли це є, то тоді людина сама здобуває якийсь досвід, іншому може допомогти. Якось такий випадок стався був в житті, коли я служив ще до цього конфлікту в Криму, в Ялті, і до мене телефонує зі Львова пані Зеня, така старша жіночка вже, отче Йосип, так у нас по телефону. Я вже не маю сили до церкви ходити, і так вдома слухаю радіо, молюся вдома. О, і така в мене проблема дуже велика в житті появилась, та пані Зеня мені каже, і не знаю, як поступити. У мене появилися нові сусіди, і до третьої години ночі не дають мені спати. Щось там вони настукають і сваряться, і певно там є горілка в погоні. І що мені робити, отче, що мені робити? Чи йти на міліцію, чи що, як ви скажете? Думаю, задзвоню, отче, до вас запитаю, як ви скажете, так зроблю. А я кажу, пані Зеню, я знаю, що ви хочете бути свята. А звідки, отче, я все знаєте? Ну, то ми всі хочемо бути святі, пані Зеню. Але ми хочемо, щоб та святість нам так була легкою, щоб тут на землі без труднощів пройшло життя і в небі перші місця зайняти. А так не буває. Ну, хочу осягнути велику святість, тому мусить на землі пройти і велике випробування. Тому кажу, напевно, Господь Бог послухав ваше бажання, вашу молитву, бажання святості, і дав вам, пані Зеню, отих сусідів нових, які не дають вам спати до третьої години. А в шості, каже вона, вже сонце мене буде. І так 3 годинки посплю. Що ж мені робити? Йти на міліцію чи не йти? Каже, пані Зеню, бо можна піти, гріха не буде, але якщо б ви прийняли оцей Божий дух, оце випробування, тоді осягнете велике небо. А якщо хочете ще більше небо осягнути, пані Зеню, просіть Господа, щоб ваші сусіди не давали вам спати до 5 години ранку, щоб тільки 1 година лишалася до сон. Ой, отче, я так і знала, тільки пішов гудок, а я думаю собі, ой, каже, те чоси, терпи, Зеню, терпи. А потім я кажу, знаєте, що, пані Зеню, ще треба робити? Ще отих сусідів, через яких ви здобуваєте високе небо, велике небо, ще за тих сусідів треба полюбити. І де тільки можете, то завжди похваліться своїм знайомим, що Господь Бог вам дав дуже добрих сусідів. Правда, не кажіть, яких, бо крім мене і вас, люди, ніхто не зрозуміє, може, вас, але це якраз ті люди, які допомагають вам осягнути, тобто через них дає велике небо. Ой, отче, не знаю, чи вдасться, але попробую, він каже пані Зеня на сам кінець. І тому бачите, чому я кажу, що найбільше треба молитися за себе. Треба молитися, звичайно, і за тих сусідів, щоб вони якось виправилися, може, пішли до неба. Але сказати, Господи, оці сусіди – це мій хрест, і допоможи мені цей хрест нести, не нарікаючи, а з любов'ю, обнявши той хрест і дякуючи тобі. Тому хто так би вмів поступати, молитися найперше за себе, щоб донести той хрест, оце є дуже великий перед Богом. Бог найлегше сказати, Господи, дай, щоб сусіди змінилися, дай, щоб були дуже такі інакші. Оце, звичайно, вже облегшення, вже ми за них молимося, що вони змінилися, а не хочемо прийняти, можливо, оцей Божий план. І так попрощалися ми з пані Зенією. Потім, правда, я вже не знаю, там ситуація склалася, але десь за якийсь час після пані Зені до мене підходить, я вже скажу, в іншому місці, парафіяночка одна молода така. Ой, ти каже, отець, поможіть мені, у мене це трудність в житті, що кажу? Того у мене сусідка є, сусідка має 25 котів. Каже, отче, має 25 котів, ви знали, отче, як то тяжко жити, коли по сусідству є 25 котів. А то старий будинок, труби, там дирки між тими стінами.

0: і узяти до неба, то зіслав за ним золоту колісницю і золотих коней. І він так сів на ту золоту колісницю і так піднімався, піднімався до неба. І ти, Олесю, коли витримаєш ту бабцю з тими 25 котами, може Господь Бог і за тобою зійшле золоту колісницю, а замість золотих коней буде запряжено 25 золотих котів. О, і ті коти так будуть піднімати, піднімати, а все місто буде дивитися і скаже: дивіться, дивіться, хтось великий сьогодні помер. А ми, греко-католики, скажемо, це наша Олеся, голова церковного комітету. Вона багато років терпіла бабцю з тими котами. О, а Олеся, знаєте, така добра, довірлива. Я трохи, можливо, її довірую, так надуживав деколи. Вона така дитяча була, хто хоче, каже, будьте діти. І каже: хоч то правда буде, та вирази. А я кажу: Олесю, ну точно не знаю, ти трошечки велика, 1,85 м, трошки тяжка, може 25 котів не дасть собі ради, може Господь зійшле 2,5 мільйони, і все небо буде в золотих котах, і ти, цариця Єлизавета, будеш підніматися до неба, і всі будуть тобі махати руками. Ну, як ти кажеш, то я буду терпіти. Ось така історія, трохи така
1: Цікава
0: смішна.
1: історія, але прикладова, показова. Отже, ми маємо слухача, який довго вже очікує, я думаю, прийняти було б добре. Будь
0: Ага,
1: ласка,
0: давай.
1: ви в ефірі, слухаємо вас, прошу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава небу.
2: Марія Львів. Я йому
1: Та-та.
2: хотіла подякувати за тему молитви, була потрібна. І я знаю, десь є стенник студент комунітеті Ігнатій, він теж казав, що ми так довго святий Божий, від кріпчості безсмертний. На утренні читають кілька разів, а потім ще починає та лінбек, і час повторяє час, помоляться, щоб духа молитви себе крутити, щоб все бути безперестанно, щоб такого духа молитви мати. От я себе то пригадую. Також хотіла сказати, що радіо Марія, як слухаєш вдома, що робиш, то теж дух молитви приходить. А тут, наприклад, десь їдеш в транспорті, чи на роботі, от нема того духа молитви, він пропадає. Як би то його відновити? От автобуси буває, подорожують 2 години, 3 години, і ніхто не молиться. Візьму велику і починає молитися, і ніяк не можу її вимовити. Ну таке, як того духа молитви, ну не
1: Дякую,
2: знаю.
1: пані Марія. Ну, от зараз в контексті ще п'ятидесятниці свята цього можна було б запитати отця, от як стяжати цього духа молитви, дійсно, от справді. Тобто, це такий іншою мовою молитовний настрій, як здобути його, де його просити, в кого його просити, чи це створювати собі треба б де певну атмосферу якусь, я не знаю. Ну, церква ж не завжди при тобі є, а Павло каже, моліться без перестанку. Знову ж повертаємося до того самого питання. Як же ж тут бути, отче?
0: 100 питань, 100 відповідей, звичайно. Мені так виглядає, що то, що пані говорила, що деколи важко є молитися, особливо в транспорті, коли йшов, то оця молитва, вона може бути цінніша від тої молитви, коли ти молишся і є спокій. В Божих очах Бог по-іншому оцінює часто ті речі, чим люди. Бо нам здається, коли ми вже затупилися в молитву, нічого не чуємо і так насолоджуємося, то нам здається, що це найкраща молитва. А читаючи різні історії в книжках чи в розповідях, то розумієш, що трудність, коли оця є в якійсь справі, особливо в молитві, і ти молишся, вона тобі тяжко йде, то це є дуже Богові, ця молитва мила, цінна Богові. І може в той час Бог тобі не дасть якоїсь там споглядання або якогось такого, але прийде час, що за те, що ти боровся, то ще на тій землі людина отримає ту ласку молитви. Тому інколи не треба боятися, що нам важко молитися, бо якраз в тому є сила молити. Святий, здається, Єнакій Лойола, то він навчає: якщо ти маєш півгодини на молитву, то старайся отих півгодини молитися. Як би тобі йшла вона, чи зовсім не йшла, а головне, ти у той час будь на колінах, чи як там ти молишся, і ще навіть 2 хвилинки довше помолися, щоб. І тоді ось це є велика така боротьба. Молитва – це боротьба, це трудність. як я казав, що то, знаєш, дещо робити.

0: чим молитися. Тому він так навчає в своїх духовних науках, щоб призначений час, чи інколи легко той час побіжить, а інколи так вже тягнеться довго, і ти вже не знаєш, чи вставати, чи ні, а головне у той час бути на молитві, боротися, ота боротьба. Ота боротьба Бога міліша, чим той наш деколи такий хотів бися спокій.
1: Отже, скажіть, а от це нормально, коли, ну так грубо скажу, але коли набридає молитися, от дійсно, коли ти занедбуєш, і через що ти занедбуєш? Через те, що тобі от набридає молитись. Ось як відчитати цей стан і що це, що цьому сприяє?
0: Ой, так, воно звичайно, що також тут трудно і не хочеться молитися. І деколи, звичайно, що можна по-іншому використати час навіть. Якщо є якась праця, то можна працювати і молитися. Наприклад, є такі моменти в моєму житті, що, наприклад, робиш якусь роботу, фізичну роботу. Наприклад, в Римі я був 5 років, і там така була вулиця у нас довга. То я майже щодня йшов на ту вулицю, брав віник, і по 2-3 години я замітав вулицю, щоб вона найкраща була в Римі. І коли сестри монахині, якісь там різні йшли, чи італійки, чи там якісь інші корейки, то вони завжди бачили мене з віником. І коли я замітав вулицю в Римі, то так Бог мені таке давав за то, таку, скажімо, таку якусь лиця працю, якусь таку, знаєте, що може хтось стидає такої праці, чи то. А мені якось так, я брав віник, мені зразу на серце приходив якийсь такий стан, може не молитовний, але якісь такі думки йшли, такі просвітлення, якісь такі Божі ласки, і шкода, що то зразу не можна записати, то був би великий матеріал, якісь такі духовні, такі поради йшли мені від Господа Бога. Потім, коли я брав в руки, скажімо, щось ручку, або що, зовсім вже тих високих думок, я зрозумів, що за таку скромну покірну працю, як колись то в монастирі практикувалося, то Бог дав такі знесні думки. Але знесла думка – це так само, як молитва, бо молитва – це більше, може, від нас іде. А коли ти скромно працюєш і робиш якусь таку роботу, можливо, що інший би не хотів це робити, і тоді від Бога йде це просвітлення. То молитва – це не тільки від мене, а то, що і Бог тобі дарує, вказує, повчає, відкриває таємниці якісь там свої. Тому деколи, можливо, що як тяжко йде, може молитва, можна використати чи працю, чи можна деколи зробити якесь добре діло, підеш до бідної людини, і вже тобі Господь Бог за те, що ти так подобно хочеш зробити справу, послужити якійсь людині, то Господь Бог може тебе обдарувати також великими ласками. Такий був старий Силуан на фоні, і він був назначений економом монастиря. У нього було дуже багато обов'язків, там великі йшли будови, ремонти, багато робочих. І він мусив всіх і матеріалом їм доставити той матеріал, і щоб праця виконувалася. І то він так був загружений тою працею, але він між часі і потім під час праці він так старався багато молитися, що ота праця йому не помішала. А навпаки, за те, що він так віддано працював, хоча ж у себе Господь Бог йому давав оту велику ласку молитви. Тому ласка молитви нам не тільки добувається, коли я на молитві кричу, але коли я можу послужити чи братів в монастирі, чи бідній людині, і за те, що ти так це робиш, то Господь Бог тобі дає цю ласку такої щирої, інтересної духовної молитви.
1: Отже, от на останок таке фінішне запитання. От який спосіб, от люба справа, вона має дві сторони, так, добру і погану. Який спосіб молитви може зашкодити людині, так скажемо, по-іншому не міг сформулювати. Або яке зловживання молитовне може шкодити людині?
0: Так, звичайно, це дуже добре. Ви якраз поставили таке питання. Воно і відповідь може так не зразу, не так швидко, то вузько зробиться.
1: Ну, у нас
0: але...
1: три хвилинки, отже, то постарайтеся.
0: Справа в тому, що якщо людина молиться ради молитви, то ради того, щоб молитися, і тільки відмолити ті молитви, і кожен раз вона збільшує ті молитви. Ой, тут дев'ятниця до того, тут ще дом хтось підказав, тут ще одна вервиця. І коли людина розбирує тих багато молитв, то вона тоді не може правильно їх використати. Вона молиться і молиться, а не змінюється. А молитва добра є тоді, коли вона мене змінює, робить добрішим, лагіднішим. Коли я нервовий, а я через молитву прошу Господи, зміни мене, молюся не ті молитви такі завчені і ті такі, що повторюються, а молюся свою особисту молитву, Господи, кожен той нервовий, той швидкий, той ще може хтось там має спокусу, ті гріх його мучить. І коли людина більше звертає увагу на свою потребу, що мені потрібно змінити, і тоді, коли я про це маю і розумію, бачу, я про це молюся, і помаленьку, коли я міняюся, стаю інакшим, викорінюю принаймні, чи навіть може і не викорінюю, але хочу викорінити, коли я стаю добріший, людяніший, ось тоді молитва, звичайно, така молитва вже дуже є добра, бо вона не є молитва на кількість, а це є молитва на до мене. Що мені треба, Господи, найбільше просити, щоб змінитися? І тому ось в такому дусі, якщо пам'ятати і молитися, то тоді все добре є.
1: Зрозуміло. Ну що ж, ви вклалися. Отже, дякую вам. Я нагадаю радіослухачам, що це була катехеза на тему молитви від отця Йосифа Будая, Василянина. І з власної практики, власне, така живяком вийшла наша сьогоднішня програма. Сподіваюся, або навіть переконаний те, що вашими словами, отче, скористаються наші слухачі. На все добре, почуємося. Слава Ісусу
0: Христу. На другий раз я ще менше буду часу лишати на підготовку. Бачу, чим менше лишаю на підготовку, тим якось то живіше виходить, і Дух Святий може більше керує.
1: Так, і подяка Духу Святому, що все-таки сформулював вам, бачите, як подав вам наснаги. На все добре, почуємося з Богом.
2: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 12-та у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Сьогодні 14 вересня, свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього. І в цей полудневий час в ефірі з вами зараз двоє ведучих, тобто двоє людей, як мінімум, буде молитися. Я називаюся Максим Приступа.
1: І мене звати сестра Ірина Примак.
0: Отже, ми чуємо голос сестри Ірини Примак. Це та сама волонтерка наша, щебетуха, як ви її називали колись на вихідних. Дуже часто Іринку можна було б чути в ефірі. Зараз сестра Ірина буде допомагати нам з ефірами два рази в тиждень. Тобто у понеділок, в другій половині дня, і вівторок. Тобто будете як мінімум два рази на тиждень чути голос сестри Ірини. А сьогодні ми можемо проанонсувати, сьогодні о 16-й годині що буде?
1: Будемо мати таку програму, де розповідатиму теж про свій монаший вже шлях і також про те, що робила ці останні роки.
0: Сестра Ірина кілька днів тому, мабуть, тиждень, так?
1: Півтора
0: тижня.
1: Так, вже півтора-два.
0: Позаминулої суботи. Чи минулої? Ну, байдуже, два тижні тому.
1: 29 серпня.
0: Ага, 29 серпня. Склала перші монаші обіти, так звані професії, отримала монаший одяг, габіт, вельон. Сестрі Ірині дуже пасує, я думаю, при нагоді ви побачите також сестру Ірину вже в новому такому амплуа. Ну, і знову ж таки про те, що сестра Ірина буде нашим радіослухачам служити два рази на тиждень, тобто дві половини дня з 15:00, понеділка і вівторка, так само до 18:00. Ось такі, друзі. А зараз ми будемо спільно молитися молитву літургії годин. Запрошуємо усіх зосередитися, так, бо це факт того, що ми стоїмо перед обличчям Бога. Ми молимося про дар миру, про дар відбудови нашої держави, молимося про звільнення полонених, про зцілення тих, хто зараз страждає, хто на ліжку хвороби лежить, щоб Господь зцілив. Молимося про вічну радість в небі для тих, хто відійшли вже з цього світу, були нам знайомі і рідні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
1: І зачала вона від Святого Духа.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ось я, Господня слугиня.
1: Хай станеться мені за твоїм словом.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: І слово стало тілом.
1: І оселилося між нами.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Нехай відпочивають у мирі вічному.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
1: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
0: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
1: Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь.
0: Рятуй нас, Спасителю світу.
1: Ти, який викупив нас Христом і своєю кров'ю, прийди нам на допомогу. Тебе про це ми просимо, Господи, наш Боже.
0: Дивовижні твої свідчення, тому дотримується їх моя душа.
1: Твої слова, відкрившись, несуть світло, і недосвідчених роблять мудрими.
0: Я відкриваю свій рот і хапаю повітря, бо так бажаю твоїх заповідей.
1: Поглянь на мене, помилуй мене, згідно з твоїм присудом для тих, які люблять твоє ім'я.
0: Спрямуй мою ходу згідно зі своїм словом, хай мною не опанує ніяке беззаконня.
1: Визволи мене від гніту людей, і я буду дотримуватися твоїх заповідей.
0: Засяй своїм обличчям на свого раба, навчи мене своїх настанов.
1: Потоками полилися з очей моїх сльози, бо не дотримуються твого закону.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Бог став на Божому зібранні, Він чинить суд серед богів.
1: Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників,
0: судіть бідного і сироту, оправдовуйте пригніченого і вбогого,
1: визволіть пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішників.
0: Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож хитаються усі основи землі.
1: Я сказав, ви боги, і всі ви сини Всевишнього.
0: Однак ви помрете, як люди, і впадете, як будь-хто з володарів.
1: Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Я закликав до Господа, коли перебував у біді, і Він мені послав відповідь.
1: Господи, визволи мою душу від оманливих уст і від підступного язика.
0: Чого би тобі дати, що тобі додати, підступний язику?
1: Вигострені стріли сильного, з вуглинами ялівцю.
0: Горе мені, бо моє скитання в Мешеха. Я оселився між наметами Кедара.
1: Довго моя душа проживала з тими, хто ненавидить мир.
0: Я у мирі, та тільки заговорю з ними. Вони ведуть мову про війну.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Рятуй нас, Спасителю світу.
1: Ти, який відкупив нас Христом і своєю кров'ю, прийди нам на допомогу. Тебе про це ми просимо, Господи наш Боже. Читання з послання апостола Павла до Ефесян. У Христі ми маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні.

0: Нехай тебе славить вся земля, нехай співає тобі.
1: Нехай оспівує твоє ім'я, Господи.
0: Молімося. Боже, ти схотів, щоб твій єдинородний син прийняв хрест для спасіння людського роду. Вчини, просимо, щоб ми в небі удостоїлися дарів відкуплення того, котрого тайно пізнали на землі. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Благословімо Господу.
1: Богу подяка.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
1: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
0: Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам ставати апостолами твоєї любові. Амінь.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Молимося далі ще молитвою літанії до Святого Йосифа, як і щодень. Далі в ефірі прозвучить програма «Привітань», і о 13-й годині трансляція Божественної літургії у візантійському обряді. Сьогодні зі Львова, з церкви святих апостолів Петра і Павла. Я пригадую, що сьогодні церква відзначає свято, а десь урочистість воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. У східних християн це свято має такий обов'язковий характер, навіть урочистий, бо відноситься до 12 найбільших свят у році. Ось тому для східних християн сьогодні є така обов'язковість бути на службі Божій. Хто такої можливості не має, то зараз є така нагода за посередництвом Радіо Марія. З вами молилися Максим Приступа
1: та сестра Ірина Примак.
2: Літання до Святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Якось одна людина, вирішивши, що в неї занадто важка доля, звернулася із проханням до Бога. «Господи, мій хрест занадто важкий. Не міг би ти замінити його яким-небудь легшим? Добре, я запрошую тебе в моє сховище хрестів. Вибери собі той, котрий тобі сподобається», – сказав Бог. Людина відправилася дивитися на хрести, але кожний здавався їй занадто важким. Прибравши нарешті всі, вона помітила біля самого виходу хрест, який був легше за інші. «Дозволь мені взяти цей», – попросила вона. «Так, але це твій власний хрест. Ти залишив його у дверях», – відповів Бог. Це звичайна притча, але нагадує нам про те, що кожен має власний хрест, якого має нести. Це важко. Часто людина не хоче приймати його, але сьогодні ми хотіли б говорити про інший хрест. Про хрест Господа. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Хреста Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування. Свято Воздвиження Чесного Хреста належить до дуже старовинних свят. Але як історія знайдення Святого Господнього Хреста, так і історія установлення свята покриті різмаїттям легенд. І нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання поклоніння Святому Христові, яке буває у хрестопоклінну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято, та про що говорить сама назва – воздвиження, що значить піднесення, тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята – віднайдення Святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок святу Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після посвячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй!». Друга важлива подія, що зробила загальним свято Воздвиження на Сході і на Заході, це було повернення Святого Господнього Хреста з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній Хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс Святий Хрест до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося урочисте друге воздвиження піднесення Святого Хреста. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Хреста», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею, то від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі, на хвилях Радіо Марія. Мене звати сестра Ірена Примак. І на студійному годиннику зараз 12:30, а це означає, що традиційно маємо час концерту привітань та поздоровлень. Тому запрошую вас приєднуватися до цієї програми. Номери прямого ефіру залишаються незмінними. Оголошую їх для тих, хто ще не знає або, може, не пам'ятає. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Також можете писати нам на Viber, будемо читати ваші повідомлення, номер 066-563-07-24. Тому традиційно після ваших дзвінків лунатиме музична композиція. Сьогодні підготували для вас дуже гарні музичні композиції, тому вони і стануть привітанням для всіх, хто сьогодні має якусь нагоду святкувати, день народження, або просто хоче поздоровити своїх близьких. Тому запрошую вас телефонувати і разом проведемо ці півгодини. Добре, маємо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Алло, слава Ісусу Христу! Дуже люблю ваше радіо. І хочу сьогодні привітати мою внучку. І в неї, правда, раніше було день народження. 2 вересня, катусі, виповнилося рочок. Я її вітаю, щоб була здоровенька. І сьогодні в нас на парафії храмове свято. Нас смотрячи на кубачі, на Кам'янець-Подільського району, храмове свято, Возвиження Чесного Хреста, парафія греко-католицька святкує своє храмове свято. Так що хочу всіх наших парафіян, щоб привітати. Дякую вам. Телефонувала Оксана з Кам'янця-Подільського.
1: Дякую вам, пані Оксано, за ваш дзвінок. Так, насправді сьогодні дуже багато парафій святкують своє парафіяльне свято. Знаємо, що багато храмів, які присвячені вознесенню Святого Хреста, тому вітаємо вас усіх і доєднуємося до привітань пані Оксани. Добре, наш наступний телефонний дзвінок.
3: Алло.
1: Так,
3: алло.
1: Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу, навіки слава. Цей сонячний день ми хочемо привітати і святковий день дорогу нашу племянничку, який нам Бог подарив. Микитюк, Микитюк Людмилу, яка проживає у Самарку. Хай її матінка Божа оберігає. Ісус Христос, хай їй здоров'я посилає. Вона в нас дуже люба, дорога наша племянниця. Вона чуйна, вона всіх поможе, всім йде на уступки. І її вітає вся велика наша родина. Її вітає мама, чоловік, тьоті, брати, братик, сестричка, дочки, вся наша велика родина. Якщо можна, поставте, пожалуйста, пісню. За все тобі я дякую, що Бог нам подарив таку дорогу нам племянничку. Дякую вам.
1: Навіки слава, дякую вам також за ваш дзвінок і вітаємо Людмилу, так ціла родина вітає, дуже такі гарні побажання, тому приєднуємося до них. Ну і ми вже підготували композицію від Назарія Яремчука «Стожари», тому ця така знана українська пісня звучатиме в ефірі. Після наступного дзвінка приймемо ще одного нашого слухача і потім почуємо цю композицію на привітання. На привітання тих, хто вже нам телефонував. Добре, наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Вибачте, дуже погано вас чути.
4: Здравствуйте.
1: Так, навіки слава.
4: Я хочу привітати захисникам на передовій. Його побратими. І багато. І там то багато є їх дуже. І хочу їм побажати цей гарний сонячний день, щоб їх минали кулі, щоб їх все хвороби не брали, щоб вони не хворіли. І поставте пісню на ваш вибір. Ставиться Христом.
1: Навіки слава. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Ну і так, насправді, наші привітання разом з молитвою линуть до наших воїнів, до тих, хто захищає нас кожного дня, і теж для тих, хто цього потребує, з такою вдячністю вітаємо вас і молимось за вас. От. Ну а зараз в прямому ефірі звучатиме композиція. Так, і ще один телефонний дзвінок. Бачу, що дотелефонувався до нас слухач, тому іще один телефонний дзвінок приймемо перед композицією. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Хотів би привітати сьогодні Люцію Дермановську, маму 4 дітей, яка сьогодні обходить 70 років дня народження. І від дітей хочемо побажати їй дар святості, дар Духа Святого, і щоб Бог завжди її пам'ятала, що Бог завжди був її батьком і завжди опікувався нею. І нехай і щоб пам'ятала, що Бог її завжди винагородить за все те, що вона зробила для своїх дітей, як виховала 4 дітей, при тому, що батько наш загинув, коли був з нами, бо ми були маленькими, але батько з нами з неба завжди допомагав і разом з мамою вони нас виховали. Тому хочемо привітати, подякувати і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякую вам. Вітаємо пані Луцію. Також такий гарний вік, 70 років, поважний, гарний ювілей. Тому вітання від цілої родини Радіо Марія для вас також, пані Луція. Ну і зараз в ефірі звучатиме вже анонсована композиція Назарія Яремчука «Стожари».

0: повертаємося до концерту привітань та поздоровлень. Вже маємо телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Ну а в ефірі лунала пісня відомого українського співака Назарія Яремчука. Тож після такої гарної композиції продовжуємо далі в тому ж самому дусі. Слава Ісусу Христу!
1: Доброго дня!
0: Доброго, слава, вітаю вас! Христу. Навіки слава!
1: Хочу сьогодні поздоровити свою матусю Калашник Надію Вікторівну. Їй виповнилось 86 років.
0: Вау!
1: Да, я хочу побажати їй здоров'я, гарного настрою і попросити, щоб ви поставили їй гарну пісню веселу, бо вона дуже любить співати і танцювати. Дякую.
0: Дякую
1: вам,
0: дякую вам за привітання.
1: Дякую.
0: Ми також доєднуємося до вас в привітанні вашої мами. Насправді такий вік дуже, дуже поважний, тому добре, наш наступний слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
2: Дякую Богу, слава. Я хочу привітати сьогодні нашу донечку, якій виповнюється собі 4 роки з днем народження, побажати їй здоров'я, мирного неба, сімейного щастя, любові від дітей, поваги від людей. Чекайте, я хвилююся вже. Ну, всього найкращого. Хочу пісню на вашу вибір про донечку.
0: Дякуємо.
2: Дякуємо
0: вам за привітання. Ну, такі у нас сьогодні гарні родинні привітання. Тому так, підготували для вас композицію «Розшумілися луги» Юрія Йосифовича. Так, тому лунатиме ця композиція вже після наступного телефонного дзвінка. Зараз ще одного слухача приймемо, і після цього почуємо композицію привітання. Слава Ісусу Христу!
3: Навіть і слава Богу, Галина Житомирщина. Я сьогодні також хочу привітати свою доньку Наталю з її днем народження, побажати їй міцного здоров'я. І брат, сестра вітає. І Прошу зміцнення у вірі, тому що мають свої упередження сьогоднішня молодь. Також прошу Духа Святого, щоб відкривав їй серце, душу, мудрість давав їй свою, провадив по життю. І також допомагав Дух Святий виховати свого синочка Владислава разом з чоловіком, гідним сином для себе і для нашої України. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава. Навіки слава, дякую і вітаю також вашу донечку. Щось для усіх сьогоднішніх іменинників лунатиме наступна композиція «Розшумілися луги».

0: що ж така прекрасна, гарна, смачна, автентична українська композиція лунала щойно в ефірі. На привітання для всіх наших іменинників сьогоднішнього дня. А зараз ми повертаємося до наших слухачів і будемо приймати наступні телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Це Аліна, Житомира, парафія Святого Вацлава.
0: Так, пані Аліна, вітаємо.
1: Сьогодні цей ювілей святкує мій тато Юрій, 75 років. Я хочу його привітати, бажаю йому Божого благословіння, дарів Святого Духа, здоров'я, довголіття і мирного неба над головою. Поставте, будь ласка, для мого тата гарну пісню. Дуже вам дякую.
0: Дякую, дякую вам також за привітання і вітаємо вашого тата від імені всієї родини Радіо Марія. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
2: Алло.
0: Так.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Сонечко, я хочу привітати свою дуже хорошу знайому. В неї 12 вересня був день народження. Вона проживає з Хотятинського району, вона сама, а проживає в місті Вінниця. Романюк Неля. Я хочу привітати, побажати їй багато крепкого здоров'я, щоб вона там була здорова, не хворіла, не боліла, вся її родина. І вона дуже-дуже хороша жіночка. Поставте для неї пісні, пожалуйста. Я дуже вас прошу. Перелаз, якщо можна.
0: Добре, дякую. Дякую вам за привітання. Вітаємо пані Нелю. Ну, ми вже підготували композицію від Раїси Кириченко, тому це буде наступна композиція, яка буде звучати в прямому ефірі. Ну, а зараз ще прийму телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки Богу слава! Приєднуюся до всіх привітань. Вітаю наша дорога Щебетушечка Іриночка і вітаю нашого Соловейка Максимчика і всю нашу Радіо Марію. Здоров'я, Боже, благословіння в цей святковий день. Всю нашу Радіо Марію, всіх наших волонтерів, всіх наших парафіян, які дозвоняться, нашу парафію і всю свою родину. Хочу привітати також наших епіскопів, священників, папу Левона XIV, захисників, захисниць, медпрацівників, капелані, волонтери, врятувальники, хворих, немічних, страждених, полонених, щоб повернулися, поранених, щоб виздоровили, а пропавши, щоб знайшлися. Всіх наших волонтерів, які служать на Радіо Марії, Боже благословіння, опіки Матінки Божої. І всіх наших парафіян, які дозвоняться, які не дозвоняться, здоров'я, Боже благословіння для всіх. Мирного неба і всім здоров'я. Свою Іриночку, яка мала день народження вчора, щоб Божечко дав їй здоров'я, Боже благословіння. Всі божить вас у сімейному житті, щоб її чоловік Володимир повернувся живий, неушкоджений з цієї

0: війни нікому не потрібної. І всім здоров'я, і Божих ласк і благодати. А саме головне, щоб в наших серцях завжди був Ісус, що з подякуємо, молилися і дякували Богу за всі благодаті і ласки. Матінки Божої, Отцю Небесному, щиро дякую вам за ваше служіння. Хай Бог благословить. Ірина Студні, Олена Студністина. Дякую.
1: Дякую вам, пані Олена. Так огорнули своїм привітанням дуже багатьох людей, тому кожен відчув себе потрібним. Добре, дякуємо вам. І ще наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Алло.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я сьогодні приєднуюся до всіх привітань, а особисто хочу привітати. Сьогодні відзначає свій 71-й день народження наш голова католицької церкви, Папа Римський Лев XIV. Нехай Бог благословить його, нехай обдарує необхідними благодатями, дарами Святого Духа. Матінка Божа завжди має його в своїй опіці. І нехай Господь допомагає йому у його нелегкій праці. Валентина Кам'янець-Подільський, многая і благе літа для нашого папи. Дякую, Іриночко, вам дуже щиро. Привітайте гарною піснею. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, дякую. Дякую вам за привітання. Ну, насправді, вітаємо нашого папу сьогоднішнім днем народження. Сьогодні йому вже виповнилося 71 рік. Доволі молодий в нас папа, тому також вітаємо його і молимося сьогодні за нього. І ще наступний наш слухач дотелефонувався. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Дуже добре, що у нас таке є радіо, що ми можемо висловити всі свої побажання, всіх привітати. Вітаємо і Папу Римського, і вас, як то кажуть, ви, з вашими починаннями, що у вас все добре вдавалося.
1: Дякую.
3: Але півгодини тому я ще не сказав, що сьогодні велике свято і піст. Так що бажано би було, щоб пісні були більш такі про Ісуса. Тому що таке, як Велика П'ятниця сьогодні день, а в нас такі роздажальні пісні, то трошки не звучить.
1: Да, дякую вам. Дякую також за ваше привітання. Ну і ще також ми маємо повідомлення, які нам надійшли на Viber. Від пані Вероніки. Слава Ісусу Христу! Передайте, будь ласка, вітання з відпустом всіх парафіян парафії Воздвиження Святого Христа міста Шепетівки. Вітаємо, Шепетівку! Хай Святий Хрест зміцнює, укріпляє та веде до святості. Вітаємо всіх парафіян в Шепетівці. Також від пані Валентини. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, сестро Ірена! Радію вашій присутності знову на нашому радіо. Порадуйте себе гарною композицією. Ну, дякую дуже. Насправді, звучатиме дуже гарна композиція в нас в прямому ефірі від Раїси Кириченко, яка називається «Поливала мати айстри». Тому така буде теж чудова композиція вже на завершення нашого концерту. Привітань та поздоровлень. Дякую всім, хто сьогодні телефонував в прямий ефір, за те, що разом ми провели з вами ці півгодини. Ну, а далі о 1-й годині почнеться свята літургія, до якої вас теж дуже запрошуємо. Насправді, як уже говорили сьогодні, що є таке велике свято і для християн східного і західного обряду. Літургія буде з гарнізонного храму святих апостола Петра і Павла. Тож запрошуємо вас доєднуватися. Ну а зараз наша остання композиція в цьому концерті. Привітань та поздоровлень. Поливала мати айстри.

0: надо прийде і всилися в нас, і чесно всяке скверне. Спаси моя душі наші, совершні мода землі людні бавлені, совершні мода землі людні бавлені, Господи, з нами, і спасать хвилю Твою. Господи, Царство Отця і Сина, і Святого Духа, не по все час, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Самир зісоди, спасіння душ наш, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Самир свого світу, добрий стан, Святий Боже, церкові з'єднання всі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей, що з вірою, болінням і страхом Божим, ході до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Славянського архієрея, Попа Римського раннішого патріарха, нашого святославу, преосвященнішого архібископа і митрополита нашого Григорія, Голіва і біскопа нашого Володимира, чесне пресвітерство, Христі діяконство за вас, причади людей Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богомережний народ наш, за правління, за все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто цей, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай подів земних, часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають і подорожують, за не дуже страждаючи полонени, за спасіння, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорби, ні винужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, схану, водичцю нашу, Богородицю і Пресвяту Марію, з усіма святими, помінувши самих себе, донотної серця наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі не всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
1: Амінь. Боже, Боже мій, зваж на мене, чому ти оставив мене далеко від спасення мого, слова гріхопадінь моїх. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Боже мій, закличу

0: і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один із Святої Тройці, рівнославими з Отцем і Святим Духом спаси нас.
1: Ще ми, Господи, і помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступуй, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, схану водичцю нашу, Богородицю і пристанню Марію, з усіма святими поминувши самих себе донотно, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссиваємо у Твої Сини і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився, хай обурюються народи, воссідає на херовимах,

Боги, благовірному народові на супротивників даруй, і хрестом твоїм охорони люд твій, Господь.

0: Амінь, вознісся ти на хрест добровільно, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить, даруй щедро ти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєю благовірний народ, перемоги на супротивників даємо, що за поміч має твоє оружжя миру непоборну перемогу.
1: Отець святий, Си Боже, наш собі славу, воссягаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсе час, і на віки віки.

0: Будьмо уважні, мир всім премудрій, будьмо уважні.
1: Вознесіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо свята воно. Господь воцарився,

тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано, бо знищу мудрість мудрих і розум розумних зведу ні на що. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в Божій мудрості? Богові угодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрости, ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. Але для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків, Христа

0: Будьмо уважні. В той час первосвященники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пилата, кажучи: «Візьми і розпни його». Каже їм Пилат: «Візьміть його і ви розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому». Юдеї йому відповіли: «У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим». Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у притори і каже Ісусові: «Звідки ляти?» Ісус не дав йому відповіді і каже йому: «Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе?» Відповів Ісус: «Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори». Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судищі на місці, що зветься Літострадон по-єврейському Авата. А був то день, коли приготували Пасху, близько 6-ї години, і каже до юдеїв: «Ось цар ваш!» Ті кричать: «Геть, геть із ним, розпни його!» Пилат каже їм: «Царя вашого маю розп'ясти». Первосвященники відповіли: «Нема у нас царя, крім кесаря», і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса і повели, і несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване Череп єврейському Голгота. Там його розп'яли, і з ним двох інших, з одного і з другого боку. Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було: «Ісус Назарянин, цар юдейський». Багато свідеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько ж міста. Написано було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. При хресті Ісуса стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопа та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: «Жінко, ось син твій». Потім каже до учня: «Ось мати твоя». І від тієї ж хвилини учень узяв її до себе. І тому, що було п'ятниця, щоб тіло не лишилося в суботу на хресті, був Великдень тієї суботи, юдеї просили Пилата, що переламав і голінки, і їх зняли, вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що він вже умер, голінок йому не ламали, а один з вояків проколов йому списом бік. І зараз же потека кров і вода, і той, який бачить, свідчить те, і свідчення його правдиве».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри, дякую за таку чисельну присутність, що сьогодні в цей день, попри все, що ми, як священники, маємо ризи червоної барви, також маємо сьогодні піст, який стримує нас від певних розваг, розкішної їжі, того, що ми би хотіли собі. Але водночас сьогоднішній день – це є свято чесного і животворящого Христа, якого сьогодні вшановуємо, якого ми згадуємо, і спереду дає можливість також стати тим частинкою цього Христа та і в нашому житті. Ми сьогодні роздумуємо над Христом, як ми чули в словах апостола, який був певним символом ганьби для юдеїв, для того часу людей, бо Саме на хресті розпинали найбільших розбійників. Саме хрест став ганьбою для того, хто завершив своє життя в такий спосіб, коли його розпинали на хресті. І давалося би, що справді той час мав би бути таким трагічним завершенням життя Ісуса Христа. Але водночас мені, знаєте, згадується один момент, що Господь не дарма сходить на цей хрест. Бо ми розуміємо, що перші наші прародичі, які торкнулися цього дерева, як ми знаємо, ще в раю, відійшли від Бога. І саме, можливо, не випадково, саме Господь Бог також торкається дерева для того, щоб підняти людину, знову ж таки, до цієї величі бути поруч із ним. Дуже цікаво, що ми дивимося на хрест, як ті певні два вектори, горизонтальний і вертикальний, є та точка перетину. Але водночас та точка перетину, яка дає можливість рівно ж помінятися місцями. Ми можемо розуміти, як це горизонтальне, що є певним земним нашим життям, водночас вертикальне, яке нас підносить до неба. І навіть наш образ, який зараз є на реставрації, але це плато показує нам розп'яття, частинку цього Євангелія, яке ми щойно чули, бачимо, що хрест, він починається з певне як дерево, яке є надалі живим. Насправді, сьогоднішній день, Другий Хресті, це є день не того, що ми маємо сумувати, що нашого Бога вбили на дереві, але перш за все днем свідчення великої Божої любові, який Господь Бог знав, планував, і багато пророків проповідували про те, що Він саме так має же звершити наше спасіння. Вчора ми цікаво чули слова, де згадувалися власне про цього змія, де Господь Бог сказав Мойсеєві підняти, щоб люди дивилися на нього. Це був певний прообраз розп'яття, прообраз того Христа. Бо Бог, дивлячись на те, що людина відходить, те, що людина грішить, каже, піднеси цього змія, цей гріх, і дивися на нього, щоб змінити себе і своє життя. Побач себе. І сьогодні, Другий Хресті, ми бачимо також, що Господь Бог сам сходить на цей хрест для того, щоб стати цим точкою дотику у нашому житті і нашому спасінні. Справді, це велика місія спасіння і любові, які Господь Бог приносить не лише тим людям, які були поруч біля Христа, як ми чули, любий учень, мати чи учні, а вже опісля через цей хрест навертається дуже багато народів. Ми сьогодні згадуємо цю історичну подію, коли Константин, імператор, якому з'явився цей символ Христа, і Господь Бог йому відказує, що саме з тим символом ти зможеш перемогти. Він звершує цю перемогу, а опісля його мати Олена їде до Єрусалиму, який вже не був настільки побожним, бо вже на цьому місці було розп'яття, вже був поганський храм. Вона віднаходить цей хрест, піднімає його велич, де за переднім, каже, зціляється людина, і з того часу з покоління до покоління вшановувалося, і тепер ми приконяємося до животворящого чесного Христа. Це подія, яка нам пригадує і дає можливість чергове нам не забути про велику силу віри, надії, любові. Будьмо певні, що попри все, що наші церкви чи на кладовищах є хрести, ми носимо на наших грудях хрест, ми робимо знак Христа на собі, вперше за все усвідомлення великої сили перед злом. Тим, що Бог, саме зійшовши на цей хрест, змінює цю ментальність світу, що людина думала, що вона є в певній мірі царем, Богом, але сьогодні ми вчергове не раз кажемо: «Господи, помилуй», засвідчуючи перш за все те, що ми готові рівно ж як Він стати тою частинкою великої любові. Тому сьогодні, дорогі Христі, бажаю кожному із нас, щоб ми пригадували, особливо в найважчих хвилинах нашого життя, про хресне знамення. Ми розуміємо, що сьогодні наша країна і багато наших церков під тиском цих окупантів, які хочуть розвіяти нашу віру і силу, в Божу силу, в людську єдність, в чергове маємо і надалі єднатися у цій любові, у цьому символі Христа, який є непереможний, який дає кожному із нас цю точку доторку, де ми можемо, будучи тут на землі, також прагнути неба. А рівно ж пам'ятати, що Бог, який зійшов на хрест, також є завжди поруч із нами. Просімо сьогодні Небесного Отця, щоб цей хрест оберігав кожного із нас, щоб, роблячи цей знак Христа, ми його робили не автоматично, але справді також вселяли цей хрест матеріальний у наше серце, у наші слова і наші вчинки. А всі затії лукавого нехай втікають подальше від нас, бо ми є люди, які віримо в цю Божу силу і перемогу. Бо зараз по завершенні літургії ми будемо молитися: «Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промому всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промому.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, Вседрителю Боже, Отців нашої, молимо з Тобі, вислухай і помилуй!
1: Господи, помилуй!
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо з Тобі, вислухай і помилуй!
1: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
0: Чи мов ми зі святішого Вселенського архієрея Папа-Римського Боженішого Патріарха нашої Святослава, Преосвященішого архієпископа митрополита наш Кирихорія, волівий єпископа наш Кирводимира, за те, що служи послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних сій у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
0: Чи мов ми за обережний народ на заправління за все військо?
1: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
0: Ще мовиш, Господь, Бога своїми милосердя споляно новесь наш український народ у цей час війни захистив щитом свої сімутні опіки наші міста і села, стілим рани терплячих, подав свій села скаву допомогу всім потребуючим та дарувана свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво помилуй!
1: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
0: Чи мовно, що всемилостивий Господь Бог укріпив сили свої українські воїнки, захищає батьківщину від московського агресора, бажає, що вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво помилуй!
1: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
0: Ще молимо за Боже смилування, ласки, здоров'я і спасіння всіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літургії, за всі тут вписаних, за всі наші рідні, близькі, знайомі, дітей, похресники, що сповнилися добрі прохання наші, Господи, вислухай милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за тут присутні людей, що чекають Тебе, великої Мати, і милости за Ти, що творить на милостиню, і за всі православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси Тобі славу вселяємо у Твої Сини і Святому Духові нині по все час і на віки віки.
1: Амінь!
0: Тільки вірніше і ще ми, Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: Премудріше під владою Твоєю завжди бережні, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все час і навіки.

0: Найсвятішого Вселенського архієрея Лева Попа Римського Бреннішого Патріарха, нашої Святослави, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита Нашки Ріхоря, Мольвої Біскопа Нашки Володимира, і весь священий чи діяконський моноший чин, бо мережний народ наш, правління все військо, благородний по все час ханових титурів, фундаторів святого храму цього, і всі вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царстві своїм, завжди нині по все час і на віки віки.
1: Амінь, що ви

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, суди, що з вірою, благолінням і страхом Божим, ходя до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від всякої скорби, ніби нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Сподобай нас, Господи, благодать перед Тобою, щоб жертва наша була благоприємна, щоб Тобі, щоб вселився Дух Святий були у нас. І насидра, що перед нами насилю є Твої щедроти, міродного Сина Твого, з яким Ти благословен, і з Пресвятим Богом же творчим Твоїм Духом, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирсі.
1: І Духові Твоєму.
0: Послюбімо не одно, що на одному визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа. Тройці єдиносущну і нероздільну.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився із Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків. В єдину святу, соборну, апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо важніше за тебе зношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любомоїться і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Пору піднесім серця.

0: Найперше вимений Господи, святішого Вселенського архієрея Папа Римського раннішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Григорія, волівий єпископа нашого Володимира і другий святий твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здоров'ї, довліті, правду навчали, слово твоє істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати, причести, величне ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усі святі, помінувши ще і ще, мир Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб люди нелюбний Бог наш прийняв і святий на небесний, безхенний свій, жертовний є приємний запах духовний, зі схану божественну молодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть із всякої скорби, ніби нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Я все досконало, святого, мирного, безгрішного, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела, мирний наставник, охоронця, до життя нашого, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення, гріхи, проріші наші, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок час життя нашого, мирі покаяння завершити, о Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, безноганної, мирної правдання на страшному суді Христовому, проси.
1: Подай, Господи.
0: Єдність вірі причастя Святого Духа, випросивши із самих себе донотно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміри вістіни осудно сміти, призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Бо Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир сій.
1: І духові Твоєму.
0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаті і щедротам, і людинолюбні родно Сина Твого закінти, благословений, з пресвятим і благим же творчим Твоїм Духом, нині по все час, і на віки.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мене.
1: Зі страхом Божим.

0: нероздільній троці поклоняємось, вона бо спасла нас.
1: Завжди, нині, повсе час,

0: самих себе донотно і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Ти свячені наші тобі славу восела, йому Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсечас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі вийді.
1: В імені Господні.
0: Господеві помолімся.
1: Господи помилуй.
0: Господи, ти благословляєш, ти, що тебе благословляє, і освячує ти, що на тебе помає, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, понад церкви твої охорони. Освятий ти, щоб і красу дому твого, ти і прослав божественною силою твоєю, і не залиши нашу помаємо на тебе. Мир світу твоєму даруй церквам твоїм, іреєм, владі, війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всяке звершений дар з висотою є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу й поняк, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсечас і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє

0: Благословені Господні на вас і облагодаттю людинолюб'ям, завжди, нині, по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по все час і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, сили чесного животворчого Христа, якого сьогодні всесвітнє воздвиження, торжественно святкуємо заступництвом святих славних всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святий верховний апостолі Петра, який є храм ісі святих, помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний. Ще молимося за наше військо, за перемогу над ворогами, за справедливий мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід.

вітаємося, славимо, справді стає нашим оберегом, є поруч біля нас. Ось пам'ятаємо, що кожна жертва, яку Бог нам приніс, це великий дар любові. Також стараємося бути частинкою цієї любові для інших. Богом благословеного дня, слава Ісусу Христу!

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи, люди справи.
1: Слава Ісусу Христу, любі слухачі. Радіо Марія, вітаю вас. Мене звати Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Тож запрошуємо вас, долучайтеся до нашої програми. Цікаві люди, особистості і цікаві теми ми піднімаємо для того, щоб ділитися разом важливою інформацією. Сьогодні з нами у прямому ефірі в програмі «Люди справи» отець Віталій Козак, босий кармеліт із Бердичева. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Добре, що ви долучилися до нас, Отче. Добре, що ви з нами. І ми з вами хочемо поговорити про літературу, про сучасну літературу і реальність, у якій живемо. Адже, Отче Віталій, у ваших катехизах в ефірі Радіо Марія постійно простежується ось ця літературна складова. От, і я коли почув, скільки ви книжечок за рік протягом року читаєте, то я зрозумів, що навіть мій рекорд життєвий протягом року до половини навіть не дотягнув. Ось. Чому література саме, Отче? З дитинства хто вас привчив до читання, до дослідження книг?
2: Може, навіть не з дитинства, це вже більш, коли я був студентом, тоді я зрозумів, або мені показали, наскільки важлива література, тому що дякуючи літературі можна дивитися на реальність тільки трохи іншими очима. І для того мені важливо завжди було, може, альтернативний спосіб мислення, і книги – це один з тих способів, дякуючи котрому можна дивитися іначе на реальність.
1: Угу. Ваша, Отче, улюблена література або жанр літератури?
2: Я читаю фентезі, моє улюблене фентезі, так. Для того я один з тих, хто прочитав всю Дюну, всього Мартіна, так, пізніше Робіна Гоба. Зараз читаю Крістофа, десь в мене в планах стоїть Патрік Рофтус. Для того, ну, я люблю фентезі.
1: Угу. Зрозумів, Отче, а от ваш рекорд протягом року, скільки книжок ви прочитали найбільше?
2: У мене завжди на рік стоїть якби бажання прочитати 50, і в залежності від книжок. Якщо читаєш, я називаю все, що до 600 сторінок, це все книжечки. А книжечки. 600 плюс – це книжки, так. І для того, коли питання завжди я говорю, якщо ми говоримо про книжечки, то, звісно, таких книжечок спокійно читається навіть більше 50. Але якщо говоримо про книжки, ну, зараз в мене в цьому році йде 23. Тобто, говоримо про тих, що мають 600 сторінок і плюс.
1: Угу. Ви можете говорити, от, друзі, я раджу вам зайти на сайт Радіо Марія, там ви можете знайти багато катехіз із отцем Віталієм Козаком, і навіть цієї середи отець Віталій знову в ефірі Радіо Марія. То, наприклад, брати таку серйозну літературу, Йоанн від Хреста, от, про якого ми говорили з отцем Віталієм, християнський містик, який писав дуже такі глибокі, непрості речі, але завдяки катехізам отця Віталія Козака багато хто, і зокрема я, змогли зрозуміти якісь нюанси важливі. Ось, яку глибину. Отже, Отче, давайте поговоримо про сучасну літературу, реальність, в якій живемо, обстріли, війна. І на вашу думку, чого, якої літератури нам не вистачає сьогодні? Яка література знадобилась би нам і допомогла пройти цей шлях із пулу вами перечитаних книг?
2: Знаєте, коли ми так вчора поспілкувалися, щоб сьогодні зробити цю нашу зустріч, я собі сів за комп'ютер, трохи передивлявся, і я зробив такі, якби, для себе декілька пунктів літератури, на яку важливо звернути увагу. І якщо хтось пам'ятає, коли я починав цей цикл, який, над яким ми зараз роздумуємо, цей цикл називається «Межа, людина між Богом і безодною», і я його починав роздумувати над книжками Харарі «Homo Deus і Homo Sapiens», бо це, на мою думку, дуже важлива література, тому що якби показує дзеркало того, в чому ми живемо. А мені здається, що Харарі, він з тих, хто любить більш показати таке дзеркало трохи криве. тому що він піднімає важливі питання штучного інтелекту, соціальних мереж, алгоритмів, глобалізація, інформаційні війни, політика, економіка. І мені здається, що це один з тих авторів, яких треба було почитати. Звісно, він є мало християнським, і перспективу, з якою він пропонує дивитися на реальність, ну, нічого спільного не мають з тим, чого навчає католицька церква. Але щоб подивитися на інший спосіб мислення, мені здається, що він є дуже актуальний, тому що питання держави, грошей, нації, законів, ідеології, релігій, мені здається, що є дуже актуальним. Бо і в кінцевому результаті він доходить до одного цікавого висновку. Каже, якщо люди можуть створити спільну реальність, вони так само можуть і створити фальшиву реальність. І для того я задаю питання, яку реальність створить кожен з нас, не дивлячись на реальність, яку створює суспільство. Бо це важливо для того, щоб в суспільстві завжди буде своя реальність. І пізніше, коли дивимося на Харари, мені здається, що автоматично з нього можна перейти на Орвела, на 1984. І бо там відразу дуже добре видно, як система визначає, що є правдою. І коли Харарі каже «зроби це», то Орвел вже скаже «повір, що це правильно». А в кінцевому результаті доводить до того, що повір в те, що ти сам так про це думаєш. Да, і для того, мені здається, Орвела важливо читати, тому що світ, в якому ми живемо, він має інформації більше, ніж будь-коли цей світ мав. І автоматично інформація, яку цей світ дає, показує, що не завжди та інформація є правдивою. Да, я завжди, щоб не включиш, всюди знайдеш там десятки експертів, десятки відео, десятки різних думок. І я не раз собі задаю таке питання, а хто тут говорить правду? Мені здається, що це така досить сучасна проблема. З однієї сторони є дуже багато інформації, а з іншої сторони немає ніякого механізму чи алгоритму, який допоможе розрізнити правду від брехні. І дуже часто для мене особисто, для чого література є важливою, тому що вона дає можливість тобі подивитися на реальність, в якій живеш, ну, очима зовсім іншими. І для того я не кажу, що, наприклад, література, вона визначає істину. Але література вчить одної речі, для мене це важливо. Література вчить сумніватися. Література вчить ставити питання. Література вчить бачити людину якби поза статистикою. І мені здається, що література вчить помічати те, що людина вже давно перестала помічати. І зараз якраз цикл катехез, як у мене йде, і ми говоримо про Маргарет Етвуд, да, «Опові служниці і заповіти». І там показує суспільство, яке пробує сформувати людину, де суспільство пояснює людині. Да? Тобто, хто ти така, для чого ти існуєш, що потрібно робити, що не потрібно робити, що є добрим, що є поганим, що є гріхом, не знаю, що, чого треба боятися, кому треба довіряти. І показує такий світ, мені здається, в такому світі ми зараз живемо, де людина вже не має своєї системи координат, а вона просто пробує зміститися в ту систему координат, яке пропонує суспільство. І знаєте, і тут не треба насильства, тут просто треба переконати, да, що ти є частиною суспільства, і якщо ти не робиш так, як всі, або не живеш так, як всі, не думаєш так, як всі, то ти просто не зміщуєшся в це суспільство. Якщо ти в це суспільство не вміщаєшся, то тоді тебе треба виправляти, тебе треба зупиняти, тебе треба перероблювати. І часто ми боїмося цього несхвалення, і тому мекаємо, вибачаюся за слово, як стадо овець, або гавкаємо, як стадо собак, тому що всі так роблять. А я не хочу виділятися, бо ми боїмося виділятися. Я не кажу, ну, проста річ, навіть одежу, яку ми носимо. Комусь подобається якийсь колір, каже, але я цього кольору не буду носити, тому що суспільство не любить, не знаю, там, червоного чи помаранчевого. Всі ходять в чорно-білому, то я так само буду чорно-білим ходити, бо мені кажуть, так, не вдягайся, цих питань не задавай, хай твої думки в цьому напрямку не йдуть, і так далі. Да? І для того, от, бачите, ми вже декілька людей поговорили, да, про Феррарі поговорили, про Маргарет Етвуд поговорили, про Орвела поговорили. І, але тут важливим, здається, таким елементом для мене також є Вільям Голдінг, коли, я думаю, це одна з речей, яку кожен мав би прочитати, називається «Володар мух». Бо він показує, наскільки цивілізація, в якій ми живемо, наскільки вона є такою слабкою і крихкою. І він каже так, да, що цивілізація значною мірою створює умови, в яких наша доброта може проявлятися. І коли цих умов немає, то автоматично вся наша вихованість пропадає. Там показує дітей, да, які потрапили на острів, і наскільки правила, якими жили в зовнішньому світі, є іншими від тими, які вони створюють всередині себе. Тобто, як бачимо, як показує Голдінг, да, що всередині людини завжди є право панування, право сильнішого і так далі. Да, і Голдінг доходить до такого висновку, який мені дуже подобається, що моральна відповідальність починається саме там, де людина перестає бути просто виконавцем. Угу. Тобто замало задавати собі питання, що зараз прийнято. Мені здається, що ми живемо в такому часі, коли треба задавати питання, а що таке правда, що таке добро, і чи я готовий жити відповідно до цих правил, а не до тих, яких накидує для мене світ. Бо якщо я собі не створю скалу моїх пріоритетів, цілей і бажань, тоді тільки мені залишиться бути такою пасивною людиною, яка буде приймати те, що мені буде накидувати світ. Тобто, якщо я не думаю, якщо я не оцінюю, якщо я не аналізую, то я тільки приймаю. І про це, да, ми також, ну, останнім часом я говорив про Гакслі. Є така класна книжка, який чудесний світ новий. Мені здається, що його треба, цю книжку має прочитати кожен, бо коли Орвел каже, світ Орвела каже, ти не маєш права, а світ Гакслі скаже, тобі все потрібно. І мені здається, що ми зараз в такому світі живемо, що якби нам ніхто не забороняє свободу, але з іншої сторони нам ніхто не дає можливість проявляти свої думки, і проявляти свої бажання і так далі. Да? І це реальність така, де багато контенту, де постійно, дивіться, така реальність, де немає зовсім можливості, щоб людина залишилася сама один на один з собою. Постійно, якщо не інтернет, то новини, якщо новини, то постійно треба слухати, перемикати, да, якісь ці зовнішні стимули, які є, що людина
1: Очі додам, а тренди Інстаграму, які я люблю інколи піднімати, які із трендів соцмереж, наприклад, або вчення, якісь фішки вам найбільше цікаві, ну, в сенсі спостереження? Бо доволі багато є таких всіляких штук. Люди за контентом, які гоняться, не гребують нічим.
2: Для мене плюс є для того, що вона немає ні в Інстаграмі, ні в ТікТокі, в жодних цих місцях, тому що моє переконання, що людина має знайти в своєму часі місце для тиші, де може один на один зустрітися зі своїми думками, де може проаналізувати, бо якщо людина не знаходить часу, коли може побути самою, коли я кажу, як для себе, почитати, пописати, там, помолитися, відпочити, організувати свій день так, як тобі хочеться, тоді людина стає залежною від шуму. Тобто інформації маю отримувати все більше. Всюди мушу себе проявити, да? Всюди мушу виразити свою думку, всюди, не знаю, мушу проявити свої там почуття і так далі. І тут, да, і це страшно, тому що, як каже той самий Харарі в Homo Deus, да, що каже, ми живемо в такому світі, де інформації дуже багато. Але, каже, дякуючи цій інформації, і ця інформація виховує людину, дякуючи цьому вихованню дуже легко передбачити поведінку людей. Да? Тобто поведінку мас. Тобто дуже легко зрозуміти, хто в який спосіб буде діяти, тому що певному напрямку, да, рухаються медіа, суспільство і так далі, і людина просто не може випригнути з цієї бульбашки, тому що вона не має, ще раз повторюю, цієї альтернативи інформації, і тому дуже легко, да, хто є залежний від соцмереж, новин і так далі, то треба мати свідомість того, що як захочуть, назвемо це так, великі цього світу, в такий спосіб зможуть мене використати. І я в кінцевому результаті буду мати переконання, що це мої думки, що це моє рішення, так має бути. Але насправді це все, ну накинуте, правда?
1: Отже, запитання у мене є. У мене запитання, щоб, можливо, ми змогли проаналізувати, оскільки у нас тут серйозна така тема пішла про залежність інформаційну. Ось, і про книги, як альтернативу здорового такого зростання інтелектуального. Запитання, ви спілкуєтеся з багатьма людьми, так? Християнське середовище, яке перебуває постійно в інформаційному просторі, от, зокрема, і ми в інформаційному просторі. Як виглядає людина, яка залежна від шуму, залежна від новин і соцмереж, і як це впливає на людину?
2: Ні, ну це впливає деструктивно. Дивіться, людина там завжди мусить мати якусь альтернативу. Новини, соцмережі альтернативи не дають. Вони тільки надають тренди, і вони ділять на добрих і поганих, своїх і чужих. Все. І немає іншої можливості. Ти або свій, або чужий. Ти або говориш, або піддакуєш мені, або ти стаєш моїм ворогом. Ти або... Ну, багато таких або можна зробити, і все. І там навіть за цих останніх майже 5 років подивитися, і скільки так званих своїх стало чужими, а так званих чужих стало своїми. І це також питання тренду. І тренд зміниться, і знову інші чужі стануть знову своїми, а інші, а ці так звані, хто зараз свої, знову стануть чужими. І для того, ну, а це ж питання емоційної сфери також кожного з нас. І, ну, і питання, наскільки я поділяю або хочу поділяти те, що мені накидають мас-медіа, назвемо широко це все. Чи я це послухав, але знаю, що не до кінця мушу сприймати це, бо в певному речі вони брешуть. Ну, так воно є, бо за кожним медіа хтось стоїть. А якщо за якимось медіа хтось стоїть, значить ідею просувають того, за ким воно стоїть. І, ну, це просто, це ж не сьогодні з'явилося, то, правда? Ми ж це пам'ятаємо 100
1: так,
2: років
1: так,
2: тому.
1: Так. Хто стоїть за Радіо Марія?
2: Хто стоїть за Радіо Марія? Це, до... це ви маєте відповісти на це питання, але Радіо Марія, за що я там поважаю і люблю Радіо Марія, що вона дає завжди можливість говорити альтернативно. Наприклад, цикл катехез, який я завжди веду, то він не відповідає загальному, думаю, баченню багатьох великих цього світу, скажімо.
1: І вас не прибрали з ефіру.
2: Мене не прибрали з ефіру. Я думаю, якби це було на якомусь іншому місці, то мене вже з ефіру могли б давно прибрати, тому що для чого... Подивіться, ніхто не хоче, щоб люди мислили. Да? Ніхто не хоче, щоб люди аналізували. Може, слово «ніхто» це дуже грубо звучить, тому що поки люди приймають ту інформацію, яку ти їм даєш, ти можеш цю інформацію використовувати, маніпулювати людьми, як хочеш. А коли з'являється альтернатива, то завжди альтернатива, вона погана. Хоч, на моє переконання, альтернатива, вона завжди є добра. Тобто, щоб дійти до якогось висновку, не знаю, коли я філософію вивчав, да, ми читали дуже багатьох різних філософів, щоб дійти до розуміння, а як я сприймаю світ, як я сприймаю себе, як я сприймаю реальність, да, що є першопричиною. І так далі. Тобто все рівно вибираєш своє, читаєш багато і вибираєш своє. Для чого? Для того, щоб знати, що це моє. А може було б спокійно сказати, да, читаєш там, не знаю, Маркса, Енгельса, або не знаю, читаєш Фрейда, і все, і світ ніяких не бачиш, да, і не знаєш класику, не знаєш Платона, не знаєш Аристотеля, mm-hmm. не знаєш нічого іншого, да, тому що
1: так, так.
2: Ну, то так воно є.
1: Запитання, да. Отже, запитаннячко хочу так. поставити. Дивіться, отже, час від часу в ефірі Радіо Марія ми спілкуємося із нашими радіослухачами, і особисто я мав можливість чути від наших радіослухачів, коли говорили, наприклад, про книги. Читайте тільки Біблію і нічого, окрім Біблії, і все. Ось. Саме головна книга, але то все, що ви читаєте, не годиться тощо. Ну, якось, не знаю, почув я декілька разів таке твердження, а ось з вами ми говоримо про Аристотеля, про Платона, про Харарі і тощо, то про Оруела, про літературу, яка, ну, так.
2: Да, дивіться, це все просто, дивіться, коли читаємо Дюну Герберта, він дуже легко це показує. Він каже, що людина та якось так створена, або для людині простіше, щоб вона мала якогось месію, який буде за неї все вирішувати і казати. Це робиться, не робиться, читай це, не читай, туди не ходи, з тими спілкуйся, з тими не спілкуйся. І тоді людина почувається, я не мушу приймати рішення. Да? От людина так хоче жити, щоб я не мусив. Мені сказали читати Біблію. Добре, я буду читати Біблію, бо я буду побожним, правильним християнином. Я не кажу не читати. Звісно, треба читати. Звісно, треба mm-hmm. роздумувати, бо це слово бо, да, воно живе і діяльне, воно актуальне, воно як двосторонній меч, тобто воно потрібне, без нього ніяк. Але крім, да, дивіться, бо людина має різні сфери життя. І мені здається, да, що в цих сферах життя також людина має бути компетентна в різних речах. Ну, звісно, як кажуть великі спеціалісти, щоб хватило на кусок хліба, вистачить бути компетентним в одній речі. Це погоджуюся. Але ну, питання прийняття рішень, то воно має залежати від мене. Угу. Питання, яким я хочу бути, що я хочу робити, в якому напрямку рухатися. Mm-hmm. Пізніше скала моїх пріоритетів, цілей і бажань, то це залежить від мене. І чим відрізняється доросла людина від дитини, що мені я не потребую, щоб мені казали, що читати, з ким спілкуватися, куди ходити, як себе вести, в що вдягатися і так далі. Mm-hmm. А простіше прийняти для того, да, коли Герберт цілу цю дюну пише, всі ці томи, скільки їх є, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 6, і він їх пише для чого? Щоб показати, да, що тут так простіше, ти мною керуй, да, я десь буду там всередині себе бубніти, нарікати на твої рішення, але так буду їх виконувати, бо я не готовий зробити ну, нічого іншого. Да, угу. І для того для мені здається, да, щоб такою альтернативою, щоб вилізти з цього мислення, є Джон Стрілек. Він дуже знаний є тим, що він написав таких там є 5 книжечок. Мені здається, «Кафе на краю світу», «Повернення до кафе на краю світу», «Новий відвідувач». А зараз я пересікся з 2 його новими книжечками, да, які називаються «П'ятірка», «Велика п'ятірка для життя» і «Життєве сафарі», де він постійно якби змушує людину задавати питання, а що в кінцевому результаті приносить для мене щастя? З чого я радію? Він каже, задай собі питання, якщо одного дня твоє життя закінчиться, от сьогодні, да? Що ти хочеш, щоб воно означало? І він там розповідає історію, що коли він зі своєю дружиною поїхали в Африку на півроку, там відвідали все те, що і мали відвідати, побачили тих 5 головних звірів з Африки, сиділи в наметі, і ну, спав, він зранку просинається, каже, ну от я каже, от якби я вже помер, то вже моє життя не було пусте, для того, що одна з мрій, да, яка в мене була, це відвідати Африку, вона виконалася. І мені здається, да, для чого це важливо, бо ми часто готовимося якось прожити це життя. Кажу, я буду жити як після навчання, після роботи, не знаю, після того, як зроблю ремонт, може, після того, як зберу гроші, як вирішу питання, як закінчиться війна, як життя стане спокійніше, доход стане постійним. Да, і тому, що тоді колись нарешті з'явиться час, і тоді я буду реалізовувати всі ті свої прагнення, бачення, очікування. Але проблема в тому, що цього може не трапитися. І я можу все життя до чогось готуватися і так і не прожити життя сьогоднішнє. Мені здається, що зараз, ну, може не зараз, а раніше також було, що більшість людей має дві проблеми в своєму житті. Перше, що живе минулим, а друге, що живе майбутнім. А сьогоднішнього немає. Колись так було, а колись я зроблю це. Лови момент сьогодні. Завтра вже може не бути. І якщо ти, ну, не зловиш цього моменту, ну, то в кінцевому результаті будеш мати життя втрачене. І, знаєте, я їжджу кожну першу п'ятницю по бабушках, і в мене переважно це, ну, мої наймолодші зараз 87 бабушків, до яких я їжджу. Да? Тобто це всі такі старші жіночки. І я їм кажу, що ви в мене ділилися на дві категорії. Є одна категорія, до яких прийдеш і питаєш, як там себе почуваєте, про що б хотіли там поговорити. І переважно все життя своє окреслюють там двома фразами, що там постійно робота, постійно нехватка грошей, виховання дітей, часи комунізм, важко і так далі, і все погано. А інше, то можна тобі годинами розповідати. І люди жили в тій самій реальності, в тих самих умовах, в тій самій системі. Але підхід і оцінка ситуації, ну, і свого життя є зовсім інша. Чому? Тому що одні пробували ловити моменти, а інші чекали, коли буде краще. А прийшла старість і все. Да, і це проблема, мені здається. І я коли дивлюся на це, я задаю свої питання, якщо Господь дасть мені дожити до старості, да, то якого типу людиною буду я? Той, яка буде казати, що я все життя чогось очікував, планував і мріяв, і чи той людиною, яка вміла ловити ситуацію, да, моменти, навіть не дивлячись на умови, в яких живемо. Бо, ну, умови зараз є, ну, досить важкі, і але я також бачу, да, я наскільки люди по-різному переживають ту реальність, в якій знаходяться. Да. Для когось цей момент став депресією, знеохочення, апатії і махом руки на все, а для когось це став моментом саморозвитку, самоосвіти, відкриття нових горизонтів, зацікавлення речами, які мені цікавилися, вивчення речей, які на якихось не зналися. Да? І мені здається, що це залежить від людини. Да? Або я живу колись тоді, або я живу зараз. І для того моє переконання, да, що людина завжди має вибір. І важливо собі, ну, усвідомлювати, що я вільний. Тобто кожен з нас вільний обирати професію, місто, в якому буде жити, стиль життя, друзів, обирати, не знаю, ким хочеш бути, що купувати, або що не купувати, що робити. Да? І важливо зрозуміти, що кожен з нас може бути ким завгодно. І неважливо, хто, якими нас хоче бачити, але важливо ж для себе, да, що я можу бути, да, ким завгоду. І це не означає, да, що там в моєму житті все буде добре, але принаймні воно буде рухатися в певному напрямку. Бо коли це важливо знати, в якому напрямку я рухаюся, да, які мої ці очікування, бажання і прагнення. І в цьому всьому вибирати, да? І коли знаєш, в якому напрямку рухаєшся, то автоматично знаєш, що тобі не потрібно. І це важливо. Що і навіть хто, якби це прикро не звучало. Знаєте, я хочу поговорити про одну книгу скоро. Є така можливість. Книжка, яка вона належить до книжок забороненої класики. Це книжка, яку не друкували в Англії на протязі століть.
1: Цікаво.
2: Називає, да, це Томас Гарнлі «Джуд непримітний». Це одна книжка, жодна книжка, яку я прочитав в моєму житті, не викликала в мене таких емоцій, що я просто ревів. Просто я, коли закінчилась книжка, я просто як мала дитина, я не вмів себе, у мене руки трусилися, все трусилося. І там показується життя Джуда, який все життя він хоче вирватися за межі. Да, він живе в селі, немає батьків, але знає, що недалеко від нього є, ага, ну, має вчителя, але знає, що недалеко від нього є місто, де є університет, там можна стати іншою людиною. Да? Він хоче вчитися, хоче розвиватися, хоче стати кимось більшим, ніж є, але якби хоче реалізувати себе. Але пізніше, коли зустрічається з суспільством, то бачить, що суспільство воно не таке, як він собі в голові малював. Обставини є інші, ніж йому здавалося, що вони будуть відносини з іншими людьми набагато складніші, ніж йому здавалося в тому маленькому селі. Що все не так, як йому здавалося. Мрії є, але реалізація цих мрій, воно не йде як ніж в масло. Да? Тобто це важко. І з одної сторони, да, він собі думає, я можу бути ким завгодно, а з іншої сторони він собі мусить усвідомити, що його життя, так як життя кожного з нас, воно не починається з чистого листа. В кожного з нас є своє минуле. І на кожного з нас те, якими ми є сьогодні, мали вплив наша сім'я, культура, середовище, в якому ми росли, не знаю, минуле, страхи, які десь глибоко є, очікування інших, що там ще могло вплинути, помилки, наші рани, зранення, я б назвав би, да? Тобто, здається, ти маєш мрію, маєш бажання щось реалізувати, а ці речі, які були, вони ще тебе тормозять. І, да, і щоб рухатися далі, це показує, да, ну, Джуд, то треба на початку вирішити питання, які були позаду, бо вони все одно будуть тебе тягнути. І якби Гаксель доходить до висновку, да, що свобода – це не просто можливість вибирати з великого меню, а свобода – це здатність зрозуміти, що для мене є добрим, і мати мужність відповідно до цього жити. І часто є відповідь на питання, що є для мене добрим. Мені здається, що величезний процент людей на це відповіді немає. Да? Бо щоб відповісти на питання, що є для мене добрим, то треба задати собі ще інше питання, яке, здається, ще важливіше. Це питання, а хто я? І це питання, да, дуже важке. І тут, знаєте, ця трилогія Робін Гоба, да, для мене це дуже важливо, бо дивіться, бо там є Фіц, головна фігура є Фіц, він сам байстрюк, його по-різному називають, його по-різному бачили, йому давали різні ролі. І на протязі всіх трьох томів, тобто це, не знаю, там з 2000 сторінок, він собі задає питання, каже, неважливо, хто як мене називає, неважливо, хто яку роль мені придумав, а хто я насправді? Бо завжди люди мають якісь плани відносно мене, якісь мають очікування, як відносно кожного з нас. І єдина річ, що ми можемо робити в нашому житті, це відповідати очікуванням іншим. Але це неправильно. Хто я? Я маю відповідати? Ні? Чи не маю? Да? І мені здається, що більшою трагедією людини є не те, що вона не вміє відповісти на питання, чого я хочу, а не вміє відповісти на питання, а хто я є. І часто людина не може відповісти на питання, чого я хочу, але може відповісти на питання, чого хочуть всіх ті, хто навколо мене.
1: Ще й хочуть
2: того, ті хочуть того. Да,
1: ще й повчати, розказати.
2: Да, всі повчати, да, і всі тобі хочуть розказати. А я що хочу? І не, я ж кажу, а я не відповів на це питання. Ніхто з нас не відповість на питання, чого я хочу, якщо не відповів на питання, а хто я? І знаєте, а якщо я собі не можу на це питання відповісти, хто я, то що мені залишається? Шукати якихось месій, героїв, сильних людей,
1: культів,
2: які допоможуть, да, якось мені це життя прожити, мене витягнуть якось в цьому житті. І пізніше я якось такою собі, вибачаю слово, але це треба вжити це слово, перекінтуюся, да, от якось з дня на день переблукаю. І все, і тоді неважливо, що є добром, що є злом, неважливо, що є правда, що є брехня, важливо якось в цьому світі протриматися. І люди, яким я на чиї очікування буду відповідати, вони мені поможуть, да, в цьому протриматися. Да. І це таке, ну, це страшне є, для того, що пізніше я всю свою відповідальність, все своє життя скидую на когось іншим. Щось в мене в житті не так, винні ці. Так, що щось в моєму житті так, дякуючи цим. А мене що? А де я? Дякуючи чому мені або для чого в моєму житті щось не так, да? Чому чи причина в мені? Завжди хтось. І це страшно. Отак от навіть послухати, поспілкуватися з людьми. От, дуже мало хто говорить про себе, що я досвідчив, я пережив, я цим цікавлюся, і це вивчаю. А переважно інші, інші, всюди. Да? От, я не знаю, якось в мене було таке це бажання, з пару місяців тому назад я передивлявся новини, тільки коли Україна стала незалежною. Можна подивитися ці випуски новин. І цікаво є, що і подивитися на ідеологію, яка була тоді і яка є зараз. Наприклад, тоді можна було сказати, що в Києві з'явився новий слон. Нові звірі приїхали туди, відкрився магазин. Якось воно все було таке сконцентроване на чомусь конкретному. А зараз, дивіться, воно так. Все таке розмите. Да? І, якось, і тоді не було поділу добрі, погані, свої, чужі. А були як, да, конкретне щось, що відбулося. А, і принаймні, я коли так дивлюся на ті новини 30 років тому назад, то не відчувається якоїсь інтерпретації фактів. А зараз факт є на 10 секунд, а пізніше 40 хвилин так. Експерти, 40 хвилин експерти обмовляють.
1: Обсмоктують і тему.
2: Обсмоктують. Так. І пізніше, ну, вони, і я часто так, мені здається, що вони мають, знаються тільки саме на тому питанні, як я. Їх прямо мені було б, я б сказав би, слухайте, не задавайте мені таких питань, я в цьому некомпетентний, але багато людей, для того, щоб в мас-медіа з'явитися, на Ютубі лайки отримати і це все монетизувати, то так воно є і для того, ну...
1: Ну, якась така історія. От мало хто, ви кажете, про себе говорить, а більше про інших. Знаєте, з іншої сторони, коли починають говорити про себе, то, о, ти занадто багато про себе говориш, можуть сказати, розповісти. Але людина, яка має і може що розкрити, то вона про це буде говорити, а коли немає, то й немає.
2: Але кожен з нас має, а навіть елементарними речами. Питаєш, як день пройшов? І дуже часто відповідь, яка йде? Добре.
1: І
2: а
1: все.
2: Чим займався? Нічого особливого. Ну, і про що поговорити? Я не говорю про говорити про якісь величезні досягнення. Навіть в елементарних розмовах між людьми на кожен день. То навіть вже цього ну, немає. Да? От про все на світі. А ти чув, а ти бачив, а ти знаєш. Кажу, ну не цікаво, кажу, не дивлюся новин. Шкода мені ну, свого часу для того, тим більше, що я не впливаю на речі, я можу цікавитися тим, на що я впливаю. А якщо на щось не впливаю, то сенс того. І все, і навіть людина, як себе почуваєш, то людині тяжко відповісти, які плани, да, що поробляв і так далі. А ти знаєш, а той дзвонив, а з тим спілкувався, а то бачив. Що ти на цю тему думаєш? Кажу, я недавно з одною людиною так, як сказати, не хочу за слово посварився, але ми не знайшли спільної мови отак. Тому що я хотів дізнатися, як себе почуває людина. А ця людина мені почала розповідати багато різних речей, які мене не цікавили. Я кажу, а можеш розповісти щось, що мене цікавить? І я відповів, що з тобою нема про що говорити. Ну, немає. Що? Ну, ну, немає. Ну, і, ну, і що? Та, і, ну, ну, немає. Ну, ну переживу. Да? Але ну, це ця проблема.
1: Стоїцизм, отче, стоїцизм. Стоїки, ви згадували також Аристотеля, Сократа, тобто... Що от ці автори дають нам, і що людина може отримати, досліджуючи, читаючи книги древніх класиків?
2: О, ми так далеко дивимося. Древні класики – одна річ. Вони вчили людину думати. Це важливо. Да, от взяти, наприклад, на Платона і Аристотеля. Каже Слово Боже, що учень не може бути краще за свого вчителя, але якщо постарається, то він може йому дорівняти. Да? І коли дивимося, наприклад, на Аристотеля, коли Платон свого часу да, пропонує дуалізм, да, тобто душа і тіло до добре погане, то Аристотель вже пропонує інтегральність, да, тобто цілісність. І це і саме факт. Да, вже навіть над самими цими речами от подумати. Да, якби зовсім інша парадигма. І вони тобі якби кажуть, ну слухай, вибирай. От навіть подивитися, не знаю, церкву перших тисяч років до Фоми Аквінського, да? На святого Августина, всю частину подивитися. Да? І пізніше, каже, давай, А потім приходить Фома Аквінський і каже, що вибір закінчився. І все. Тобто спосіб мисли. Мені важливо, да, коли я читаю, то або діалоги Платона, наприклад, почитати. Да? Він тобі дає пропозицію. Або так само, коли Шекспіра. Да? Пропозиція. Хочеш – приймаєш, хочеш – не приймаєш. Ніде немає, що інформацію, яку я передаю, вона несе собі повну правду. Uh-huh. І це мені подобається. Бо мені здається, що багатьом з нас є переконання, що коли я говорю, це або так, або ні. Або ти зі мною погоджуєшся, або ти не правий. Все. І, але філософи древні, да, от ми ж кажемо, ми можемо подивитися на різні, да, на Сократа, на Софокла, на всіх тих, хто були раніше. Вони будують свої школи. Та ж тобі подобається спосіб мислення моєї школи, ти приходиш до мене і вчися. Якщо тобі не подобається, ти йдеш там до когось альтернативного. А і зараз альтернативи немає. От таке моє відчуття. Навіть тих, хто зараз називає себе філософами, ну то мені їх тяжко такими назвати. Да? Тому що дивіться, філософія – це та наука, яка має навчити людину мислити, навчити людину аналізувати, навчити людину доходити до певних висновків. А коли тобі накидають, то це вже не філософія, це вже ідеологія. Да? А де ідеологія? Там тоталітаризм. А де тоталітаризм? Там брак свободи. І все, ти або слухаєш мене, або ти ворог. Що?
1: Або ти в нашій секті, або ти ворог.
2: Да, все.
1: Інформаційна така культура сьогодні розвивається, що людина повністю поринає в неї, і тисячі-тисячі експертів, так званих, які некомпетентні, можуть повчати народ.
2: Дивіться, ну, проста річ, дивіться, ми боремося з ворогом.
1: Так.
2: А мені здається, що багато з нас зараз всередині себе стали гіршими, ніж той ворог. Скільки всередині з нас є ненависті, скільки всередині з нас є несприйняття іншості. Да? І це мас-медіа тобі цього кажуть. Угу. Дивіться, бо важливо, да, боротися зі злом, але важливо не стати самому злом або ще гіршим, ніж те зло. Бо виграємо ми цю війну одного дня. Але питання, яке суспільство після цього буде? Суспільство, яке буде ненавидіти всіх інших? Суспільство, в якому, крім націоналізму, нічого іншого не буде? Да, бо я за патріотизм, я патріот. Але коли зараз включаються всі ті речі, пов'язані з націоналізмом, то, наприклад, для мене це вже не є нормальне.
1: Ну, історія сусідньої країни нашої, так, в Польщі, що відбувається з цьому, це дуже яскравий приклад результату інформаційної війни.
2: Да, але ми до цього рухаємося в цьому самому напрямку, якби це прикро не звучало. Да? І в певному моменті також треба собі сказати, стоп. Але це інша історія. Ми сьогодні говоримо про літературу.
1: Гаразд, отже, дивіться, пише нам Томато. От, після думок отця Віталія хочеться перечитати усі книги, про які розмовляєте. Ваші філософські роздуми є дуже заразними. Звісно ж, в хорошому контексті. Дякую за вашу науку. Ось так.
2: Дякую.
1: Якщо хоч одна людина після нашого цього прямого ефіру і програми відкриє книгу добру і прочитає, і побуде в тиші, то я думаю, отже, що це вже є добрим плодом нашої комунікації з вами.
2: Да, бо дивіться, ми сьогодні, якщо так, в двох словах ми зачепили Харарі, Орвела, Гакслі, Етвуд, Голдінга, Герберта, до Гоба, Мартіна мене зачепили, Крістофа також, і трохи про Стрелеки ми поговорили. Тобто ми зачепили пару авторів, і то взагалі зовсім поверхнісно, да, отак просто, так, ну, зовсім-зовсім, бо, знаєте, можна зробити цикл, і колись така мене ідея була, наприклад, робити цикл, де розбираються книжки, да, де шукається

0: варто буде започаткувати, якось спробувати організувати з Бердичева.
1: Починаючи. Можна, не знаю. Може, це одна з речей, які треба зробити, але точно ну, не сьогодні, і не найближчому якось перспективі. Прямо в мене, як би сам стрілець, в великій п'ятірці цього бажання немає.
0: Добре, гаразд. Що, наприклад, очі, ми говоримо зараз про літературу, яку добре оглянути, почитати, сучасна література і реальність, в якій живемо. Протягом цих років повномасштабного вторгнення, протистояння, чи помічаєте ви, що зростає цікавість до літератури, що, наприклад, давайте християнську спільноту, суспільство, от почало більше читати, спілкуючись з людьми, ви чуєте, що говорять, наприклад, про літературу і так далі, чи навпаки, більшість віруючих людей залишилися інертними?
1: Я думаю, не тільки про вірші, так взагалі про суспільство. За цей час повномасштабної війни в Бердичі відкрили книгарню КСД, да, якої не було раніше. І постійно, ну це за одна з тих книгарень, яка постійно багато чого перекладає, нового видає. І постійно в тому магазині купляють. Я колись питаю дівчина, яка там продає, кажу, і вам в Бердичеві оплачується, ну це ж все питання фінансів, правда, оплачується так тримати. Вона каже так, для того, що дуже багато людей читає. І дуже багато новинок виходить різного жанру літератури, і люди читають. І це добре, бо ну, в щось, ну, знаєте, кожен себе спасає, як може, і в щось треба в цьому житті втікати, якщо не вмієш справитись з реальністю. І краще, якщо хтось вже втікає, то втікати в книжку, ніж втікати в новини.
0: Ось
1: і
0: так.
1: В інтернет, тік-ток і так далі.
0: Ось, друзі, відверто говоримо про це, тому от ключова така ідея – це побути в тиші, побути з собою. А що може бути ще прекраснішим, ніж книга в руках? Тиша, ось і цей комфорт, і внутрішній світ, який збагачується. Отже, на завершення, що б ви побажали нашим радіослухачам? Давайте висновок зробимо нашої програми.
1: Ви знаєте, коли говоримо про літературу, да, то важливо читати. Як я не раз кажу, книги не дадуть відповіді на всі питання. Вони не намалюють правильної реальності, в якій жити. Але вони змусять, напевно, задуматися, да, бо де я в цьому всьому, як себе в цьому всьому віднайти, і як собі створити свою реальність, яка буде інша від того, яку тобі пропонує суспільство, тобто держава, система і так далі. Да? Для того, це тим добре, тобто альтернатива. Книжки добрі, дякуючи тому, що вони дають альтернативу. А крім книжок, я не знаю, де зараз можна знайти альтернативу. Я не знаю. Може, хтось знає, там напишіть, ми почитаємо.
0: Ось так. Отець Віталій Козак, босий кармеліт із Бердичева. Говорили ми, друзі, про сучасну літературу і реальність, у якій живемо. Дякую вам, отче, щиро. Це була просто настільки цікава, насичена розмова, що хочеться почитати. Хочеться відкрити ту книгу, яку давно хотів, і прочитати її в тиші і наодинці з собою. Згадав знову, отче, з вами Марка Аврелія. Ось.
1: Да,
0: наодинці з собою. Дуже чудово.
1: Наодинці з собою, так і так його називається книжка, ну. Так є, так. Червона обкладинка, почитайте.
0: Так, а зараз інші обкладинки є, зараз сірі там тощо, але книга надзвичайно потужна і допомагає знайти точки опори. Дякую, отче Віталій.
1: Остання репліка, будь ласка. Знаєте, є така серія античних книжок, і вони, і це дуже класна штука, вони видають, я не пам'ятаю, яке це видавництво, але вони всі червоних, і там є дуже багато.
0: Так, так.
1: Дуже-дуже багато.
0: Сенека.
1: Сенека. Да, ну, так само той самий Платон в нормальному перекладі. Так. Аристотель українською мовою, бо перед цим тяжко було в Україні знайти Аристотеля українською мовою. І так далі. Закінчуємо.
0: Збагачуємося. Збагачую. Дякую, отче. До наступної зустрічі у програмі «Люди справи» та інших проєктах на Радіо Марія. Слава Дякую. Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Це була програма «Люди справи».
3: Люди справи.
2: Зустрінемось.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Третя година кличе нас до молитви. Біля мікрофону зараз знаходиться Зінець Ірина. І зі мною сьогодні в студії є гостя, прекрасна сестра Ірена Примак зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Слава Ісусу Христу, сестри!
1: Навіки слава!
0: Будемо молитися так разом, і для мене це таке гарне свято, сьогодні є ваша присутність. А ще одне дуже гарне свято сьогодні має наша церква – це Воздвиження Всечесного Христа. Того Христа, на якому Христос віддав за нас своє життя, саме до цього свята приурочена подія, коли свята Олена, мати Костянтина Великого, віднайшла цей хрест в 4 столітті. Того Христа, який колись був знаком найбільшої ганьби, а зараз він є знаком найбільшої любові. І люди, які нас слухають, можливо, також мають свої власні хрести, тож приносимо їх в молитві до Бога, свої хрести, свої тягарі, страхи, печалі, в когось втрати, в когось біль хвороби. Будемо молитися одні за одних. А свята Фаустина Ковальська, уривок якої, зі щоденника якої ми читаємо на початку цієї молитовної лінії, дуже глибоко відчувала, що шлях християнства – це не та дорога, на якій нам обіцяють відсутність хрестів, це дорога слідом за розіп'ятим Ісусом. І ось такі слова Ісус промовив святій Фаустині Ковальській у своїх об'явленнях. «Сьогодні Ісус сказав мені, – пише свята Фаустина, – «Ти часто називаєш мене своїм наставником. Це дуже приємно для мого серця. Але не забувай, учениця моя, що ти – учениця розіп'ятого наставника. Нехай тобі буде досить цього одного слова. Ти знаєш, що містить у собі хрест». І ця молитва, і ці слова сьогодні Господь хоче сказати кожному з нас. Помолимося всі разом за ті хрести, які несемо, помолимося одні за одних в усіх намірах слухачів Радіо Марія та за мир в Україні. Молимося коронку до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Розпочинаємо молитись першої десяток коронки з вами, пані Ганно. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Продовжуємо молитись, абонент 098, будь ласка.
1: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і гріхи усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякуємо вам. Продовжуємо молитись третій десяток коронки об абонент 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: Облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам сердечно. Продовжуємо молитися. Пані Марія, будь ласка, приєднуйтесь.
1: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На ублагання за гріхи наші і всього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякуємо вам. Абонент 093, молимося п'ятий десяток з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: був милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Ісусе, довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
0: Свята Олено.
5: Молись за нас.
0: Свята Ірино.
5: Молись за нас.
0: І всі святі Божі.
5: Молись за нас і за весь світ.
0: Дякую. Навіки слава. Навзаєм дякуємо вам сердечно за участь у цій спільній молитві. І всім вам дякую, дорогі радіослухачі, що молитеся разом з Радіо Марія. Наша молитовна лінія триває. Зараз будемо молитися вервицю миру, яку молимося щодня о цій порі за мир в усьому світі, за мир в Україні та за душі в чистилищі. За те, щоб вони якнайшвидше потрапили до світлого обличчя Господа. Розпочинаємо цю молитву із символа віри. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте перший Отче наш.
6: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
6: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
6: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
6: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякуємо вам сердечно, що так чудово помолилися з нами, доєдналися до цієї спільної молитви. Дорогі радіослухачі, зараз протягом 5-6 хвилин будемо обмінюватися інтенціями, які привели вас сьогодні на цю молитовну лінію. Прошу, будь ласка, будьте лаконічні. Пані Вероніка сьогодні молиться і передає вітання з відпустом всіх парафіян парафії Воздвиження Святого Христа в місті Шепетівка. Хай Святий Хрест зміцнює, укріпляє та веде до святості. Також вітаємо парафіян аналогічної парафії Воздвиження Всечесного Христа тут у Києві. До речі, сьогодні буде на службі сестра Люцина присутня, тож хто планував, приходьте, хто не планував, все рівно приходьте, підтримайте нашу сестричку розмовами, можливо, буде змога також і фінансово підтримати, поспілкуватися. Будемо дуже вдячні вам. Є дзвінок на номер 098. Слава Ісусу! Навіки слава!
7: Я хочу помолитися за свого внука, який на службі, щоб він його за його проблеми, щоб Боженько допоміг йому вирішити, щоб він був здоровенький. Молюся такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна ці лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене підключили. Дай Боже йому всього доброго і щоб він вирішив всі свої проблеми. Дякую вам.
0: Дякуємо вам за дзвіночок, спасибі, що з нами молитесь. На сайті, нагадую, є можливість залишати свої інтенції, вони будуть прочитані в першу чергу і нікуди не загубляться, на відміну від Вайбера. Тож зачитую. Пан Олег нам пише: «Слава Ісусу Христу, молюся за мир для України, за здоров'я для отця Яна Білецького, за здоров'я і Божі благодаті для Олега, Олександра, Павла, Лариси, Юрія, Юліани, Марини, Діани, Маргарити, Тараса, Ірини, Даші, з подякою Богу». А пані Ірина просить про зцілення подружжя Олександра та Ірини, про необхідні Божі благодаті в 24-ту річницю шлюбу. Подяка Богу за прожиті роки. Також у Viber пишуть наші слухачі, зокрема пані Валентина просить помолитися за здоров'я її, пані Валентини, 2 дні швидка, не могла збити тиск і за мою родину, і за працівників, і богопосвячених людей, за родину, мир в Україні, Боже, просимо Тебе, зупини війну і дай нам перемоги над нашими ворогами. Молимо сердечно за ваше зцілення, дорога пані Валентино. Обов'язково напишіть нам про покращення. Чекаємо вісточки. І ще очікує з'єднання слухач на номер 098.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Сьогодні день народження мого чоловіка, але вже 2-й місяць. Він далеко від мене, в Божому царстві. Хай Господь прийме його дух на віки вічні. Амінь. Тоня Красиль. Дякую за молитву.
0: Дякуємо вам за дзвінок. Молимося з вами разом. Пан Дмитро нам написав, здається, вперше. Молиться і просить помолитися за вічне спочивання. Дай Олександру, Олексію, Івану та Андрію, Господи, світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякуємо, що молитеся з нами разом. Пані Андрущенко Зоя, в годину Божого милосердя хочу помолитися за волонтера Анатолія, щоб його Бог благословив, і сестричку Ніну, її зцілення. Спасибі, що згадуєте в молитві нашого пана Анатолія. Ми також молимося за нього постійно. І на номер 098 є ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава! Хочу помолитися за своїх дітей, онуків і правнуків, а особливо за онука Вітю, який пропав без вісти. Нехай Господь милосердий допоможе нам, щоб він віднайшовся живим і здоровим. Дякую.
0: Дякуємо вам. Щиро молимося до Господа, щоб віднайшов вашого внука Віктора та всіх, хто безвісти пропав, живими та здоровими. Пані Ірина сьогодні просить помолитися за Аліну в день її народження, Божої любові та необхідної благодаті для неї. А також церква сьогодні має ще одного іменинника, це ж Папа Лев, 14-й сьогодні, так, святкує свій день народження.
1: 71-й
0: рік. То молимося за нашого Папу Римського, дорогі радіослухачі, також можна буде в приватних молитвах його згадати, щоб Господь його укріпив у цьому важливому служінні. Пані Наталія сьогодні з подякою Богу Молюся за здоров'я Ореста, Наталії, Зоряни, Софії, за добрі пологи для неї, за Тараса, Данила, Ярослава, Даринку, Катрусю, Іринку, Стефанію, Ісусе, я довіряю тобі всі мої інтенції.
1: І в нас ще є один телефонний дзвінок на номер 093. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Бога! Сьогодні годину Божого милосердя я хочу помолитися за свого сина, якому дуже тяжко на душі, як він страждає. Ой, синочку мій, Господи, допоможи йому, Матері Божа, допоможи йому. І хочу помолитися за своє здоров'я, бо хворію. Господа, прошу про зцілення. І для всіх Радіо Марія прошу, щоб всі були здорові. І не... Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, дякую вам за ваш дзвінок. І також приймемо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава! Хочу помолитися за здоров'я своєї дружини, яка дуже хворіє, дуже слабенька. Щоб Пресвята Богородиця охоронювала своїм покровом і амофором. І Пресвята Трійця допомогла її одужати. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, дякуємо вам. Також молимося за вашу дружину.
0: І добігає кінця наш короткий молитовний ефір. Ще сьогодні о 19:00 будуть молитися Розарій наші волонтери, тож, дорогі радіослухачі, матимете більше трішки часу для інтенцій. За одну хвилиночку буквально буде дитяча катехеза, потім короткий ефір в родині Радіо Марія, та о 16:00 годині буде сьогодні катехеза з сестрою Іриною Примак, яка з вами сьогодні молилася, тож, будь ласка, не пропустіть. А я, Зінець Ірина та
1: сестра Ірина Примак,
0: прощаємося з вами, дорогі радіослухачі, мирного та доброго вам вечора та тихої ночі. Залишайтеся з Богом.
12: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Ще один день проминає, і це означає, що настає час зустрічі з нашою життєрадісною компанією. І так, у нас в студії
3: Крістіна,
4: Міша
5: і Регіна.
1: І сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Давайте попросимо з вами Духа Святого, щоб прийшов і провадив нас під час цієї катехези. Прийди, Святий Духу!
2: Прийди, Святий Духу!
1: Прийди і освяти цей час. Нехай все, що ми говоримо сьогодні, почуємо чи скажемо самі, послужить ще до більшої Твоєї слави, благу людей та нашого освячення. Прийди, Святий Духу!
2: Прийди, Святий Духу!
1: Прийди і дай нам свою радість і мудрість, щоб ми завжди в усьому виконували Божу волю. Прийди, Святий Духу!
2: Прийди, Святий Духу!
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа!
4: Амінь!
1: Сьогодні ми з вами поговоримо про сни, владу, відкрите серце і довідаємось, яким чином Бог усім цим керує. Але спочатку ми з вами вияснимо пару речей. І так, що таке сон?
3: Це те, що я бачу, коли сплю.
1: Правильно. Треба зазначити, що часто це вияв того, що ми переживаємо. І тому, передусім, сон є інформацією про те, наскільки сильно людина щось переживає. Тобто, якщо я, наприклад, готуюся до контрольної, то мені може приснитися, що я її напишу на 12, наприклад. А скажіть мені, будь ласка, кому дається влада?
4: Володарю, царю, королю, тому, хто заслужує її. Або можна з нею народитися, як, наприклад, це є у випадку дітей царя.
1: Правильно. А що означає відкрите серце?
6: Що воно вміє слухати, розуміє інших, кохає, приймає.
3: Дуже приємно перебувати з такою людиною, бо вона може заспокоювати.
1: Отже, на початок маленька історія з книги «Буття». Відкрийте, будь ласка, наші радіослухачі, книгу «Буття», 41 розділ. Ми його прочитаємо в кусочках, це буде від 1 до 57 вірша. Послухайте уважно. У цей час фараон посадив до в'язниці двох своїх вельмож. Однієї ночі вони обидва бачили дуже дивні сни. Вони дуже здивувалися, коли Йосип, який був разом з ними у в'язниці, зміг розтлумачити їм ці сни. Йосип передбачив, що одного з них стратять, а іншого звільнять. І це справдилося. Минуло 2 роки, і одного разу фараонові також наснився дивовижний сон. Ніхто не міг розтлумачити, що він означає. Тоді вельможа, якого звільнили з в'язниці, згадав про Йосипа і розповів фараонові про нього. Фараон покликав Йосипу і сказав: «Снилося мені, що я стою на березі Нілу. Аж ось виходять з Нілу 7 корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші. Але за ними виходять 7 інших корів, марних, на вигляд вельми поганих і худих на тілі. Таких поганючих не бачив я у всій країні єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших 7 товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли, вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я й прокинувся. А потім, у вісні наступному, я побачив, як 7 колосків вилонюються з одного стебла. Добрі, повні колоски. Та ось 7 інших колосків, сухих, тоненьких і спалених східнім вітром, виростають з ними. І поглинули тонесенькі колоски 7 колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені це вияснив. Тож і каже Йосип фараонові: сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити, Єгипет очікують 7 років гарного врожаю, а потім мають настати 7 років голоду. Фараон зрозумів, що Бог допомагає Йосипові, тому, щоб підготуватися до майбутнього голоду, фараон призначив Йосипа старшим над усім Єгиптом. Ми чули в цьому фрагменті про сни, правда? Про кого вони були, скажіть мені?
6: Про корів та колоски, про 7 років достатку і голоду.
1: Правильно. А також там була мова про володаря.
4: Фараона.
1: Угу, добре, Міша. І людина з відкритим серцем. Хто там був такий?
3: Це Йосип.
1: Добре.
6: А де ж у цьому всьому побачити Бога?
4: Слухай, Крістіна, він чинив так, що об'явив свою волю фараонові у снах. А в цьому часі якраз у в'язниці був Йосип і допоміг зрозуміти його сни.
1: Добре, Міша, дуже добре. Все це добре ви помітили. Давайте подивимось ще далі. Фараон віддячив Йосипові, правда? Він назначив його ким?
3: Головним у Єгипті.
1: Головним у всьому Єгипті. Це те, що він йому розтлумачив сни.
4: О, це класно. Ось би мені так само. Пояснив сам директору школи і відразу з учня перевели в завчі. Або заступником директора поставили.
3: Так, це круто.
1: Давайте звернемо увагу на Йосипа. Улюблений син батька. Пам'ятаєте, він йому зробив кольорову шату, він дуже його любив, бо він був молодшим. Але його ненавидять брати. Що вони роблять?
6: Хочуть вбити, але в кінці продають у рабство.
1: А далі?
3: Він сумлінно виконує все.
1: Але жінка Потіфара, пам'ятаєте, вона вкидає його до в'язниці, бо Йосип не хотів згрішити. У в'язниці Йосип перебуває 2 роки, потім потрапив до фараона, і той визначив йому високий уряд. Бачите, Бог дбає про людей з відкритим серцем, готовим, щоб прийняти його. Йосип розгадував сни не тому, що багато вчився, і не для того, щоб похизуватися або спастися від страждань. Адже пам'ятаєте, що і брати його продали, і в рабстві він був, і у в'язниці він був. Але не щоб для своєї вигоди. Він цим служив. Тобто він служив даром Божим. Господь був з ним і благословляв йому. Йосип сам говорить, до речі, з фараонові, що не він буде розгадувати, але Бог дасть відповідь на сни фараона. Все, що Йосип отримав, як погане, так і добре, він переживав разом з Господом. Тому Бог без перешкод міг входити сам і вкладати своє слово у відкрите серце Йосипа. У нашому житті є так само. Коли ми приймаємо все, що є у нашому житті, у нашому щоденні, і робимо це з Богом, то нам все вдається.
6: Так, це правда. Одного разу була контрольна, до якої я дуже готувалася, і була впевнена, що знаю все, і тоді не написала. А іншого разу я спочатку допомогла молодшій сестричці, а потім виключила світло, і я не встигла все вивчити. Тоді я помолилася і написала дуже добре.
1: Бачиш, Крістіна, це ще одне підтвердження для нас та наших радіослухачів, що Бог не благословляє, бо мусить нас благословляти, що він не шукає сильних, він шукає слабких, тих, хто йому довіряє. Він не залишає тих, хто йому довіряє. Бог хоче нас благословляти. Він хоче просто так це робити. Він любить нас благословляти. А нам лише треба мати відкрите серце, щоб вміти прийняти дари і благодаті Божі. Сьогодні ми почули про Йосипа, який мав відкрите серце. Він розгадував сни, він бачив самого фараона, він бачив рабство. Але через те, що Бог був близько нього, через те, що Бог був в його серці, Йосип міг багато зробити для інших. Він не дивився на особу. Так само кожен з нас. Якщо в нас є відкрите серце, ми маємо в собі Святого Духа. І Святий Дух допомагає нам допомагати іншим. Він допомагає нам також робити маленькі чудеса і розгадувати різні важкі загадки.
3: Просимо Тебе, Боже, наш тато, Дай нам завжди відкрите серце. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
4: Чини, Господи, щоб в моєму серці вже ніколи не було замків і дверей. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
6: Мій небесний тато, прошу про дар Святого Духа, який може відкрити всі двері і всі замки у серці. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Прошу за дорослих, які хочуть все робити самі, щоб вони побачили, що ти їм потрібен, Ісусе. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: За кожне відкрите серце. Слава Отцю
2: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: З вами була наша життєрадісна компанія.
3: Регіна,
6: Крістіна,
4: Міша
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Як ви знаєте, ці коротенькі щоденні по буднях програми «В родині Радіо Марія» ми проводимо для того, щоб інформувати вас про те, чим займається Радіо Марія, які ви, наші радіослухачі, є важливими, оскільки задля вас працюємо, задля вас створюємо наш контент, наші програми, здійснюємо наші трансляції. Особливо хотілося б також нагадати, що кожного дня церква переживає якийсь дуже важливий день, пов'язаний з помином або якимось святом. І сьогодні церква відзначає Воздвиження Святого Христа. Це свято пов'язане з тим, що на початку розповсюдження християнства, коли воно вже могло більш-менш вільно розповсюджуватися, мати імператора Константина в 326 році, а її звали Свята Олена, знайшла в Єрусалимі печеру, в якій було винайдено три хреста, і з'явилася думка про те, що в місці, де знаходиться Голгофа, і, можливо, це хрест і Господній серед них знаходиться. Так воно і сталося, і це чудо, яке сталося під час віднайдення цього хреста, і дійсно створило таку впевненість про те, що цей хрест Господній був винайдений. І настільки велика була радість і побожність щодо цього, що буквально зразу вирішили будувати величезну церкву, базиліку, і, власне, більше 10 років її будували. І на день її освячення, а цей день припав якраз на 14 вересня 335 року, тобто 4 століття, то якраз і цей день потім поступово в церкві був прийнятий як день Воздвиження Святого Христа. Іноді ми говоримо Воздвиження Христа Господнього. Ну і, власне, в латинській традиції цей день а особливо акцентує і пам'ять про страждання, і перемогу Христа, і хрест завжди розглядається не лише як знаряддя мук, а як тріумфальний трофей любові та спасіння. Тож маємо це свято, маємо величезну кількість парафій в Україні, яка носить ім'я Воздвиження Святого Христа. До речі, в Києві, в нашій, іноді ми говоримо, материнській парафії на Святошині, Воздвиження Святого Христа, також сьогодні свято. Чому ми говоримо материнський? Тому що, коли повністю були ліквідовані, по суті, структури Римо-католицької церкви в Україні, але якимось чудом вдалося в 80-х роках ще 20-го століття зареєструвати, створити парафію і, власне, таким чином підтримати тих католиків латинського обряду, які тут у Києві були. І так поступово потім уже після того, як структури були відновлені, після проголошення незалежності, то от, власне, і от ця парафія стала такою першою, де це відродження почалося. Тому вітаємо з цим святом. І, до речі, наш промоутер, сестра Люцина, прямо зараз відправляється на Святошину, в парафію Воздвиження Святого Христа, щоб бути з вами, святкувати цей прекрасний день Воздвиження Святого Христа і нашу любов висловити парафіянам і отцям кармелітам, які опікуються цією парафією. Завтра ми маємо свята Матері Божої Скорботної, Воно також завжди в числі знаходиться, і наші постійні слухачі, і вірні дуже добре знають це свято. Церква в цей день особливо вшановує скорботу Богородиці, пов'язану з її земним життям і стражданнями її Сина, Господа нашого Ісуса Христа. І, власне, в цей день ми особливо згадуємо Пресвяту Діву Марію, як приклад терпіння, віри, нашу заступницю для всіх, хто переживає важкі випробування або несе важкий хрест. Ну, власне, щодо наших програм і наших трансляцій, традиційно ми вам завжди розповідаємо про це по понеділках, і особливо хочу нагадати, дорогі друзі, що ми свідомі того, що для величезної кількості наших слухачів величезне значення мають трансляції, прямі трансляції, передовсім служб Божих. Тому продовжимо цього тижня, як і завжди, о 7-й годині і о 18-й годині здійснювати трансляцію святих мес, тобто святих літургій в латинському обряді, а о 13-й годині трансляцію святої літургії в греко-католицькому обряді від братів наших греко-католиків. Тож запрошуємо вас до цих прямих трансляцій. Пам'ятайте завжди, і наші слухачі вже це добре вивчили і усвідомили ще з ковідних часів, що якщо ви не маєте можливості перебувати на службі Божій, ви доєднуєтесь молитовно до трансляції літургії, ви також можете прийняти і духовне причастя, відповідні молитви і так далі, вони існують, і згодиться будь-яка вашими словами, аби ваше серце, ваше бажання було поєднуватися через цю трансляцію з вірними і з тою жертвою, яку здійснює конкретний священик під час цієї трансляції служби Божої. Нагадую також, що надзвичайно важливою є трансляція о 20-й годині, коли в санктуарії Матері Божої Бердичівської вірні з отцями-кармелітами збираються перед чудотворним образом Матері Божої Бердичівської і просять її в всіх своїх інтенціях, головною з якої, безумовно, є завершення війни, припинення цих бомбардувань за Збройні Сили України, за наших померлих, за наших загиблих, вічний спокій для них і всіх тих інтенцій, які вас турбують. Тож пам'ятайте, що о 20-й годині ця молитва, так званий заклик до Матері Божої, є надзвичайно вагомою, важливою, потрібною. І вас, наших слухачів, просимо до цієї молитви долучатися. Також щодо наших

Різної великої науки теології, науки про Бога. Вона має дуже багато різноманітних напрямків. І коротко, протягом 30-40 хвилин, намагаємося якусь частинку цієї теології донести до вас. І тому кожен має слухачів можливість і навчатися теології, може також укріплювати і поглиблювати свою віру, але також і запитувати щодо тих питань, які вас турбують в цій конкретній темі, на яку звучить катехеза. Тож, пам'ятайте, що об 11:20 і о 16 годині ми маємо ці програми катехези. Різні автори з нами працюють, і тому вже цього тижня в ранкових катехезах, тобто об 11:20, з нами буде, як завжди, традиційно отець Міхал Бранкевич. Наступного дня, в середу, катехеза з отцем Станіславом Своровкою. В четвер нашим катехедом буде отець Павло Щука. І в п'ятницю традиційно свою катехезу має отець Олексій Самсонов. Щодо наших пообідніх катехез, тобто о 16-й годині, то сьогодні катехеза буде з сестрою Іреною Приймак. Я думаю, дорогі друзі, що ви слухали сестру Ірену в програмі «Молитовна лінія» о 15-й годині «Коронки до Божого милосердя» разом з нашою Іриною, яка також здійснювала також цю трансляцію, цю програму. І думаю, що ви будете поступово так більш глибоко знайомитися, хто не знайомий, з сестрою Іреною, оскільки вона була нашим волонтером. І ви знаєте, що основу волонтерського нашого радіо, як і всіх радіо Марія в світі, якраз і складають ті наші добровільні помічники, які своїм служінням допомагають робити це радіо. І от декілька років дуже такою ревною, гарною волонтеркою Ірена була у нас. Ну, а потім так склалася вже її доля, і так подіяв Дух Святий, що вона вирішила здійснювати монаше служіння. І от нещодавно обіти були прийняті. Я думаю, що колись в своїх програмах вона вам це розповість. І от така от перша зустріч в катехезі з нею буде вже якраз по завершенню цієї програми в родині Радіо Марія о 16-й годині. У вівторок також о 16-й годині у нас буде отець Кшиштоф Бузіковський. Традиційно свою катехезу в середу о 16-й годині матиме отець Віталій Козак. В четвер нашим катехедом буде отець Роман Братковський. І о 16-й годині в п'ятницю нашим катехетом буде отець Григорій Розсоленко. Тож, радіємо з того, що маємо наших отців, сестер, богопосвячених осіб для того, щоб тут у нас в ефірі Радіо Марія працювати. Ну, от, власне, бачите, у зв'язку з тим, що зараз на катехезі буде сестра Ірена, якраз я зачепив тему наших волонтерів, і ви знаєте, що ця тема для нас завжди була надзвичайно важливою. І особливо питання пошуку волонтерів, тих, які будуть нашими добровільними помічниками в різних ділянках, які потрібні для того, щоб забезпечити роботу радіо, дуже важливо є також і забезпечення ефірів, молитовних ліній. В зв'язку з тими подіями, які переживаємо спочатку ковідом, потім збройною агресією, яка вже триває, як ви знаєте, дорогі наші слухачі, п'ятий рік, величезна ротація наших волонтерів відбулася. Хтось відійшов від цієї роботи волонтерської на радіо, хтось відправився за кордон,
і періодично повертається, але не завжди. Хтось

0: є інші обов'язки. Тому ми передовсім дякуємо Богові за те, що маємо волонтерів, вони знаходяться, але і ми тут на Радіо Марія знаходимося у постійному пошуку тих нових волонтерів, які хочуть долучитися до цієї дуже шляхетної справи мовлення Радіо Марія. Тож, дорогі друзі, якщо у вас така думка виникає, якщо ви бажаєте бути волонтером, ви, будь ласка, зреалізуйте цю свою думку, безумовно, що вона вам у вас з'явилася не випадково. І для цього треба якось зв'язатися з кимось із працівників Радіо Марія, а якщо ви не можете це зробити, то, будь ласка, зв'яжіться з нами по нашому телефону радійному, або напишіть листа info@radiomaria.org.ua своїми контактами, і ми обов'язково постараємося зробити так, щоб ваша думка про служіння на Радіо Марія була також реалізована, оскільки якраз зараз безпосередньо також розмірковуємо, думаємо над цим і над нашими волонтерами, які є основою, ще раз підкреслюю, нашої діяльності, нашої роботи і забезпечення мовленням Радіо Марія. Це була програма «В родині Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!»
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монахиня місійного згромадження сестер-служниць Святого Духа, сестра Ірена Примак. Слава Ісусу Христу, сестра!
2: Навіки слава! Вітаю, Оксаночка, і також всіх наших слухачів.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що наразі можна стати також і глядачами, тому що наша катехиза... Відбувається відеотрансляція нашої катехизи на YouTube-каналі, а також на Facebook-сторінці. Тож, скористайтеся цією нагодою. А сьогодні маємо такий особливий день, свято, воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Хрест нагадує нам, що Божа любов – це не лише слова чи почуття, це щось конкретне. Та? Це любов, яка здатна віддати себе, довіритися Богу і прийти з Ним навіть через те, що непросто. От саме на Христі ми бачимо дійсно, що до якої міри нас Бог полюбив. І, мабуть, зовсім не випадково будемо сьогодні говорити про покликання та до богопосвяченого життя. Адже кожне таке покликання, воно по-своєму пов'язане з Христом. Та? І з рішенням віддати Богу своє життя, залишити щось велике заради ще більшого. І щодня наново вчитися довіряти Йому. Тож сьогодні не будемо говорити просто про покликання взагалі, а почуємо сьогодні історію, та особисту історію, як Бог покликав сестру Ірену, як вона розпізнавала цей голос і як починалася її дорога до богопосвяченого життя. Отож, сестро, почнемо з самого початку. Якою ви були в дитинстві? Чи була у вашій родині віра чимось природним і щоденним? Чи можете трошки розказати про свою сім'ю, про свою родину?
2: Так, можу. Дякую за запитання. Ну, перше, я сама походжу родом з Дніпропетровської області, з міста Павлоград. От в нас невеличка парафія, якби мої батьки теж ходили до храму. Нас охрестили, я теж маю сестру, ми двійнята, от нас двоє дівчат. Так що, ну і так, для нас це було нормально, так, в неділю йти до храму. Ну і також ми жили близько до храму. От, і в нас, як вже сказала, невеличка парафія, тому людей не було багато, так як ми жили біля нашого костелу, то часто теж допомагали мої батьки, там моя мама завжди робила квіти, ми завжди ходили разом прибирати, мій батько завжди прибирав біля костелу, так там перед неділею навіть якесь сміття позбирати чи ще щось, тому так завжди це було якось... в моїй дитячій уяві щось таке, що належало до нашої сім'ї.
1: Тобто це було таким, скажімо, природнім таким. Так, та, от ви зростали так, в такій атмосфері. Ну що ж, вам пощастило, я вам так скажу, не кожному українці так може пощастити. Ну і бачимо результат, власне, бачимо плоди. А скажіть, будь ласка, сестра, коли у вас взагалі виникла така от вперша думка про те, що от Бог може мати для вас якийсь особливий задум, що Він може кликати вас до богопосвяченого життя. І що ви тоді відчули? От страх, здивування, радість. А можливо, така була думка, о Боже мій, тільки не це. Знаю просто такі випадки.
2: Ну, я, якщо чесно, не пам'ятаю, коли був такий перший раз, мабуть, десь в підлітковому часі, чи коли вже, я думаю, коли я вже була на навчанні, бо коли мені було 17 років, то я поїхала в Київ, переїхала також для навчання в університеті. От, і тоді в мене якби почали приходити такі думки, що я хочу ділитися тими талантами, тим, що Бог мені дав для інших, так? От, ну, але найбільше, думаю, для мене було, коли я пережила свій час особистого такого навернення, що я зрозуміла, я теж хочу цим ділитися. Хочу, щоб інші відчули ту любов, яку я відчула до себе, і також, щоб знайшли цей сенс життя. Тобто я бачила дуже багато, зустрічала дуже багато загублених людей, загублених в різних насправді речах в цьому житті. От, і коли мене Бог знайшов, да, тобто я не бачу в цьому стільки своєї заслуги, як я була знайдена, була віднайдена Богом, як та загублена овечка, і коли я відчула, як це бути знайденою Богом, як це бути якби в його любові, бути любленою, то тоді мені теж захотілося, щоб інші люди, які переживають подібні страждання, які я мала, щоб також були знайденими. Так? І для мене це було якби таке відчуття, ну це було би круто робити щось, щоб допомогти іншим людям прийти до Бога.
1: Mm-hmm. Тобто ви не злякалися, якби ви зраділи, правда?
2: Ну, так, я якби до кінця теж не знала, але потім це було якби з таких багатьох складових. Але мені хотілося просто, навіть я не знала, чи буду монахинею, чи не буду, але просто що
1: мені чи треба щось робити.
2: Так, угу. Так, якось присвятити себе в цьому житті, так.
1: Угу. А от я просто знаю одну монахиню, яка перед тим, як вступити до монастиря, вона бачала своє, скажімо так, життя в такому місіонерстві. Тобто вона хотіла посвятити життя Богу, але через свою сім'ю. І вона так каже, я хотіла, щоб в мене був чоловік місіонер, я буду місіонер, наші п'ятеро дітей також будуть місіонерами. От вона собі так якось будемо їздити в різних країнах і так далі. І врешті потім розпізнала, що Бог кличе її, ну, до іншої форми, скажімо, посвяченості, до ще більш глибшої. Ну, я так смію сказати. А скажіть, які от ви до цього моменту, от коли вже дійсно розкрили ці плани Бога щодо вас, яким ви бачили своє життя? Ну, тому що кожна молода людина має свої власні плани на життя. Як ви бачили своє майбутнє?
2: Ну, не знаю, я думаю, що так більш-менш, як усі. Мені дуже подобалося навчатися. В мене також була така інженерна спеціальність. Я собі думала, що я якось використаю те, що Бог мені дав таку теж схильність розуміти ці всі інженерні науки, що я якось це використаю і реалізуюсь теж, як не знаю, як науковець, чи як якийсь відкрию щось таке, щоб могло комусь допомогти. Ну, теж мала план, як кожна нормальна дівчина, жінка, так, не знаю, знайти своє кохання, одружитися, мати дітей. Та, тобто такі...
1: Звичайні такі, я зрозуміла. Родина, кар'єра, тобто я зрозуміла. Угу. А от як ваші рідні, особливо мене цікавить мама, ну, я не знаю, просто, можливо, у мене мама така дуже емоційна, як ваші рідні відреагували на ваше рішення вступити в згромадження? Зраділи, злякались так само, чи просто так спокійно прийняли це?
2: Ну, це також був такий шлях, тобто я пам'ятаю, я декілька разів говорила, якось згадувала про це, але знаю, що моїй мамі, мабуть, напевно, не було легко, як для кожної мами, от. Але якось так, я теж знаю, напевно, що Марія нею опікується і опікувалась, і теж пам'ятаю, вже перед тим, вже я знала, що я буду йти в монастир, вже мала якби домовлено теж з сестрами, от, але треба було мені ще тоді сказати батькам, ну, я так молилася теж до Марії, що Марія, ти є мамою, і моя мама є мамою, так що розберіться там своїми мамськими справами. От. Ну, але в такому теж дорученні Марії. От. А мій тато, то я пам'ятаю, він мені сказав, що якби їхній обов'язок як батьків для мене був дати мені добру освіту і передати мені віру. Да? І вони це можуть передавати, коли я дитина, тобто вони можуть в мене вкладати. А коли я вже виросла, то вони мені не можуть казати, що мені робити, куди мені йти, чи яким мені шляхом. Вони якби тільки пожинають плоди з того, що вони вклали. Да? Тобто, і він мені так сказав, що зараз ми пожинаємо ці плоди. Тобто зараз я тобі не буду казати, чи це правильно, чи неправильно. Просто ти вже вибираєш, якби ми тобі дали цю основу, і на цій основі, на цьому знанні, що ти отримала, ти вибираєш, що робити. Да? Тому для них така була, ну, я теж з такою радістю можу сказати, що мої батьки мене підтримують, якби, в цьому, моя сім'я, от, але, напевно, знаю, що не було їм легко, і може, не є легко, але знаю, що мене підтримують і дуже люблять.
1: Я думаю, що зараз точно вже звикли, мабуть, з тією якби думкою, що все ж таки вже подарували вас Богу, скажімо так, і, мабуть, ще більше, скажімо, тим надбали, ніж втратили. А от дивіться, сьогодні, так якось так прямо символічно, ми сьогодні святкуємо Воздвиження Христа. Чи був у вашій історії покликання, можливо, якийсь свій хрест? Ну, от ви сказали, що батьки так, ну, більш-менш так нормально відреагували. Тобто тут, я так розумію, хреста конкретно для вас не було. Та от ми знаємо, що буває по-різному, так? А от щось таке, можливо, щось ваше таке внутрішнє, та від чогось, чого вам потрібно було відмовитися, вам було дуже важко, та от щоб сказати Богові так. Чи був у вас якийсь такий хрест?
2: Ну, я прийшла в монастир за декілька місяців до того, як почалася війна, да, тобто і початок у мене був такий дуже, дуже нестабільний. Я пам'ятаю, я прийшла, тоді в нас були вибори, а я прийшла в провінційний дім, і це були такі, якби, дуже багато руху сестер, потім почалась війна, тобто я часто переїжджала зі спільноти в спільноту, і я, якби, на початку я не могла до кінця зрозуміти, що воно означає жити цим життям, так. І якісь такі, ну, якісь такі речі. От. А потім теж, ну, я пам'ятаю, перед тим, як вже йшла в монастир, бо я так перед тим, як йти, то я довго шукала, я не була впевнена, і я шукала когось або щось, що мені так скаже, от конкретно, сюди і буде так і так, якби я хотіла цієї якоїсь такої безпеки і впевненості, і знати, що все буде добре, і знати, що не знаю, там, я почну цю дорогу і теж пройду нею, і, ну, я хотіла такої впевненості і такого солідного ґрунту під ногами, от, але ніхто мені таке не міг пообіцяти, звичайно, що... От, єдине, що я пам'ятаю, перед власне вже тим, як я йшла в монастир, то один священник мені сказав: ну, але тримайся, бо з тебе якби завжди час формації, це особливо перший час, коли вилазить все з тебе, що є там всередині, і потім треба навчитися щось з цим робити. То для мене було, мабуть, важко цей час, коли з мене почало вилазити різні такі речі, і я думаю, ого, і це в мені є, і це, ну, якби якісь такі, що мені було важко прийняти, і потім теж якось навчитися добре. І що я тепер з цим роблю, та, як мені з цим жити? Ну, але якби те, що було для мене такою допомогою, то це було слово, на якому я стояла. Та. Тобто я отримала чітке слово від Бога, яке мені не обіцяло багато, але, власне, це теж було так цікаво, бо якби мій шлях був ну, таким... Я шукала, да, власне, шукала цього якогось підтвердження, і тоді, пам'ятаю, в храмі Святого Олександра, я тут була в Києві, і молилася перед службою, і я кажу: Боже, ну от зараз уже, от мені треба вирішити, це був серпень, да, і мені треба вирішити, чи я зараз кажу сестрам точно, що все, я йду до вас, чи, але... Також через те, що мені треба було робити якісь конкретні кроки, да? Я вже почала працювати, тобто мені треба було звільнятися з роботи, з'їжджати з квартири, да? І такі якісь різні речі, і я кажу: Боже, ну але перед тим, як я оце буду робити, вже якби виходити з цієї зони комфорту, мені треба якесь підтвердження, щоб ти мені сказав точно так, як, щоб навіть дурний зрозумів, що це означає, якби... Щоб навіть дурний зрозумів. Це, я пам'ятаю, це була така моя молитва.
1: І щоб так Павло впав з коня врешті.
2: І так я сказала Богові перед службою, пам'ятаю, і кажу: Боже, в тебе є місяць. От в тебе є місяць на те, щоб мені це сказати. Ну і такою була моя молитва перед цим. І я пам'ятаю, тоді мене попросили прочитати читання на службі. Я ще собі так подумала, ну, в мене тут така важлива розмова, а тут з цим читанням. Але думаю, добре, я виходжу читати це читання, ну, і читаю для всіх цих людей, які сиділи, але потім, власне, коли я читала, то я зрозуміла, що це було слово до мене, бо це слова, які Господь промовив до Мойсея: візьми все, що ти маєш, і йди в землю, яку я тобі покажу. І коли я це читала, я повернулася тоді в свою лавку, і я сіла і кажу: Боже, я зрозуміла. Цікаво, що якби я дала такий, ну, мені потім було це смішно, що я дала Богові термін в місяць, щоб він мені відповів, а він відповів в пару годин, якби в пару хвилин, І я зрозуміла, що це було просто слово до мене, просто візьми все, що маєш, і йди. А що буде далі, те буде далі, я тебе поведу. Але тобі треба зробити тільки цей крок, це якби один крок, да? Це не, не бачиш цілої дороги. Якби я знала тоді, це було 5 років тому, да, що зі мною станеться протягом цих 5 років, я собі такого не могла уявити, це точно.
1: Так, тобто що... Бог відповів, він справився зі своїм завданням, ви йому дали строк, він все зробив.
2: Так. Але, власне, так, для мене це було, да, що один крок за раз, да, що не можна якби пройти всю дорогу одночасно, треба йти крок за кроком, і часом не бачиш, що там є за поворотами, а просто довіряєш, бо Бог мене веде, так.
1: А от ви, дякую за таке свідчення, так, а от ви обрали от місійне згромадження, та, сестер-служебниць Святого Духа. Чому саме це згромадження? От, що ви побачили в духовності та от сестер, що от вам так прямо захотілося бути саме в цьому згромадженні? Тому що щодо покликання зрозуміло, ви зрозуміли, що Бог кличе саме до покликання богопосвяченого в монастирі. Але ж згромаджень дуже багато в католицькій церкві.
2: Так. Я думаю, що для мене це було, якби про духовність нашого згромадження я не знала нічого. І про місійність теж я місіями не марила і не думала про те взагалі. Я мало що говорила англійською мовою. Зараз це вже як звучить по-іншому після, але тоді я англійською я вчила, але я не могла говорити. Я пам'ятаю, тоді мені сестри сказали, але ти знаєш, що ми місійне згромадження. Я така думаю, може мене якось пронесе. Що я якось пропущу цей пункт. От, але те, що якби мені сподобалося в сестрах, я зустріла якусь таку свободу і людяність, якусь таку простоту, да, що я побачила людей, да, що перед мною стоїть нормальна жінка, адекватна, і якби така якась свобода була внутрішня. Да, і я подумала, що я теж хочу мати цю свободу. Да, от мене якось так це те, що привабило, якась така внутрішня свобода. Да? Я не знаю, як це пояснити, але пам'ятаю, що я дивилася і на різних сестер, да, кого я зустрічала, і тут в Києві, потім більше почала сестрами спілкуватися, і кожна різна, кожна як ніби з іншої планети, але от щось таке було, що я дивилася, я подумала, я теж так хочу. Да? І це була думка, яка приходила все частіше і частіше, що я хочу бути такою самою, да? я хочу належати тут.
1: Так. Тобто, власне, людина була самою собою і була від того щасливою, та? От монахині, яких ви зустрічали. Mm-hmm. Тобто, я правильно зрозуміла, ви зустріли саме цих монахинь, цього згромадження в церкві, в яку ви тоді ходили, правда?
2: Так, я приходила спочатку в храм Святого Миколая, тут я познайомилася з нашою сестрою Людою. От, а потім теж я почала приходити на радіо, почала їздити. Спочатку я почала їздити до сестер в Бриспіль. Я пам'ятаю, поїхала на таку одну розмову, бо мені дуже хотілося якихось днів зосередження чи реколекцій. Бо коли я ще була дитиною, і нас підлітком священник, який в нас був, то він часто нас брав на різні реколекції. А потім, як я переїхала в Київ, і мені так хотілося просто на якісь реколекції чи якісь, просто побути в тиші, помолитися. От, якби, щоб щоб інсайти якісь нові отримати, да, якось рухатися. От, і мені одна моя подружка теж порадила, поїдь до сестер в Бриспіль, там вони теж пропонують щось таке, якщо хочеш декілька днів побути в тиші. От, я перше, як їхала до сестри Доріс на таку зустріч, то зустріла сестру Люцину, і тоді вже так прийшла теж на радіо. От, одна за одною я познайомилась майже з усіма нашими сестрами, які тут є в Україні.
1: І познайомилася з нашим радіо Марія.
2: Так.
1: А скажіть, що для вас от зараз, після 5 років вже такої формації, яку ви пройшли, і ще багато чого ще також маєте проходити, взагалі до кінця життя, мабуть, монахиня проходить, як і, власне, мирянка, як мама, також. Так. Що для вас означає бути монахиною от після цих 5 років, що ви так Бо, знаєте, так ззовні для людини це може виглядати досить романтично, так, для дівчат, наприклад, там молитва, спільнота, служіння. Як це в дійсності відбувається, якою є реальність? І може, можливо, опишете свій звичайний такий день у монастирі?
2: Ну, звичайного дня в мене поки що немає. Але, ну, да, це теж правда, я приходила таку формацію, я, може, так коротенько опишу, да, що в нас перший етап постулят, він відбувається в рідній країні, там, де, звідки дівчина прийшла, тобто в мене він був в Україні. От, це якби таке просто знайомство перше, що я дивлюсь, наприклад, як сестри живуть, чи мені підходить, чи мені не підходить, а як моляться, ну, такі тобто, різні речі. От, пробую, а потім вже в нас є новіціат, наступний якби етап, і він у нас уже є європейський. Тобто, наприклад, в різних європейських країнах є там одна чи дві дівчини, і потім ми маємо цей європейський новіціат, щоб мати групу теж, да? Тобто, щоб не бути, бо все одно це є якби така різниця, да? І те, що, наприклад, я проходжу, а сестра, яка вже 20 років в обітах, то їй буде важче згадати, як це було, да? Або які є питання, які є відчуття. От, а коли ти маєш когось з собою на одному рівні, то це набагато легше. І тому наші сестри так прийняли, що в Європі ми маємо цей спільний новіціат. І я була в Ірландії. От, також в мене була група, нас було п'ятеро. От. Ну і насправді це такий дуже, дуже цінний і крутий досвід. І якраз таки цей час новіціат, він більше призначений для молитви, для тиші і також для пізнання духовності згромадження, да, що якби в це входить, такої глибшої, і теж як жити цими обітами. Тобто зараз я склала перші обіти, да, це така якби новіціат, це як підготовка до цих перших обітів. Ми складаємо обід чистоти, убогості і послуху. І так, ну і якби теж вчимося, що це означає. І для мене теж було так цікаво, а що там після тих обітів, да? Тобто, як життя зміниться, чи, ну, я не знаю, як це описати, але було цікаво. От, і коли я вже склала ці обіти, і на другий день я думаю, добре, а що тепер це означає? Да? Тобто можна одягнути хабіт і велюн, але, ну, в нас теж, наприклад, сестри в деяких країнах не носять монашого одягу, mm-hmm. ходять на світсько. Тобто це залежить, ми в більше ніж 49 країнах, тобто це залежить теж від культури цієї країни і від інших речей. От, але... Я думаю, ну, але добре, але що тепер це для мене означає? Тобто небо не розкрилося і якоїсь, не знаю, блискавки з неба не зійшло. Ну, єдине, що я теж відчувала, і досі я себе так відчуваю, як наречена. Є така, якби всередині якась, ну, така теж благодать і така радість. От, але я собі думаю, ну, але добре, і що це тепер означає? І пам'ятаю, тоді вже я приїхала, після декількох днів я приїхала в Бриспіль, і мені снився такий сон якийсь. І мені снилося, що я щось роблю, таке, що я робила до того. Да? Тобто йду якимось, не знаю, вхожу в якийсь гріх. О. І мені це сниться. І якби на цій... бо коли ми грішимо, то я спочатку вибираю цей гріх в себе в голові, що я роблю вибір, що я це зроблю. Так, і це мені сниться, що я роблю вибір, чи зробити цей гріх, чи ні. І в сні я кажу, ні, я цього не буду робити, бо я склала цей обід. Тобто це не згідно з тим обідом, який я склала, чи з обідом чистоти, чи з обідом вбогості, чи послуху. І я просто що змінила, да? Якби не зробила того, що якби там прийшло мені в голову робити. От. І тоді собі я так прокинулася, і я думаю, тому, може, це означає жити обітами. Да? Тобто, так як кожен християнин покликаний так жити, наприклад, за 10 заповідями, да? що все, що я роблю, я якби, в мене є такий ідеал, да? це як ідеал, те, як я маю жити. І в кожному маленькому виборі, який в мене є протягом дня, я обираю, чи я вибираю зло, чи я обираю добро. І так само, якби для мене, я вже побачила якби життя цими обітами, що це коли в кожному маленькому виборі, кожного дня я обираю, чи я живу згідно з тим, що я пообіцяла, чи ні. Звичайно, що як і кожна людина, це якби ідеал, до якого ми йдемо. Да? Тобто ніхто не є ідеальний, але всі ми є на дорозі. Ясно, що якби ніхто не в змозі виповнити цього сповна. От, але
1: можна постаратися.
2: Так. Якби бути на цій дорозі, бути в цьому напрямку. Да? А, і те, що хотіла сказати, да, власне, що означає бути монахинею, то найперше теж для мене якби такий приклад, так як Ісус говорив до своїх учнів в Євангелії, що Він їх перше запрошував, щоби були з Ним, а потім, щоби трудилися. Так? Тобто, оце перше перебування з Господом, якби весь час, що я перебуваю з ним, да, якби маю такий глибокий зв'язок з Господом, і потім що з цього я якби проживаю це життя. Тобто потім, що би я не робила, де би я не служила, як би я не одягалася, це не має такого значення. Да? Тобто, якби це не описує, що означає бути монахинею, да? Але оце якби глибокий зв'язок з Богом, із якого я потім роблю ці рішення, якби на кожен день. Да? Mm-hmm. Такі ці маленькі кроки.
1: Тобто гідність монахині не в тому, що вона робить, а власне, ким вона є. Та, скажімо, нареченою Христовою, або, як ви сказали, бути близько Бога, ну, можна сказати, таким апостолом також, Бога-апостолкою.
2: Да, перебувати теж з Богом, та, якби в такій
1: близькості.
2: Так, в такій близькості, але теж в такій реальності, да, що це не просто там, не знаю, там, що я молюся 50 розарій в день чи ще щось, але просто в такій реальності, що там, де я є сьогодні, і я зранку приходжу і кажу: Боже, сьогодні там такий і такий день, і те й на те мене чекає. Що мені сьогодні робити? Як мені сьогодні бути? Покажи мені, як мені бути згідно з твоєю волею, да? Що потім я приходжу з тим, що в мене на серці, да? З тим, що є реальним, з цим життям, і тоді Господь перемінює цю реальність на своє Євангеліє, да? Якби робить з цього життя своє живе Євангеліє. Тому
1: так гарно. Нещодавно також чули від одного отця, здається, отця Михайла Станчишина, він так і сказав, що наша задача тут, християн, написати п'яте Євангеліє, наше власне, та, тобто наша історія нашого життя з Христом. Так, якраз нагадали. От скажіть, от ви зараз сказали про обіти, та, от про цей обіт чистоти, убожства, послугу. Що для вас є найважчим? Та? Можливо, не стосовно обітів. Взагалі, що для вас найважчим є у монашому житті? Я, наприклад, знаю одну черницю, якій дуже важко, вона каже, що найважче – це слухатися. Найважче. Її настоятелька дуже хотіла, щоб вона зреклася її своїх власних суджень. Та? Я не знаю, наскільки це була права настоятелька, ми зараз не будемо про це говорити. Каже, я просто таке враження, ніби я помирала. Ну, для мене біле було білим, а чорне – чорним. А от для цієї настоятельки вона хотіла, щоб я біле назвала чорним, а чорне – білим. І в таких речах, які для мене були дуже принципові, дуже важко це давалося. Що для вас є важким?
2: Для мене важким, якби, я знаю, мабуть, та от зараз ви говорите за цю настоятельку, я так собі думаю, зрештою, навіть якщо можу так сказати, і якщо я не права, або настоятелька не права, так, але з цього обіду послугу, наприклад, слухаюся, але слухаюся не з того, що маю послухатися, а з того, що довіряю Господу, який мене веде. Так, і навіть довіряю, що якщо вона не права і щось зробила не так, але я довіряю, що Господь з цього виведе добро. Так, навіть якщо це щось зле, так, скажімо так. От, і для мене, ну, мені здається, що якщо так дуже міцно триматися Господа, то, власне, що би не сталося, або кожен з цих обітів, він є якби як в таку насолоду. Да? Але те, що мені важко, це щоби триматися Господа. Да? Власне, в тому, щоби бути такою вірною в цьому кожному маленькому крокові, в кожному маленькому дні. І тоді мені здається, що якщо просто що триматися за нього, то все інше, в принципі, то не має значення. Да? От, тобто все інше можна пережити, чи можна якось домовитися, чи можна якось пройти, можна якось знайти якісь виходи. Ну, але так, власне, теж, мабуть, переходити час цієї кризи і темноти, і коли не чуєш голоса Господа, бо, ну, може так легше казати, коли є якесь таке, є якийсь такий стан благодаті, радості і натхнення, але в час, коли приходять випробування і коли важко, ну, то все одно залишатися вірною і сказати, ну, якби залишатися на цьому, що я знаю, який є мій Господь. Я знаю, що він є вірний, і навіть якщо я його не чую, я знаю, що він є тут в цьому стражданні, на цьому хресті, власне, зі мною. Ну. А так, mm-hmm. я думаю, що для мене за цей час формації то найважчий був такий етап, коли мені треба було їхати в Ірландію вперше. Ну, тобто для mm-hmm. мене це був перший досвід життя за кордоном. Я не знала, я знала, якби я вчила багато англійську, але я не могла зовсім говорити, і мені було важко дуже з мовою. Тобто, якщо хтось має такий природний талант до мови, я його не мала. Тому вперше, і мені було якось так дивно, і інша культура, інші люди, інші сестри, тобто все якесь інше, і інша погода, інша їжа. Да, і якось так мені було це важко. Я не уявляла, як я там буду функціонувати і що зі мною там буде. Так? І вперше я поїхала на 3 місяці власне на практику цієї англійської ще в постуляті, а потім вже там я дізналася, що в нас теж буде новіціат в Ірландії. От, теж через те, що там говорять англійською, тобто це було легше, бо ми мали уроки англійською, між собою спілкувалися англійською, і назовні ми теж з людьми могли спілкуватися, та, теж цією англійською. Тому, а тепер вже в кінці, як мені було треба було їхати, то мені було дуже важко знову їхати звідти. І я вже так врослася. Як кажуть, добре місце – це там, де плачеш двічі, на початку і в кінці. Ну, тобто для мене такі якби початки завжди вони важкі. Я знаю, що мені треба більше часу на якісь такі звикнутися, прийняти. А потім вже як проходить ця перша криза на новому місці чи в чомусь новому, то тоді вже легше.
1: Дякую за відповідь. Ви так сказали про те, що найважче, кажете, що не маєте таланту до мов. Знаєте, я також маю такий досвід такої співпраці з сестрами-монахинями, і що мене теж також дивувало, що сестри, які, наприклад, також, як ви кажете, не мали, наприклад, до мов, талантів, все одно вчили, наприклад, іспанську, бо це була мова згромадження, та, і якось кривобоку, але всі спілкувалися. Або,
2: але
1: наприклад,
2: це монахиня... дуже міцний інструмент, а потім так. Його це вже забираєш з собою на ціле життя і можеш це використати будь-де.
1: Так, і або, наприклад, каже сестра, та я ніколи не була, наприклад, в школі не працювала, я не знаю, як це катехизи дітям, я взагалі з дітьми не вмію спілкуватися. А настоятелька говорить, так, ти сьогодні йдеш на катехизу з маленькими дітками, і все. І сестра каже, а я ж не знаю, як буде, що говорити, я благословляю тебе. І все. І каже сестра потім монахиня, ну знаєте, катехізація, власне, вдавалася. Та? Тобто, коли ти йшов, ну Бог цього просив від тебе. Та така безмежна довіра, каже, ну це надзвичайний досвід. І після цього ти думаєш про те, що ти, в принципі, готовий на все. Ну, немає нічого неможливого взагалі в цьому житті. Якщо Бог щось просить від людини, ну значить, він дасть всі абсолютно необхідні інструменти для того, щоб людина це зробила. Та реалізувала.
2: Я знаю те, що часто, наприклад, якщо вже якусь сестру просять чимось займатися, в неї немає досвіду чи ще чогось, ну то згромадження тоді допомагає, да, на якісь курси, чи навіть з цією самою мовою, чи на курси катехиток, чи, тобто, те, що є необхідне і що можливо зробити, це так, ну, не є, що хтось тебе там кидає в холодну, глибоку воду і пливи сама, барахтайся, да, пробуй. Але так, що завжди, ну, принаймні, я цього досвідчила, те, що є така, як підтримка, да, що це ніколи не є, що ти там мусиш щось зробити, прямо, не знаю, таке нереальне, але завжди якась така підтримка, допомога, але, звичайно, що це добре теж виходити з зони комфорту, бо часом ми там загрузаємо, що тільки це, тільки тут, ну, того місійне згромадження трошки лікує від цього, від зони комфорту.
1: Щоб ми не ставили обмеження самому Богу. От ми зараз поговорили про такі складності, от про щось таке от прекрасне. Та, от, що таке от ви побачили в згромадженні, що насправді таке прекрасне, таке легке, ви, наприклад, думали, що це от якраз оце буде вам найважче. Що от ви навпаки от втішилися?
2: Тепер, як я була теж на своїх останніх реколекціях, ми маємо раз в рік такі, якби, таке правило, що раз в рік маємо мати восьмиденні реколекції в тиші. Слава Богу, що ми це маємо, я дуже люблю цей час. Ну, і дуже круто, коли це є в правилі, бо тоді можеш сказати, я нічого не знаю, мені треба зробити свої реколекції. От, і коли я мала останній раз ці реколекції, і, власне, так якусь хвилину я зупинилася, і я думаю, Боже, я собі навіть уявити не могла, як си... Тобто, я якби стала і усвідомила собі в один момент, як сильно мене Господь благословив протягом цього часу, як Він мене сильно любить, скільки Він мені крутих людей дарував. Якось так Він мене веде, навіть часом, якщо якісь люди були проти, чи не знаю, там щось не складалося, чи щось було важко, але Господь проводить через це, да? І бачити таке Його діяння, бачити Його руку, бачити теж, як Він веде і любить мене, і бачити, як Він веде і любить інших людей, да? Бачити теж ці чудеса, цю любов, якби, ну, це для мене таке найбільше, насправді пам'ятаю, так, пам'ятаю, в Ірландії там був один такий капуцин, вже старший, він був, мені здається, 30 чи 40 років на місії в Замбії, а тепер він повернувся туди назад, і він завжди, але такий дуже харизматичний чоловік, і він завжди, коли благословляв на кінець служби, то він говорив, що Божа любов є більшою, Божа любов і Боже милосердя є більшою, ніж ми знаємо, чи навіть можемо собі уявити. І оцього я досвідчила так 1000000%, що те, що я навіть пережила за ці 5 років, я би ніколи собі не могла навіть уявити. Так? Тобто для мене це було ще... Да, і це така близькість з Господом. Да? Вона мене завжди заворожує, що цей Господь, який створив цілий світ, створив, не знаю, величезні гори прекрасні, створив моря, океани, не знаю, найпрекрасніші речі, які існують в світі, який створив кожного з нас, і Він хоче якби цієї близькості, такої серце до серця. Тому це мене так дуже, дуже доторкає, якби така велич, яка хоче мене любити і хоче любити кожну людину.
1: Дякую, дякую, Сречко. А ви так сказали, що так багато крутих людей ви зустріли. І так нагадалося мені, що читала в одній книжці єпископа Миколи Лучка, так, що каже, що мене сформували не стільки книжки, навчання, ну це також дуже важливе, але також люди, яких я зустрічав, що надзвичайно вдячний людям, яких я зустрічав, от вони дійсно вплинули на мою формацію найбільше. А от так на завершення, бачу, що вже так наш ефір так потихеньку добігає до кінця, так я прямо нещулася. Так, от, ну, от сьогодні не можемо не говорити про хрест, та, от воздвиження чесного животворящого Христа, ну і покликання монаше. От, чи можна сказати, що справжнє покликання, воно обов'язково передбачає хрест або певну смерть для себе, наприклад, для власних планів, амбіцій, там, бажання щось контролювати? І що народжується після цієї смерті? Що ви можете сказати, сестра?
2: Звичайно, я думаю, що кожне добре покликання має пройти через смерть. Так, як в Євангелії говорить Ісус, що кожне зерно для того, щоб дати добрий плід, має завмерти. І це означає, що це зерно має бути покладене в землю, присипане землею, тобто бути в темноті, в незнанні, в тісноті, в смерті, померти там в тій землі, але тільки потім можна дати добрий плід. І ну, те, що приходить після смерті, це добрий плід. І ну, так я думаю, що в кожному покликанні, да, так само в подружньому житті, в кожній сфері нашого життя, в кожному покликанні так є, що це є смерть і для себе, і для своїх амбіцій, і для своїх бажань часом. Ну, тобто різні смерті, які ми проживаємо, але те, що напевно, що з цього народжується добрий плід.
1: Угу. Дякую. Ну що ж, сьогоднішня розмова була передусім про одне дуже, дуже важливе, але особисте слово «так». Про те, як одна людина наважується відповісти Богові, так, а потім все життя вчиться залишатися вірною цій відповіді. Сестро Ірино, дякую вам за те, що відкрили свою історію, ваше ділення. Ну, думаю, що це може бути важливим Не лише для тих, хто роздумує над своїм покликанням, та для чого Бог кличе. Ну, а і для кожного взагалі, хто хоче, скажімо, покращувати своє життя. Тому що Бог насправді кожного дня щось до чогось нас кличе, та, можливо, не в глобальному плані. І, можливо, сьогоднішнє воздвиження Христа – добра нагода запитати себе, дійсно, до чого Бог мене кличе сьогодні, зараз, і чи готовий я йому відповісти. Дякую вам за розмову. Дякую нашим слухачам. Це була програма «Катехиза». І нашим сьогоднішнім катехитом, гостем була монахиня місійного згромадження сестер-служниць Святого Духа, сестра Ірена Примак. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, озвучувати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Моліться за своїх батьків, братиків, сестричок, друзів, за наших воїнів, за мир в Україні, за всіх тих, хто є в потребі. У всіх ваших особистих намірах можна просити в Бога благословення на навчання, яке вже розпочалось, і всього того, що вам потрібно. Бог наш Отець і дуже тішиться, коли ми до Нього звертаємось з усім, що нас турбує, і зазвичай відповідає на молитви тими ласками, які дійсно нам потрібні. Телефони нашої студії незмінні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. І почнемо ми з Вайбера. Традиційно вже. Слава Ісусу Христу, Танюш!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Таня. Мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Доброго Сина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здорове, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою мій ангеле крилатий із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую за шати з Богом, що сили дороги вам додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже дякую, Танюш. Великий список маєш, так, як завжди. Нехай Бог вислуховує всі-всі твої прохання. Абонент 093. Слава Ісусу Христу!
2: Пане, як мене звати Надія. Мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, всю родину і за воїна Степана Богдана.

0: мені, як наніці, рано, вечір, день, чи будь мені допомогти, пан Лисий, власне, друже мій, води мене до Бога, бо це моя дорога, і все мене пнуть, зло все якують, не хочу свято жити і Богові служити. Дякую, Богу.
1: Дуже дякую, Остапе, Надія. Дякую вам. Думаю, що і ваші, і мама, і тато точно забезпечені Божою допомогою, і ви завжди про них згадуєте. Так що їм дуже-дуже пощастило. Абонентам 98. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, очкій досів, мами, тату, старичок, братів. До всіх воїнів, що є в українській армії, та ранених полонених такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти стишиш як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно, усім нам дорога. Амінь. Дякую, братик, помолись.
1: Так, просимо, брат.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
3: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, його побратимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я в бусі часі всім мами, тату, сестричок, братів. За хресну Ірину, такою молитвою, Сам Небесний, Утішителю, душу істин, що всюди єси і все наповняє скарбниці благ і життя подати. Прийди і вселися в нас і очисти нас по всякої скверни і спаси благій душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дуже дякую вам, діти, за щиру молитву. Ну, що ж, нехай Бог вислуховує і дарує нам цей довгоочікуваний мир та те, що я почула від вас. І всі ті ласки, що ви просили також для всіх своїх рідних. Так, зачекався нас абонент Viber. Юлія, слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолитися, збираюся і родину за мир в Україні, за мир в цьому світі. Називаю з Радіо Марії, за воїнів, з тих воїнів, які дають нам можливість сходити в церкву. За капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священиків. Такою молитвою. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благої душі нашої.

0: Чи хоче сестричка помолитись? Юстинка, їй 3 рочки.
1: Так.
2: Боже, твої небанене подіння бабку, то я зробочка похитою мати тощо напосимо тебе. Чи не так, що ми заслужили його за добре, небо як нашу нажити, козила, то навіть і вікі, амінь.
1: Амінь. Ну,
2: Богородиця.

0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу, дуже тішусь з вашої молитви, ще більше з пісень. Не все розуміла, Богородиця все зрозуміла. Бачу Марічко, та й чула трошечки там, підспівувала сестричці молодшій. Дуже-дуже гарні співи. Дуже вам дякую, Юля, дякую тобі особливо за твою також пісню. Ти вибрала так спеціально про Хреста сьогодні на Воздвиження Чесного Хреста. Дякую тобі велике. Так, сподіваюсь вас почути завтра.

0: П'ясково, так, особливо Марічко, так, з її підспівуванням. Абонента 93, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Здравствуйте, Сисько. Україна була тільки для душі і душі. Папа була до 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, всіх поранених на тій війні. І бутлими силами, фізичними та духовно. Власа від Марії за рідів слухачів. За війну Артема, Івана, Сергія, Петерівського, вирішення ситуації з Михайлом та за Юрію. Власа від Марії за рідів слухачів. За навернення Росії, тому від людей. Та за Володимира. Такою мовчик. Боже Господи Ісусе, на Україні все молюся. Всіх усі мої прости і від Миха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і в школі, не дуже тренікому. Знову всі помагати, щоб тут це шанували, щоб ми жили всі здорові, навіть заходи любов. Ну, дякую, чому ті брати помоли.
0: Так, просимо.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Бога слава.
2: Мене звати Дарік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму та тата, за всі бабці і дідусів, за кличку з братика, за Господь Марія, за любих слухів, за голову 14, їх медиків, мене спокій з України, разом з політиків. Звернення нашого народу, даль перемоги України, звернення Росії, всі воліші захистять. Обиво Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, Кліва, Дядівця, Микола і Панівана, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця, Дядівця,

0: Дякую вам.
1: Дуже-дуже дякую, Владік, Данік, дякую за таку, ну, щиру і таку, я б сказала, впорядковану і молитву, і наміри. І дякую за спів. Тішусь, коли ви є в ефірі. Я вже, знаєте, як вчителька в школі, помічаю, коли хто є на уроці, коли хто пропускає. Дуже тішусь, коли ви є. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо.
2: Велике слава.
1: Це хто у нас?
2: Мене звати Ніколь, мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братки, за вусів та дідусів, за сестричку, за Яну Ленкію і його маму, щоб всі були здорові.

0: Боже, молю тебе за людей, ти простив, ти спасив, і милість свої нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував, життя за людей віддав. Книгу життя. Нам запрошую в рай помолитись.
1: Так, просимо обов'язково.
0: Дайте по Христу.
1: Навіки Богослава.
0: Мене звати Давид. Мені ставив очки того роду. Ось погоді за маму, за тата, за сестечку, і вата, і за дитинку. Бо діло присвята у зоряніку коні. Сонятий у тобі, ти сядеш, мужу'я, місяць із тупою, закроєш небеса, увіщану над Богу, надію принесла. Дякую над Богу.
1: Дуже дякую, Ніколь. Давід, давно вже вас не чула. Дякую, що сьогодні ви все ж таки зателефонували. Ну, дуже мило у вас отримується і молитися, і співати. Дякую, дякую, що взяли участь сьогодні. Ну що ж, наш ефір добігає кінця. Я дякую кожному, хто сьогодні телефонував і віддавав Богу через молитву своїх рідних, друзів, наших захисників. Та й от я чула, про мир в Україні молились, тобто проблеми нашої країни. Дякую вам, діти. І навіть якщо після молитви все навколо залишається, ну, ніби таким самим. Ми самі вже можемо бути іншими. Бо коли ми говоримо з Богом, Він тихо, можливо, але діє та в нашому серці. Вчить нас любити, прощати, довіряти і не залишатися самотніми зі своїми труднощами. Ну що ж, нехай Бог береже всіх наших захисників і взагалі всіх українців цієї ночі. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна.

0: прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Ще один день проминає, і це означає, що настає час зустрічі з нашою життєрадісною компанією. І так, в нас в студії
4: Крістіна,
5: Міша
6: і Регіна.
2: І сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Давайте попросимо з вами Духа Святого, щоб прийшов і провадив нас під час цієї катехези. Прийди, Святий Духу!
3: Прийди, Святий Духу!
2: Прийди і освяти цей час. Нехай все, що ми говоримо сьогодні, почуємо чи скажемо самі, послужить ще до більшої Твоєї слави, благу людей та нашого освячення. Прийди, Святий Духу!
3: Прийди, Святий Духу!
2: Прийди і дай нам свою радість і мудрість, щоб ми завжди в усьому виконували Божу волю. Прийди, Святий Духу!
3: Прийди, Святий Духу!
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа!
3: Амінь!
2: Сьогодні ми з вами поговоримо про сни, владу, відкрите серце і довідаємось, яким чином Бог усім цим керує. Але спочатку ми з вами вияснимо пару речей. І так, що таке сон?
4: Це те, що я бачу, коли сплю.
2: Правильно. Треба зазначити, що часто це вияв того, що ми переживаємо. І тому, передусім, сон є інформацією про те, наскільки сильно людина щось переживає. Тобто, якщо я, наприклад, готуюся до контрольної, то мені може приснитися, що я її напишу на 12, наприклад. А скажіть мені, будь ласка, кому дається влада?
5: Володарю, царю, королю, тому, хто заслужує її. Або можна з нею народитися, як, наприклад, це є у випадку дітей царя.
2: Правильно. А що означає відкрите серце?
7: Що воно вміє слухати, розуміє інших, кохає, приймає.
4: Дуже приємно перебувати з такою людиною, бо вона може заспокоювати.
2: Отже, на початок маленька історія з книги «Буття». Відкрийте, будь ласка, наші радіослухачі, книгу «Буття», 41 розділ. Ми його прочитаємо в кусочках, це буде від 1 до 57 вірша. Послухайте уважно. У цей час фараон посадив до в'язниці двох своїх вельмож. Однієї ночі вони обидва бачили дуже дивні сни. Вони дуже здивувалися, коли Йосип, який був разом з ними у в'язниці, зміг розтлумачити їм ці сни. Йосип передбачив, що одного з них стратять, а іншого звільнять. І це справдилося. Минуло 2 роки, і одного разу фараонові також наснився дивовижний сон. Ніхто не міг розтлумачити, що він означає. Тоді вельможа, якого звільнили з в'язниці, згадав про Йосипа і розповів фараонові про нього. Фараон покликав Йосипу і сказав: «Снилося мені, що я стою на березі Нілу. Аж ось виходять з Нілу 7 корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші. Але за ними виходять 7 інших корів, марних, на вигляд вельми поганих і худих на тілі. Таких поганючих не бачив я у всій країні єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших 7 товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли, вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я й прокинувся. А потім, у вісні наступному, я побачив, як 7 колосків вилонюються з одного стебла. Добрі, повні колоски. Та ось 7 інших колосків, сухих, тоненьких і спалених східнім вітром, виростають з ними. і поглинули тонесенькі колоски 7 колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені це вияснив. Тож і каже Йосиф фараонові: сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. Єгипет очікують 7 років гарного врожаю, а потім мають настати 7 років голоду. Фараон зрозумів, що Бог допомагає Йосипові, тому, щоб підготуватися до майбутнього голоду, фараон призначив Йосипа старшим над усім Єгиптом. Ми чули в цьому фрагменті про сни, правда? Про кого вони були, скажіть мені?
7: Про корів та колоски, про 7 років достатку і голоду.
2: Правильно. А також там була мова про володаря.
5: Фараона.
2: Угу, добре, Міша. І людина з відкритим серцем. Хто там був такий?
4: Це Йосип.
2: Добре.
7: А де ж у цьому всьому побачити Бога?
5: Слухай, Крістіна, він чинив так, що об'явив свою волю фараонові у снах. А в цьому часі якраз у в'язниці був Йосип і допоміг зрозуміти його сни.
2: Добре, Міша, дуже добре. Все це добре ви помітили. Давайте подивимось ще далі. Фараон віддячив Йосипові, правда? Він назначив його ким?
4: Головним у Єгипті.
2: Головним у всьому Єгипті. За те, що він йому розтлумачив сни.
5: О, це класно. Ось би мені так само. Пояснив сон директору школи і відразу з учня перевели в завчі. Або заступником директора поставили.
4: Так, це круто.
2: Давайте звернемо увагу на Йосипа. Улюблений син батька. Пам'ятаєте, він йому зробив кольорову шату, він дуже його любив, бо він був молодшим. Але його ненавидять брати. Що вони роблять?
7: Хочуть вбити, але в кінці продають у рабство.
2: А далі?
4: Він сумлінно виконує все.
2: Але жінка Потіфара, пам'ятаєте, вона вкидає його до в'язниці, бо Йосип не хотів згрішити. У в'язниці Йосип перебуває 2 роки, потім потрапив до фараона, і той визначив йому високий уряд. Бачите, Бог дбає про людей з відкритим серцем, готовим, щоб прийняти його. Йосип розгадував сни не тому, що багато вчився, і не для того, щоб похизуватися або спастися від страждань. Адже пам'ятаєте, що і брати його продали, і в рабстві він був, і у в'язниці він був. Але не щоб для своєї вигоди. Він цим служив. Тобто він служив даром Божим. Господь був з ним і благословляв йому. Йосип сам говорить, до речі, фараонові, що не він буде розгадувати, але Бог дасть відповідь на сни фараона. Все, що Йосип отримав, як погане, так і добре, він переживав разом з Господом. Тому Бог без перешкод міг входити сам і вкладати своє слово у відкрите серце Йосипа. У нашому житті є так само. Коли ми приймаємо все, що є у нашому житті, у нашому щоденні, і робимо це з Богом, то нам все вдається.
7: Так, це правда. Одного разу була контрольна, до якої я дуже готувалася, і була впевнена, що знаю все, і тоді не написала. А іншого разу я спочатку допомогла молодшій сестричці, а потім виключила світло, і я не встигла все вивчити. Тоді я помолилася і написала дуже добре.
2: Бачиш, Крістіна, це ще одне підтвердження для нас та наших радіослухачів, що Бог не благословляє, бо мусить нас благословляти, що він не шукає сильних, він шукає слабких, тих, хто йому довіряє. Він не залишає тих, хто йому довіряє. Бог хоче нас благословляти. Він хоче просто так це робити. Він любить нас благословляти. А нам лише треба мати відкрите серце, щоб вміти прийняти дари і благодаті Божі. Сьогодні ми почули про Йосипа, який мав відкрите серце. Він розгадував сни, він бачив самого фараона, він бачив рабство, але через те, що Бог був близько нього, через те, що Бог був в його серці, Йосип міг багато зробити для інших. Він не дивився на особу. Так само кожен з нас. Якщо в нас є відкрите серце, ми маємо в собі Святого Духа. І Святий Дух допомагає нам допомагати іншим. Він допомагає нам також робити маленькі чудеса і розгадувати різні важкі загадки.
4: Просимо Тебе, Боже, наш тато, дай нам завжди відкрите серце. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
5: Чини, Господи, щоб в моєму серці вже ніколи не було замків і дверей. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
7: Мій небесний тато, прошу про дар Святого Духа, який може відкрити всі двері і всі замки у серці. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
4: Прошу за дорослих, які хочуть все робити самі, щоб вони побачили, що ти їм потрібен, Ісусе. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: За кожне відкрите серце, слава Отцю,
3: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: З вами була наша життєрадісна компанія.
4: Регіна,
7: Крістіна,
5: Міша
2: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!

0: 17 година 12 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Отже, у цьому випуску ми дізнаємося про таке. У Лондоні відкрили українську католицьку семінарію, а у Канаді українська греко-католицька церква збирає кошти для Харківщини, а єпископи, римокатолики закликали українців і поляків не допустити ворожнечі. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Сьогодні Папа Римський Лев XIV відзначає 71-й день народження. Як інформує Ватикан Ньюз, до Ватикану надходять привітання з усього світу, а понтифік проводить звичайний робочий день. Лев XIV народився 14 вересня 1955 році у Чикаго. Перший рік його понтифікату був позначений численними закликами до миру, єдності та захисту людської гідності. Сьогодні ж Папа має також відкрити виставку у Ватиканській апостольській бібліотеці. А у Лондоні відкрили українську католицьку семінарію імені патріарха Любомира Гузера. Як інформує департамент інформації УГКЦ, першими вихованцями закладу стали шестеро семінаристів. Вони розпочинають підготовку до священичого служіння у лондонській єпархії Пресвятої Родини. Урочисте відкриття відбулося вже 12 вересня. Божественну літургію очолив єпископ Кеннет Новокиївський. Семінарія має готувати майбутніх священиків з урахуванням середовища Великої Британії та зі збереженням духовної літургійної традиції у ГКЦ. Українська католицька єпархія Едмонтона в Канаді розпочала гуманітарний збір для постраждалих від війни на Харківщині та Донеччині. Як повідомляє департамент інформації УГКЦ, до кінця вересня планують зібрати 60 тисяч доларів. Кошти спрямують на продукти, медикаменти, ковдри, обігрівачі, генератори та інші речі першої необхідності. В УГКЦ зазначають, що через бойові дії та вимушене переселення мешканці прифронтових регіонів і надалі потребують значної допомоги. Кампанію проводять у співпраці з католицькою асоціацією КНЕВА. Єпископи Римо-католицької церкви в Україні звернулися до українського та польського народів через зростання напруження у відносинах між країнами. Як інформує офіційний сайт Римо-католицької церкви в Україні, єпископи закликали зберегти історичну правду, але не перетворювати пам'ять на інструмент помсти та ворожнечі. Єпископи наголосили, що відповідальність окремих людей не можна переносити на весь народ, а на агресію не варто відповідати агресією. Вони також подякували полякам за підтримку України після початку повномасштабної війни. Політиків, журналістів і громадських діячів закликали не використовувати історичний біль для політичної боротьби та сприяти примиренню між двома народами. А у Львові 13 вересня вшанували пам'ять українців, примусово виселених із Закерзоння у 1944-1951 роках. Про це інформує Львівська обласна рада. Біля пам'ятника депортованим українцям учасники заходу поклали квіти та лампадки. Також відбулася екуменічна панахида за жертвами депортацій. У 1944-1946 роках до УРСР примусово переселили понад 482 тисячі українців, а під час акції «Вісла» 1947 року ще близько 150 тисяч. Цьогоріч минає 82 роки від початку депортації українців із Закерзоння. І на завершення. В Умані у паломництві з Ізраїлю народилася дівчинка напередодні святкування Рош Гашана. Як повідомила об'єднана єврейська громада України, пологи почалися вранці 10 вересня. Породіллі допомагала волонтерка ізраїльської служби, яка також забезпечувала спілкування з українськими медиками. Батько дитини прибув до Умані вже після пологів, тож єврейський Новий рік родина зустріла разом із новонародженою донькою. Рош Гашана цього року тривав із вечора 11 до 13 вересня. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у вівторок 15 вересня в Україні буде помітно тепло. На заході та півночі переважно без опадів, а в більшості центральних, південних і східних областей пройдуть дощі місцями з грозами. За даними Укргідромецентру, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На заході України, а також на півночі очікується від 9 до 14 градусів тепла вночі, а протягом дня стовпчик термометра підніметься до 23 градусів. Опадів не прогнозують. А у центральних областях вночі до плюс 15, в день до плюс 22 градусів, місцями дощі та грози. На півдні вночі від 13 до 17 тепла, у день близько 24. Очікуються дощі, подекуди грози. На сході України вночі від 11 до 15, а в день до 23 градусів. На південному сході місцями до плюс 27, можливі дощі та грози, кажуть синоптики. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу, і не перемикайтеся, залишайтеся з Радіо Марія, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 24 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 14 вересня 2026 року, якщо хто забув. І що ж, дорогі друзі, вечірній ефір Радіо Марія, в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: Мене звати Ганна Михайличенко.
8: Вітаємо всіх наших слухачів. Програма «Vox Populi, Vox Dei» – «Голос народу, голос Божий» в прямому ефірі Радіо Марія. Так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що ми – ведучі Радіо Марія. Зараз маємо запитання до наших слухачів. Завжди маємо певну тему і потім будемо чекати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, дорогі друзі, тому буквально через декілька хвилин будемо називати номери телефонів Радіо Марія і вже можна буде телефонувати. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні маємо 14 вересня. Східна і Західна церква сьогодні святкують свято Воздвиження, але сьогодні не будемо говорити про це свято. У нас, до речі, заплановано так, що сьогодні на 6 годину, тобто через 35 хвилин, має розпочатися трансляція із парафії Воздвиження Всечесного Христа тут, з Києва. До речі, найдавніша католицька парафія нашої столиці, нашого Києва. Але сьогодні поговоримо в нашій програмі на іншу тему, тому що сьогодні маємо день народження нашого римського папи Лева XIV. Саме в цей день, 14 вересня, 71 рік тому, тобто в 1955 році, народився Роберт Френсіс Превост, от, власне, це є перше ім'я папи Лева XIV, до того, як його вибрали римським понтифіком. Народився він в Чикаго, в Ілліної, в Сполучених Штатах Америки. Отже, дорогі друзі, і ми на Радіо Марія, ми є католицьке радіо, і теж, думаю, буде гарно запросити наших слухачів сказати ваше побажання Святішому Отцю. Також не тільки побажання, але й також, ну, можливо, привітання, вже в залежності, що кожного буде так стосуватися, чим кожен хоче поділитися. Отже, кінець робочого дня, я вже починаю плутатися в словах. Отже, дорогі друзі, є нагода привітати папу, і є нагода також сказати, ну, щось, от які враження після півтора року його понтифікату. Був вибраний папою, здається, 13 травня, от на початку травня, якщо я не помиляюся, зараз маю перевірити. Так, ну, не перевірю, так.
9: 71 рік сьогодні святкує папа свій день народження. І мені одразу на думку приходить, що папа Лев XIV, так ви сказали, отже, за ці півтора роки.
8: 8 травня був обраний.
9: Півтора роки, там майже, як ми маємо папу Лева XIV. І вже папа нам подарував ось для нашої дієцезії та помічника єпископа
8: буквально тиждень тому. Так.
9: Тобто такий подарунок для нас та через папу, адже та папа обирає та кого, і вже давно йшла мова про це, і ось Богу можемо дякувати за це сьогодні.
8: Отже, дорогі друзі, тому телефонуйте теж от ваше побажання Святішому Отцеві, Леву 14-му, ваше враження також. І телефони Радіо Марія є незмінними.
9: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45.
8: І також маємо номер Viber, плюс 38 066 563 07 24. Що ж, є перший телефонний дзвіночок, тому давайте не втрачати часу, одразу почуємо нашого слухача, хто до нас телефонує. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі Радіо Мрія. Слава Ісусу Христу! Так, прошу вас.
1: Хочу подякувати Папі Леву за призначення єпископа нового. Дуже сподобався. Дякую.
8: Дякую, Ожа, наша слухачка, дякую, ну, так само, як і наша Аня, дякую за єпископа Сергія Кіпу. До речі, його от хіротонія, це єпископське свячення, має відбутися 3 жовтня, а сьогодні маємо 14 вересня. Тобто, зовсім мало часу залишилося, ми розмовляли з єпископом Сергієм Кіпою, майбутнім єпископом теж, він казав, що дуже багато речей треба підготувати.
9: Та, вже на Ютубі є ця програма, можна подивитися, хто раптом пропустив, та ця розмова нашого отця Олексія разом з майбутнім вже призначеним єпископом-помічником Сергієм.
8: Отже, дорогі друзі, чекаємо на ваші дзвіночки. Ані, от 1.5 роки, коли маємо папу з таким гучним ім'ям, папа Лев, ну от, Лев, який рикає, Лев, який цар тварин. Недаремно, до речі, це ім'я було обрано. Отже, от що ти запам'ятала за ці от 1.5 роки від моменту, як от Роберт Привост став новим римським папою? Що тобі от так от найбільше запам'яталося?
9: От я не знаю чому, але зараз мені згадується наша поїздка, це паломництво минулого року на ювілейний рік.
8: Так, ми бачили папу.
9: І мені досі таке усвідомлення, мабуть, я ще переживаю те, що я була там в Ватикані і, власне, в великому залі апостола Павла, проходячи повз центр, та раптом відчула, бо я не знала, де було багато людей, багато столів, і я вас ще питала.
8: Маєш пояснити, а що там відбувалося? Був такий обід для бідних.
9: Так, і ми були запрошені до організації та цього обіду, допомагати в її організації, і я пам'ятаю, ми стоїмо там, очі не знаю, чи пам'ятаєте, ви біля стінки, стоїмо в стороні, та я вас питаю, отче, то там заходить папа, кажете, так, це гучна музика така жива. Кажу, так, а де він сідає, де? Ви кажете, ну десь там, я не знаю. І я, проходячи повз залу, так щось несла, та... І я раптом відчуваю, що ну, таке буває, коли ти ще не бачиш людину, але ти точно відчуваєш, що на тебе хтось дивиться.
8: Це був папа.
9: Я повертаю голову в сторону. Я бачу папу, та я проходжу повз стіл, де саме він сидить по центру, і якось так поглядом зіткнулася саме з папою. Але знаєте, я пам'ятаю в той момент, що мене трошки підкосило, я на коліна приспустилася. Так привітала папу та в такий спосіб, сама того не думаючи сильно, але я відчула якусь таку вдячність від нього в цьому погляді. От я запам'ятала те, що він дивився дуже з великою подякою і так сумлінно і скромно. Ну, ось так сьогодні згадую. Добре, ну, ці 1.5 роки ви запитали, але мені так, чомусь такий,
8: ну,
9: самий
8: думаю,
9: спомін
8: що це,
9: сьогодні.
8: Що це теж, ну, певний такий ласка, ну, не знаю, ласка, благодать, але, ну, думаю, що багато людей в світі хотіли би побачити Святішого Отця, але не мають такої можливості. Ну, і теж от така ласка була для працівників Радіо Марії. Ну, не для всіх, ми вчетирьох були в Римі на цьому обіді,
9: так.
8: І теж мали можливість теж і бачити папу, і чути, бачити, як він поводиться. Ну, а сам папа, це був обід з бідними, теж от сів от з бідними, теж от їв з ними, розмовляв.
9: Саме ми такими, та біля там візочки були такі,
8: так,
9: хто
8: так.
9: Фізично мав якісь недоліки, папа сів саме з ними.
8: Угу. Добре, дякую. Гарне таке свідчення, гарний такий спогад. Ну, теж сподіваємося, колись тут прийде. От. Я буду провадити інтерв'ю. Бачиш, який я скромний, я буду провадити, а він, папа, буде на твоєму місці, ти зараз. Добре, і треба подумати, що його запитати.
9: Отже, ви знаєте, да, що в голос Богу озвучувати своє, Бог чує. Та?
8: Я маю таке бажання.
9: Тому ви так уточнили, да, хто буде провадити.
8: Я знаю, що ти теж хотіла би з папою поговорити, але я тут хіба скористуюся.
9: Це дуже хвилююче, я послухаю.
8: Добре. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу, пане Михайло. Яке ваше привітання сьогодні до папи Лева буде?
2: Ну, в першу чергу, в мене побажання для здоров'я для папи. Ну, а потім ще таке ж загальне наше побажання, щоб якось вплинути на правильне закінчення мирне, закінчення війни на Україні.
8: Дякую, дякуємо вам, пане Михайло. Ну, що ж, ви знаєте, теж таке побажання здоров'я для Святішого Отця. Я не знаю, от як зараз відбувається в Ватикані, як от папа поводиться, але до того моменту, як він був обраний Святішим Отцем, він регулярно відвідував спортивний зал, тренажерний зал. І теж от відомо, що коли він приходив, ну, звісно, він не приходив як священник, там, в сутані, в рясі, приходив як звичайна людина. Теж не було видно, що це священник, він там займався, і потім, коли його вже вибрали папою, а до цього часу, ну, так, він дуже рідко десь з'являвся на екранах телебачення, принаймні в Італії, і теж от відвідувачі цього тренажерного зала, ну, просто були так спантеличені. Їхній колега, от товариш по спорту, теж власне з'явився на цьому балконі. Ну, я не знаю, як правильно, колега, товариш по спорту, ну, з ким вони разом займалися.
9: Але десь була фотографія, ніби кросовки, та були папи Лева, не бачили ви?
8: Я бачив якусь
9: фотографію. Якось викладав.
8: Чи... В білій сутані, в білих кросовках. Але хіба то
9: там мог, щось було,
8: міг
9: чи
8: бути
9: Adidas, чи Nike. Да, ну, невідомо, та, чи то було точно, але та, так, це цікаво.
8: Ну, щось такого. Добре, дорогі друзі, тому телефонуйте, будь ласка. Так, бачу, що не дуже активно сьогодні дзвіночки. Прошу,
9: ще телефонуйте. Ще набирають номери наші слухачі. Не залишайте нас самих. Завжди цікаво почути різні думки і взагалі почути вас, дорогі слухачі, хто нас слухає. Отже, давайте єднатися разом в цій програмі, маємо таку можливість, маємо цей час, дуже небагато його є для ефіру, але він є, слава Богу, і маємо вайбер, хто слухає за кордону, також є можливість написати, зателефонувати, просимо, запрошуємо. Говоримо про день народження папи Лева 14-го, який сьогодні святкує 71-річчя. І я, знаєте, про що ще думаю? Мабуть, я сьогодні бажала би папі Леву 14-му подорожі до України. Якщо на те є Божа воля, якщо Богу так угодно, нехай Господь подбає і зробить ті умови, обставини, прокладе той шлях і все необхідне дасть на цю дорогу папі Леву і дасть йому поклик цей, щоб прибути до нас зараз.
8: Так, насправді, я думаю, що це була б така мрія багатьох українців, щоб папа приїхав тут до нас, до України, щоб ми його вітали тут, в Києві, вітали, не знаю,
9: на наступний
8: от,
9: день народження, щоб вітали з ним народження.
8: Так, вітали з ним народження тут, в Києві, не знаю, от в Запоріжжі, в Харкові.
9: Можна трошечки раніше, але... Як... Можна на народження Ісуса Христа.
8: На Різдво. Ну що ж, дорогі друзі, теж я насправді дуже хотів би, щоб папа приїхав, хотів би, щоб він був тут. Насправді, я не знаю чому, але насправді от я так вірю, що якщо б папа приїхав до України, ну це так або інакше, воно би це прискорило би завершення цієї війни. Отже, насправді я не знаю, звідки це переконання йде, але от думаю, що це було би так. Тому що коли приїжджає папа, так, це приїжджає конкретна людина. От з тіла, з крові, з кісток, зі своїм характером. Але також людина, яка була вибрана Богом, щоб стояти на чолі церкви. Отже, дорогі друзі, хто нас слухає в Києві, повітряна тривога. Ну що ж, ми такі речі, якщо в прямому ефірі, треба повідомляти. Отже, бережіть себе, от приїхав би папа, от не було б у нас повітряної тривоги. Давайте, дзвіночок, абонент 093. Вітаємо вас.
2: Навзаєм. Слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава Богу.
2: Приєднуюсь. Це Запоріжжя, да.
9: Так-так, пізнаю Запоріжжя. Вітання, Запоріжжя.
2: І хочу вітанечко, да, нашому лідеру, нашому Петру, да, цього часу. І зараз мережі інтернету є спільнота Папи Лева 14-го, да. І ця спільнота прислухається дуже один до одного. І тому хочу побажати, щоб почули голос України, голос вірних, і щоб допомагали одне одному, одна сторона іншому пережити ці гори. Це страждання. Дякую. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава. Дякую. Дякую за дзвіночок із Запоріжжя. Бачите, сьогодні вже два телефонні дзвіночки із Запоріжжя.
9: Радію. Я Запоріжжя.
8: Мої рідні Суми, загалом не пам'ятаю, коли телефонували. Ну, що ж, сподіваюся, колись я поїду в Суми, зателефоную на Радіо Марія.
9: Принаймні, найкраще, нехай спочатку перший варіант. Суми, хто нас слухає, телефонуйте. Я знаю, що ви хочете, щоб отець Олексій приїхав якнайшвидше. До речі, можливо, скоро і буде. То,
8: можливо, побачимо.
9: Але телефонуйте, завжди приємно чути земляків, чути та своє рідне місто.
8: Отже, дорогі друзі, телефонуйте, щоб ви побажали святішому отцеві.
9: Отже, а ви що згадуєте за ці півтора роки понтифікату вже Папи Лева 14-го, який вам одразу та приходить на згадку момент, чи дія, чи...
8: Так, насправді, от так от, якщо от так от сходу на це питання відповідати, то перше, що пам'ятаю, як ми чекали, коли виберуть папу. От ми слідкували за цими трубами.
9: Да, це, я тут десь теж була в студії.
8: Білий дим, чорний дим, чекали, коли виберуть. Я теж пам'ятаю, теж от ми були в ефірі, теж от слідкували, оголошували, хто є папою. Насправді, ну, це такий момент хвилюючий, насправді хвилюючий. Я мав нагоду, коли вибирали папу Бенедикта, от я був там на площі Святого Петра, ну, це було щось неймовірне. От так дуже це хвилююче, коли ти просто дивишся там на комп'ютер, на телебачення, але коли ти на цій площі, ну, просто щось неймовірне. Я пам'ятаю, в той час вже в семінарії вчився, і теж ми з семінарістами слідкували, коли піде цей білий дим, і тільки оголошення пішло, що так, білий дим, вся семінарія. От скільки нас було? 200 хлопців. Ми вибігли просто із семінарії на метро, потім їхали до площі Святого Петра, і з усіх боків, от з усіх вулиць, ну, величезний натовп, просто біжали, щоб побачити, коли виберуть папу. Ну, завжди такі от його вибирають, і потім десь там година, можливо, трішки більше між моментом вибору і моментом, коли він от вперше показався світу, коли вже всі розуміють, хто став цим папою.
9: Ви теж їли, пили в той момент.
8: Я не пам'ятаю.
9: Молилися, перечіпалися, падали від слабкості, хвилювання.
8: Я пам'ятаю, що я біг, да, і теж
9: на зустріч.
8: Пам'ятаю, що ми теж намагалися там протиснутися як можна ближче.
9: А серце стукало?
8: Я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що це було хвилююче. Так, от. І теж от ця радість церкви, коли ось маємо нового папу. Ну, для католиків це певний такий знак. От Бог не залишив свою церкву, Бог є поруч з нами, дає нам цю людину, яка очолить церкву, яка буде знаком, от, знаком єдності, знаком Божої присутності. Отже, ну, це щось особливого. Отже, ну, от я так само не так, але от більш-менш от подібне відчуття мав, коли от цього папу, Лева 14-го вибрали. Ну, а потім, звісно, теж от перші його заяви, перше, що він робив, теж перша інформація про нього, ну, а потім вже, ну, така щоденність розпочалася, ніби ми звикли, що маємо такого папу, а потім, звісно, от мав можливість, от рік тому, ну, навіть трішки менше, бачили папу у Ватикані, теж от побачити, теж є важливо, а потім, ну, вже наступне, що запам'ятав, це, ну, насправді, наскільки папа от теж от відповідав президенту Трампу, американському президенту, який почав війну тоді в Ірані, і папа, ну, настільки, ну, так твердо, рішуче говорив, от ні війні, насправді, от я не пам'ятаю, що зазвичай Ватикан є дуже такий дипломатичний, дуже так обережно висловлюється. Тут дуже так твердо, дуже так міцно, що навіть потім Трамп обурювався, що ми можемо поміняти папу, і цей папа неправильний, давайте нам іншого папу. Але дякуємо Богові, що власне папа не залежить от від там можновладців цього світу, від Трампа, від Путіна, від будь-кого іншого. Папа є папа, і все. Власне, він має зовсім іншу функцію тут на землі, а й не має підпорядковуватися цим земним володарям. І далі також, от, бачите, навіть запрошували папу до Америки, але папа відмовився поїхати, тому що, ну, насправді, з Америки від Трампа звучали, ну, такі погрози, погрози в адрес його папи Лева 14-го. Ну, і потім, врешті, так, остання річ, що запам'яталися, от перша його енцикліка, енцикліка про штучний інтелект. От це те, що зараз от дуже швидко розвивається в світі, і людство має зрозуміти, чим є цей штучний інтелект. Це є добро, це є зло, як ним користуватися, і папа в цій енцикліці дав таку католицьку відповідь. І дуже цікаво, що власне, на цю енцикліку звернули увагу не тільки католики, а дуже багато от людей, загалом невіруючих, тому що, ну, власне, це була, ну, це була відповідь церкви от на цей виклик. От маємо зараз штучний інтелект, як з ним бути, чи зможе він, от, врешті, знищити людство, чи як має жити людина, щоб не потрапити в таку неволю цього штучного інтелекту. Що ж, дорогі друзі, кілька хвилин нам залишилося. Давайте, от є повідомлення, от дзвінків щось не дуже у нас, але от є повідомлення в Вайбері, пишуть нам так: «Добрий день, це пише пані Оля, від щирого серця вітаємо родиною нашого святішого папу Лева. Дякуємо Богу за таке щире, правдиве, чисте та любляще серце, всіх дарів Святого Духа нам многоє і благає літа». Далі нам Тереза пише: «Львів'яни, дякують Богу за служіння папи Лева 14-го та з нетерпінням чекають у Львові. Многоє літа, святіший отче». Так, ну, ніби ніхто більше нічого
9: многоє
8: не пише.
9: Літа, многоє літа. Що ж, ну, я думаю, що я би ще побажала, дійсно, що ви зараз говорили, чути завжди папі Леву волю Бога Отця, щоб виконувати саме те, що Бог хоче, для чого поставив саме цього папу у світі.
8: Аня, так як завжди, пішла на глибину. До найважливішого.
9: Отже, у нас є ще один дзвіночок.
8: Так, давайте ще приймемо. Так, київський абонент, ви в ефірі. Алло. Так, вітаємо вас.
5: Так.
9: Трошечки погано чути, може якось... О, а...
5: Я хочу побажати папі багато здоров'я і успіхів його праці. І дуже увагу приділяти Росії, наверненні Росії, до її, до приєднання до Стамбулу, до сусідньої церкви. От, що задача Риму, чи католиків, чи от, вони мають приєднатися до Стамбулу. залишив Христу.
8: Навіки слава. Ну, я так розумію, що це приєднання до Стамбулу означає, щоб папа сприяв єдності християн, насамперед католиків і православних, тому що зараз центр Вселенського патріархату знаходиться саме в Стамбулі, колишньому Константинополі, і, до речі, так здається, що папа, ну, має дуже такі добрі стосунки із патріархом Константинопольським, навіть от відвідував Стамбул для того, щоб от святкувати ювілей Нікейського собору. Отже, ну, це теж, думаю, одне із таких завдань Святішого Отця. Добре, дорогі друзі, я дивлюсь на нашу годинник, нам потрібно вже завершувати програму Vox Populi Vox Dei і переходити до нашої традиційної на цю годину молитви. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 17 година 48 хвилин. Так, як завжди, у цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Маємо сьогодні свято Воздвиження Всечесного Христа. Розпочинаємо знаком Христа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Знамена царські піднеслись, ясніє тайна Христа. На нім життя здолало смерть, і смертю принесло життя.
1: На нім безжальний кате спис, ребро Господнє проколов. На нім, щоб злочин змити з нас, вода була пролита і кров.
0: Збулося те, що у псалмах Давид незрадний провіщав, народом кажучи усім, на древі Бог зацарював.
1: Прекрасне дерево, котре багрянцем царським розцвіло, торкатись членів пресвятих, вдостоєне лиш ти було.
0: Блажений хрест в раменах ти ціну вселенної тримав, для тіла ставши опертям, в аду здобич ти відняв.
1: Надія наша, любий хрест, своїм тріумфом славним цим примножуй благодаті нам, а винних увільни з провин.
0: Вітай, спасіння джерело, о Трійці славу і честь прийми, усіх спасенних через хрест до нагороди приведи.
1: Амінь.
0: О, велика таємниця любові!
1: Смерті завдана смерть,

0: Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь. Амінь.
1: О, велика таємниця любові.
0: Смерті завдана смерть, коли на хресті життя померло.
1: Твоєму Христу поклоняємося, Господи.
0: Прославляємо Твою преславну муку. Ти, який за нас страждав, змилуйся над нами.
1: Я повірив тому і сказав, я дуже нещасний.
0: В стані збудження я промовив, кожна людина обманлива.
1: Чим я віддячу Господа за все добро, яке мені дав?
0: Я підійму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я.
1: Обіцяне мною в молитві Господу, я виконую перед усім Його народом.
0: Дорогоцінна перед Господом смерть праведних Його.
1: О Господи, я Твій раб і син Твоєї рабині.
0: Ти розірвав мої кайдани, Тобі принесу жертву хвали і прикличу Господнє ім'я.
1: Обіцяне мною в молитві Господу, я виконую перед усім Його народом.
0: У дворах Господнього дому, посеред Тебе, Єрусалиме.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Твоєму Христу поклоняємося, Господи.
0: Прославляємо Твою преславну муку. Ти, який за нас страждав, змилуйся над нами.
1: Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе.
0: І благословляємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
1: Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу.
0: Адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все повстало і було створене.
1: Ти достойний, Господи, взяти книгу і відкрити її печаті.
0: Бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління й мови, племені й народу.
1: Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі.
0: Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство і мудрість, міць, честь, славу, благословення.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе.
0: І благословляємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків – безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків – Христа, Божу силу і Божу премудрість.
1: О преславний Христе, на Тобі цар ангелів отримав перемогу.
0: О преславний Христе, на Тобі цар ангелів отримав перемогу.
1: Своєю кров'ю Він омив наші рани.
0: На Тобі цар ангелів отримав перемогу.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: О преславний Христе, на Тобі цар ангелів отримав перемогу.
1: О переможний Христе і знаку дивовижний.
0: Даруй нам, переможцями, увійти у чертоги небесні.
1: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителе моїм.
0: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
1: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
0: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
1: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
0: Скинув могутніх з престолів і підняв вгору покірних.
1: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
1: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь.
1: О переможний Христе і знаку дивовижний.
0: Даруй нам, переможцями, увійти у чертоги небесні.
1: З довірою благаємо нашого Відкупителя, який своїм Христом приніс нам спасіння.
0: Веди нас, Господи, через Твій хрест до слави.
1: Христе, Ти понизив самого себе, коли прийняв вигляд слуги, ставши

0: подібним до людини. Вчини, щоб члени церкви наслідували твою покору.
1: Веди нас, Господи, через твій хрест до слави.
0: Христе, ти понизив самого себе, ставши слухняним аж до смерті на хресті.
1: Дай своїм слугам благодать послуху і терпеливості.
0: Христе, ти був звеличений Богом і отримав ім'я понад всі імена.
1: Дай своїм вірним благодать стійкості аж до кінця.
0: Христе, перед твоїм іменем згинається кожне коліно, істот небесних, земних і підземних.
1: Пролий любов в серця людей, щоб вони славили тебе в мирі.
0: Христе, кожний язик визнаватиме, що ти є Господом на славу Бога Отця.
1: Прийми наших померлих до царства вічного щастя.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором, в день, коли церква має свято, Воздвиження, просимо Тебе особливо за тих, які зараз несуть свої хрести. Хрести хвороби, хрести старості, хрести самотності, хрести відкинення, хрести війни, хрести нерозуміння, хрести переслідування. Просимо Тебе, щоб всі ці і також інших знаходили в Твоєму хресті відпочинок, прохолоду і насамперед Твою любов, щоб ці хрести не стали для них місцем приниження, місцем прокляття, а стали місцем зустрічі з Тобою. Все це, а також те, що залишилося в наших серцях невисловленим, віддаємо Богові молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Всемогутній Боже, Твій Син, послушний Твоїй волі, прийняв смерть на хресті, щоб спасти увесь рід людський. Вчини, щоб ми, пізнавши на землі тайну відкуплення, змогли отримати її плоди в небі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь. Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами на нашому студійному годиннику. Зараз 17 година 58 хвилин, майже 59, і це означає, що за одну хвилину ми будемо розпочинати трансляцію із парафії Воздвиження Святого Всечесного Господнього Христа. Отже, ця парафія знаходиться в Києві, в районі Святошина. Я вже сказав, що це є найдавніше з нині існуючих парафій нашої столиці, ще існувала за часів Радянського Союзу, і парафію проводять оці карміліти. Отже, маємо зараз долучитися, також має бути в цій парафії наша сестра Люцина. Вітаємо всіх парафіян з Києва, також всіх інших наших братів, сестер, які теж мають свої парафії саме під цією назвою Воздвиження. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас, і всім вам бажаємо тихої, мирної, спокійної ночі і спокійного вечора.
1: Амінь.
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

стояли на сцені, на Майдані, молилися з піднесеними руками, з розалій в руках, нікого не застрелили. Просто ми об'єдналися в цій молитві. Тому також ще одне, хочу підкреслити, що Радіо Марія під час війни, власне, так дає слово надії, підтримки для нас, щоб ми не жили в страху. Це така велика справа, тому що хтось постійно може дивитися в телефон, що там летить, що полетіло, що там є. Єпископ Ян Собіло каже, не треба слідкувати, не треба аж так дивитися, просто довіряти Богові і жити без страху, жити повноті життя. І цього навчає нас також і Радіо Марія. Виходячи, може, ще там не буде так темно аж, я вас запрошую, купляйте це Євангеліє на наступний рік, 2027. Чому це корисне? Тому що там є коментар до Євангелії на кожен день. І ще є рік серця Ісуса. Є ще книжка дуже гарна на рік серця Ісуса, свідчення священників про серце Ісуса. Між іншими, там є Іоанн Павло ІІ, говорить, розповідає про серце Ісуса таке коротке свідчення священників, які, власне, люблять серце Ісуса. Воно називається «Любити серце Ісуса, як вони». Я багато книжок не брала, але там є таке, що я маю зробити, сказати дівчині перше, як скажу «кохаю». Така гарна книжка. Також друга маленька книжка, таке приготування до сімейного життя. Це роблять, нам передають ці книжки для того, щоб формувати, гарне мати приготування до сімейного життя. На кінець останнє. Хто слухає Радіо Марія? Піднімайте руку. Молодці. До кого я говорю? Тому я чекаю на волонтерів. Але волонтерів не беремо з 10 років. Волонтер має бути хіба десь 18 або 19, добре. Але може мати і 60. Нічого страшного, навчимо. Так що, пані Антоніна, так, і пан Павло теж може бути. Слава Ісусу Христу!

0: нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Великі слава!
2: Дорогі брати та сестри, єднає нас хрест. Це неочевидне. Хрест означає страждання, смерть. Але титулом нашої парафії, нашої спільноти є таємниця воздвиження Всечесного Хреста. Він відкриває нам брами, дорогу до вічної щасливості, до Небесного Царства. Знаємо таємницю цього знаку. Знаку, який непростий. Простий і непростий, але дуже глибокий. Вітаю всіх, які в такій числі теж прибули сьогодні, незважаючи на різні перешкоди, тим більше це має ціну в Божих очах. Всіх парафіян, гостей з інших парафій, з Києва і з інших місцевостей, хочу привітати так окремо отця провінціала нашої провінції Босих Кармелітів з Кракова. Він тільки що прилетів з Мексика, з такої зустрічі настоятелів, провінціалів з цілого світу Кармелу. Є теж таким нашим тутай головним настоятелем Кармелу. Вітаю всіх священників, отця Павла, декана нашого нашої тутай деканату з правого берегу Дніпра, Києва, і всіх отців, які приїхали, відправляючи службу за нашу парафію. І отця Петра Бауха, домінікана, який з великою радостю прийняв це запрошення, щоб очолити нашу службу.
0: На початку ми співаємо, що «Вітай, Хрест, єдина наша надія». Надіємося невпинно і постійно, незважаючи на розпач деколи, незважаючи на песимізм, надіємося на мир справедливий в нашій країні, надіємося на те, що ситуація стане кращою. І чуємо, що єдиною цією надією є хрест. І цей хрест проходимо. Тобто ми на добрій дорозі, незважаючи на все зло і горе, залежить від того, як трактуємо всі ці події. Чи трактуємо їх як дорога до поразки, чи дорога до миру і перемоги. Тому заохочую всіх, молячись про справедливий мир ось у цій парафії, воздвиження Всечесного Христа, дякувати Богу за досвід, просити Господа, щоб ми пройшли цей хрест, щоб ми пройшли цю дорогу, хресну дорогу країни нашої, народу, нас самих. І щоб дійшли до того, до чого Христос дійшов, через муки, страждання, до воскресіння. Це єдина наша надія – дійти до воскресіння завдяки Христу Господньому, завдяки воскресінню Христовому. Про це молімося і просимо. Особливо це цю урочистість. Щоб наша участь у цій Євхаристії була щира, визнаємо наші слабкості, визнаємо наші гріхи, щоб з чистим серцем звершити ці святі тайни. Сповідаюся
1: Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом,

0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

хрест для спасіння людського роду. Чини просимо, щоб ми в небі удостоїлися дарів відкуплення того, котрого

0: Читання з книги чисел. Тими днями юдеї рушили від Гор-гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. «Для чого вивели ви нас із Єгипту? Щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб вже набрид нам». Тоді Господь наслав на людей вогнених зміїв, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолися ж до Господа, щоб віддали від нас зміїв». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогненого змія і повісь його на стовпі. А як укусить когось змій, то він погляне на нього і залишиться живий». І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусав змій, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Слово Боже.
1: Богу подяку.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян. Брати, Ісус Христос, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богу, але понизив себе самого, образ слуги прийнявши, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і то хресної смерті. Тому і Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке всякого іншого імені вище, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і наземних, і підземних. І щоб кожною мовою визнано було, що Ісус Христос – це Господь. Богу Отцеві на славу. Слово Боже.
1: Слово

0: Господь є з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія.

Того часу Ісус сказав Никодиму: «Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, Син людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син людський, щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього».

Дорогі брати і сестри, ми збираємося на цій урочистості, у цій парафії, Воздвиження Всечесного Христа Господнього. Не знаю, чи ви собі усвідомлюєте, що це, може, неофіційно, але офіційно не знаю точно, коли встановлене це свято, але неофіційно одне з найстарших християнських свят, тому що десь приблизно тепер це 1700 років тому, коли початки свята цього починаються в Єрусалимі. Різдво Христове так вважається одним з найстарших християнських свят. Ну, Пасха, звичайно, це перше. Це те, що християни святкували взагалі на початку лише Пасху, потім всі інші свята додавалися. І деякі свята, то ми маємо взагалі лише в 20 столітті додалися. А ось це парафія ця ось має привілей, що святкує одне з найстарших християнських свят. Християни почали, як бачимо, досить швидко звертати увагу на хрест, на те знаряддя нашого спасіння, чи, як сьогодні ми на початку чули, єдина надія наша. Початки, напевно, ви всі знаєте про ці історії, вже описують деякі письменники ранні, ось, наприклад, Амвросій Медіоланський пише про історію з імператрицею Оленою, матір'ю Константина, імператора, що ось вона вирішила піти в Єрусалим, і там віднайшли ці рештки Христа, частинку в Рим відправила, частинку в Єрусалимі залишили, і так далі. Потім пише така знаменита паломниця Егерія, така жінка побожна, яка ходила до Єрусалиму під кінець 4 століття, і описує ті всі літургійні події Великого тижня, між іншим, адорація Христа у Велику П'ятницю, що виносили реліквії Христа Господнього і так далі. Ось ці всі історичні події. Ось вони є початками цього свята. Але протягом історії теж приходило осмислення цього, чим є Хрест Господній. Не лише протягом історії, але ще раніше перед встановленням свята, ось уже осмислення ми чуємо в Євангелії, Христос нам подає. Осмислення ми чуємо у апостола Павла в сьогоднішньому другому читанні до Филип'ян. Там він описує, вони геть по-різному це пишуть, говорять. Христос у Євангелії від Йоанна говорить про вивищення, ось те, що ми і сьогодні святкуємо. Вознесення. Так буде вознесений син людський, як Мойсей возніс змія на пустелі. І виразно говорить про своє розп'яття. У Йоанна дуже часто розп'яття – це возвишення, це тріумф. У апостола Павла він з іншої сторони підходить, каже пониження, кеноза грецькою, пониження. Син людський понизився аж до смерті, і говорить Павло, підкреслює хресної смерті. І потім, але Бог його возвищив і дав йому ім'я понад всяке інше ім'я, щоб всі поклонилися перед цим ім'ям. Ось осмислення вже було від самого початку в Святому Письмі, і потім впродовж, як я сказав, історії, і аж дотепер проходить осмислення, і продовжуватиметься це осмислення, чим є хрест для нас до кінця цього світу, бо це є таємниця Христа. Так як Христос для нас є таємницею, так і Його хрест, смерть Бога на Христі є великою таємницею. Бо уявіть собі, всемогутній Бог, творець світу, який сотворив все, що ми бачимо, видиме і невидиме, як ми знаємо в символі віри, людину сотворив, бере і помирає, дає себе прибити до Христа. Це велика таємниця. І це не просто якесь ось таке непорозуміння. Але робить це, і Йоанн сьогодні в Євангелії говорить, чому? Причина. Бо так Бог полюбив світ. Ось причина – це любов до нас, людей. І тут настає дуже важливий момент для нас усіх, коли ми роздумовуємо над таємницею Христа. Ось цього Христового Христа, Спасительного, але можемо роздумовувати над таємницею чи таємницями хрестів, які трапляються нам. Тому що ми, християни, маємо таку
таку звичку. Інші це називають проблемами, інші називають якимись там, не знаю, важкими часами, чи там кризою політичною, іншою. Ми, християни, це називаємо все хрестом. Ось у нашому житті є якийсь хрест, правда? І тому ми всі на це повинні дивитися подібно, як дивимося на хрест хрестовий, правда? До самого кінця. Хрест хрестовий не завершується його історія, ось якомусь там розділі Євангелія, що взяв і помер на хресті. Тільки йде далі воскресіння. Ось те, що Павло пише, возвисив його. Тому нас церква закликає мислити подібно про всі хрести, які ми в своєму житті пережили чи переживаємо. Чи ось тепер в країні є хрест, виразний хрест, війна, окупант, смерті, знищення, рани. Є виразні рани, які, ну, це не просто ось такий лагідний якийсь хрест, тільки виразні рани на тілі країни, народу. І як на це дивитися? Як на це дивитися? Закликає нас Слово Боже дивитися на це подібно, як дивимося на хрест Ісуса Христа. З надією і з очікуванням воскресіння. Рани нікуди не зникнуть. Христос після воскресіння показав свої рани, і вони там були. Нікуди не зникли. Рани з тіла нашої країни теж нікуди не зникнуть, на жаль. Ще довгі, не те що роки, десятиліття. Але, незважаючи на все, дивимося на це з надією, що це все воскресне. Подібно в кожному нашому хресті, який ми досвідчуємо, якийсь, як кажу, називається дехто трудністю, проблемами чи ще там чимось, тілесними, душевними, будь-якими, дивимося на це, чи повинні ми дивитися на це, ось у світлі Христа Господнього, що це не є, правда, щось остаточне, але це є дорога, це є шлях. Назвімо це хресна дорога, хай буде, до смерті, можливо, але теж воскресіння. Криза в сім'ї, криза в родині, криза в спільноті, будь-які проблеми, які можна назвати хрестом, ведуть нас до того, до надії, до воскресіння. Якщо на це дивимося з вірою, якщо на це дивимося у світлі Божого Слова, у Божому провидінні, з Божою благодаттю і так далі, і так далі. Переживаємо це не просто так по-людськи, але стараємося з Богом це переживати. Таємниця Христа Господнього теж ще не самовита в тому плані, що це таємниця перемоги. Як може бути смерть перемогою? В східній літургії на воскресіння це співається «Смертю смерть подолав». Ось таке протиставлення. Не перемогою якоюсь там життям смерть подолав, чи ще, а смертю смерть подолав. Таємниця ця настільки несамовита, що, як я сказав, всемогутній Бог обрав саме такий спосіб. Так полюбив цей світ, так це була причина, чому помирає на хресті, але собі заставили питання довгі віки різні богослови, мислителі, а чому саме так? Чому не міг, не знаю, з неба зійти тріумфально? Ми перемогу деколи очікуємо, яку перемогу? Ну, якусь величну, що перемога – це щось таке величне. А Христос, Бог, показує нам ось таку саме перемогу. І мислителі такі найкращі говорили, це найкращий був спосіб, щоб спасти цей світ. Бог обрав найбільш властивий спосіб, щоб спасти цей світ. Бог прийшов у цей світ, став одним з нас і солідаризувався з найслабшими, з тими, які найменші, з тими, які хворі, з тими, які смертні, з нами всіма. І пройшов всю цю дорогу, всі ці страждання, всі ці терпіння, аж до кінця. Щоб це була теж, увага, наша перемога. Наша перемога. Коли ми єднаємося з Христом, а ми вже з ним поєднані через хрещення, від самого початку,
Постійно це хрещення належить відновлювати. Ми долучаємося до цієї хресної перемоги, цього возвишення. Ми тоді беремо особисто участь у цьому святі. Не лише ось як сидячи на літургії і думаючи про це свято, але беремо участь у цьому святі особисто, долучаючись до цієї перемоги хресної Ісуса Христа. Господь солідаризувався з нами, прийшовши в цей світ, взяв всі наші слабкості, наші гріхи на себе, наслідком гріха є смерть, взяв на себе і наслідок цього гріха – смерть, а нас закликає солідаризуватися з ним, невпинно закликає, єднатися з ним. Через хрест, ніяк інакше. Ось якщо ми вважаємо, що християнство, що ось наша віра, що, правда, наше ходіння до храму – це лише щось безболісне і прекрасне, то помиляємося. Христос не раз говорив своїм учням про хрест, про те, що учень не може бути більший від свого вчителя. Якщо мене переслідували, вас переслідуватимуть. Якщо я пройшов хресну дорогу, то і ви проходите те. І не можна цього оминути, бо інакше не дійдемо до воскресіння. Тому в певному сенсі Божому провидінні те горе і ті всі страждання, які переживає наша країна, якщо це будемо переживати у вірі, то дійдемо до воскресіння, до очищення, до того, правда, що ми не пройшли раніше, що ми думали, що буде ось так легко, якийсь добробут, якийсь і так далі, все інше. Все в житті дається з трудом. І ось ці наші хрести, якщо Господь допускає, то для того, щоб нас возвишити, для того, щоб нас піднести вище. І це вже, я думаю, що хрест є прикладом не лише для християнського життя, ось коли ми переживаємо у вірі наше життя і так далі, але я думаю, хрест є прикладом взагалі для людського життя. Немає чогось без Христа. Не може учень пройти школу, не роблячи зусиль. Не може хтось досягти якусь здібність, професію, не докладаючи зусиль. Не можна вивчити мову, не зубрячи щоденно те, що там треба зубрити. Не можна нічого досягти в цьому житті, навіть людському, не покладаючи зусиль, не проходячи якийсь хрест. Від чогось відмовлятися. Чимось жертвувати, часом, зусиллями і так далі. Ось у східній літургії, до речі, символічно ця урочистість пов'язана зі строгим постом. Воздвиження Святого Христа у православних і у греко-католиків – це в цей день строгий піст. Щоб підкреслити, ось люди святкують там, де є урочистість, ця то нема постна їжа. Щоб підкреслити, що ось ми чогось позбавлені, що ми мусимо від чогось відмовитися, що це не просто гарна реліквія, яку ми цілуємо, чи будемо сьогодні ось в кінці після літургії цілувати. Але це реально для мого життя, це я чогось позбуваюся, для того, щоб щось більше досягнути. Ось так належить переживати наше християнство. Тому, адоруючи чи роздумовуючи про це свято, роздумовуємо про нас самих, про мене. Як я долучаюся до ось того воздвиження, підвищення, яке у Йоанна і є хресна смерть у Євангелії від Йоанна. У апостола Павла воно настає після пониження на хресті. Як я долучаюся особисто до цього? Чи дійсно я від чогось відмовляюся? А головне, від чого я повинен відмовитися, щоб долучитися до цього, це від гріха. Це є найголовніше. Від мого особистого гріха. І це деколи дуже важкий хрест. Не сам гріх є деколи хрестом, хоча буває теж, але відмова від гріха буває, особливо того, до якого я призвичаївся. Ось Христос прийшов, щоб визволити мене від гріха і смерті через свій хрест. За це помирає. Тому кожен з нас ось нагода є сьогодні пороздумовувати, святкуючи
цю урочистість, наскільки я долучаюся до цього воздвиження, відмовляючись від того, що віддаляє мене від Ісуса Христа, віддаляє мене від Його Христа, віддаляє мене від Христа Господнього. Чи дійсно я хочу, бажаю, хоч це і важко, хоч це деколи хресна дорога, відмова від гріха, деколи є хресною дорогою. Чи прагну цього, чи хочу дійти і перемогти з допомогою Божої благодаті всі ті перешкоди, які ще у мене віддаляють від Христа Господнього. Це урочистість, незважаючи на всі атрибути, які з нею пов'язані, смерть, хрест, страждання, Христос реально страждав, всі, це урочистість радісна. Ось у християнстві цей парадокс, правда, що це урочистість радісна. І християни завжди так трактували перемогу Христа на хресті, як перемогу, як тріумф. Ось особливо від Йоанна це ми взяли, що це тріумф. Це у Йоанна взагалі в Євангелії він трактує хресну смерть як інтронізацію, як цар, який воссідає на престолі, на троні. Тому ми сьогодні так повинні подивитися на цю урочистість, як на урочистість, вона нею є, як свято, як на радісну подію, бо це наше спасіння. І на всі наші хрести Слово Боже закликає нас саме так позитивно, позитивно дивитися. Біль нікуди не пройде. Різні проблеми, справи, важкості нікуди не пройдуть. Ракети, дрони, які літають ось в цей важкий хресний час для країни, не почнуть оминати наше небо, якщо я почну позитивно мислити. Хрест не оминув Христа від того, що він вже думав про спасіння чи знав про своє воскресіння. Він пройшов через нього. Але це насправді ми вийдемо з цього досвіду хресного сильнішими до самого нашого воскресіння. Ось до цього нас закликає. А остаточно до спасіння. До спасіння. Бо саме до цього покликані всі наші завдання, всіх наших хрестів, щоб ми пройшли цю дорогу і дісталися з Божою благодаттю. Тому закликаю всіх вас саме так переживати цю урочистість. Як мою особисту, як нашу особисту урочистість. Щоб ми всі долучилися до Христа. Щоб це була не лише Його самотня смерть. Щоб це було наше спільне переживання, наш спільний хрест всіх нас, членів церкви, членів Його тіла, церкви, з Христом. Що це я хочу з Христом померти, як апостол Павло буде потім говорити. Що ми, які в Христа зодягнули, Христа хрестилися. Живу вже не я, живе в мені Христос. Ось апостол Павло дуже гарно це все описав, цю солідарність нашу християн з Христом у його теж смерті, в його стражданнях і у його воскресінні. Як в Адамі всі умирають, так у Христі всі воскресають і житимуть. Хочу всіх вас про це Бога просити і молитися. Господи, не забирай мене від Твого хреста, а дай мені той хрест, який Ти пройшов, хресну дорогу, пережити разом з Тобою для перемоги, для воскресіння і для спасіння і життя вічного. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя –

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Сьогодні розпочинаємо нашу молитовну лінію. Дуже раді, що ми доїхали сюди сьогодні, незважаючи на тривогу. Дуже раді бути з вами сьогодні і молитися разом. З вами сьогодні Ірина Ягофарова
5: та Вікторія Бурікова.
4: У цей вечір сьогодні ми святкуємо Воздвиження Всечесного і Животворчого Христа Господнього. Звернімо свій погляд до Святого Христа, знаку безмежної Божої любові, спасіння та перемоги життя над смертю. Нехай Хрест Христовий буде для кожного з нас джерелом сили у труднощах, надії, у хвилини випробувань та світлом, яке провадить дорогою віри.
5: Нехай Господь, який віддав своє життя заради нашого спасіння, благословляє кожного з вас, ваші родини та ваші домівки. А Пресвята Діва Марія нехай завжди огортає вас своєю материнською опікою і провадить до свого Сина.
4: Ви можете писати нам повідомлення на сайт Радіо Марія, пишіть нам на Viber і дзвоніть. І у нас є перший дзвіночок 098. Навіки слава Богу.
6: Я хочу помолитися за закінчення війни, за всіх хлопців і за Едуарда. Він попав в дуже складну життєву ситуацію. Щоб все вдалося якнайкраще для нього, щоб він вийшов з цієї ситуації.
4: Дякую вам. Молімося разом з вами. У нас є повідомлення на сайт Радіо Марія від Наталії. Молімося за здоров'я та необхідні Божі ласки для Наталії. Також у нас є повідомлення від волонтера Радіо Марії. Зараз відкриваю. Прохання помолитися за Марію, 36-та річниця по смерті. Вічне спочивання дай їй, Господи, а світло віковічне нехай їй світить. Нехай відпочиває у мирі вічнім. Амінь. Радіо Марія 13 вересня перебувала в парафії Різдва Пресвятої Богородиці в селі Воля Довголуцька, Львівщина. Ми долучалися до заходів, присвячених вшануванню 25-ї річниці коронування чудотворного образу Матері Божої Воля Довголуцької. Дякуємо і молимось за кожного, хто склав пожертву для Радіо Марії, для кожного, хто підходив і дякував за те, що воно існує. За всіх отців, які були присутні на заході, особливо за отця Володимира, настоятеля цього храму, отця Ігора з Дрогобича, отця Миколу з парафії села Великі Глибовичі, отця Романа зі Стрия. Молімося за здоров'я і всяке прощення. Для тих, хто підходив, просив про молитву, молімося за блаженнішого Святослава, за навернення українського народу, щоб люди стали добрішими один до одного, за справедливу перемогу України і подяка Богу за добрих отців та капеланів.
5: Молімося за здоров'я і всяке прощення для Романа, Василя, Ірини, Насті, Юлії, Марії, Веніаміна, Іванни, Марка, Мартусі, Сергія, Романа, Надії, Дарії, Галини, Марії, Марії з родиною, Олега з родиною, Романа з родиною, Марії хворої, Михайла, Романа, Романа, Віри, Степана за відвернення від алкоголю, Мар'яна, Юліана, Максима, Марії з родиною, Івана хворого, Люби, Вероніки.
4: А у нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки Богу слава! Дівчаточка, я не говорю, що ви все свині. Ну ж він же сказав, що за цей відпустовий служба буде. Ми ж всі ці баби понастроювані. А чому пускають оцього розаю? Ну не один день у рік можна було би і вибив відпуск получили, не беремо куди-небудь.
4: А давайте помолимось. За кого ви хочете помолитись цього?
6: Помолитися за Радіо Марію, бо крутять Марію неправильно. За всіх керівників і всіх. Я ж любила їх, і що це правильно, а воно все перекручено стає, і люди відходять. Все. І за них помоліться. Да. І ви моліться, я дівчатка, ви не винні.
4: Добре.
6: Я до вас нічого не маю.
4: Добре.
6: Я до вас нічого не маю. Маю достатньо.
4: Дякуємо вам за дзвінок. Возносимо все до Господа. В руки Господа все віддаємо. Дякуємо вам, що ви з нами.
6: Все добре.
4: Дякуємо.
6: Добре, дуже дякую, бо один раз відпуск теж можна зробити. Ну, ви не винні, діти.
4: З Богом. Залишаємося з Богом.
5: Молимося за здоров'я і всякі прощення для Івана, Ігора, Романа, Михайла, Богдана, Павла, Василя, Павла, Марії, Анни хворої, Ольги, Миколи, Ірини, Віталія, Домініка, Єви Марії, Юлії, Володимира, Галини, Василя, Злати Катерини, Олександра, Тетяни.
4: 044. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
4: Слухаємо вас.
7: Дівчата дуже незадоволена. Пані Катерина правильно сказала, можна було інтенції не слухати, а дослухати службу Божу. Сьогодні велике свято. І деякі люди не мали можливості піти в костьол, а мали слухати по радіо Марія. Нашу музику, нашу ці інтенції. Дослухати до кінця відпустову службу. Розумієте?
4: Ви знаєте... Це коли переключення було? Ви маєте на увазі?
7: Він сказав тільки проповідь, священник сказав проповідь з храму, і вже відключили, і все, і пішли пісні, далі музика пішла, все, можна було до пів восьмого, якраз би була закінчилася служба.
4: Ви знаєте, служба, мабуть, ще буде, то ми не можемо пізніше починати.
7: Ні, ну то хоч би до. Я думаю, що в пів восьмого вона б закінчилася.
4: Ну, у нас
7: якраз
4: не було,
7: розумієте?
4: У нас не було.
7: Я дуже
4: такого.
7: Незадоволена, тому що нема де зараз послухати іначе вже службу.
4: Я
7: все.
4: Зрозуміла, але ви знаєте, нам ніхто нічого не сказав, і ми розпочали як треба. Да, вибачте, можливо, ми не продумали цей момент. А за кого ви хочете помолитись сьогодні?
7: Я молюся за перемогу, за мир, віру, надію, любов, за всіх тих, кого я ношу в своєму серці, за всіх радіослухачів, за вас, за директора Олексія Самсонова і всю вашу команду Радіо Марія, за всіх померлих, за всіх загиблих і за всіх старших, одиноких, хворих, за пані Геню, пані Наталію, за моїх дітей, онуків. І всі наміри віддаю в Божі руки та в руки Пресвятої Діви Марії. Вибачте, будь ласка, ну просто так, знаєте, якось не дуже гарно вийшло.
4: Вибачте нас, да.
7: Залишайтеся з Богом, слава
4: Дякуємо.
7: Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
5: Молимося за здоров'я, всякі прощення для Богдана, Тараса, Петра, Ігора, Богдана, Марії, Михайла, Мирона, Антона, Катерини, Івана, Василя, Степана, Володимира, Лесі, Ярослава, Степана, Валерії, Юліана, Катерини, Марії, отця Василя, отця Степана, отця Юрія, Михайла, Василя, Романа, Ярослава, Йонес, Роберта, Стефанії, Марії, Стефані, Олени, Юлії, Катерини, Ганни, Омеляна, Марії, Світлани, Люби, Антоніни, Христини, Марії, Йосифа, Олега, Юлії, Олени, Івана, Марії.
4: У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, ми вас слухаємо.
8: слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. За кого ви хочете помолитись сьогодні?
8: Я хочу помолитися за Параску, поганий рік після смерті. Молюся за усіх поранених, за військових, за капеланів, за медиків, за мир у всьому світі і Україні. Молюся за вас, волонтерів, за Радіо Марія і за всіх. І прошу про молитву за покійну Параску у рік після смерті. Дякую, що мене вислухали.
4: Дякуємо. Хай Господь вислухає всі ваші молитви. Залишаємося з Богом. У нас є повідомлення на сайті Радіо Марія від Елли. Слава Ісусу Христу! Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Про своє здоров'я і здоров'я для моїх братів, сестри і для їхніх родин. Про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків. За Радіо Марія, за волонтерів, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! У нас є дзвіночок 098.
9: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
9: Я Марія, хвора. Хочу, не могла навіть до церкви піти, вже рік хворію. Хочу помолитися своє здоров'я перше, за мою родину, Парасію, всю Україну. Перемогу над ворогом, за всіх дітей-сиріт, за всіх солдатів на передовій нашої, всіх солдатських з нашої родини, за всіх, які в полоні. Перемогу особливо над ворогом, за всіх волонтерів Радіо Марія, щоб Бог давав вам здоров'я і щасливо повернутися додому мирного неба. Над нашою Україною, над вашими родинами, над нашими родинами, ще за сина Рослава, хочу помолитися і Романа, всіх моїх внуків, хвору Марію, хвору Анну, Марію і після операції, і Андрія Івана, внука, так само. За всіх дітей, які в лікарнях, і всіх хворих солдат, які в лікарнях. Опіку Матінки Божої над нашою Україною, щоб покривала покровом. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
9: Дякую за ласку, що ви мене підключили.
4: Дякуємо вам. Дякую.
9: Вам дуже дякую вам.
4: Хай Матінка Божа веде, оберігає. 093, слава Ісусу Христу!
10: Великі кола дівчата, не переживайте, як сталося, то сталося. Не переживайте.
4: Дякуємо вам. Дякую.
10: Дякую.
4: Вибачте. Да. Молімося далі. 098. Слава Ісусу Христу.
11: Слава Навіки Богу. Дякую Богу за всі ласки, які посилає Господь. Хочу помолити за мене перемогу, за закінчення війни. За кожного міського, ангела хоронителя, мережених Боже. За відмовлення пропавшого безвісти мого племінника Володимира і всіх хлопців, які пропали безвісти, що повернулися живими додому. За велику родину Радіо Марії, за працівників Радіо Марії, за вас, милих, великодушних волонтерів, вашої родини, за здоров'я свого сина Володимира і моїх племінників, за померлих батьків, своїх і чоловіків, і за померлого чоловіка. Щиро дякую, щасливо вам дороги додому. Залишайтесь з Богом.
4: Дякуємо вам дуже. 044. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу! Юлія, Львів.
4: Дуже приємно.
12: Хочу помолитися, як завжди, за військових, за тих, хто нас оберігає кожні хвилини. Хто зараз знаходиться поранений на лікуванні, хто на відновленні, хто на реабілітації після тяжких, на жаль, такі випадки все частіше. За тих, хто в полоні, за тих, хто безвісти пропавши, за тих, хто зараз на позиціях, особливо за мого брата Максима Петра і його побратимів, за тих, хто, на жаль, вже є біля Бога, а за всіх я нас чині. Бо кажуть, що Господь сказав, що всі живі перед ним. А за тих, хто чекає, за мою маму Аллу, за її здоров'я. І щоб всі зачекалися своїх воїнів, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок. Щоб була перемога. За вас, сестричку, за вашу, за ваше терпіння, за ваше вміння вислуховувати все це, за вашу дорогу додому і спокійної ночі. Дуже вам дякую, що вислухали.
4: Дякуємо вам. Хай Господь навіки слава. Хай Господь вислухає всі молитви. У нас є повідомлення на сайті Радіо Марія від Ярослави. Дякую Богу за всі, за все і за вирішення справ. Дуже дякую Господу Богу і Матінці Божій. У нас також є повідомлення на Вайбері про Божу допомогу для Сергія і Юлії у вихованні дітей та у сімейних відносинах, про одужання для Василя і зцілення для Юлії, про Божу допомогу в праці для Юлії та добру працю для Тадея та Сергія. Повідомлення від Ольги. Прошу про молитву за воїна Андрія, за усі необхідні благодаті для нього і усіх воїнів. Повідомлення від Людмили. В годину Божого милосердя молюся за сина Олексія і його побратимів, за їх щасливе повернення з позицій, за закінчення війни і мир в Україні. Від Наталії. Просимо молитву за вирішення проблеми. Дякуємо за мир між людьми, за священника Домініка, за Україну, за захисників якнайшвидшого повернення додому, за визволення душ, чистилище. Дякуємо. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
13: Навіки Богу слава! Молюся за всіх з родини Радіо Марія, за вас усіх працюючих на ньому і за вас, ведучих сестричок. Молюся за керівників державою, воїнами, щоб приймали мудрі рішення до миру і перемоги. А також молюся за лікарів, капеланів, волонтерів, захисників, захисниць, за всіх поранених. Прошу Божого благословення усім, одужання і зцілення, полоненим пропавшим безвісті, щасливого повернення здоровими неушкодженими до родин. З миром і перемогою. Усім страждаючим українцям і жахливцям війни Божого благословення і Божої допомоги у кожного потреби, старому і малому. Молюся за всі сказані інтенції, а свої, які маю на серці, віддаю Божі руки. Особливо молюся за своє здоров'я, бо дуже хворію. Прошу Божого благословення на одужання і Божої допомоги у всіх моїх потребах. За здоров'я Юри, Наташі, її сім'ю, за всіх добродіїв, благодійників, які допомагають і підтримують. Щира і сердечна подяка добрим чуйним серцям. Низький уклін всім і щира подяка. Хай Бог обдарує щедро устократ усіх небайдужих. Також хочу помолитися за всіх померлих, за сестричку Аню, рік і 5 місяців по смерті, за її донечку Таню, за чоловіка Івана, за мого чоловіка Володимира, за батьків Кароліну, Камілію, за братів Леоніда, Станіслава, воїна Олександра, дідусів Йосипа Альбіна, Аліжбету Антоніну бабусів, за тіток, тьотю Тосю Льоню, за усіх з родини, і Рінчковських, і Бродовських, і Бортник, за Грішу, за Марію, за Кирієнків, Івана, Степана, а також за всіх померлих з духовенства і загиблих воїнів на війні, в катастрофах. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую, що мене вислухали. З Богом лишайтесь. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава! Дякуємо вам за дзвінок. Хай Господь вам допомагає перенести всі труднощі і міцного вам здоров'я. У нас є повідомлення від Марії. Прошу Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей, моїх онуків, всієї родини. Молюся за навернення всього роду людського до Господа Бога. За здоров'я захисників, за закінчення війни, за мир, за здоров'я Марії, Михайла, Миколи, Катерини, Лук'яна, за волонтерів, за велику родину Радіо Марія, за здоров'я працівників, За Божу допомогу волонтерові Анатолію, а вам мирної, щасливої дороги додому. Дякую за молитву, мирної, тихої ночі нам всім. У нас є дзвіночок 098. Ви в ефірі.
14: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
14: Дорогенькі волонтери, за ваше здоров'ячко, за ваші сім'ї і родиночки, за Лева 14-го Папуринського, якому його 71 рік від народження. Пади, бажаю йому здоров'я, мудрості, терпіння, щоб витримати йому, які наклепи на нього накидають. Божечко, дай матінці Божої опіки, ангела храни, щоб він завжди його оберігав, охороняв від усього злого. А ноги він дарував Богів. Сім'ю за новоженьку дорослого, за всіх священників, за Маківки, всіх з Маківки, з Вінниці, всім так у синів, які працюють по всій нашій Україні і за рубежом. Господи, зміцни у вірі, надії і любові нашу Україну, а також і Росію, щоб навернулися і обдумали, що вони роблять, щоб прекратили цю війну. За всі погибли на цій війні проклятій під час Голодомору і Живоплосту, які погибли тисячами тисяч. Боже, за душі терплячі в чистилищі всіх наших рідних, близьких, знайомих, які просили за них помолитися, за моїх тата, маму, братіка, який помер. Божечко, вічне спочивання, дай їм, Господи, а світлові кубіцьне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічному. Цариця миру, молись за нашу Україну. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу, дякуємо вам. Дякуємо. Будемо світлом серед темряви. Молімося. У нас є повідомлення від Лілії. Слава Богу за все і прошу про оздоровлення для мене, Христини, Анастасії, Надії, Володимира, Віталія, Віктора, дар навернення. У Богу відомих намірах. Також є повідомлення від Галини. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігора. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Щиро вітаю з Воздвиженням Христа Господнього, бажаю миру, душевного тепла та Божої допомоги у всіх добрих справах. Повідомлення від В'ячеслава. Прохання за молитву, про молитву за Терезу з нагоди дня народження. Многоє літо і про всі необхідні благодаті для неї. Вітаємо. Також у нас є повідомлення від Антоніни. Дякую Богу за благодаті. Прошу закінчення війни, справедливого миру, опіки Матінки Божої, всіх потрібних благодатей для себе, для рідних, для бабусі Жені та Антона, щасливу службу для чоловіка, а померлим прощення гріхів та Царства Небесного. Решту намірів передаю у Божі руки. За вас, Радіо Марія. Дякуємо вам, Антоніна, що ви з нами. Людмила, молюся за Божі ласки, благодаті для сім'ї, родини, особливо за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, лікування, відновлення сил після операції, Божого благословення на оздоровлення, повне одужання, щоденний Божий захист, опіку і поміч. Я дочитаю пізніше повідомлення. У нас на Viber вийшов дзвінок. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!
15: Слава, навіки слава! Я прошу про молитву за закінчення війни, за всіх наших захисників, де б вони не були, за всіх поранених, полонених, за безвісті зниклих і за їх родини, за їх швидке одужання і знайдення, і повернення додому. А прошу за рішення наших, моєї сім'ї справ, за своїх внуків, прошу за їх навернення, за її друзів, за всю молодь, прошу. Прошу за навернення України і Росії. Прошу за душу в чистилище і за всіх, хто потребує молитви. Вам повернення додому після ефіру, щоб ви добре добрались.
4: Дякуємо вам.
15: За всю Радіо Марію прошу, за всіх, за працівників, директора Самсонова, сестру Люцину, за вас, волонтерів, і вашу сім'ю. З Богом, дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо вам за дзвінок, і щоб ви завжди відчували, що Господь з вами. З Богом. А я зараз дочитаю це повідомлення від Людмили. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною Андрія, з родиною всю чоловікову родину, за своє здоров'я, зцілення на дух. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Дякуємо вам, Людмила. І ми з вами разом будемо молитися в ваших намірах також. Повідомлення від Ганни. Дякую Богу за вислухані молитви, за всі ласки, якими Він обдаровує. Прошу про молитву за одужання від хвороби, за усіх воїнів-захисників, довгоочікуваний мир в Україні та всьому світі, за всіх працівників-волонтерів Радіо Марія, за слухачів. Ганна, дякуємо вам. Повідомлення від Галини. Помоліться за мене і за моїх дітей Андрія, Марію, хвору на онко, за Богдана, Івана, Михайла, Миколу, Дмитра, Марка, Анастасію, Володимира, Марію. Дуже дякую вам за папу Римського, нашого Лева 14-го, про всі для нього необхідні благодаті і многе еліта. Ірина Грабенко. Повідомлення від неї. Молюся про Боже благословення, опіку Матері Божої, ангела-охоронця, дарів Святого Духа, здоров'я, миру, щасливої долі, всіх потрібних благодатей для Романа Максименка в день народження, щоб Матінка Божа і Ісус вели його Божою дорогою, допомагали в навчанні і роботі. Матінка Божа, вислухай молитви, випроси нам мир і спокій. Дай мирні, спокійні дні і ночі Божої опіки для Вадима, Віталія, Ірини, Ігоря і Костянтина. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі?
16: Слава навіки Богу! Я хочу сьогодні помолитися за здоров'я Михайла, за зцілення його тіла і душі, за племінника Михайла, воїна, який захищає нашу Україну, за племінника Леоніда, який пропав безвісті, за правнучка моїй сестри Богданчика, в якого ДЦП, не ходить дитина, не говорить. Мамочка його носить на руках і на візочку возить. Господи, поможи йому, зціли його трошки, щоб воно хоч трошки стало на ноги. Молюся за Радіо Марію, за всіх волонтерів, працівників, за вас, за вашу родину. Молюся за свою родину, дітей, внуків, за своє здоров'я, за померлих наших батьків, за померлого чоловіка і за всіх померлих з нашої родини. Дякую, що мене вислухали. Щасливої дороги вам додому, тихої, мирної ночі. Дякую.
4: Дякуємо вам.
16: Оксана, Тернопільщина.
4: Дякуємо. Дякуємо з Богом. А ми розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, та причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Сьогодні ми будемо розважати радісну таємницю Благовіщення. Сину Божий, ти з милосердя до грішників приймаєш на себе людське тіло, в якому приховуєш свою велич і всемогутність. Як Бог, ти знаєш, що злість людська приб'є це тіло до Христа, однак з любові до нас берешся виконати волю свого Отця. Марія, дякуємо за твою відповідь. Нехай зі мною станеться по Твоєму Слову, яка відкриває дорогу нашого спасіння. Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
17: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: 098, продовжуйте, будь ласка.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодатна повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний під лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, матінка Божа, моли за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, матінка Божа, моли за нас грішних, нині, у годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, матінка Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, матінка Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, матінка Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, матінка Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
18: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
17: О Марія, без гріха первородного зачата.
18: Моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
17: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Врятуй нас, вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують твоєї допомоги.
17: Вічне відпочинок дай померлим всім, Господи.
18: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь.
17: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
5: Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Марія, ти прямуєш до своєї родички Єлизавети, долаєш довгу і обтяжливу дорогу, а потім присвячуєш себе милосердним вчинкам, допомагаючи святій Єлизаветі у домашніх справах. Випроси для нас широке і услужливе серце стосовно усіх, хто очікує нашої допомоги. Допоможи, щоб своїм життям співали ми радісний гімн «Магніфікат» на честь Божого милосердя, який ти проспівала в домі Єлизавети.
4: 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
19: Отче наш, я молюся, нехай святе ім'я твоє прийде в
4: Ноль 98, продовжуйте, будь ласка.
19: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, Отче Твоє, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Отець Боже, Отець Боже, Отець Боже, Отець Боже, Отець Боже, Отець Боже, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Отець Боже, Отець Боже, Отець Боже, Отець Боже, Отець Боже, Отець Боже, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу, дякуємо вам. Таємниця третя, Різдво Христове. Ісусе, Спасителю світу, покладений в убогих вифлеємських яслах, подяку тобі складаємо за те, що ти прийшов у світ, щоб чинити нас Божими дітьми. Разом з Марією і Іосифом, ангелами і пастушками, любимо тебе і прославляємо. Чини, щоб твоя убогість і приниження не віддаляли нас від тебе, а ще більше наближали і робили нас чуйними до потреб убогих братів. 093. Розпочинайте, будь ласка, молитву. Слава Ісусу Христу! Ви нас чуєте?
20: Алло.
4: Так, це ви. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
20: Отче наш, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: 044, продовжуйте, будь ласка.
21: Насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощаю винуватцям нашим, і не веди нас із спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
21: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
21: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
21: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
21: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мірі вічним. Амінь. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
1: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Дякуємо.
5: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Марія, жертовна священниця, ти принесла своє дитя до храму і там його жертвувала Богу. Симеонові пророчі слова поранили твоє материнське серце і ще більше поєднали тебе зі спасительним діянням твого сина. Навчи нас, мати милосердя, великодушної пожертви для кожної великої важливої справи, а перш за все для спасіння душі.
4: 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
2: Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: 044, продовжуйте, будь ласка.
22: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувальцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
22: Як було на початку, і нині, то всякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
22: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
22: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
22: А світло віковіче нехай світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу. Дякую за спільну молитву.
4: Дякуємо вам. Таємниця. П'ята знайдення Ісуса в храмі. Марія, Іосиф і святий. З непідробним смутком ви шукали свого сина 3 дні. До вашої великої радості знайшли його у храмі. Навчіть нас витривалості у пошуках і віднайденні Ісуса у нашому житті. Ісусе, просимо Тебе, навчи нас більше цінувати діла Божі, ніж тимчасові блага. 093. Розпочинайте, будь ласка, молитву.

0: камінь, і благословені прийду лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
1: А світло віку вічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічні. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах наших не погорди, а ліжби захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
0: Дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Оставайтеся з Богом!
1: Дякую щиро.
2: Дякуємо вам. І у нас є ще час, трохи часу, і ми помолимось до святого Михаїла, до Архангела Михаїла.
3: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча

0: неспокою лицемірства і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?» Амінь.
1: Нехай цей вечір завершується в Божому мирі. Ми вам всім дякуємо, що були сьогодні ми з вами разом. Хай Господь благословить ваш дім, ваші серця, ваші родини. Бажаємо всім миру в серці, міцної віри, надії, Божої любові. Ще раз зі святом вас, дорогі друзі. Хай Господь благословить кожного. Сьогодні з вами були Ірина Ягофарова
0: і Вікторія Бурікова.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе, хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо, віддати все те, що приносить нам радість, також віддати все те, що нас засмучує. В понеділок, на початку робочого тижня, хочемо віддати цілий цей тиждень, все те, що в ньому має відбутися. Хочемо просити твоєї підтримки, допомоги, якщо треба, втіхи. Хочемо просити, щоб ти була поруч всіх тих планів, речей, які є заплановані. І що все те, що будемо робити, ми хотіли робити на більшу славу твого Сина. Сьогодні святкуємо свято Воздвиження Всечесного Христа. Це дуже важливе свято, тому що воно десь нас думками повертає до 4 століття, до того часу, коли бабуся одного з імператорів собі усвідомила, що щоб християни могли краще зрозуміти таємницю Христа, треба спробувати цей хрест віднайти. Вона поїхала до Єрусалиму і протягом довгого часу провадила розкопки, щоб цей хрест можна було знайти і пізніше привезти до Риму. До сьогоднішнього дня в Римі є величезна, гарна базиліка, яка так і називається – Базиліка Всечесного Христа, щоб нагадувати для кожного з нас, що в Христі є спасіння, що Ісус вибрав хрест, такий спосіб, який захотів померти, віддати своє життя, праведний за неправедних, щоб ми мали відкриті двері Царства Небесного і прийняли це Царство Небесне. Сьогоднішнє свято нагадує нам, якою ціною ми були спасені, якою ціною ми були відкуплені, ціною величезних страждань, ціною невинної крові, ціною того, що хтось нас так полюбив, що захотів за нас, неправедних, віддати своє життя. Тому сьогодні той день, коли треба дякувати Господу за спасіння, дякувати кожний раз за той шанс, який Він для нас дає, і вірить, що ми можемо бути кращими, добрішими, відкритішими, смиреннішими і так далі. І сьогодні мені здається, що це свято запрошує кожного з нас також повірити, що я можу бути кращий. Бо часто так є, що людина вже на себе махне рукою і каже, вже нічого з мене кращого не буде. Сьогоднішнє свято показує нам, що я можу бути кращим. Бо Ісус дає мені надію, той Ісус, який є розіп'ятий, той Ісус, який мене хоче обійняти і каже, не знеохочуйся в собі, бо я в тобі ніколи не знеохочуюся. Тому хочемо подякувати Господу за всі ті шанси, всі ті можливості, всі ті різні ситуації, які Він нам дає, щоб ми з однієї сторони досвідчили Його любові, а з іншої сторони досвідчили, що Він також в нас вірить. Віддаємо Господу, особливо сьогодні молимося за наших братів в Києві, які святкують свято, відпуст мають, віддаємо всіх парафіян, які є в Києві, особливо в цьому часі, коли для них насправді є важко, коли регулярні прильоти, постійні сирени по 23 години на добу. Просимо, щоб Господь хотів їх підтримувати, втішав і був також поруч. Віддаємо наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям наш. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 5.

0: Друга радісна таємниця – відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: таємниця народження Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавих. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе!
1: Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: за нас –

0: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плідоно твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плідоно твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плідоно твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плідоно твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плідоно твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня 13.

0: Таємниця п'ята радісна, знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і проси нам помити наш, як і ми прощаємо нам наш, і не прийди нас у цю спокусу, але визволи нас від зла.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
2: молись за нас.
4: Під Твій захист
2: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна я і благословенна я, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Три ружені. Зажурився купець, та нічого робити. Довелось присягнути ведмедеві. Тільки присягнув, одразу опинився вдома. Дві старші доньки навіть дивитися на нього не хотіли, адже повернувся він без подарунків, та ще й вигляд мав жебракуватий. Від досади вони тільки зубами скреготали. І тільки наймолодша, найулюбленіша донька зраділа, що батько живий. Обняла, поцілувала його та й говорить: «Спасибі вам, батечку, за ружі. Та більше радує мене те, що ви повернулися живим-здоровим. Не журіться, що втратили кораблі з товаром. Головне, що ви не загинули і тепер разом з нами». Розчулився старий батько від слів доньки, та згадавши, що пообіцяв віддати її страшному звіру за дружину, аж з лиця впав. Зрозуміла найменша донька, що з батьком щось не так, та давай просити його, щоб розповів, що його так засмучує. Довго батько нічого не говорив, та дні минали, і треба було йому обирати, або виконати обіцянку, що дав ведмедю, або загинути. Думав він, думав, та й наважився розповісти дочці про своє лихо. Та на диво батькові дочка зовсім не злякалась, та й каже: «Не журіться, тату, я сама забажала такого подарунку. Та й ведмідь – все жива істота, поїхали до нього, що буде, те й буде». Слова її трохи заспокоїли батька, та лихі сестри стали потішатися над нею. Захотіла дурна дівка якоїсь чудної ружі, а тепер стала ведмежою нареченою. Не звертала вона уваги на базікання сестер. Тихенько зібралася та й каже батькові: «Що ж, я готова». Тільки вимовила ці слова, одразу опинилась на зачарованому острові. Огляділась, кругом жодної живої душі. Але все, чого вона подумки побажає, зразу ж з'являється перед нею, наче з-під землі. На третій день, гуляючи в саду, дівчина побачила кущ, з якого батько зірвав їй гілочку з трьома ружами. Зупинилася вона біля нього, і раптом почувся грім. І перед нею з'явився величезний ведмідь. Від страху бідна дівчина аж затремтіла. А ведмідь підійшов ближче та й каже: «Не бійся, я тебе не скривджу. Чи можеш ти стати моїм другом?» Отямилась дівчина і відповіла: «Чому б і ні? Ти ж також Боже створіння». Дуже зрадів ведмідь. Цілими днями ходили вони садом та розмовляли. Потроху дівчина звикла до ведмедя, перестала його боятися. Коли його довго не було, вона навіть сумувала. Але незабаром сталася дивна пригода. Одного ранку ведмідь не прийшов на прогулянку. Почекавши трохи, дівчина пішла шукати його. Але де вона не шукала, як не кликала, озивалась їй тільки гучна луна. 3 дні шукала вона свого товариша, заглядала в кожен куточок, обійшла ціле місто, та там лише кам'яні споруди, обійшла весь сад, а там лише зів'ялі квіти. Вирішила ще раз піти до куща з ружами, де вони вперше зустрілися. Підійшла вона до троянд, а там лежить її любий ведмідь, лежить і не дихає. «Любий мій друже, що з тобою сталося? Яким ти був добрим до мене?» Заплакала вона і вкрила його червоними ружами. Але все ж не втратила надії і не могла покинути його хоча б один раз не поцілувавши. Тільки-но вона поцілувала чудовисько, все навкруги загриміло. Та затряслося так, що налякана дівчина впала непритомна. Та коли вона відкрила очі, перед нею стояв пригарний парубок та й промовляв до неї: «Нічого тепер не бійся, моя Люба, ти визволила мене». Він розповів їй, що він королевич, і як його перетворили на страшного ведмедя, а його королівство закам'яло.

0: час розпочати вечірню молитву.
1: Ісусику милий, Ісусику любий,
2: вже ангели в небі зірки засвітили.
1: Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
2: Люди справи. Люди справи.
3: Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Вітаю вас. Мене звати Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Тож запрошуємо вас, долучайтеся до нашої програми. Цікаві люди, особистості і цікаві теми ми піднімаємо для того, щоб ділитися разом важливою інформацією. Сьогодні з нами у прямому ефірі в програмі «Люди справи» отець Віталій Козак, босий кармеліт із Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче!
4: Навіки слава!
3: Добре, що ви долучилися до нас, отче. Добре, що ви з нами. І ми з вами хочемо поговорити про літературу, про сучасну літературу і реальність, у якій живемо. Адже, отче Віталій, у ваших катехизах в ефірі Радіо Марія постійно простежується ось ця літературна складова. От, і я коли почув, скільки ви книжечок за рік протягом року читаєте, то я зрозумів, що навіть мій рекорд життєвий протягом року до половини навіть не дотягнув. Ось. Чому література саме, отче? З дитинства хто вас привчив до читання, до дослідження книг?
4: Може, навіть не з дитинства, це вже більш коли я був студентом, тоді я зрозумів, або мені показали, наскільки важлива література, тому що дякуючи літературі можна дивитися на реальність тільки трохи іншими очима. І для того мені важливо завжди було, може, альтернативний спосіб мислення, і книги – це один з тих способів, дякуючи котрому можна дивитися іначе на реальність.
3: Угу. Ваша, отче, улюблена література або жанр літератури?
4: Я читаю фентезі, моє улюблене фентезі, так. Для того я один з тих, хто прочитав всю Дюну, всього Мартіна, так, пізніше Робіна Гоба. Зараз читаю Крістофа, десь в мене в планах стоїть Патрік Рофтус. Для того, ну, я люблю фентезі.
3: Угу. Зрозумів, отче, а от ваш рекорд протягом року, скільки книжок ви прочитали найбільше?
4: У мене завжди на рік стоїть, якби, бажання прочитати 50, в залежності від книжок. Якщо читаєш, я називаю все, що до 600 сторінок, це все книжечки. А книжечки. 600 плюс – це книжки, так. І для того, коли питання завжди я говорю, якщо ми говоримо про книжечки, то, звісно, таких книжечок спокійно читається навіть більше 50. Але якщо говоримо про книжки, ну, зараз в мене в цьому році йде 23. Тобто, говоримо про тих, що мають 600 сторінок і плюс.
3: Угу. Ви можете говорити, от, друзі, я раджу вам зайти на сайт Радіо Марія, там ви можете знайти багато катехіз із отцем Віталієм Козаком, і навіть цієї середи отець Віталій знову в ефірі Радіо Марія. То, наприклад, брати таку серйозну літературу, Йоанн від Хреста, от, про якого ми говорили з отцем Віталієм, християнський містик, який писав дуже такі глибокі, непрості речі, але завдяки катехизам отця Віталія Козака багато хто, і зокрема я, змогли зрозуміти якісь нюанси важливі. Ось, яку глибину. Отже, отче, давайте поговоримо про сучасну літературу, реальність, в якій живемо, обстріли, війна. І на вашу думку, чого, якої літератури нам не вистачає сьогодні? Яка література знадобилась би нам і допомогла пройти цей шлях із пулу вами перечитаних книг?
4: Знаєте, коли ми так вчора поспілкувалися, щоб сьогодні зробити цю нашу зустріч, я собі сів за комп'ютер, трохи передивлявся, і я зробив такі, якби, для себе декілька пунктів літератури, на яку важливо звернути увагу. І якщо хтось пам'ятає, коли я починав цей цикл, який, над яким ми зараз роздумуємо, Цей цикл називається «Межа. Людина між Богом і безоднею». І я його починав роздумувати над книжками Харарі «Homo Deus і Homo Sapiens», бо це, на мою думку, дуже важлива література, тому що якби показує дзеркало того, в чому ми живемо. А мені здається, що Харарі – він з тих, хто любить більш показати таке дзеркало трохи криве. Тому що він піднімає важливі питання штучного інтелекту, соціальних мереж, алгоритмів, глобалізація, інформаційні війни, політика, економіка. І мені здається, що це один з тих авторів, яких треба було б почитати. Звісно, він є мало християнським, і перспективу, з якою він пропонує дивитися на реальність, ну, нічого спільного не мають з тим, чого навчає католицька церква. Але щоб подивитися на інший спосіб мислення, мені здається, що він є дуже актуальний, тому що питання держави, грошей, нації, законів, ідеології, релігій, мені здається, що є дуже актуальним. Бо і в кінцевому результаті він доходить до одного цікавого висновку. Каже, якщо люди можуть створити спільну реальність, вони так само можуть і створити фальшиву реальність. І для того я задаю питання, яку реальність створить кожен з нас, не дивлячись на реальність, яку створює суспільство. Бо це важливо для того, щоб в суспільстві завжди буде своя реальність. І пізніше, коли дивимося на Харарі, мені здається, що автоматично з нього можна перейти на Орвела, на 1984. І бо там відразу дуже добре видно, як система визначає, що є правдою. І коли Харарі каже «зроби це», то Орвел вже скаже «повір, що це правильно». А в кінцевому результаті доводить до того, що повір в те, що ти сам так про це думаєш. Да, і для того, мені здається, Орвела важливо читати, тому що світ, в якому ми живемо, він має інформації більше, ніж будь-коли цей світ мав. І автоматично інформація, яку цей світ дає, показує, що не завжди та інформація є правдивою. Да, я завжди, щоб не включиш, всюди знайдеш там десятки експертів, десятки відео, десятки різних думок. І я не раз собі задаю таке питання, а хто тут говорить правду? Мені здається, що це така досить сучасна проблема. З однієї сторони є дуже багато інформації, а з іншої сторони немає ніякого механізму чи алгоритму, який допоможе розрізнити правду від брехні. І дуже часто для мене особисто, для чого література є важливою, тому що вона дає можливість тобі подивитися на реальність, в якій живеш, ну, очима зовсім іншими. І для того я не кажу, що, наприклад, література, вона визначає істину. Але література вчить одної речі, для мене це важливо. Література вчить сумніватися. Література вчить ставити питання. Література вчить бачити людину якби поза статистикою. І мені здається, що література вчить помічати те, що людина вже давно перестала помічати. І зараз якраз цикл катехез, як у мене йде, і ми говоримо про Маргарет Етвуд, да, «Опут служниці і заповіти». І там показує суспільство, яке пробує сформувати людину, де суспільство пояснює людині. Да? Тобто, хто ти така, для чого ти існуєш, що потрібно робити, що не потрібно робити, що є добрим, що є поганим, що є гріхом, не знаю, що, чого треба боятися, кому треба довіряти. І показує такий світ, мені здається, в такому світі ми зараз живемо, де людина вже не має своєї системи координат, а вона просто пробує зміститися в ту систему координат, яке пропонує суспільство. І знаєте, і тут не треба насильства, тут просто треба переконати, да, що Ти є частиною суспільства, і якщо ти не робиш так, як всі, або не живеш так, як всі, не думаєш так, як всі, то ти просто не зміщуєшся в це суспільство. Якщо ти в це суспільство не вміщаєшся, то тоді тебе треба виправляти, тебе треба зупиняти, тебе треба перероблювати. І часто ми боїмося цього несхвалення, і тому мекаємо, вибачаюся за слово, як стадо овець, або гавкаємо як стадо собак, тому що всі так роблять. А я не хочу виділятися, бо ми боїмося виділятися. Я не кажу, ну, проста річ, навіть одежу, яку ми носимо. Комусь подобається якийсь колір, каже, але я цього кольору не буду носити, тому що суспільство не любить, не знаю, там червоного чи помаранчевого. Всі ходять в чорно-білому, то я так само буду чорно-білим ходити, бо мені кажуть, так, не вдягайся, цих питань не задавай, твої думки в цьому напрямку не йдуть, і так далі. Да? І для того, от бачите, ми вже декілька людей поговорили, да, про Феррарі поговорили, про Маргарет Етвуд поговорили, про Орвела поговорили. Але тут важливим, здається, таким елементом для мене також є Вільям Голдінг, коли, я думаю, це одна з речей, яку кожен мав би прочитати, називається «Володар мух». Бо він показує, наскільки цивілізація, в якій ми живемо, наскільки вона є такою слабкою і крихкою. І він каже так, да, що цивілізація значною мірою створює умови, в яких наша доброта може проявлятися. І коли цих умов немає, то автоматично вся наша вихованість пропадає. Там показує дітей, деякі потрапили на острів, і наскільки правила, якими жили в зовнішньому світі, є іншими від тими, які вони створюють всередині себе. Тобто, як бачимо, як показує Голдінг, да, що всередині людини завжди є право панування, право сильнішого і так далі. Да, і Голдінг доходить до такого висновку, який мені дуже подобається, що моральна відповідальність починається саме там, де людина перестає бути просто виконавцем. Тобто замало задавати собі питання, що зараз прийнято. Мені здається, що ми живемо в такому часі, коли треба задавати питання, а що таке правда, що таке добро, і чи я готовий жити відповідно до цих правил, а не до тих, яких накидує для мене світ. Бо якщо я собі не створю скалу моїх пріоритетів, цілей і бажань, тоді тільки мені залишиться бути такою пасивною людиною, яка буде приймати те, що мені буде накидувати світ. Тобто, якщо я не думаю, якщо я не оцінюю, якщо я не аналізую, то я тільки приймаю. І про це, да, ми також, ну, останнім часом я говорив про Гакслі. Є така класна книжка, «Який чудесний світ новий». Мені здається, що його треба, цю книжку має прочитати кожен, бо коли Орвел каже, світ Орвела каже, ти не маєш права, а світ Гакслі скаже, тобі все потрібно. І мені здається, що ми зараз в такому світі живемо, що якби нам ніхто не забороняє свободу, але з іншої сторони нам ніхто не дає можливість проявляти свої думки, проявляти свої бажання і так далі. Да? І це реальність така, де багато контенту, де постійно, дивіться, така реальність, де немає зовсім можливості, щоб людина залишилася сама один на один з собою. Постійно, якщо не інтернет, то новини, якщо новини, то постійно треба слухати, перемикати, да, якісь ці зовнішні стимули, які є, щоб людина
3: додам, а тренди Інстаграму, які я люблю інколи піднімати, які із трендів соцмереж, наприклад, або вчення, якісь фішки вам найбільше цікаві, ну, в сенсі спостереження. Бо доволі багато є таких всіляких штук. Люди за контентом, які гоняться, не гребують нічим.
4: Для мене плюс є для того, що вона немає ні в Інстаграмі, ні в ТікТокі, в жодних цих місцях, тому що моє переконання, що людина має знайти в своєму часі місце для тиші, де може один на один зустрітися зі своїми думками, де може проаналізувати, бо якщо людина не знаходить часу, коли може побути самою, коли я кажу як для себе, почитати, пописати, там, помолитися, відпочити, організувати свій день так, як тобі хочеться, тоді людина стає залежною від шуму. Тобто інформації маю отримувати все більше. Всюди мушу себе проявити, да? Всюди мушу виразити свою думку, всюди, не знаю, мушу проявити свої там почуття і так далі. І тут, да, і це страшно, тому що, як каже той самий Харарі в Homo Deus, да, що каже, ми живемо в такому світі, де інформації дуже багато. Але каже, дякуючи цій інформації, і ця інформація виховує людину, дякуючи цьому вихованню дуже легко передбачити поведінку людей, да, тобто поведінку мас. Тобто дуже легко зрозуміти, хто в який спосіб буде діяти, тому що певному напрямку, да, рухаються медіа, суспільство і так далі, і людина просто не може випригнути з цієї бульбашки, тому що вона не має, ще раз повторю, цієї альтернативи інформації, і тому дуже легко, да, хто є залежний від соцмереж, новин і так далі, то треба мати свідомість того, що як захочуть, назвемо це так, великі цього світу, в такий спосіб зможуть мене використати. І я в кінцевому результаті буду мати переконання, що це мої думки, що це моє рішення, так має бути. Але насправді це все, ну накинуте, правда?
3: Отже, запитання у мене є. У мене запитання, щоб, можливо, ми змогли проаналізувати, оскільки у нас тут серйозна така тема пішла про залежність інформаційну. Ось, і про книги як альтернативу здорового такого зростання інтелектуального. Запитання, ви спілкуєтеся з багатьма людьми, так? Християнське середовище, яке перебуває постійно в інформаційному просторі, от, зокрема, і ми в інформаційному просторі. Як виглядає людина, яка залежна від шуму, залежна від новин і соцмереж, і як це впливає на людину?
4: Ні, ну це впливає деструктивно. Дивіться, людина там завжди мусить мати якусь альтернативу. Новини, соцмережі альтернативи не дають. Вони тільки надають тренди, і вони ділять на добрих і поганих, своїх і чужих. Все. І немає іншої можливості. Ти або свій, або чужий. Ти або говориш, або піддакуєш мені, або ти стаєш моїм ворогом. Ти або... Ну, багато таких або можна зробити, і все. І це навіть за цих останніх майже 5 років подивитися, і скільки так званих своїх стало чужими, а так званих чужих стало своїми. І це також питання тренду. І тренд зміниться, і знову інші чужі стануть знову своїми, а інші, а ці так звані, хто зараз свої, знову стануть чужими. І для того, ну, а це ж питання емоційної сфери також кожного з нас. І, ну, і питання, наскільки я поділяю або хочу поділяти те, що мені накидають мас-медіа, назвемо широко це все, чи я це послухав, але знаю, що не до кінця мушу сприймати це, бо в певному речі вони брешуть. Ну, так воно є, бо за кожним медіа хтось стоїть, а якщо за якимось медіа хтось стоїть, значить ідею просувають того, за ким воно стоїть. І, ну, це просто, це ж не сьогодні з'явилося,
3: то,
4: правда? Ми ж це пам'ятаємо 100 років тому.
3: Так, так. Хто стоїть за Радіо Марія?
4: Хто стоїть за Радіо Марія? Це ви маєте відповісти на це питання, але Радіо Марія, за що я там поважаю і люблю Радіо Марія, що вона дає завжди можливість говорити альтернативно. Наприклад, цикл катехез, який я завжди веду, то він не відповідає загальному, думаю, баченню багатьох великих цього світу, скажімо.
3: І вас не прибрали з ефіру.
4: Мене не прибрали з ефіру. Я думаю, якби це було на якомусь іншому місці, то мене вже з ефіру могли б давно прибрати, тому що для чого... Подивіться, ніхто не хоче, щоб люди мислили. Да? Ніхто не хоче, щоб люди аналізували. Може, слово «ніхто» це дуже грубо звучить, тому що поки люди приймають ту інформацію, яку ти їм даєш, ти можеш цю інформацію використовувати, маніпулювати людьми, як хочеш. А коли з'являється альтернатива, то завжди альтернатива, вона погана. Хоч на моє переконання, альтернатива, вона завжди є добра. Тобто, щоб дійти до якогось висновку, не знаю, коли я філософію вивчав, да, ми читали дуже багатьох різних філософів, щоб дійти до розуміння, а як я сприймаю світ, як я сприймаю себе, як я сприймаю реальність, да, що є першопричиною. І так далі. Тобто все рівно вибираєш своє, читаєш багато і вибираєш своє. Для чого? Для того, щоб знати, що це моє. А можливо б спокійно сказати, да, читаєш там, не знаю, Маркса, Енгельса, або не знаю, читаєш Фрейда, і все, і світ ніяких не бачиш. Да, і не знаєш класику, не знаєш Платона, не знаєш Аристотеля, не знаєш нічого іншого, да, тому що
3: так.
4: То так воно є.
3: Запитання, да. Отже, запитаннячко хочу так поставити. Дивіться, отже, час від часу в ефірі Радіо Марія ми спілкуємося із нашими радіослухачами. Особисто я мав можливість чути від наших радіослухачів, коли говорили, наприклад, про книги. Читайте тільки Біблію і нічого, окрім Біблії, і все. Ось. Саме головна книга, але то все, що ви читаєте, не годиться тощо. Ну, якось, не знаю, почув я декілька разів таке твердження, а ось з вами ми говоримо про Аристотеля, про Платона, про Харарі і тощо, то про Оруела, про літературу, яка, ну, так.
4: Да, дивіться, це все просто. Дивіться, коли читаємо Дюну Герберта, він дуже легко це показує. Він каже, що людина та якось так створена, або для людини простіше, щоб вона мала якогось месію, який буде за неї все вирішувати і казати. Це робиться, не робиться, читається, не читай, туди ходи, туди не ходи, з тими спілкуйся, з тими не спілкуйся. І тоді людина почуває, я не мушу приймати рішення. Далі, от людина так хоче жити, щоб я не мусив. Мені сказали читати Біблію. Добре, я буду читати Біблію, бо я буду побожним, правильним християнином. Я не кажу не читати, звісно, треба читати. Звісно, треба роздумувати, бо це слово, бо, да, воно живе і діяльне, воно актуальне, воно як двосторонній меч, тобто воно потрібне, без нього ніяк. Але крім, да, дивіться, бо людина має різні сфери життя. І мені здається, да, що в цих сферах життя також людина має бути компетентна в різних речах. Ну, звісно, як кажуть великі спеціалісти, щоб хватило на кусок хліба, вистачить бути компетентним в одній речі. Це погоджуюся. Але, ну, питання прийняття рішень, то воно має залежати від мене. Питання, ким я хочу бути, що я хочу робити, в якому напрямку рухатися. Пізніше скала моїх пріоритетів, цілей і бажань, то це залежить від мене. І чим відрізняється доросла людина від дитини, що мені я не потребую, щоб мені казали, що читати, з ким спілкуватися, куди ходити, як себе вести, в що вдягатися і так далі. А простіше прийняти для того, да, коли Герберт цілу цю дюну пише, всі ці томи, скільки їх є, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 6, і він їх пише для чого? Щоб показати, да, що тут так простіше, ти мною керуй, да, я десь буду там всередині себе бубніти, нарікати на твої рішення, але так буду їх виконувати, бо я не готовий зробити, ну, нічого іншого. Да, і для того, для мені здається, да, щоб такою альтернативою, щоб вилізти з цього мислення, є Джон Стрілек. Він дуже знаний є тим, що він написав таких, там є 5 книжечок, мені здається, «Кафе на краю світу», «Повернення до кафе на краю світу», «Новий відвідувач». А зараз я пересікся з 2 його новими книжечками, да, які називаються «П'ятірка», «Велика п'ятірка для життя» і «Життєве сафарі», де він постійно якби змушує людину задавати питання, а що в кінцевому результаті приносить для мене щастя? З чого я радію? Він каже, задай собі питання, якщо одного дня твоє життя закінчиться, от сьогодні, да? Що ти хочеш, щоб воно означало? І він там розповідає історію, що коли він зі своєю дружиною поїхали в Африку на півроку, там відвідали все те, що і мали відвідати, побачили тих 5 головних звірів з Африки, сиділи в наметі, і, ну, спав, він зранку просинається і каже, ну, от, каже, от якби я вже помер, то вже моє життя не було пусте. Для того, що одна з мрій, да, яка у мене була, це відвідати Африку, вона виконалася. І мені здається, да, для чого це важливо, бо ми часто готовимося якось прожити це життя. Бо, кажу, я буду жити як після навчання, після роботи, не знаю, після того, як зроблю ремонт, може, після того, як зберу гроші, як вирішу питання, як закінчиться війна, як життя стане спокійніше, доход стане постійним. Да? І може тоді колись нарешті з'явиться час, і тоді я буду реалізувати всі ті свої прагнення, бачення, очікування. Але проблема в тому, що цього може не трапитися. І я можу все життя до чогось готуватися і так і не прожити життя сьогоднішнє. Мені здається, що зараз, ну, не зараз, а раніше також було, що більшість людей має дві проблеми в своєму житті. Перше, що живе минулим, а друге, що живе майбутнім. Угу. А сьогоднішнього немає. Колись так було. А колись я зроблю це? Лови момент сьогодні. Завтра вже може не бути. І якщо ти не зловиш цього моменту, ну то в кінцевому результаті будеш мати життя втрачене. Дивіться, знаєте, я їжджу кожну першу п'ятницю по бабушках, і в мене переважно це... Ну, мої наймолодші зараз 87 бабушки, до яких я їжджу. Да? Тобто це всі такі старші жіночки. І я їм кажу, що ви в мене ділилися на дві категорії. Є одна категорія, до яких прийдеш і питаєш, як там себе почуваєте, про що б хотіли там поговорити. І переважно все життя своє окреслюють там двома фразами, що там постійно робота, постійно нехватка грошей, виховання дітей, часи комунізм, важко і так далі, і все погано. А інше, то можна тобі годинами розповідати. І люди жили в тій самій реальності, в тих самих умовах, в тій самій системі. Але підхід і оцінка ситуації, ну, і свого життя є зовсім інша. Чому? Тому що одні пробували ловити моменти, а інші чекали, коли буде краще. А прийшла старість і все. Да, і це проблема, мені здається. І я коли дивлюся на це, я задаю собі питання, якщо Господь дасть мені дожити до старості, да, то якого типу людиною буду я? Той, яка буде казати, що я все життя чогось очікував, планував і мріяв, і чи тою людиною, яка вміла ловити ситуацію, да, моменти, навіть не дивлячись на умови, в яких живемо. Бо ну, умови зараз є досить важкі, але я також бачу, да, я наскільки люди по-різному переживають ту реальність, в якій знаходяться. Да. Для когось цей момент став депресією, знеохочення, апатії і махом руки на все, а для когось це став моментом саморозвитку, самоосвіти, відкриття нових горизонтів, зацікавлення речами, якими не цікавилося, вивчення речей, на якихось не зналися. Да? І мені здається, що це залежить від людини. Да? Або я живу колись тоді, або я живу зараз. І для того моє переконання, да, що людина завжди має вибір. І важливо собі усвідомлювати, що я вільний. Тобто кожен з нас вільний обирати професію, місто, в якому буде жити, стиль життя, друзів, обирати, не знаю, ким хочеш бути, що купувати, або що не купувати, що робити. Да? І важливо зрозуміти, що кожен з нас може бути ким завгодно. І неважливо, хто, якими нас хоче бачити, але важливо ж для себе, да, що я можу бути, да, ким завгоду. І це не означає, да, що там в моєму житті все буде добре, але принаймні воно буде рухатися в певному напрямку. Бо коли це важливо знати, в якому напрямку я рухаюся, да, які мої ці очікування, бажання і прагнення. І в цьому всьому вибирати. Да? І коли знаєш, в якому напрямку рухаєшся, то автоматично знаєш, що тобі не потрібно. І це важливо. Що і навіть хто, якби це прикро не звучало. Знаєте, я хочу поговорити про одну книгу скоро. Є така можливість. Книжка, яка вона належить до книжок забороненої класики. Це книжка, яку не друкували в Англії на протязі століть.
3: Цікаво.
4: Називає, да, це Томас Гарнлі «Джуд непримітний». Це одна книжка Жодна книжка, яку я прочитав в моєму житті, не викликала у мене таких емоцій, що я просто ревів. Просто я, коли закінчилась книжка, я просто як мала дитина, я не вмів себе, у мене руки трусилися, все трусилося. І там показується життя Джуда, який все життя він хоче вирватися за межі. Да, він живе в селі, немає батьків, але знаєш, недалеко від нього є, має вчителя, але знаєш, що недалеко від нього є місто, де є університет, і там можна стати іншою людиною. Да? Він хоче вчитися, хоче розвиватися, хоче стати, ну, кимось більшим, ніж є, але якби хоче реалізувати себе, але пізніше, коли зустрічається з суспільством, то бачить, що суспільство воно не таке, як він собі в голові малював. Обставини є інші, ніж йому здавалося, що вони будуть відносини з іншими людьми набагато складніші, ніж йому здавалося в тому маленькому селі. Що все не так, як йому здавалося. Мрії є, але реалізація цих мрій, воно не йде як ніж в масло. Да? Тобто це важко. І з одної сторони, да, він собі думає, я можу бути ким завгодно, а з іншої сторони він собі мусить усвідомити, що його життя, так як життя кожного з нас, воно не починається з чистого листа. В кожного з нас є своє минуле. І на кожного з нас те, якими ми є сьогодні, мали вплив наша сім'я, культура, середовище, в якому ми росли, не знаю, минуле, страхи, які десь глибоко є, очікування інших, що там ще могло вплинути, помилки, наші рани, зранення, я б назвав би, да? Тобі здається, ти маєш мрію, маєш бажання щось реалізувати, а ці речі, які були, вони ще тебе тормозять. І, да, і щоб рухатися далі, це показує, да, ну, Джуд, то треба на початку вирішити питання, які були позаду. Бо вони все одно будуть тебе тягнути. І якби Гакслі доходив до висновку, да, що свобода – це не просто можливість вибирати з великого меню, а свобода – це здатність зрозуміти, що для мене є добрим, і мати мужність відповідно до цього жити. І часто є відповідь на питання, що є для мене добрим. Мені здається, що величезний процент людей на це відповіді немає. Да, бо щоб відповісти на питання, що є для мене добрим, то треба задати собі ще інше питання, яке здається ще важливіше. Це питання, а хто я? І це питання, да, дуже важке. І тут, знаєте, ця трилогія Робін Гоба, да, для мене це дуже важливо, бо дивіться, бо там є Фіц, головна фігура є Фіц, він сам байстрюк. Його по-різному називають, його по-різному бачили, йому давали різні ролі. І на протязі всіх трьох томів, тобто це, не знаю, там з 2000 сторінок, він собі задає питання, каже, неважливо, хто як мене називає, неважливо, хто яку роль мені придумав, а хто я насправді? Бо завжди люди мають якісь плани відносно мене, якісь мають очікування, як відносно кожного з нас. І єдина річ, що ми можемо робити в нашому житті, це відповідати очікуванням іншим. Але це неправильно. Хто я? Я маю відповідати? Ні? Чи не маю? Да? І мені здається, що більшою трагедією людини є не те, що вона не вміє відповісти на питання, чого я хочу, а не вміє відповісти на питання, а хто я є? І часто людина не може відповісти на питання, чого я хочу, але може відповісти на питання, чого хочуть всі ті, хто навколо мене. Ще й хочуть того. Да,
3: ще й повчати, розказати.
4: Хочуть. Да, всі повчати, да, і всі тобі хочуть розказати. А я що хочу? Я ж кажу, а я не відповім на це питання. Ніхто з нас не відповість на питання, чого я хочу, якщо не відповім на питання, а хто я? І знаєте, а якщо я собі не можу на це питання відповісти, хто я, то що мені залишається? Шукати якихось месій, героїв, сильних людей,
3: культів,
4: які допоможуть, да, якось мені це життя прожити, мене витягнуть якось в цьому житті. І пізніше я якось такою собі, вибачаю слово, але це треба вжити це слово, перекінтуюся, да, от якось з дня на день переблукаю. І все, і тоді неважливо, що є добром, що є злом, неважливо, що є правда, що є брехня, важливо якось в цьому світі протриматися. І люди, яким я, на чиї очікування буду відповідати, вони мені поможуть, да, в цьому протриматися. Да. І це таке, ну, це страшно є, для того, що пізніше я всю свою відповідальність, все своє життя скидую на когось інше. Щось в мене в житті не так, винні ці. Uh-huh. Да, що щось в моєму житті так, дякуючи цим. А мене що? А де я? Дякуючи чому мені або для чого в моєму житті щось не так, да? Чому чи причина в мені? Завжди хтось. І це страшно. Отако навіть послухати, поспілкуватися з людьми. От, дуже мало хто говорить про себе, що я досвідчив, я пережив, я цим цікавлюся, uh-huh. і це вивчаю. А переважно інші, uh-huh. інші, всюди. Да? От, я не знаю, якось в мене було таке це бажання, з пару місяців тому назад я передивлявся новини, тільки коли Україна стала незалежною, uh-huh. можна подивитися ці випуски новин. І цікаво є, що і подивитися на ідеологію, яка була тоді і яка є зараз. Наприклад, тоді можна було сказати, що в Києві з'явився новий слон. Нові звірі приїхали туди, відкрився магазин. Якось воно все було таке сконцентроване на чомусь конкретному. А зараз, дивіться, воно так. все таке розмите. Да? І, якось, і тоді не було поділу добрі, погані, свої, чужі. Угу. А були як, да, конкретне щось, що відбулося. А, і принаймні я коли так дивлюся на ті новини 30 років тому назад, то не відчувається якоїсь інтерпретації фактів. А зараз факт є на 10 секунд, а пізніше 40 хвилин так. експерти 40 хвилин експерти обмовляють.
3: Обсмоктують
4: і
3: тему.
4: Обсмоктують. Так. І пізніше, і, ну, вони, і я часто так, мені здається, що вони мають, знаються тільки саме на тому питанні, як я. І, mm-hmm. мені було б, я б сказав би, слухайте, не задавайте мені таких питань, я в цьому некомпетентний, але багато людей mm-hmm. для того, щоб в мас-медіа з'явитися, на Ютубі лайки отримати і це все монетизувати, то так воно є. Для того, ну...
3: Ну, якась така історія. От мало хто, ви кажете, про себе говорить, а більше про інших. Знаєте, з іншої сторони, коли починають говорити про себе, то, о, ти занадто багато про себе говориш, можуть сказати, розповісти. Але людина, яка має і може що розкрити, то вона... про це буде говорити, а коли немає, то й немає.
4: Але кожен з нас має, а навіть елементарними речами. Питаєш, як день пройшов? І дуже часто відповідь, яка йде? Добре.
3: І
4: а
3: все.
4: Чим займався? Нічого особливого. Ну, і про що поговорити? Я не говорю про говорити про якісь величезні досягнення. Навіть mm-hmm. в елементарних розмовах між людьми на кожен день. То навіть вже цього ну, немає. Да? От про все на світі. А ти чув, а ти бачив, а ти знаєш. Кажу, ну не цікаво, кажу, не дивлюся новин. Шкода мені, ну, свого часу для того, тим більше я не впливаю на речі, я можу цікавитися тим, на що я впливаю. А якщо на щось не впливаю, то сенс того. І все, і навіть людина, як себе почуваєш, то людині тяжко відповісти, які плани, да, що поробляв і так далі. А ти знаєш, а той дзвонив, а з тим спілкувався, а то mm-hmm. бачив. Що ти на цю тему думаєш? Кажу, я недавно з однією людиною так, як сказати, не хочу за слово посварився, але ми не знайшли спільної мови отак. Тому що mm-hmm. я хотів дізнатися, як себе почуває людина. А ця людина мені почала розповідати багато різних речей, які мене не цікавили. Я кажу, а можеш розповісти щось, що мене цікавить? Я відповім, що з тобою нема про що говорити. Ну, немає. Що? Ну, ну, немає. Ну, і що? Та, і, ну, немає. Ну, переживу. Да? Але ну, це ця проблема.
3: Стоїцизм, отче, стоїцизм. Стоїки, ви от згадували також Арістотеля, Сократа. Тобто, що... От, ці автори дають нам, і що людина може отримати, досліджуючи, читаючи книги древніх класиків?
4: О, ми так далеко дивимося. Древні класики – одна річ. Вони вчили людину думати. Це важливо. Да, от взяти, наприклад, на Платона і Аристотеля. Каже Слово Боже, що учень не може бути краще за свого вчителя, але якщо постарається, то він може йому дорівняти. Да? І коли дивимося, наприклад, на Аристотеля, коли Платон свого часу пропонує дуалізм, да? Тобто душа і тіло до добре погане, то Аристотель вже пропонує інтегральність, да? Тобто цілісність. І це саме факт. Да? Вже навіть над самими цими речами от подумати, да? Зовсім інша парадигма. І вони тобі якби кажуть, слухай, вибирай. От навіть подивитися, не знаю, церкву перших тисяч років до Фоми Аквінського, да? На святого Августина, всю частину подивитися. Да? І пізніше і каже, давай. А потім приходить Фома Аквінський і каже, що вибір закінчився. І все. Тобто спосіб мисли. Мені важливо, да, коли я читаю, то або діалоги Платона, наприклад, почитати. Да? Він тобі дає пропозицію. Або як так само, коли Шекспіра, да? Пропозиція. Хочеш, приймаєш, хочеш, не приймаєш. Неда немає, що інформацію, яку я передаю, вона несе собі повну правду. Uh-huh. І це мені подобається. Бо мені здається, що багатьом з нас є переконання, що коли я говорю, це або так, або ні. Або ти зі мною погоджуєшся, або ти не правий. Все. І, але філософи древні, да? От ми ж кажемо, ми можемо подивитися на різні, да? На Сократа, на Софокла, на всіх тих, хто були раніше, вони будують свої школи. Якщо тобі подобається спосіб мислення моєї школи, ти приходиш до мене і вчися. Якщо тобі не подобається, ти йдеш там до когось альтернативного. А і зараз альтернативи немає. От таке моє відчуття. Навіть тих, хто зараз називає себе філософами, то мені їх тяжко такими назвати. Да? Тому що... Дивіться, філософія – це та наука, яка має навчити людину мислити, навчити людину аналізувати, навчити людину доходити до певних висновків. А коли тобі накидають, то це вже не філософія, це вже ідеологія. Да? А де ідеологія? Там тоталітаризм. А де тоталітаризм? Там брак свободи. І все, ти або слухаєш мене, або ти ворог. Що?
3: Або ти в нашій секті, або ти ворог. Інформаційна така культура сьогодні розвивається, що людина повністю поринає в неї, і тисячі експертів, так званих, які некомпетентні, можуть повчати народ.
4: Дивіться, проста річ, дивіться, ми боремося з ворогом.
3: Так.
4: А мені здається, що багато з нас зараз всередині себе стали гіршими, ніж той ворог. Скільки всередині з нас є ненависті, скільки всередині з нас є несприйняття іншості. Да? І це мас-медіа тобі цього каже. Дивіться, бо важливо, да, боротися зі злом, але важливо не стати самому злом або ще гіршим, ніж те зло. Бо виграємо ми цю війну одного дня. Але питання, яке суспільство після цього буде? Суспільство, яке буде ненавидіти всіх інших? Суспільство, в якому, крім націоналізму, нічого іншого не буде? Да? Бо я за патріотизм, я патріот. Але коли зараз включаються всі ті речі, пов'язані з націоналізмом, то, наприклад, для мене це вже не є нормальне.
3: Ну, історія сусідньої країни нашої, так, в Польщі, що відбувається з цьому, це дуже яскравий приклад результату інформаційної війни.
4: Да, але ми до цього рухаємося в цьому самому напрямку, якби це прикро не звучало. Да? І в певному моменті також треба собі сказати, стоп. Але це інша історія. Ми сьогодні говоримо про літературу.
3: Гаразд, отже, дивіться, пише нам Томато. От, після думок отця Віталія хочеться перечитати усі книги, про які розмовляєте. Ваші філософські роздуми є дуже заразними. Звісно ж, в хорошому контексті. Дякую за вашу науку. Ось так.
4: Дякую.
3: Якщо хоч одна людина після нашого цього прямого ефіру і програми відкриє книгу добру і прочитає і побуде в тиші, то я думаю, отже, що це вже є добрим плодом нашої комунікації з вами.
4: Да, бо дивіться, ми сьогодні, якщо так, в двох словах ми зачепили Харарі, Орвела, Гакслі, Етвуд, Голдінга, Герберта, до Гоба, Мартіна мене зачепили, Крістофа також, і трохи про Стрелеки ми поговорили. Тобто ми зачепили пару авторів, і то взагалі зовсім поверхнісно, да, отак просто, так, зовсім-зовсім, бо, знаєте, можна зробити цикл, і колись така в мене ідея була, наприклад, робити цикл, де розбирається книжки, да, де просто де шукається, ну, де може бути більшість людей залучено, да, де є можливість коментарів, інтерпретацій. Це цікаво, бо, як, наприклад, я читаю книжку і я її інтерпретую по-своєму, ви прочитаєте, ви її інтерпретуєте по-своєму, і тоді дві інтерпретації – це краще, ніж одна. І для того, коли я був в Києві, то були такі ці, ну, я думаю, в Києві по сьогоднішнього дня існують так звані ці книжкові клуби, до яких можна приєднатися, і ти умовляєте, що на протязі там двох тижнів читаєте якусь книжку, тому що приходить там 10 людей, про це спілкуються. І, наприклад, да, чого мені в Бердичеві не вистачає, це таких книжкових клубів, які були, які, думаю, далі і є в Києві.
3: То можливо, отче, вам цей книжковий клуб і варто буде започаткувати, якось спробувати організувати з Бердичева, починаючи.
4: Може, не знаю. Може, це одна з речей, які треба зробити, але точно, ну, не сьогодні, і не найближчому якось перспективі. Прямо в мене, як би сам стрілек, і в великій п'ятірці цього бажання немає.
3: Добре, гаразд. Що, наприклад, отже, ми говоримо зараз про літературу, яку добре оглянути, почитати, сучасна література і реальність, в якій живемо. Протягом цих років повномасштабного вторгнення, протистояння, чи помічаєте ви, що зростає цікавість до літератури, що, наприклад, давайте християнську спільноту, суспільство, от почало більше читати, спілкуючись з людьми, ви чуєте, що говорять, наприклад, про літературу і так далі, чи навпаки, більшість віруючих людей залишилися інертними?
4: Я думаю, не тільки про віршів, так взагалі про суспільство. За цей час повномасштабної війни в Бердичі відкрили книгарню КСД, да, якої не було раніше. І постійно, ну, це за одна з тих книгарень, яка постійно багато чого перекладає, нового видає. І постійно в тому магазині купляють. Я колись питаю дівчину, яка там продає, кажу, і вам в Бердичеві оплачується, ну, це ж все питання фінансів, правда, оплачується так тримати. Вона каже, так, для того, що дуже багато людей читає. І дуже багато новинок виходить різного жанру літератури, і люди читають. І це добре, бо, ну, в щось, ну, знаєте, кожен себе спасає, як може, і в щось треба в цьому житті втікати, якщо не вмієш справитись з реальністю. І краще втекти, ну, якщо хтось вже втікає, то втікати в книжку, ніж втікати в новини.
3: Ось
4: і
3: так.
4: В інтернет, тік-ток і так далі.
3: Ось, друзі, відверто говоримо про це, тому от ключова така ідея – це побути в тиші, побути з собою. А що може бути ще прекраснішим, ніж книга в руках? Тиша, ось і цей комфорт, і внутрішній світ, який збагачується. Отже, на завершення, що б ви побажали нашим радіослухачам? Давайте висновок зробимо нашої програми.
4: Ви знаєте, коли говоримо про літературу, да, то важливо читати. Як я не раз кажу, книги не дадуть відповіді на всі питання. Вони не намалюють правильної реальності, в якій жити. Але вони змусять, напевно, задуматися, да, бо де я в цьому всьому, як себе в цьому всьому віднайти, і як собі створити свою реальність, яка буде інша від того, яку тобі пропонує суспільство, тобто держава, система і так далі. Да? Для того, це тим добре, тобто альтернатива. Книжки добрі, дякуючи тому, що вони дають альтернативу. А крім книжок, я не знаю, де зараз можна знайти альтернативу. Ну, я не знаю. Може, хтось знає, там напишіть, ми почитаємо.
3: Ось так. Отець Віталій Козак, босий кармеліт із Бердичева. Говорили ми, друзі, про сучасну літературу і реальність, у якій живемо. Дякую вам, отче, щиро. Це була просто настільки цікава, насичена розмова, що хочеться почитати, хочеться відкрити ту книгу, яку давно хотів, і прочитати її в тиші і наодинці з собою. Згадав знову, отче, з вами Марка Аврелія. Ось.
4: Наодинці
3: з собою.
4: Наодинці з собою, так літак його називається книжка, ну. Так є, так, так. Червона обкладинка, почитайте.
3: Так, а зараз інші обкладинки є, зараз сірі, там тощо, але книга надзвичайно потужна і от, допомагає знайти точки опори. Дякую, отче Віталій.
4: Так, так. Остання репліка.
3: Будь ласка.
4: Знаєте, є така серія античних книжок, і вони, і це дуже класна штука, вони видають, я не пам'ятаю, яке це видавництво, але вони всі червоних, і там є дуже багато.
3: Так, так.
4: Дуже-дуже
3: багато. Сенека.
4: Сенека. Да, я ж кажу, ну, так само той самий Платон в нормальному перекладі, так. Аристотель українською мовою, бо перед цим тяжко було в Україні знайти Аристотеля українською мовою і так далі. Закінчуємо.
3: Збагачуємося, збагачуємо. Дякую, отче. До наступної зустрічі в програмі «Люди справи» та інших проєктах на Радіо Марія. Слава Дякую. Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
1: Це була програма «Люди справи».
2: «Люди справи».
1: Зустрінемось!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монахиня місійного згромадження сестер-служниць Святого Духа, сестра Ірена Примак. Слава Ісусу Христу, сестра!
2: Навіки слава! Вітаю Оксаночка і також всіх наших слухачів.
1: Нагадаю нашим слухачам, що наразі можна стати також і глядачами, тому що відбувається відеотрансляція нашої катехизи на YouTube-каналі, а також на Facebook-сторінці. Тож, скористайтеся цією нагодою. А сьогодні маємо такий особливий день, свято, воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Хрест нагадує нам, що Божа любов – це не лише слова чи почуття, це щось конкретне. Та? Це любов, яка здатна віддати себе, довіритися Богу і прийти з ним навіть через те, що непросто. От саме на хресті ми бачимо дійсно, що до якої міри нас Бог полюбив. І, мабуть, зовсім не випадково будемо сьогодні говорити про покликання.

0: та до богопосвяченого життя. Адже кожне таке покликання, воно по-своєму пов'язане з Христом і з рішенням віддати Богу своє життя, залишити щось велике заради ще більшого і щодня наново вчитися довіряти йому. Тож сьогодні не будемо говорити просто про покликання взагалі, а почуємо сьогодні історію та особисту історію, як Бог покликав сестру Ірену, як вона розпізнавала цей голос і як починалася її дорога до богопосвяченого життя. Отож, сестро, почнемо з самого початку. Якою ви були в дитинстві? Чи була у вашій родині віра чимось природним і щоденним? Чи можете трошки розказати про свою сім'ю?
1: Так, можу. Дякую за запитання. Перше, я сама походжу родом з Дніпропетровської області, з міста Павлоград. От в нас невеличка парафія, якби мої батьки теж ходили до храму. Нас охрестили, я теж маю сестру, ми двійнята. От нас двоє дівчат. Так що, і так, для нас це було нормально, так, в неділю йти до храму. Ну і також ми жили близько до храму. От, і в нас, як вже сказала, невеличка парафія. Тому людей не було багато, так як ми жили біля нашого костелу, то часто теж допомагали мої батьки. Там моя мама завжди робила квіти, ми завжди ходили разом прибирати. Мій батько завжди прибирав біля костелу, так там перед неділею навіть якесь сміття позбирати чи ще щось. Тому так завжди це було якось в моїй дитячій уяві щось таке, що належало до нашої сім'ї.
0: Тобто це було таким, скажімо, природнім таким.
1: Так,
0: та от ви
1: так
0: зростали так, в такій атмосфері. Ну що ж, вам пощастило, я так скажу, не кожному українці так може пощастити. Ну і бачимо результат, власне, бачимо плоди. А скажіть, будь ласка, сестра, коли у вас взагалі виникла така от вперша думка про те, що от Бог може мати для вас якийсь особливий задум, що Він може кликати вас до богопосвяченого життя? І що ви тоді відчули? От страх, здивування, радість. А можливо, така була думка, о Боже мій, тільки не це. Знаю просто такі випадки.
1: Я, якщо чесно, не пам'ятаю, коли був такий перший раз, мабуть, десь в підлітковому часі, чи коли вже, я думаю, коли я вже була на навчанні, бо коли мені було 17 років, то я поїхала в Київ, переїхала також для навчання в університеті. От, і тоді в мене якби почали приходити такі думки, що я хочу ділитися тими талантами, тим, що Бог мені дав для інших, так? От, але найбільше, думаю, для мене було, коли я пережила свій час особистого такого навернення, що я зрозуміла, я теж хочу цим ділитися. Хочу, щоб інші відчули ту любов, яку я відчула до себе. І також, щоб знайшли цей сенс життя. Тобто я бачила дуже багато, зустрічала дуже багато загублених людей, загублених в різних насправді речах в цьому житті. От, і коли мене Бог знайшов, да, тобто я не бачу в цьому стільки своєї заслуги, як я була знайдена, була віднайдена Богом, як та загублена овечка. Коли я відчула, як це бути знайденою Богом, як це бути якби в його любові, бути любленою, то тоді мені теж захотілося, щоб інші люди, які переживають подібні страждання, які я мала, щоб також були знайденими. Так? І для мене це було якби таке відчуття, це було би круто робити щось, щоб допомогти іншим людям прийти до Бога.
0: Тобто ви не злякалися, якби ви зраділи, правда?
1: Я якби до кінця теж не знала, але потім це було якби з таких багатьох складових. Але мені хотілося просто, навіть я не знала, чи буду монахинею, чи не буду, але просто що
0: мені треба щось робити.
1: Так, так, якось присвятити себе в цьому житті, так.
0: Угу. А от я просто знаю одну монахиню, яка перед тим, як вступити до монастиря, вона бачала своє, скажімо так, життя в такому місіонерстві. Тобто вона хотіла посвятити життя Богу, але через свою сім'ю. І вона так каже, я хотіла, щоб в мене був чоловік місіонер, я буду місіонер, наші п'ятеро дітей також будуть місіонерами. От вона собі так якось будемо їздити в різних країнах і так далі. І врешті потім розпізнала, що Бог кличе її, ну, до іншої форми, скажімо, посвяченості, до ще більш глибшої. Ну, я так смію сказати. А скажіть, які от ви до цього моменту, от коли вже дійсно розкрили це, ці плани Бога щодо вас, яким ви бачили своє життя? Тому що кожна молода людина має свої власні плани на життя. Як ви бачили своє майбутнє?
1: Не знаю, я думаю, що так більш-менш, як усі. Мені дуже подобалося навчатися. В мене також була така інженерна спеціальність. Я собі думала, що я якось використаю те, що Бог мені дав таку теж схильність розуміти ці всі інженерні науки, що я якось це використаю і реалізуюсь теж, як, не знаю, як науковець, чи якісь відкрию щось таке, щоб могло комусь допомогти. Ну, теж мала план, як кожна нормальна дівчина, жінка, так, не знаю, знайти своє кохання, одружитися, мати дітей. Та, тобто такі...
0: Звичайні такі, так. Я зрозуміла. Родина, кар'єра, тобто я зрозуміла. А от як ваші рідні, особливо мене цікавить мама, ну я не знаю, просто можливо, у мене мама така дуже емоційна, як ваші рідні відреагували на ваше рішення вступити в згромадження? Зраділи, злякались так само, чи просто так спокійно прийняли це?
1: Це також був такий шлях, тобто я пам'ятаю, я декілька разів говорила, якось згадувала про це, але знаю, що моїй мамі, мабуть, напевно, не було легко, як для кожної мами, от. Але якось так, я теж знаю, напевно, що Марія нею опікується і опікувалась, і теж пам'ятаю, вже перед тим, вже я знала, що я буду йти в монастир, вже мала, якби, домовлено теж з сестрами, от, але треба було мені ще тоді сказати батькам, ну, я так молилася теж до Марії, що Марія, ти є мамою, і моя мама є мамою, так що розберіться там своїми мамськими справами. От, ну, але в такому теж дорученні Марії. От, а мій тато, то я пам'ятаю, він мені сказав, що якби їхній обов'язок як батьків для мене був дати мені добру освіту і передати мені віру. Да? І вони це можуть передавати, коли я дитина, тобто вони можуть в мене вкладати. А коли я вже виросла, то вони мені не можуть казати, що мені робити, куди мені йти, чи яким мені шляхом. Вони якби тільки пожинають плоди з того, що вони вклали. Да? Тобто, і він мені так сказав, що зараз ми пожинаємо ці плоди. Тобто зараз я тобі не буду казати, чи це правильно, чи неправильно. Просто ти вже вибираєш, якби ми тобі дали цю основу, і на цій основі, на цьому знанні, що ти отримала, ти вибираєш, що робити. Да? Тому для них така була... Ну, я теж з такою радістю можу сказати, що мої батьки мене підтримують якби в цьому, моя сім'я. От, але, напевно, знаю, що не було їм легко, і може, не є легко, але знаю, що мене підтримують і дуже люблять.
0: Ну, я думаю, що зараз точно вже звикли, мабуть, з тією якби думкою, що все ж таки вже подарували вас Богу, скажімо так, і, мабуть, ще більше, скажімо, тим надбали, ніж втратили. А от дивіться, сьогодні, так якось так прямо символічно, ми сьогодні святкуємо Воздвиження Христа. Чи був у вашій історії покликання, можливо, якийсь свій хрест? Ну, от ви сказали, що батьки так, ну, більш-менш так нормально відреагували, тобто тут, я так розумію, хреста конкретно для вас не було. Ми знаємо, що буває по-різному, так? А от щось таке, можливо, щось ваше таке внутрішнє, та, від чогось, чого вам потрібно було відмовитися, вам було дуже важко, та, от, щоб сказати Богові так. Чи був у вас якийсь такий хрест?
1: Ну, я прийшла в монастир за декілька місяців до того, як почалася війна, да, тобто, і початок у мене був такий дуже, дуже нестабільний. Я пам'ятаю, я прийшла, тоді в нас були вибори, а я прийшла в провінційний дім, і це були такі, якби, дуже багато руху сестер, потім почалась війна, тобто, я часто переїжджала зі спільноти в спільноту, і я, якби, на початку я не могла до кінця зрозуміти, що воно означає жити цим життям, так, і якісь такі, ну, якісь такі речі. От, а потім теж, ну, я пам'ятаю, перед тим, як вже йшла в монастир, бо я так перед тим, як іти, то я довго шукала, я не була впевнена, і я шукала когось або щось, що мені так скаже от конкретно сюди, і буде так і так, якби я хотіла цієї якоїсь такої безпеки і впевненості, і знати, що все буде добре, і знати, що, не знаю, там, я почну цю дорогу і теж пройду нею, і, ну, я хотіла такої впевненості і такого солідного ґрунту під ногами, от, але ніхто мені таке не міг пообіцяти, звичайно, що, от, єдине, що я пам'ятаю, перед, власне, вже тим, як я йшла в монастир, то один священник мені сказав, ну, але тримайся, бо з тебе, якби, завжди час формації, це особливо перший час, коли вилазить все з тебе, що є там всередині, і потім треба навчитися щось з цим робити. То для мене було, мабуть, важко цей час, коли з мене почало вилазити різні такі речі, і я думаю, ого, і це в мені є, і це, ну, якби, якісь такі, що мені було важко прийняти, і потім теж якось навчитися добре, що я тепер з цим роблю, та, як мені з цим жити. Ну, але якби те, що було для мене такою допомогою, то це було слово, на якому я стояла. Та. Тобто я отримала чітке слово від Бога, яке мені не обіцяло багато, але, власне, це теж було так цікаво, бо якби мій шлях був таким... Я шукала, да, власне, шукала цього якогось підтвердження. І тоді, пам'ятаю, в храмі Святого Олександра, я тут була в Києві, і молилася перед службою, і я кажу, Боже, ну от зараз уже, от мені треба вирішити, це був серпень, да, і мені треба вирішити, чи я зараз кажу сестрам точно, що все, я йду до вас. Але також через те, що мені треба було робити якісь конкретні кроки, да, я вже почала працювати, тобто мені треба було звільнятися з роботи, з'їжджати з квартири, да. І такі якісь різні речі, і я кажу, Боже, ну але перед тим, як я оце буду робити, вже якби виходити з цієї зони комфорту, мені треба якесь підтвердження, щоб ти мені сказав точно так, як, щоб навіть дурний зрозумів, що це означає, якби, щоб навіть дурний зрозумів. Це, я пам'ятаю, це була така моя молитва.
0: І щоб так Павло впав з коня врешті.
1: І так я сказала Богові перед службою, пам'ятаю, і кажу, Боже, в тебе є місяць, от. В тебе є місяць на те, щоб мені це сказати. Ну, і такою була моя молитва перед цим. І я пам'ятаю, тоді мене попросили прочитати читання на службі. І я ще собі так подумала, ну, в мене тут така важлива розмова, а тут з цим читанням. Але думаю, добре, я виходжу читати це читання. Ну, і читаю для всіх цих людей, які сиділи, але потім, власне, коли я читала, то я зрозуміла, що це було слово до мене, бо це слова, які Господь промовив до Мойсея, візьми все, що ти маєш, і йди в землю, яку я тобі покажу. Mm-hmm. І коли я це читала, я повернулася тоді в свою лавку, і я сіла і кажу, Боже, я зрозуміла. Цікаво, що якби я дала такий, ну, мені потім було це смішно, що я дала Богові термін в місяць, щоб він мені відповів, а він відповів в пару годин, якби в пару хвилин, і я зрозуміла, що це було просто слово до мене, просто візьми все, що маєш, і йди, а що буде далі, те буде далі, я тебе поведу, але тобі треба зробити тільки цей крок, це якби один крок, да? Це не, не бачиш цілої дороги, якби я знала тоді, це було 5 років тому, да, що зі мною станеться протягом цих 5 років, ну, я собі такого не могла уявити, це точно.
0: Так, тобто що... Бог відповів, він справився зі своїм завданням, бо йому дали так, строк, так, він все зробив.
1: Так. Але, ну, власне, так, для мене це було, да, що один крок за раз, да, що не можна якби пройти всю дорогу одночасно, треба йти крок за кроком, і часом не бачиш, що там є за поворотами, а просто довіряєш, бо Бог мене веде, так.
0: А от ви, дякую за таке свідчення, так, а от ви обрали от місійне згромадження, та, сестер-служебниць Святого Духа. Чому саме це згромадження? От, що ви побачили в духовності та от сестер, що от вам так прямо, ну, захотілося бути саме в цьому згромадженні? Тому що щодо покликання зрозуміло, ви зрозуміли, що Бог кличе саме до покликання богопосвяченого в монастирі. Але ж згромаджень дуже багато в католицькій церкві.
1: Так. Ну, Я думаю, що для мене це було, якби про духовність нашого згромадження я не знала нічого. І про місійність теж я місіями не марила і не думала про те взагалі. Я мало що говорила англійською мовою. Зараз це вже як звучить по-іншому зараз це вже звучить по-іншому, але тоді я англійською я вчила, але я не могла говорити. Я пам'ятаю, тоді мені сестри сказали, але ти знаєш, що ми місійне згромадження. Я така думаю, може мене якось пронесе, що я якось пропущу цей пункт. От, але те, що якби мені сподобалося в сестрах, я зустріла якусь таку свободу і людяність, якусь таку простоту, да, що я побачила людей, да, що переді мною стоїть нормальна жінка, адекватна, і якби така якась свобода була внутрішня, да, і я подумала, що я теж хочу мати цю свободу, да, от мене якось так це те, що привабило, якась така внутрішня свобода. Да? Я не знаю, як це пояснити, але пам'ятаю, що я дивилася і на різних сестер, да, кого я зустрічала, і тут в Києві, потім більше почала сестрами спілкуватися, і кожна різна, кожна як ніби з іншої планети, але от щось таке було, що я дивилася, я подумала, я теж так хочу. Да? І це була думка, яка приходила все частіше і частіше, що я хочу бути такою самою, да? я хочу належати тут.
0: Mm-hmm. Так. Тобто людина була самою собою і була від того щасливою, та? От, yeah. монахині, яких ви зустрічали. Mm-hmm. Тобто я правильно зрозуміла, ви зустріли саме цих монахинь, цього згромадження в церкві, в яку ви тоді ходили, правда?
1: Так, я приходила спочатку в храм Святого Миколая, тут я познайомилася з нашою сестрою Людою. От, а потім теж я почала приходити на радіо, почала їздити. Ну, спочатку я почала їздити до сестер в Бриспіль. Я пам'ятаю, поїхала на таку одну розмову, бо мені дуже хотілося якихось днів зосередження чи реколекцій. Бо коли я ще була дитиною, і нас підлітком священник, який в нас був, то він часто нас брав на різні реколекції. А потім, як я приїхала в Київ, і мені так хотілося просто на якісь реколекції чи якісь. Ну, не знаю, просто побути в тиші, помолитися, от, якби, щоб якісь, ну, теж...
0: Відновитися духовно, якісь такі
1: думки, те, щоб інсайти якісь нові отримати, да, якось рухатися. От, і мені одна моя подружка теж порадила, поїдь до сестер в Бриспіль, там вони теж пропонують щось таке, якщо хочеш декілька днів побути в тиші. От, я перша, як їхала до сестри Доріс на таку зустріч, то зустріла сестру Люцину, і тоді вже так прийшла теж на радіо. От, ну і так, одна за одною я познайомилась майже з усіма нашими сестрами, які тут є в Україні. Ну,
0: і познайомилася так. З нашим радіо Марія.
1: Так. Так.
0: А скажіть, що для вас от зараз, після 5 років вже такої формації, яку ви пройшли, ну і ще багато чого ще також маєте проходити, взагалі до кінця життя, мабуть, монахиня проходить, як і власне мирянка, як мама, також.
1: Як всі.
0: Так, так. Що для вас означає бути монахиною, от після цих 5 років, що ви так? Бо, знаєте, так ззовні для людини це може виглядати досить романтично, так, для дівчат, наприклад, там молитва, спільнота, служіння. Як це в дійсності відбувається, якою є реальність? І, може, можливо, опишете свій звичайний такий день у монастирі?
1: Ну, звичайного дня в мене поки що немає. Але, ну, так, да, це теж правда, я приходила таку формацію, я, може, так коротенько опишу, да, що в нас перший етап постулят, він відбувається в рідній країні, там, де, звідки дівчина прийшла, тобто в мене він був в Україні. От, це якби таке просто знайомство перше, що я дивлюсь, наприклад, як сестри живуть, чи мені підходить, чи мені не підходить, а як моляться, ну, такі тобто різні речі. От, пробую, а потім вже в нас є новіціат, наступний якби етап, і він у нас уже є європейський. Тобто, наприклад, в різних європейських країнах є там одна чи дві дівчини, і потім ми маємо цей європейський новіціат, щоби мати групу теж, да? Тобто, щоб не бути, бо все одно це є якби така різниця, да? І те, що, наприклад, я проходжу, а сестра, яка вже 20 років в обітах, то їй буде важче згадати, як це було, да? Або які є питання, які є відчуття. От, а коли ти маєш когось з собою на одному рівні, то це набагато легше. І тому наші сестри так прийняли, що в Європі ми маємо цей спільний новіціат, і я була в Ірландії. От, також в мене була група, нас було п'ятеро. От. Ну і насправді це такий дуже, дуже цінний і крутий досвід. І якраз таки цей час новіціат, він більше призначений для молитви, для тиші і також для пізнання духовності згромадження, да, що якби в це входить, такої глибшої, і теж як жити цими обітами. Тобто зараз я склала перші обіти, да, це така якби новіціат, це як підготовка до цих перших обітів. Ми складаємо обід чистоти, убогості і послуху. Так, ну і якби теж вчимося, що це означає. І для мене теж було так цікаво, а що там після тих обітів, да? Тобто, як життя зміниться, чи, ну, я не знаю, як це описати, але було цікаво. От, і коли я вже склала ці обіти, і на другий день я думаю, добре, а що тепер це означає? Да? Тобто можна одягнути хабіт і вельон, але ну, в нас теж, наприклад, сестри в деяких країнах не носять монашого одягу, mm-hmm. ходять на світсько. Тобто це залежить, ми в більше ніж 49 країнах, тобто це залежить теж від культури цієї країни і від інших речей. От, але... Я думаю, ну, але добре, але що тепер це для мене означає? Тобто небо не розкрилося і якоїсь, не знаю, блискавки з неба не зійшло. Ну, єдине, що я теж відчувала, і досі я себе так відчуваю, як наречена. Є таке, якби всередині якась, ну, така теж благодать і така радість. От, але я собі думаю, ну, але добре, і що це тепер означає? І пам'ятаю, тоді вже я приїхала, після декількох днів я приїхала в Бриспіль, і мені снився такий сон якийсь. І мені снилося, що я щось роблю, таке, що я робила до того. Да? Тобто йду якимось, не знаю, вхожу в якийсь гріх. О. І мені це сниться. І якби на цій... бо коли ми грішимо, то я спочатку вибираю цей гріх в себе в голові. Що я роблю вибір, що я це зроблю. Так, і це мені сниться, що я роблю вибір, чи зробити цей гріх, чи ні. І ві сні я кажу, ні, я цього не буду робити, бо я склала цей обід. Тобто це не згідно з тим обідом, який я склала, чи з обідом чистоти, чи з обідом вбогості, чи послуху. І я просто що змінила, да? Якби не зробила того, що якби, там, прийшло мені в голову робити. От, і тоді собі я так прокинулася, і я думаю, тому може це означає жити обітами, да? Тобто, так як кожний християнин покликаний так жити, наприклад, за 10 заповідями, да? що все, що я роблю, я якби в мене є такий ідеал, да? це як ідеал, те, як я маю жити. І в кожному маленькому виборі, який в мене є протягом дня, я обираю, чи я вибираю зло, чи я обираю добро. І так само, якби для мене, я вже побачила якби життя цими обітами, що це коли в кожному маленькому виборі, кожного дня я обираю, чи я живу згідно з тим, що я пообіцяла, чи ні. Звичайно, що як і кожна людина, це якби ідеал, до якого ми йдемо. Да? Тобто ніхто не є ідеальний, але всі ми є на дорозі. Ясно, що якби ніхто не в змозі виповнити цього сповна. От, але...
0: Можна постаратися.
1: Так, да. Якби угу. бути на цій дорозі, бути в цьому напрямку. Да? А, і теж, що хотіла сказати, да, власне, що означає бути монахинею, то найперше теж для мене якби такий приклад, так як Ісус говорив до своїх учнів в Євангелії, що Він їх перше запрошував, щоби були з Ним, а потім, щоби трудилися. Так? Угу. Тобто, оце перше перебування з Господом, якби весь час, що я перебуваю з ним, да, якби маю такий глибокий зв'язок з Господом, і потім що з цього я якби проживаю це життя. Тобто потім, що би я не робила, де би я не служила, як би я не одягалася, це не має такого значення. Да? Тобто, якби це не описує, що означає бути монахинею, да? Але оце якби глибокий зв'язок з Богом, із якого я потім роблю ці рішення, якби на кожен день. Да? Mm-hmm. Такі ці маленькі кроки.
0: Тобто гідність монахині не в тому, що вона робить, а власне, ким вона є. Та, скажімо, нареченою Христовою, або, як ви сказали, бути близько Бога, ну, можна сказати, таким апостолом також, Бога апостолом.
1: Да, перебувати теж з Богом, та, якби в такій,
0: близькості.
1: Так, в такій близькості, але теж в такій реальності, да, що це не просто там, не знаю, там, що я молюся 50 розарій в день чи ще щось, але просто в такій реальності, що там, де я сьогодні, і я зранку приходжу і кажу: Боже, сьогодні там такий і такий день, і те й на те мене чекає. Що мені сьогодні робити? Як мені сьогодні бути? Покажи мені, як мені бути згідно з твоєю волею, да? Що потім я приходжу з тим, що в мене на серці, да? З тим, що є реальним, з цим життям, і тоді Господь перемінює цю реальність на своє Євангеліє, да? Якби робить з цього життя своє живе Євангеліє. Тому...
0: Так гарно. Нещодавно також чули від одного отця, здається, отця Михайла Станчишина, він так і сказав, що наша задача тут, християн, написати п'яте Євангеліє, наше власне, та, тобто наша історія нашого життя з Христом. Так, якраз нагадали. От скажіть, от ви зараз сказали про обіти, та от про цей обіт чистоти, убоства, послугу. Що для вас є найважчим? Можливо, не стосовно обітів. Взагалі, що для вас найважчим є у монашому житті? Я, наприклад, знаю одну черницю, якій дуже важко, вона каже, що найважче – це слухатися. Найважче. Її настоятелька дуже хотіла, щоб вона зреклася своїх власних суджень. Та я не знаю, наскільки це була права настоятелька, ми зараз не будемо про це говорити. Каже, я просто таке враження, ніби я помирала. Ну, для мене біле було білим, а чорне – чорним. А от для цієї настоятельки вона хотіла, щоб я біле назвала чорним, а чорне білим. І в таких речах, які для мене були дуже принципові, дуже важко це давалося. Що для вас є важким?
1: Для мене важким, якби, я знаю, мабуть, та от зараз ви говорите за цю настоятельку, я так собі думаю, зрештою, навіть якщо, якщо можу так сказати, і якщо я не права, або настоятелька не права, так, але з цього обіду послуху, наприклад, слухаюся, але слухаюся не з того, що маю послухатися, а з того, що довіряю Господу, який мене веде. Та, і навіть довіряю, що якщо вона не права і щось зробила не так, але я довіряю, що Господь з цього виведе добро. Та, навіть якщо це щось зле, та, скажімо так. От, і для мене, ну, мені здається, що якщо так дуже міцно триматися Господа, то, власне, що би не сталося, або кожен з цих обітів, він є якби як в таку насолоду, да? Але те, що мені важко, це щоб триматися Господа, да? Власне, в тому, щоб бути такою вірною в цьому кожному маленькому крокові, в кожному маленькому дні. І тоді мені здається, що якщо просто що триматися за нього, то все інше, в принципі, то не має значення. Да? От, тобто все інше можна пережити, чи можна якось домовитися, чи можна якось пройти, можна якось знайти якісь виходи. Ну, але так, власне, теж, мабуть, переходити час цієї кризи і темноти, і коли не чуєш голоса Господа, бо, ну, може так легше казати, коли є якесь таке, є якась такий стан благодаті, радості і натхнення, але в час, коли приходять випробування і коли важко, ну, то все одно залишатися вірною і сказати, ну, якби залишатися на цьому, що я знаю, який є мій Господь. Я знаю, що він є вірний, і навіть якщо я його не чую, я знаю, що він є тут в цьому стражданні, на цьому хресті, власне, зі мною. Ну, а так, я думаю, що для мене за цей час формації, то найважчий був такий етап, коли мені треба було їхати в Ірландію вперше. Ну, тобто для мене це був перший досвід життя за кордоном. Я не знала, я знала, якби я вчила багато англійську, але я не могла зовсім говорити, і мені було важко дуже з мовою. Тобто, якщо хтось має такий природний талант до мови, я його не мала. Ну, тому вперше, і мені було якось так дивно, і інша культура, інші люди, інші сестри. Тобто все якесь інше, інша погода, інша їжа. Да, і ну, якось так мені було це важко. Я не уявляла, як я там буду функціонувати і що зі мною там буде. Так? І вперше я поїхала на 3 місяці власне, на практику цю англійської ще в постуляті. А потім вже там я дізналася, що в нас теж буде новіціат в Ірландії. От, теж через те, що там говорять англійською, тобто це було легше, бо ми мали уроки англійською, між собою спілкувалися англійською, і назовні ми теж з людьми могли спілкуватися, та, теж цією англійською. Тому, ну, а тепер вже в кінці, як мені було треба було їхати, то мені було дуже важко знову їхати звідти, і я вже так врослася. Як кажуть, добре місце – це там, де плачеш двічі, на початку і в кінці. Ну, тобто, для мене такі, якби, початки завжди вони важкі, я знаю, що мені треба більше часу на якісь такі звикнутися, прийняти, а потім вже, як проходиться перша криза на новому місці чи в чомусь новому, то тоді вже легше.
0: Дякую за відповідь. Ви так сказали про те, що найважче. Кажете, що не маєте таланту до мов. Знаєте, я також маю такий досвід такої співпраці з сестрами-монахинями, і що мене теж також дивувало, що сестри, які, наприклад, також, як ви кажете, не мали, наприклад, до мов, талантів, все одно вчили, наприклад, іспанську, бо це була мова згромадження. Та? І якось кривобоко, але всі спілкувалися. Або, наприклад, монахиня...
1: Це дуже міцний інструмент, да? Потім так. Його... Це вже забираєш з собою на ціле життя і можеш це використати будь-де.
0: Так, і або, наприклад, каже сестра, та я ніколи не була, наприклад, в школі не працювала, я не знаю, як це катехизи дітям, я взагалі з дітьми не вмію спілкуватися. А настоятелька говорить, так, ти сьогодні йдеш на катехизу з маленькими дітками, і все. І сестра каже, а я ж не знаю, як буду, що говорити, я благословляю тебе, і все. І каже сестра потім монахиня, ну знаєте, катехізація, власне, вдавалася, та? Тобто, коли ти йшов, ну Бог цього просив від тебе, та така безмежна довіра, каже, ну це надзвичайний досвід, і після цього ти думаєш про те, що ти, в принципі, готовий на все, ну немає нічого неможливого взагалі в цьому житті. Якщо Бог щось просить від людини, ну значить, він дасть всі абсолютно необхідні інструменти для того, щоб людина це зробила. Та реалізувала.
1: Я знаю те, що часто, наприклад, якщо вже якусь сестру просять чимось займатися, в неї немає досвіду чи ще чогось, ну то згромадження тоді допомагає, да, на якісь курси, чи навіть з цією самою мовою, чи на курси катехиток, чи тобто те, що є необхідне і що можливо зробити, це так, ну, не є, що хтось тебе там кидає в холодну, глибоку воду і пливи сама, барахтайся, да, пробуй. Але так, що завжди, ну, принаймні, я цього досвідчила, те, що є така, як підтримка, та, що це ніколи не є, що ти там мусиш щось зробити, прямо, не знаю, таке нереальне, але завжди якась така підтримка, допомога, але, звичайно, що це добре теж виходити з зони комфорту, бо часом ми там загрузаємо, що тільки це, тільки тут. Ну, того місійне згромадження трошки лікує від цього, від зони комфорту.
0: Щоб ми не ставили обмеження самому Богу. Та. От ми зараз поговорили про такі складності, та от, а от про щось таке прекрасне. Що таке ви побачили в згромадженні, що насправді таке прекрасне, таке легке? Ви, наприклад, думали, що це от якраз оце буде вам найважче? Що от ви навпаки от втішилися?
1: Ну, тепер, як я була теж на своїх останніх реколекціях, ми маємо раз в рік такі, якби, таке правило, що раз в рік маємо мати 8-денні реколекції в тиші. Слава Богу, що ми це маємо, я дуже люблю цей час. Ну, і дуже круто, коли це є в правилі, бо тоді можеш сказати, я нічого не знаю, мені треба зробити свої реколекції. От, і коли я мала останній раз ці реколекції, і, власне, так якусь хвилину я зупинилася, і я думаю, Боже, я собі навіть уявити не могла, як тобто, я якби стала і усвідомила собі в один момент, як сильно мене Господь благословив протягом цього часу, як Він мене сильно любить, скільки Він мені крутих людей дарував. Якось так Він мене веде, навіть часом, якщо якісь люди були проти, чи не знаю, там щось не складалося, чи щось було важко, але Господь проводить через це, да? І бачити таке Його діяння, бачити Його руку, бачити теж, як Він веде і любить мене, і бачити, як Він веде і любить інших людей, да? Бачити теж ці чудеса, цю любов, якби, ну, це для мене таке найбільше, Насправді пам'ятаю, приємний. Так, угу. Пам'ятаю, в Ірландії там був один такий капуцин, вже старший, він був, мені здається, 30 чи 40 років на місії в Замбії, а тепер він повернувся туди назад, і він завжди, але такий дуже харизматичний чоловік, і він завжди, коли благословляв на кінець служби, то він говорив, що Божа любов є більшою, Божа любов і Боже милосердя є більшою, ніж ми знаємо, чи навіть можемо собі уявити. І оцього я досвідчила так 1000000%, що те, що я навіть пережила за ці 5 років, я би ніколи собі не могла навіть уявити. Так, тобто для мене це було ще... Да, і це така близькість з Господом, да, вона мене завжди, завжди заворожує, що цей Господь, який створив цілий світ, створив, не знаю, величезні гори прекрасні, створив моря, океани, не знаю, найпрекрасніші речі, які існують в світі, який створив кожного з нас, і він хоче якби цієї близькості, такої серця до серця. Тому... Це мене так дуже, дуже доторкає, якби така велич, яка хоче мене любити і хоче любити кожну людину.
0: Дякую, дякую, сестричко. Ви так сказали, що так багато крутих людей ви зустріли. І так нагадалося мені, що читала в одній книжці єпископа Миколи Личка, так, що каже, що мене сформували не стільки книжки, навчання, ну це також дуже важливе, але також люди, яких я зустрічав, що надзвичайно вдячні людям, яких я зустрічав, от вони дійсно вплинули на мою формацію найбільше. А от на завершення бачу, що вже так наш ефір так потихеньку добігає до кінця, так я прямо нещулася. Так, от, ну, сьогодні не можемо не говорити про хрест, та, от воздвиження чесного, животворящого Христа, ну і покликання монаше. От, чи можна сказати, що справжнє покликання, воно обов'язково передбачає хрест або певну смерть для себе, наприклад, для власних планів, амбіцій, там, бажання щось контролювати. І що народжується після цієї смерті? Що ви можете сказати, сестра?
1: Звичайно, я думаю, що кожне добре покликання має пройти через смерть. Так, як в Євангелії говорить Ісус, що кожне зерно для того, щоб дати добрий плід, має завмерти. І це означає, що це зерно має бути покладене в землю, присипане землею, тобто бути в темноті, в незнанні, в тісноті, в смерті, померти там в тій землі, але тільки потім можна дати добрий плід. І ну, те, що приходить після смерті, це добрий плід. І ну, так я думаю, що в кожному покликанні, да, так само в подружньому житті, в кожній сфері нашого життя, в кожному покликанні так є, що це є смерть і для себе, і для своїх амбіцій, і для своїх бажань часом. Ну, тобто, різні смерті, які ми проживаємо, але те, що напевно, що з цього народжується добрий плід.
0: Угу. Дякую. Ну що ж, сьогоднішня розмова була передусім про одне дуже, дуже важливе, але особисте слово «так». Про те, як одна людина наважується відповісти Богові, так, а потім все життя вчиться залишатися вірною цій відповіді. Сестра Ірино, дякую вам за те, що відкрили свою історію, ваше ділення. Ну, думаю, що це може бути важливим не лише для тих, хто роздумує над своїм покликанням, та до чого Бог кличе, ну а і для кожного взагалі, хто хоче, скажімо, покращувати своє життя, тому що Бог насправді кожного дня щось до чогось нас кличе, та можливо не в глобальному плані. І можливо сьогоднішнє воздвиження Христа добра нагода запитати себе дійсно, до чого Бог мене кличе сьогодні, зараз, і чи готовий я йому відповісти. Дякую вам за розмову. Дякую нашим слухачам. Це була програма «Катехиза». І нашим сьогоднішнім катехитом, гостем була монахиня місійного згромадження сестер-служниць Святого Духа, сестра Ірена Примак. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Одного разу, після відправи адорації за нашу вітчизну, мою душу стиснув біль, і я почула таку молитву. Наймилосердніший Ісусе, прошу Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої матері, яка Тебе виховала з дитинства. Благаю Тебе, благослови мою вітчизну. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, які терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи мене ласкою, якою прошу в Тебе для моєї вітчизни. У цю ж мить я побачила Господа Ісуса, очі якого були в сльозах, і сказав мені: «Бачиш, дочко моя, як дуже мені жаль їх. Знаю, що вони тримають світ». Ісусе мій, коли дивлюся на життя душ, бачу, що багато з них служить Тобі з деяким недовір'ям. І у певні хвилини, зокрема, коли є нагода виявити любов до Бога, то, власне, бачу, як тоді втікають ці душі з поля бою. І сказав мені Ісус одного разу: «Чи і ти, моє дитя, хочеш так чинити?» І я відповіла Господові: «О ні, мій Ісусе, не відступлю з поля бою, хоч смертний піт оросить моє чоло, не випущу меча з руки, коли не спочину біля ніг Святої Трійці. Що б я не робила, розраховую не на власні сили, а на Божу ласку. З Божою ласкою душа може переможно подолати найбільші труднощі». Одного разу Господь сказав мені: «Чини, як жебрак, який не відмовляється від більшої милостині, а сердечніше дякує, і ти, коли я наділяю тебе більшими ласками, не відмовляйся, що ти їх негідна. Я знаю це, але радше тішся і радій, і бери стільки скарбів з мого серця, скільки можеш підняти, бо тоді краще мені подобаєшся. І ще щось тобі скажу. Бери ті ласки не тільки для себе, але й для ближніх. Тобто заохочуй душі, з якими стикаєшся, довіряти моєму нескінченному милосердю. О, як дуже люблю душі, які мені безмежно довіряють. Усе для них зроблю». У ту мить запитав мене Ісус: «Дитя моє, як проводиш реколекції?» Я відповіла: «Ісус, адже ти знаєш, як проводжу». «Так, знаю, але я хочу почути з твоїх уст і твого серця». «О, мій учителю, коли ти ведеш мене, то все мені йде легко. І прошу тебе, Господи, не відступай ніколи від мене». І сказав Ісус: «Так, завжди буду біля тебе, якщо завжди будеш малою дитиною, і не бійся нічого. Як я був тут твоїм початком, так буду і твоїм кінцем. Не покладайся на сотворіння, хоч і в найменші речі, бо це мені не подобається. Я сам хочу бути в твоїй душі, зміцню твою душу і дам світло. І дізнаєшся з уст мого заступника, що я в тобі, а неспокій розвіється, як туман під промінням сонця». Коли одного разу сповідник наказав мені запитати Господа Ісуса, що значать ті два промені, які є на тому образі, я відповіла, що запитаю Господа. Під час молитви я почула такі слова: «Ті два промені означають кров і воду. Блідий промінь означає воду, яка усправедливлює душі. Червоний промінь означає кров, яка є життям душ. Ті два промені вийшли з надр мого милосердя. Тоді, коли мене, моє конаюче на хресті серце було пробите списом. Ті промені захищають душі від гніву мого Отця. Щасливий, хто житиме в їх тіні, бо не досягне його справедлива рука Бога. Прагну, щоб перша неділя після Великодня була святом милосердя. Проси мого вірного слугу, щоб він у цей день сказав цілому світові про це моє велике милосердя, що хто в цей день приступає до джерела життя, той отримує цілковите відпущення гріхів і кар. Людина не знайде заспокоєння, доки не звернеться з вірою до мого милосердя. О, як дуже ранить мене недовір'я душ. Така душа визнає, що я святий і справедливий, але не вірить, що я милосердя, не довіряє моїй доброті. І сатана прославляє мою справедливість, але не вірить у мою доброту. Тішиться моє серце тим правом милосердя. Скажи, що милосердя є найвищою ознакою Бога. Усі діла моїх рук увінчені милосердям. О, вічна любове, прагну, щоб пізнали тебе усі душі, які ти створив. Я б хотіла стати священником, я б неостанно говорила грішним душам, охопленим розпачем, про твоє милосердя. Я б хотіла бути місіонером і нести світло віри у дикі краї, щоб дати душам пізнати тебе, щоб за них умерти мученицькою смертю, якою ти вмер за мене і за них. О, Ісусе, надто добре знаю, що можу бути священником, місіонером, казначеєм, можу вмерти мучницькою смертю, відректися від Тебе з любові до Тебе, Ісуса, і до безсмертних душ. Велика любов уміє малі речі перетворювати на великі. І тільки любов надає нашим вчинкам цінності. І чим наша любов буде чистішою, тим вогонь страждань менше буде нас палити. І страждання перестане бути для нас стражданням, а стане насолодою. З Божої ласки я отримала цю здатність серця, що тільки тоді відчуваю себе такою щасливою, коли страждаю для Ісуса, якого люблю кожним порухом серця.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих». 14 вересня. Піднесений на хрест добровільно, соіменному тобі новому народові, милості твої подай, Христе Боже. Возвесели силою твоєю вірних людей твоїх, подаючи нам перемогу над ворогами, в допомогу маючим від тебе знаряддя миру, непоборну перемогу. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Христа Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування. Свято Воздвиження Чесного Христа належить до дуже старовинних свят, але як історія знайдення Святого Господнього Христа, так і історія встановлення свята, укриті розмаїттям легенд, і нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання, поклоніння Святому Христові, яке буває у Христопоклонну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято та про що говорить сама назва – Воздвиження, що значить піднесення, тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята – віднайдення Святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок свято Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після освячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй». Друга важлива подія, що зробила загальним свято воздвиження на сході і на заході, це було повернення святого Христа з перської неволі. Перський цар Хузрою у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс Святий Хрест до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося урочисте друге воздвиження піднесення Святого Хреста. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Христа», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею. Та від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст. Для невіруючих людей хрест був лише дерев'яним виробом, який приносив смерть засудженим на страту. Але для християнина це насамперед хоругви радості, величі, бо з волі Божої належало зцілити людину Христом і стражданням безгрішного на хресному дереві розв'язати засудженого, співає церква у свято Хрестового Воздвиження. Маючи на собі святий хрест, носячи його у своєму серці, пам'ятаємо церковні слова про те, що чесний, животворящий хрест – це християнам надія, заблудним – навчитель, захопленим бурею пристановище, у боротьбі перемога, всьому світові твердиня, хворим лікар. мертвим воскресіння.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 3 розділ, вірші з 13 до 17. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про те, що ніхто не піднімався на небо, тільки той, який зійшов із неба. І так само, як Мойсей підняв змія у пустелі, так само має бути піднятий і син людський. Отже, дорогі друзі, почуємо сьогодні цей уривок, спробуємо зрозуміти це слово і про змія, і про те, що означає бути піднятим між небом та землею. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом. Отже, сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 3 розділ, вірші з 13 до 17. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 14 вересня, сьогодні маємо понеділок, отже, понеділок – початок робочого тижня для багатьох із нас, і, так як завжди, понеділок у нас є традиційні зміни в ефірі Радіо Марія на 10-ту годину. Будемо в сусідній студії разом з нашими волонтерами, разом з нашими гостями і працівниками служити службу. І завжди понеділок ця служба служиться, дорогі друзі, в ваших намірах. Молимося за всіх слухачів Радіо Марія. Насправді, надзвичайно вдячний всім нашим слухачам і за молитву, і за підтримку, і за слова підтримки. І з нашого боку, ну, що можемо робити для вас? Звісно, провадити Радіо Марія, провадити наші ефіри, готувати програми. Але також можемо молитися за наших слухачів. І щотижня, власне, у понеділок, о 10-й є служба, коли ми от на початок робочого тижня збираємося тут, в сусідній студії, служимо службу, молимося, і ця служба завжди служиться в намірах наших слухачів, в намірах цілої родини Радіо Марія. Ну і також, дорогі друзі, звісно, молимося за Україну, молимося за наших військових, молимося про мир для нашої батьківщини, про дар миру. Отже, дві таких найбільших інтенції. Інтенція, ну, для тих наших слухачів, хто не знає, означає намір. Намір, в якому ми молимося. Отже, за наших слухачів, за Радіо Марія, за родину Радіо Марія, і також, звісно, за мир для України, тому що, думаю, власне, це є бажання всіх наших слухачів, всіх українців, щоб врешті Господь обдарував нас миром. Отже, о 10-й годині буде служба, натомість о 9:30, буквально за годину, трішки більше, будемо молитися молитвою Розарій. Отже, це є такі плани на сьогоднішній день. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте теж подивимося зараз на наш літургійний календар, дуже коротко, і потім перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, 14 вересня. Отже, дорогі друзі, сьогодні, 14 вересня, літургійний календар як в західній, так і в східних церквах, він співпадає, і сьогодні ми відзначаємо свято, одне з найбільших свят церковного календаря. Власне, мова йде про свято Воздвиження. Воздвиження святого, всечесного, славного Господнього Христа. Вже коли буду коментувати Євангелія, вже більше буду розповідати про це свято. Ну, а наразі думаю, що варто теж сказати, що Воздвиження означає підняття. Отже, сьогодні, власне, дивимося на хрест, який піднятий над цим світом, на хрест
хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Ну і, до речі, дорогі друзі, здається, минулого тижня, в п'ятницю або в четвер, теж казав про те, що є такий гарний католицький звичай, коли в наших родинах, маю на увазі в наших домівках, квартирах, хатах, хто де там проживає, що ми також обов'язково маємо розміщений хрест. Хрест, який нагадує нам про любов Ісуса Христа, про любов, яку Бог має до кожного з нас. Отже, варто, насправді, хто, можливо, не має такого хреста, десь там пошукати, купити, або врешті самому зробити цей хрест, повісити, щоб завжди нагадував нам про те, якою є ціна нашого спасіння. І, власне, цією ціною є кров Сина Божого, яка була пролита на хресті. Отже, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, а потім музична пауза, і вже після музичної паузи буду приймати телефонні дзвіночки. Бачу, що зараз на початок програми одразу хтось до нас телефонує, навіть вже бачу два телефонних дзвіночки, але, дорогі друзі, прохання вже телефонувати в другій половині нашої програми після музичної паузи, тоді зможемо з вами поспілкуватися. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав Никодиму: «Ніхто не піднімався на небо, тільки той, хто зійшов із неба, Син Людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський, щоб кожен, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Аж так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Слово Господнє, слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 14 вересня 2026 року, ось такий уривок, щойно чули уривок з Євангелія від Йоанна, 3 розділ. Ну і, власне, мова йде про таку таємничу зустріч, яка відбулася вночі, 3 розділ Євангелія від Йоанна, майже самий початок. Вночі один із старших єврейського народу на ім'я Никодим приходить до Ісуса Христа, і вони починають таку дуже довгу містичну богословську розмову. І коли читаємо цю розмову, ну так бачимо, що розмова відбувається, ну скажімо так, на різних рівнях. Никодим не може зрозуміти, тому що мислить, думає так тілесно, натомість Ісус говорить про такі певні духовні речі. Ну от, власне, сьогодні теж от Ісус говорить Никодиму про цього змія, який був піднятий в пустелі. Говорить про те, що ніхто не може піднятися на небо, якщо не зійшов на землю. Отже, сьогодні спробуємо так подивитися цей уривок, і, дорогі друзі, тут, от, власне, цей уривок важливо читати в контексті сьогоднішнього дня, в контексті нашого літургійного календаря. 14 вересня і східна, і західні церкви мають свято під назвою «Воздвиження Святого Господнього Христа». Отже, до речі, теж у нас в Україні є декілька парафій, які мають саме цю назву «Воздвиження». Ну і теж от вітаємо парафіяну, і, зокрема, сьогодні ввечері о 6-й годині ми плануємо транслювати службу із парафії «Воздвиження» тут, в Києві. Парафія, до речі, в якій, хто не знає, але там знаходиться частинка цього Господнього Христа, от того самого Христа, на якому був розіп'ятий наш Господь Ісус Христос. Отже, насправді, велика святиня. Колись от запитував братів кармелітів, які провадять цю парафію, вони розповідали, що от від свого генерала, от генерал ордену, той, який стоїть на чолі, колись от років 20 тому, якщо я не помиляюся, подарував цю частинку. Ну і, до речі, парафія на Святошина, власне, цей район Святошина, протилежно від нас район Києва, вона найдавніша в Києві, тому що от існувала ще за часів Радянського Союзу, коли Радянський Союз переслідував церкву, але все ж таки от дав можливість католикам збиратися десь там на окраїні Києва, в лісі, була можливість будувати цю парафію, і от, власне, до сьогоднішнього дня парафія існує, живе, і маю надію, що також процвітає і квітне. Отже, вітання всім парафіянам. Отже, дорогі друзі, що означає, власне, це свято Воздвиження чесного, животворного Христа Господнього? Це свято присвячене не стільки стражданню Ісуса Христа, яке Він терпів на хресті, а передусім перемозі Ісуса Христа, яка була здобута завдяки цьому Христу. Хрест, який був знаряддям
приниження і смерті після воскресіння став знаком спасіння, знаком перемоги життя над смертю. Я декілька разів от, власне, чув таке звинувачення або таке нерозуміння з боку не католиків, які от казали, чому ви так багато говорите про хрест, чому от на ваших церквах стоять ці хрести, і, власне, аргументом для цього було те, що хрест, здається, місце страждання, навіщо про це говорити. Навіть так думаю, що сама церква теж десь там мала таку спокусу, особливо після Другого Ватиканського собору, підкреслювати не стільки от сам хрест, місце, на якому був розіп'ятий Христос, а насамперед воскресіння, перемогу. Але, дорогі друзі, врешті, коли ми вдивляємося в хрест, ми насамперед бачимо в цьому хресті не місце катування, а чи на початку от історично хрести це були місцем катування рабів, які повставали проти Римської імперії. Ну і, до речі, в Римі теж, якщо ти був громадянином Риму, то ти не міг бути розіп'ятим на хресті. Тебе, якщо тебе мали катувати, десь мали покарати, то це мало відбутися в інший спосіб. Наприклад, апостола Павла. Він був громадянином Риму і мав такий привілей. Якщо так можна сказати, привілей не бути розіп'ятим на хресті, а апостолу Павлу відтяли голову. Натомість Христос, він не був громадянином Риму, його розіп'яли. Загалом історики говорять, що римляни, очевидно, скоріше за все, перейняли цей спосіб страти хрест від персів, від сучасного Ірану. Отже, дорогі друзі, і ми, коли дивимося на хрест, чому ставимо ці хрести, ми не вшановуємо насамперед тут місце страждання, а ми насамперед, як католики, дивимося на ту любов, якою Христос полюбив нас, якою Бог полюбив нас. Любов до самого кінця. Любов, яка готова віддати себе. Любов, яка готова жертвувати собою. Сам Ісус Христос під час Тайної вечері, коли вже готується до Голгофи, до своєї смерті, Він говорить своїм учням, що немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Отже, власне, хрест – це передусім місце, на якому Христос показав свою любов. І коли хтось говорить, що він любить когось, але не готовий прийняти хрест, не готовий забути про себе, не готовий жертвувати собою, то, власне, його любов, напевно, є недосконалою. Отже, дорогі друзі, саме свято Воздвиження пов'язують зі святою Оленою. Це є римська імператриця, мати імператора Константина. Імператора Константина ми знаємо як такого, який припинив переслідування церкви в 313 році, практично оголосив християнство як державну релігію Римської імперії, і, власне, він, до речі, теж церквою оголошений святим. Навіть східній церкві називається рівноапостольний. Отже, рівний апостолам. І, власне, його мати, це є Єлена, це імператриця, яка мала в 326 році паломництво з Риму до Єрусалиму. І під час цього паломництва вона знайшла хрест. До речі, теж цікава історія. Коли розіп'яли Ісуса Христа, то що зробили з самим Христом? Що зробили самим Христом після страти Ісуса Христа? Ми в Євангеліях, єдине, що читаємо, що тіло Ісуса Христа було знято з Христа, і потім Євангелія нам нічого не говорить про те, що сталося з Христом. Навіть там було три хрести, тому що розіп'яли Христа, але праворуч і ліворуч від нього були також розіп'яті розбійники. Отже, очевидно, що ці хрести загубилися, і потім, теж були десь там заховані. Але християнська традиція, традиція першої церкви, першої Єрусалимської спільноти, завжди знала, де саме, знаходяться ці хрести, навіть в той момент, коли сам Єрусалим вже був зруйнований.
Адже знаємо, що через 40 років після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, в Ізраїлі відбулася війна, повстання проти римської влади, юдейська війна. Юдеї програли цю війну, і місто Єрусалим практично було знищеним. Був зруйнований храм, було зруйновано місто, а потім пізніше римляни на місці Єрусалима побудували нове місто. Навіть надали йому іншу назву – Емілія Капітоліна. Отже, ну і саме місце Голгофи, там, де був розіп'ятий Христос, там, де були заховані ці хрести, також було забудовано. І зорано і так далі. Здається, там був побудований якийсь язичницький храм. Отже, в будь-якому випадку, коли в 326 році імператриця Олена приїжджає в паломництво до Ізраїля, вона вже стала християнкою, вона теж є святою, а вона почала провадити от розкопки, перші такі археологічні, скажімо так, розкопки на території Єрусалима, і насамперед, ну, для християн було важливо знайти цю порожню печерю, знайти Голгофу, тобто місце там, де був розіп'ятий Христос. Пізніше потім саме вона віддає наказ, щоб там була побудована базіліка Воскресіння. Отже, ну от, власне, про це нам розповідають історики. І також були знайдені три хрести. Три хрести, от, які там були сховані біля цієї Голгофи. Отже, дорогі друзі, і, власне, є так, що, ну, теж традиція нам розповідає, що коли знайшли ці хрести, ну, теж було питання, ну, а на якому з них був розіп'ятий Христос? І тоді от сталося чудо, по-різному розповідають. Дехто говорить, що жінка, яка була хвора на якусь важку хворобу, вона доторкнулася до цього хреста і моментально одужала. І, власне, це було знаком, що це є хрест самого Ісуса Христа, там, де Христос був розіп'ятий. Інша традиція розповідає про те, що теж от в цей момент, коли знайшли ці хрести, відбувалася процесія погрібальна, ховали людину, і завдяки цьому Христу ця людина, яка померла, вона воскресла. Отже, так говорить друга традиція, ну, врешті, не знаємо достеменно, але в будь-якому випадку був знайдений цей хрест. І цей хрест, ну, теж, от, власне, має свою історію, історію, яка продовжувалася, ну, практично до сьогоднішнього дня. Хрест, дорогі друзі, власне, зараз тут готував на сьогодні матеріали, та щоб не помилитися. Отже, згідно з переданням, цей хрест, який знайшли, його розділили на три частини. Значну частину залишили в Єрусалимі, іншу частину передали от імператору Константину, на початку до Риму, потім до Константинополя, сучасного Стамбулу, а потім такі вже більш такі дрібні частинки почали розвозити по християнському світу. Вже в 350 році святий Кирило Єрусалимський, один із отців церкви, він писав, що дерево Христа було розділене і поширене по всьому світі. І, власне, це є найдавніше і виразне свідчення про існування і розповсюдження реліквії Христа. Отже, про це можемо читати в катехезах святого Кирила Єрусалимського. До речі, дуже цікаво, що тут Кирило Єрусалимський, він, от, власне, говорить про дерево Христа. У цій церкві, от, наші християнські автори завжди, ну, коли запитували, чому Христос мав бути розіп'ятий саме на хресті, а не в інший спосіб. І, власне, вони пояснювали тим, що хрест був зроблений з дерева. І дивіться, дорогі друзі, от було перше дерево, пам'ятаєте, на початку творення світу було створено дерево з пізнання добра і зла, і там, от, власне, Адам і Єва згрішили, зірвали цей плід, були неслухняними Богові. І було друге дерево, власне, дерево Христа, там, де новий Адам, сам Ісус Христос, був слухняний своєму Отцю
до самого кінця, навіть до смерті. Отже, от, власне, сила цього дерева, от гріх, який увійшов в світ через перше дерево, воно потім було зруйновано от послухом другого, другого дерева. Далі, дорогі друзі, що ще відомо от про ці реліквії Христа? Була ще одна така авторка перших століть, яка залишила свій щоденник спогади про святу землю, про паломництво. Це є паломниця Егерія, яка була в Єрусалимі наприкінці 4 століття. І вона, власне, дуже багато записів залишила про те, що вона бачила в 4 столітті, як відбуваються от різні богослужіння, процесії. Сьогодні це, ну, одне з найголовніших джерел для вивчення от історії от святої землі. І, власне, коли вона описувала богослужіння Страсної П'ятниці, то вона, власне, писала про те, що в Єрусалимі єпископ сидів біля Голгофи під час цього богослужіння, а перед ним ставили покритий тканиною стіл, приносили срібну скриньку і клали на стіл дерево Христа та написи з Христа, тобто ту табличку, яка зверху на Христі була вміщена Понтієм Пилатом. Ісус Христос, це Ісус із Назарету, цар юдейський. Отже, ну, власне, це є ще одне таке свідчення про цей хрест. Далі, дорогі друзі, ну, теж така цікава історія. В 614 році, це є початок 7 століття, перське військо захопило Єрусалим і головну реліквію Христа забрали як військовий трофей. Але потім, пізніше, через 15 років, навіть менше, через 10 років, візантійський імператор на ім'я Іраклій отримав перемогу над персами і повернув цю реліквію назад. Це, і, власне, цю реліквію урочисто повернули до Єрусалима. І теж от тут є така цікава історія, яка розповідає, що коли вносили цю частину Христа, яка була забрана у персів, до Єрусалиму, то сам імператор Іраклій от ніс цю частину, був вдягнений у царські шати, дуже так все красиво, але не зміг увійти до Єрусалима. Тільки коли він зняв цей царський одяг і пішов босоніж, от наслідуючи Христа покірного, то зміг увійти до Єрусалима. Отже, і від того часу, от, власне, ця частина Христа перебувала в Єрусалимі, але потім от Свята Земля, має Ізраїль, має свою історію. Ця частина світу була захоплена мусульманськими завойовниками, і один із арабських завойовників, халіф Аль-Хакім, він наказав зруйнувати храм Грому Господнього, і, власне, і в той момент християни Єрусалиму заховали цю реліквію, і тільки вдалося віднайти це хрестоносцям.

Отже, дорогі друзі, ну і, власне, потім хрестоносці, які от здобули Єрусалим, захищали святу землю від цього плюндрування, від грабування, від приниження християн, вони у себе зберігали цю святиню Христа, цю реліквію Христа. Але потім, врешті, ну, теж от, чи є така трагічна дата в історії християнства, це 4 липня 1187 року, коли християнське військо, військо хрестоносців, було розгромлено халіфом Саладіном у битві при Хатіні. І хрест реліквіарій потрапив до рук мусульман, і потім от він зник. Навіть попри те, що європейські королі намагалися викупити цю святиню, але не вдалося. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це історія такої реліквії Христа. Але до сьогоднішнього дня ми теж от маємо ту частину Христа, яка от була, скажімо так, роздріблена і була вислана в різні країни світу. От де сьогодні знаходяться ці реліквії Христа? Отже, в базиліці Святого Христа в Єрусалимі є така базиліка, там зберігається частинка Христа, там цвяхи зберігаються, також цей титулус так званий, тобто табличка, на якій було написано ім'я Ісуса Христа. У Ватикані, в соборі Святого Петра, в храмі Гробу Господнього, в соборі Паризької Богоматері, там, до речі, теж от зберігається ця корона із тернового вінка. Ну і такі маленькі частинки цього Христа теж в багатьох храмах у світі. От вже сказав, що також на Святошина, тут у нас в Києві зберігається, можливо, десь ще є в Україні, немає такої інформації. Ну і що ж, дорогі друзі, і давайте от ще от така річ, от важлива щодо реліквій. Колись хтось так із дослідників, не знаю, наскільки точними були його дослідження, але він так, ну, навіть намагаючись підважити віру християн, казав про те, що якщо ми позбираємо от всі ці уламки, от реліквії Христа, то у нас вийде там з десяток нових хрестів. Дорогі друзі, ну, в чому питання? Ну, напевно, те, що в середньовіччі були такі спроби там десь там обманути, перехитрити, напевно, може бути таке. Але також, ну, ще одна така річ. От дуже часто було так, що, наприклад, десь в якомусь храмі знаходиться справжня реліквія там Христа або чогось іншого. І що робили от побожні люди в середньовіччі? Вони приходили в паломництво, брали з собою, ну, наприклад, копію цієї реліквії і доторкалися цією копією, скажімо так, до оригіналу. І потім поверталися до своїх домівок і казали, що це ось теж є реліквія, тому що вона там доторкалася. І в такий спосіб могла бути, ну, така певна плутанина, де є от насправді оригінал, а де є, ну, теж вже от копія другого порядку. От так хіба можна сформулювати. Отже, можливо, це може бути таким гарним поясненням. І також, от коли ми маємо різні реліквії, я зараз не тільки про хрест говорю, а про щось інше, ну, теж, от, що маємо, теж маємо пам'ятати, що реліквія – це не є, ну, якийсь певний ідол, що от автоматично нас спасає від усяких негараздів. От для мене такий приклад, 2022 рік, от був в Чорному морі потоплений російський човен, от найголовніший човен Чорноморського флоту Росії, крейсер «Москва». Така успішна операція Збройних сил України. І теж, от, наскільки я читав про це, там на цьому крейсері знаходилися реліквії Христа Господнього. Але, бачите, ну, це не допомогло. Не допомогло, і, власне, цей крейсер знаходиться зараз от на дні Чорного моря. І тепер, дорогі друзі, ну, от, власне, давайте так коротко подивимося на сьогоднішнє Євангеліє. Буду сьогодні ще більше коментувати це слово, тому що буде ще о 10-й годині буде служба, теж буду говорити проповідь. Але сьогодні, от, власне, Христос говорить Никодиму. От, і церква
це розуміє в контексті сьогоднішнього дня, сьогоднішнього свята. Христос так говорить: ніхто не піднімався на небо, тільки той, хто зійшов із неба. Син людський, як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Що означає цей змій? От про що говорить Христос? Дорогі друзі, тут є от, власне, історія, про яка взята з старого заповіту. І там ми читаємо, що коли євреї вийшли з рабства в Єгипті, вони 40 років блукали в пустелі. Були різні перешкоди, були різні проблеми, були різні випробування. І одна з таких речей, яка трапилася з ними, з'явилися в пустелі змії, які жаліли євреїв, і було дуже багато тих, які загинули. І тоді Мойсей почав молитися до Бога про порятунок. І що сказав Бог? Бог сказав Мойсею: ти маєш посеред свого табору, там, де розставлені ці, всі ці намети, шатри, маєш поставити мідяного змія, і коли, якщо когось вкусить змія, то, власне, така людина має подивитися на цього змія, підняти голову вгору. І якщо вона так зробить, то ця отрута змігіна, вона не зможе зашкодити цій людині. Коли Мойсей так зробив, то насправді ті, хто піднімав голову, дивився на цього змія, вони рятувалися. Ті, хто ні, ну, не рятувалися. І сьогодні Христос, от, власне, теж говорить про свій хрест, що має бути піднятий син людський. От як колись був піднятий цей змій в пустелі, так має бути піднятий син людський. Насправді, на хресті Ісус був піднятий між небом і землею. І так само, як колись в пустелі, щоб спастися, треба було подивитися на цього змія, так само тепер, сьогодні. Дорогі друзі, нас також жалить гріх, диявол, сатана. І що треба робитися? Повірити, що коли ти дивишся на Ісуса Христа розіп'ятого, власне, в цей момент ця отрута не має сили над тобою. Отже, що потрібно? Потрібна віра. Повірити, що в Ісусі Христі є спасіння від усього того, що тебе може вбити. У цьому Христі є також наша надія. Отже, власне, про це сьогодні говорить Христос. І сьогодні церква святкує цей святий хрест, який для нас є спасінням, місцем любові, місцем, на якому бачимо, як сильно Бог нас полюбив. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка зараз прозвучить, отже, прозвучить пісня гурту «Арпа Деї», який, до речі, от, власне, має приїхати через тиждень до нас, до України, в тому числі запросили їх на Радіо Марія. Пізніше будемо також говорити, коли, в який день будуть вони у нас в гостях, буде велика програма з ними. І, власне, цей гурт, який от своєю співочою творчістю також катехізує, прославляє Бога. Почуємо зараз старовинну молитву, молитву святого Бенедикта. І слова цієї молитви є такі: «Crux sacra sit mihi lux», що перекладається як «Святий хрест нехай буде для мене світлом». І далі також от подальші слова цієї молитви: «Нехай дракон, тобто диявол, не буде моїм провідником. Відійди від мене, сатано, ніколи не спокушай мене марнотою. Злом є те, що ти мене пропонуєш, сам пий свою отруту. Отже, нехай святий хрест буде моїм світом». Давайте почуємо цю композицію, цю молитву, і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія разом з вами в нашому ефірі в київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, маємо ще близько 5 хвилин до завершення програми. Дорогі друзі, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Буду чекати на ваші дзвінки. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Вітаємо нашого першого слухача. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава. Отче Олексій, у мене таке питання. Коли моя мама померла, і у мене є фігурка Ісуса Христа розп'ятого і двоє Матінка Божа, і ще тим, чи то хрестити, не знаю що. І видно, ця фігурка впала, і ззаді хрест обламався. Ну як він тримається, ну, видно гіпс, і як коли його клеїло, ну нічого, так що я молюся до нього і тримаю його до сих пор. Скажіть, будь ласка, чи це все нормально, чи правильно?
0: Нічого страшного, власне, так можемо поділитися. Вчора також був в храмі Святого Миколая, це в Києві, і теж от там, в захристі, місце там, де священники готуються до служби, також в цій захристі знаходиться таке старе пошкоджене розп'яття. Розп'яття, от там, де поламані руки, пробиті груди, ну, знищено. Я не знаю, від чого конкретно воно знищено. Можливо, також і від обстрілів, які були в Києві, і теж в храм Святого Миколая прилітали ці уламки шахедів, але священники там повісили цю фігурку розбитого розп'яття, і теж от перед початком служби теж там моляться. Ну, певний такий знак. От, власне, навіть тут, у цих фігурках, можемо бачити це страждання Ісуса Христа, тому бережіть її, можете заклеїти і так спокійно користуйтеся. Тому навіть думаю, що це буде таким добрим знаком для вас. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю нашого слухача, слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098, прошу вас. Алло, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Так, ну, добре, хтось до нас зателефонував, але, ну, чомусь мовчить. Дорогі друзі, коли ви телефонуєте на Радіо Марія, то краще вимкнути ваш радіоприймач, тому що він заважає слухати. Ви слухаєте в телефонну слухавку і одночасно приймач, і є, ну, таке відставання трішки приймач, от буквально може на секунду, на півтори відставати від реального звуку, і це створює такі проблеми. Тому теж майте на увазі, коли телефонуєте в ефір Раді Марії, виключайте приймач або просто відійдіть. Добре, дорогі друзі, ну, є дзвіночки, але вже немає часу, щоб їх приймати. Зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Наприкінці, давайте ще раз нагадаю, сьогодні о 10-й годині, от через годину, будемо служити службу тут в нашій студії. Ця служба буде служитися в ваших намірах завжди. От понеділок на 10-ту молимося разом з вами, молимося за вас і молимося за розвиток Радіо Марії. І також, звісно, молимося про Україну, молимося, щоб врешті прийшов мир, на який ми так чекаємо. Теж нам погрожують, що починаючи от від вересня, від другої половини, теж росіяни будуть пробувати бити по нашій електроенергії, по всій цій інфраструктурі. Отже, бережімо себе, готуємося і теж пам'ятаємо, Бог є разом з нами, не залишить нас в Україні. сьогодні, напевно, ніхто не хоче війни, але ну, теж змушені теж захищати себе. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з нас, кожного із наших слухачів. Продовжуємо молитися, продовжуємо служити. І сьогодні день, коли церква, і ми, як частина церкви, вдивляємося в розі п'ятого заради нас, Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, тітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає, у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! З вами в студії Максим Приступа, і ми цим привітанням розпочинаємо катехез. З нами на зв'язку зараз є отець Йосип Будай, якого я також радий вітати. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
6: Славно віки, дякую!
5: Отже, друзі, тема сьогоднішньої нашої програми є проста, здається, молитва. Дуже багато сказано про молитву вже в нас на раді, я вже замовчую про те, скільки про молитву говорили святі отці, про свої способи молитовних різних практик, про свої бачення цієї молитви. Ну, ми сьогодні будемо говорити про молитву, напевно, також з досвіду отця Йосипа, а так докладно і для вступу, отже, які аспекти ми сьогодні порушимо, які аспекти молитви ми сьогодні порушимо?
6: Ой, ще сам добре не знаю, як у нас складеться програма. Я це слухав дитячу програму, і так мені також там було про молитву, про ту скриню, де там складаються ті скарби молитовні на небі. А я так трошки запізнився навіть сьогодні, скажу чесно, бо причому з моєю книжечкою місіонарі, та й біжу, кажу, дівчата, відпустіть мене, бо я ще не обідав, і ще передачу мені треба готувати. І мені лишилося буквально 15 хвилин, я мав на приготування передачі, щоб пообідати. Так що прибіг, захекався, і зараз щось буду проститися того духа, що мені якось допомагав, щоб я не я сьогодні говорив, а щоб Бог Святий через мене якось говорив. Не знаю, наскільки це йому вдасться через мене такого кислого створіння.
5: Давайте розпочнемо тоді цю катехезу з власного бачення. Як ви, чернець, василіанин, українець, зрештою, як ви бачите молитву, як ви її практикуєте? Що вам найважче дається у молитві? Як вам більше подобається молитися? Стоячи, лежачи, на колінах, не знаю. От якісь такі свої власні практики, поділіться з ними тоді.
6: Що би хотів сказати тут? Був період в моєму житті, в нашому вже можна стати житті, коли я мав час на молитву і заслакував цю молитву, а пізніше різні обов'язки настоятеля, протоігумена, пізніше будова церкви, і я трошечки відійшов від молитви. Потім в мене знову наступив такий період трохи довгий вже, років 10, коли я вільний весь свій час присвячую на, щоб якусь нову книжечку написати. Звичайно, ті молитви такі, скажімо, церковні, монаші молитви, постараюся їх не опускати, хіба якась, може, вже дуже причина є, але і в дорозі деколи маю при собі молитвослов. А ось на особисту молитву мені якось залишається не так багато часу. А особиста молитва, вона дуже важлива, вона як фундамент для церковної молитви. коли занедбаю особисту молитву, тоді і церковна молитва, вона буде не така, як би мала бути. І тому я так вже мрію, що, напевно, скоро закінчу писати ті свої книжечки всякі там, і попрошу отця ігумена, що мене відпустив десь, хочу якусь печеру знайти, може, в Крехові там є печера високо на камені, драбина там, туристи ходять по тій драбині, я ту драбину потягну і заховаю її. І почну знову вчитися, скажімо, по-новому, більше молитися, більше якось почати часу на таку важливу річ. Тому така в мене мрія ще є, що, можливо, на якраз період життя, коли вже трошки дещо, може, розуміється, треба більше знову повертатися до молитви, бо це найголовніша річ. Я колись таку історію десь прочитав був в одній книжці. Вона, здається, трошки відома є слухачам, християнам. Був собі такий один монах, відчельник. І він поселився, як монахи колись подорожували в одне місце, потім люди їх шукали, і вони в інше місце старалися знайти. Один такий монах поселився в печері, і там було внизу село. І люди дізналися про того монаха, який там живе в печері, і почали його відвідувати. Якісь крутенькі настанови він їм давав, і вони йому приносили хліб, і там до хліба ще щось приносили. І він так мав час молитися, бо не треба було йому думати, як вирощувати щось, люди йому приносили поїсти, а що більше йому треба було. І так проходили роки, той монах молився, люди приходили, одні приносили їсти, а другі люди проти виступили, скажімо, того монаха, що краще би він щось працював, нічого не робить, а тільки молиться, і люди мусять його годувати, утримувати. Так що люди в селі поділилися, якась маленька частина людей була проти того. І ось поки той монах там жив, років 20, здається, він там жив, і в тому селі ніколи не було якогось нещасного випадку. Завжди якусь, напевно, молитва цього монаха запрошувала для того села мир, спокій і благополуччя. Ну і потім він постарівся, помер цей монах, і вже не стало заступником молінника над цим селом. І за якийсь час в селі почали з'являтися різні трагічні випадки. Хтось там повісився, когось били, і в сім'ях також почалося трошки непорозуміння. І тоді аж село зрозуміло, кого вони мали і кого вони втратили. Тому молитва – це є дуже велика сила, особливо коли сьогодні маємо день 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, то якось так, звичайно, можемо поєднати оцей захист дітей. Найкраще це, коли мама зі складеними руками на колінах молиться за свою дитину. Це є дуже великий захист для дітей. Я вже так не пригадую собі такі подробиці, але дуже багато до мене приходили люди, давали такі свідчення і розповідали, каже, що на війні тепер десь такі були випадки, що щось відчула мама, що треба молитися. І вночі встає і молиться за свого сина, він там на війні. І потім на другий день він телефонує, що якраз там було велике пережиття, були обстріли, йому, його друзям вдалося вижити, пощастило. Так, і так, напевно, хоча молитва нічна тої мами за того сина і за інших, вона допомагає. І так само багато-багато інших випадків розповідали мені, що якось так навіть самі люди не усвідомлювали, що їх щось тягнуло на молитву, а потім виявляється, що їхні діти перебували в такій ситуації складній, і якраз Бог так надихав на молитву. Тому молитва – це є такий, скажімо, другий ангел-хоронитель. Кожен з нас має ангела-хоронителя. А якщо мама молиться за дітей своїх, то кожна дитина ще отримує двох ангела-хоронителя, так що вже не один є, а вже два є. А звичайно, де два, чи може і більше, як хтось ще молиться. І дуже добре, щоб об'єднатися в молитві, коли діти наші є в такому стані, як під дітковому, і мама молиться, ще один ангел. Якщо тато молиться, вже два ангели є за тою, для тої дитини. А якщо бабця, дідусь, і деколи ось таких ангелів можна біля дитини зібрати і добрий десяток, коли батьки так пам'ятають і посвячують так більше часу молити за своїх дітей. О, якщо там би якісь були так трошечки вставки, то я би дуже радий, чи від вас, чи може слухачі, щоб якось ми могли трошки разом збагачуватися і ту, скажімо, важливу таку ділянку нашого духовного життя, їх молитви доповнювати.
5: Добре, отже, з цієї хвилини тоді є пропозиція від отця, шановні радіослухачі, допустити вас уже також до розмови. Молитва, ще раз кажу, тема молитви – це є тема, якою поділиться може кожен. Тут не йдеться про якісь вершини догматики. Молитва – це щось просте, але в ту саму чергу дуже важлива. Наші номера телефонів є наступні. 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Тож телефонуйте і запитуйте або ж діліться. І в нас вже є отче слухач, швиденько приймаємо вже його. Вітаю вас, будь ласка, говоріть.
7: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!
7: Вітаю вас, Максимчику, з днем народження Радіо Марії сьогодні відзначаєте. Дякую за такі прекрасні ефіри, за допомогу нам. І отця Йосифа Будая також вітаю, який разом з нами молився в Кам'янці-Подільському у храмі, який він збудував при Святої Трійці. Яка ж то була гарна молитва. І ось, отче Йосипе, коли ви сповідаєте, ми вже замітили, що ви під час сповіді, коли ми сповідуємо гріхи, а ви молитеся. Дуже це допомагає нам. І ось у мене є така книжечка вам написана «Допоможім Ісусові спасати душі», де ви пишете про молитву Святої Консоляти, що «Ісусе Марії, спасайте душі». Скажіть, будь ласка, ви практикуєте молитву Ісусову і як вона вам дається? Дякую. З пошаною, Валентина.
5: Дякую, пані Валентина. От пані Валентина має на увазі, напевно, зараз молитву, традицію ісихазма, так? Отже, те, що називається.
6: Так, я якраз, то якраз Божий голос її, що Бог мені ще раз каже, щоби я вже кінчав ті другорядні справи, а переходив на молитву, на Ісусову молитву, чи молитва ця є також, і молитви є і коротенькі. Ісусе Марії, люблю вас, рятуйте душі, така молитва також практикувалася колись в середньовіччі. Ой, тому дякую пані Валентину, що через вас Господь промовляє, і сьогодні, може, вечором буду прийти вже до ігумени, казати, отче ігумене, помаленьку вже буду готуватися десь на печеру.
5: Отче, а от в Василіанському ченні є обов'язок виконувати це правило молитви Ісусової?
6: Ні, немає такого, скажімо, обов'язку. Є молитва келійна, приватна молитва. То, звичайно, тут вже кому як на серці більше лежить. Хто молиться цю молитву, хто може іншу молитися, хто молиться на вербі, чи, я знаю, таких священників, що теж особливо мені запам'ятався, колись такий був на церкві Андрій отець Антоній Мачук, то він з рук не випускав вервічу. І, звичайно, він молився Богородичне більше правило, чи 150, як там є вписано в такому повне правило, чи деколи і два правила, отець пів аж 5 таких молитовних правил, 15 вервіч, 10 шух, що він молився. Тому важливо молитися ту молитву, яка тобі якраз підходить. Один, коли ти людина зрішила, то вона буде багато-багато разів говорити: «Господи, прости, Господи, помилуй», і буде каятися, каятися, каятися. А людина, яка має ласку зберегтися від тяжкого і від легких гріхів, то там може бути молитва вже іншого змісту. Ісусе, люблю тебе, Ісусе, люблю тебе, Ісусе, Ісусе. Така вже не покаянна молитва, а така радісна небесна молитва є. Ой, тому, коли я розмовляю деколи з людьми про Ісусу молитву, так загальному кажучи, то різні люди по-різному моляться. О, тому те, хто молиться і Отче наш постійно, там така традиція є, що Отче наш день помолитися, чи так інше. Тому так і в мене так само є.
5: Скажіть, отче, поділіться, от апостол Павло, здається, він каже, що моліться без перестанку, так, там в контексті одного з своїх послань. А як ви відцитували би, процитували би це?
6: Мені трошки нескромно говорити про свій досвід такий маленький, але, може, все не гарно, але, знаєте, коли ті перші 10 років мого підпільного монашого життя було, то там я книжки не писав, нічого не будував, то якось так більше я мів війти в молитовний стан. І особливо, коли приходила неділя, субота, вже був вільний трошки від тих занять своїх, то якось так, як багато часу посвячуєш молитві, тоді вже, якщо ти навіть якось так відчувалося, що би ти не робив, чи ти розмовляєш з ким, чи їш, чи спиш, а серце твоє постійно молиться, молиться душа, молиться серце, і тому от цей внутрішній двигун, коли він включиться, коли ти через повнішню молитву, через багато молитв, і потім ти якось сам вже не то, що насолоджуєшся, а є якесь таке відчуття, що ти постійно розмовляєш з Богом. Постійно якось так є твій контакт, такий присутність Божа є. О, а коли, але для цього треба щодня майже, і по можливості деколи і багато часу, деколи трохи може і менше, якщо не дозволяє час. І постійно треба в тому стані перебувати, і тоді за якийсь час вже появляється то друге, як кажемо, дихання, внутрішня молитва появляється. Вона не появиться там за один раз, чи за один день, чи навіть деколи може за тиждень часу, але все деколи треба, як Свята Тереза Авіська до своїх сестер говорить в тих духовних повчаннях, що за кілька, за півроку вона приблизно каже, сестра вже може відчувати оту таку постійну присутність з Богом, якщо півроку є такої постійної молитви.
5: Отже, в нас є дзвінок, почуємо зараз слухача. Будь ласка, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава! Це Галина, Житомир, парафія Святої Анни Здоутлі. Я вітаю вас з ювілеєм. Він майже збігається з моєю річницею. Я це говорила вам, Максиме, що для мене це великий духовний поступ. Це молитви, які мене поживляють, хай вони недосконалі, але вони йдуть мої і самостійні, це Богом дане. Я хотіла таке запитати. Я читала, що ніщо не може замінити людині молитви, навіть якби вона щоденно приймала святе причастя. Виходить, молитва – це головне в духовному житті, і підкапу з Ісуса не тоді, в Гефсиманському саду, не тоді, коли він там Слово Боже проповідав, а коли молився. І друге, дуже для мене важливе. Руки десь років 5 впала мені книжка, я автора не пам'ятаю, тільки записую головні думки з книжок про ісіхазм. І я це дійсно, і про Григорія Паламу, і це дійсно, що такі проблеми, як депресія, тривоги, невпевненість, душевні, тілесні, психологічні страждання, от якраз вони в людини наступають тому, що вони викликані відсутністю цього безмолвія і ісіхазму. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
6: Бачите, ви так гарно поставили питання і гарно на нього фактично відповіли. Тому дійсно, чим людина менше старається розмовляти з людьми, особливо такі речі не потрібні, другорядні, а більш розмовляє з Богом, і тоді людина і самолікується, і самоочищається, і має захист такий від ворогів і видимих, і невидимих. Тому молитва, це, звичайно, що це така важлива справа, що про молитву найбільше, напевно, і говорять, і пишуть, і найважча праця все-таки є молитва. Деколи легше щось робити зовнішнє, чим багато часу проводити молитві. Правда, коли ти вже засмакуєш молитви, то тоді вже інша річ. А так, звичайно, то люди прості, земні, то кажеш, що так воно і з їхнього досвіду не виступає. Звичайно, хотів таку річ сьогодні порушити. Таку річ. Не раз на реколекціях, на місіях записуюся людей, за кого потрібно найбільше молитися. І чую різні відповіді за дітей, за мир, за владу, за церковну владу, за державну владу, за грішників, за душі померші. Є різні відповіді. А мені якось так завжди на серці лежить, що найбільше треба молитися за себе. Не в тому значі, щоб тільки я пішов до неба, всі інші мене не обходять. Це була б, звичайно, найгірша молитва, але найбільше потрібно молитися за себе, щоб мати силу духовного поступу, вдосконалення. А коли це є, то тоді людина сама здобуває якийсь досвід, іншому може допомогти. Якось такий випадок стався був в житті, коли я служив ще до цього конфлікту в Криму, Явки, і до мене телефонує зі Львова пані Зеня, така старша жіночка вже, отче Йосиф, так на нас по телефону. Я вже не маю сили до церкви ходити, і так вдома слухаю радіо, молюся вдома. О, і така в мене проблема дуже велика в житті з'явилася, та пані Зеня мені каже, і не знаю, як поступити. У мене з'явилися нові сусіди, і до 3-ї години ночі не дають мені спати. Щось там вони наступкають і сваряться, і певно там і горілка в погоді. І що мені робити, отче, що мені робити? Чи йти на міліцію, чи що, як ви скажете? Думаю, задзвоню, отче, до вас запитаюсь, як ви скажете, так зроблю. А я кажу, пані Зеню, я знаю, що ви хочете бути свята. А звідки очі вас ви знаєте? Ну, то ми всі хочемо бути святі, пані Зеню. Але ми хочемо, щоб та святість нам так була легкою, щоб тут на землі без труднощів прийшло життя і в небі перші місця зайняти. А так не буває. Ну, хочу осягнути велику святість, то мусить на землі пройти і велике випробовування. Тому кажу, напевно, Господь Бог послухав ваше бажання, вашу молитву, бажання святості. І дав вам, пані Зеню, отих сусідів нових, які не дають вам спати до 3-ї години. А в 6-й, каже, вона вже сонце мене буде. І так 3 годинки посплю. Що ж мені робити? Йти на міліцію чи не йти? Каже, пані Зеню, можна піти, гріха не буде, але якщо б ви прийняли оцей Божий дух, оце випробування, і тоді осягнете велике небо, а якщо хочете ще більше небо осягнути, пані Зеню, просіть Господа, щоб ваші сусіди не давали вам спати до 5-ї години ранку, щоб тільки одна година лишалася до сон. Ой, отче, я так і знала, тільки пішов гудок, а я думаю собі, ой, каже, те чосит, терпи, Зеню, терпи. А потім я кажу, знаєте, що, пані Зеню, ще треба робити? Ще отих сусідів, через яких ви здобуваєте високе небо, велике небо, ще за тих сусідів треба полюбити. І де тільки можете, то завжди похваліться своїм знайомим, що Господь Бог вам дав дуже добрих сусідів. Правда, не кажіть яких, бо крім мене і вас люди ніхто не зрозуміє, може, вас, але це якраз ті люди, які допомагають вам осягнути, через них дає велике небо. Ой, отче, не знаю, чи вдасться, але попробую, каже пані Зеня на сам кінець. І тому, бачите, Чому я кажу, що найбільше треба молитися за себе? Треба молитися, звичайно, і за тих сусідів, щоб вони якось виправилися, може, пішли до неба. Але сказати, Господи, оці сусіди – це мій хрест, і допоможи мені цей хрест нести, не нарікаючи, а з любов'ю, обнявши той хрест і дякуючи тобі. Тому хто так би вмів поступати, молитися найперше за себе, щоб донести той хрест, оце є дуже велике перед Богом. Бо найлегше сказати, Господи, дай, щоб сусіди змінилися, дай, щоб були дуже такі інакші. Оце, звичайно, вже облегшення, вже ми за них молимося, що вони змінилися, а не хочемо прийняти, можливо, оцей Божий план. О, і так... І попрощалися ми з пані Зенією, потім, правда, я вже не знаю, там ситуація склалася, але звісно, за якийсь час після пані Зені до мене підходить, я вже служу в іншому місті, парафіяночка одна молода така, і ти каже, отець, поможіть мені, така в мене трудність в житті, що кажу, того у мене сусідка є, сусідка має 25 котів, каже, от,

0: тих коней. І він так сів на ту колісницю і так піднімався, піднімався до неба. І ти, Олесю, коли витримаєш ту бабцю з тими 25 котами, може Господь Бог і за тобою зійшле золоту колісницю, а замість золотих коней буде запряжено 25 золотих котів. О, і ті коти так будуть піднімати, тебе піднімати, а все місто буде дивитися і скаже: дивіться, дивіться, хтось великий сьогодні помер. А ми, греко-католики, скажемо, це наша Олеся, голова церковного комітету. Вона багато років терпіла бабцю з тими котами. О, а Олеся, знаєте, така добра, довірлива. Я трохи, можливо, її довіру і так надуживав деколи. Вона така дитяча була, хто хоче скаже, будьте діти. І каже: хоч то правда буде, товаризе. А я кажу: Олесю, ну точно не знаю. Ти трошечки велика, 1,85 м, трошки тяжка. Може, 25 котів не дасть собі ради. Може, Господь зійшле 2,5 мільйони, і все небо буде в золотих котах, і ти, цариця Єлизавета, будеш підніматися до неба, і всі будуть тобі махати руками. Ну, як ти кажеш, то я буду терпіти. Ось така історія, трохи така
1: Цікава
0: смішна.
1: історія, але прикладова, показова. Отже, ми маємо слухача, який довго вже очікує, я думаю, прийняти було б добре. Будь
0: Ага,
1: ласка,
0: давай.
1: ви в ефірі, слухаємо вас, прошу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава небі.
2: Марія Жив. Я йому
1: Так.
2: хотіла подякувати за тему молитви, була потрібна. Я знаю, десь як сенник студент комунітації знати, він теж казав, що ми так довго святий Божий, скрипки всі безсмертний. На утренні читають кілька разів, а потім ще починає та лінбек, і час повторяє час, помоляться, щоб духа молитви викрутити, щоб весь час бути безперестанно, щоб такого духа молитви мати. От я себе то пригадую. Також хотіла сказати, що радіо Марія, як слухаєш вдома, щось робиш, то теж дух молитви приходить. А тут, наприклад, десь їдеш в транспорті, чи на роботі, от нема того духа молитви, він пропадає. Як би то його відновити? От автобусі буває, подорожують 2 години, 3 години, і ніхто не може. Це від Вовеличку. І починає молитися, і ніяк не можу її вимовити. Ну таке, як того духа молитви, ну не
1: Дякую,
2: знаю.
1: пані Марія. Ну, от зараз в контексті ще п'ятидесятниці свята цього можна було б запитати отця, от як стяжати цього духа молитви, дійсно, от справді. Тобто, це такий іншою мовою молитовний настрій, як здобути його, де його просити, в кого його просити, чи це створювати собі треба буде певну атмосферу якусь. Я не знаю. Ну, церква ж не завжди при тобі є. А Павло каже, моліться без перестанку. Знову ж повертаємося до того самого питання. Як же ж тут бути, отче?
0: 100 питань, 100 відповідей, звичайно. Мені так виглядає, що то, що пані говорила, що деколи важко є молитися, особливо в транспорті, коли йшов, то оця молитва, вона може бути цінніша від тої молитви, коли ти молишся і є спокій. В Божих очах Бог по-іншому оцінює часто ті речі, чим люди. Бо нам здається, коли ми вже затупилися в молитву, нічого не чуємо і так насолоджуємося, то нам здається, що це найкраща молитва. А читаючи різні історії в книжках чи в розповідях, то розумієш, що трудність, коли оця є в якійсь справі, особливо в молитві, і ти молишся, вона тобі тяжко йде, то це є дуже Богові, ця молитва мила, цінна Богові. І може в той час Бог тобі не дасть якоїсь там споглядання або якогось такого, але прийде час, що за те, що ти боровся, то ще на тій землі людина отримає ту ласку молитви. Тому інколи не треба боятися, що нам важко молитися, бо якраз в тому є сила молитви. Святий, здається, Єнакій Лойола, то він навчає: якщо ти маєш півгодини на молитву, то старайся отих півгодини молитися. Як би тобі йшла вона, чи зовсім не йшла, а головне, ти у той час будь на колінах, чи як там ти молишся, і ще навіть 2 хвилинки довше помолився, щоб. І тоді ось це є велика така боротьба. Молитва – це боротьба, це трудність. як я казав, що то легше дещо робити, чим молитися. Тому він так навчає в своїх духовних науках, щоби

0: Призначений час, чи інколи легко той час побіжить, а інколи ну, так вже тягнеться довго, і ти вже не знаєш, чи вставати, чи ні, а головне в той час бути на молитві, боротися. Ота боротьба. Ота боротьба Бога міліша, чим той наш деколи такий хотів би ще спокій.
1: Отже, скажіть, а от це нормально, коли, ну так грубо скажу, але коли набридає молитися, от дійсно, коли ти занедбуєш, і через що ти занедбуєш? Через те, що тобі от набридає молитись. Ось як відчитати цей стан і що це, що цьому сприяє?
0: Ой, так, воно звичайно, що також тут. Трудно і не хочеться молитися. І деколи, звичайно, що можна по-іншому використати час навіть. Якщо є якась праця, то можна працювати і молитися. Наприклад, є такі моменти в моєму житті, що, наприклад, робиш якусь роботу, фізичну роботу. Наприклад, в Римі я був 5 років, і там така була вулиця у нас довга. То я майже щодня йшов на ту вулицю, брав віник, і по 2-3 години я замітав вулицю, що вона найкраща була в Римі. І коли сестри монахині, якісь там різні йшли, чи італійки, чи там якісь інші корейки, то вони завжди бачили мене з віником. І коли я замітав вулицю в Римі, то так Бог мені таке давав за то таку, скажімо, таку якусь лекцію. Працю, якусь таку, знаєте, що може хтось кидає такої праці, чи то. А мені якось так, я брав віник, мені зразу на серце приходив якийсь такий стан, може не молитовний, але якісь такі думки йшли, такі просвітлення, якісь такі Божі ласки, і шкода, що то зразу не можна записати, то був би великий матеріал, якийсь такий духовний, такий, поради йшли мені від Господа Бога. Потім, коли я брав в руки, скажімо, щось ручку, або що, зовсім вже тих високих думок, я зрозумів, що за таку скромну покірну працю, як колись то в монастирі практикувалося, то Бог дав такі знесні думки. Але знесна думка – це так само, як молитва, бо молитва – це більше, може, від нас іде, а коли ти скромно працюєш і робиш якусь таку роботу, можливо, що інший би не хотів це робити, і тоді від Бога йде це просвітлення. То молитва – це не тільки від мене, а то, що і Бог тобі дарує, вказує, повчає, відкриває таємниці якісь там свої. Тому деколи, можливо, що як тяжко йде, може молитва, можна використати чи працю, чи можна деколи зробити якесь добре діло, підеш до бідної людини, і вже тобі Господь Бог за те, що ти таку добру хочеш зробити справу, послужити якійсь людині, то Господь Бог може тебе обдарувати також великими ласками. Такий був старий Силуан на фоні, і він був назначений економом монастиря. У нього було дуже багато обов'язків, там великі йшли будови, ремонти, багато робочих. І він мусив якось всіх і матеріалом їм доставити той матеріал, і щоб праця виконувалася. І то він так був загружений тою працею, але він в місці і потім під час праці він так старався багато молитися, що ота праця йому не помішала. А навпаки, за те, що він так віддано працював, хоча ж у себе Господь Бог йому давав оту велику ласку молитви. Тому ласка молитви нам не тільки здобувається, коли я на молитві кричу, але коли я можу послужити чи братів в монастирі, чи бідній людині, і за те, що ти так це робиш, то Господь Бог тобі дає цю ласку такої щирої, інтересної духовної молитви.
1: Отже, от на останок таке фінішне запитання. От який спосіб, от люба справа, вона має дві сторони, так, добру і погану. Який спосіб молитви може зашкодити людині, так скажемо, по-іншому не міг сформулювати. Або яке зловживання молитовне може шкодити людині?
0: Так, звичайно, це дуже добре, ви якраз поставили таке питання. Воно і відповідь може так не зразу, так швидко, то вузько зробиться.
1: Ну, у нас але 3 хвилинки, отже, то постарайтеся.
0: Справа в тому, що якщо людина молиться ради молитви, то ради того, щоб молитися. І тільки він молити ті молитви, і кожен раз вона збільшує ті молитви. Ой, тут дев'ятниця до того, тут ще дом хтось підказав, тут ще одна вервиця. І коли людина розбирує тих багато молитв, то вона тоді не може правильно їх використати. Вона молиться і молиться, а не змінюється. А молитва добра є тоді, коли вона мене змінює, робить добрішим, лагіднішим. Коли я нервовий, а я через молитву прошу Господи, зміни мене. Молюся не ті молитви такі завчені і ті такі, що повторюються, а молюся свою особисту молитву. Господи, кожен той нервовий, той ще, той швидкий, той ще, може, хтось там має спокусу, ті гріх його мучить. І коли людина більше звертає увагу на свою потребу, що мені потрібно змінити. І тоді, коли я про це маю, розумію, бачу, я про це молюся, і помаленьку, коли я міняюся, стаю інакшим, викорінюю принаймні, чи навіть, може, і не викорінюю, але хочу викорінити, коли я стаю добріший, людяніший, ось тоді молитва, звичайно, така молитва вже дуже є добра, бо вона не є молитва на кількість, а це є молитва на до мене. Що мені треба, Господи, найбільше просити, щоб змінитися? І тому ось в такому дусі, якщо пам'ятати і молитися, то тоді все добре є.
1: Зрозуміло. Ну що ж, ви вклалися. Отже, дякую вам. Я нагадаю радіослухачам, що це була катехеза на тему молитви від отця Йосифа Будая, Василянина. І з власної практики, власне, така живяком вийшла наша сьогоднішня програма. Сподіваюся, або навіть переконаний те, що вашими словами, отче, скористаються наші слухачі. На все добре, почуємося. Слава Ісусу
0: Христу. На другий раз я ще менше буду часу лишати на підготовку. Бачу, ще менше лишаю на підготовку, тим хтось живіше виходить, і Дух Святий може більше керує.
1: Так, і подяка Духу Святому, що все-таки сформулював вам, бачите, як подав вам наснаги. На все добре, почуємося з Богом.
2: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Відважний єзуїт Михайло Богін. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. Коли в Європі вибухнула реформація і ідея створення альтернативної, незалежної від Риму церкви набула популярності, папа і його прихильники спочатку збиралися вирішити справу звичним шляхом, тобто силою. Однак нові ідеї підтримали німецькі князі, потім швейцарські міста, потім частина нідерландських провінцій та французьких дворян, нарешті кілька європейських королів, і тепер загнати людей до церкви мечем було вже неможливо. Більш того, був ризик втратити ту паству, яка залишила. Потрібні були більш серйозні кроки. Потрібна була внутрішня реформа і внутрішня місія. Досвід боротьби з внутрішніми пороками в Риму був ще з 10 століття. Розв'язати руки молодим ентузіастам, провести чистку кадрів, відправити чернечі ордени на проповідь, створити нове покоління проповідників-ентузіастів, не лише готових віддати життя за віру, але й здатних передати свій вогонь іншим. Усі ці заходи були проведені з успіхом. Найбільш блудливих єпископів та кардиналів розіслали по монастирях на каяття, нове покоління церковників, якщо і грішило, то не так помітно, а чернечі ордени театинців, бернардинців, домініканців взяли на себе внутрішнє оновлення церкви. Але все ж таки символом оновленої католицької церкви стали ченці Товариства Ісуса. Їх ще називали єзуїти. Історія заснування цього ордену була досить романтична. Молодий іспанський лицар Ініго де Лойола героїчно бився під час оборони Памплони, був тяжко поранений і поки лежав у ліжку, захопився історіями святих. Ну, інших книжок в нього не знайшлося. Він вирішив стати таким, як ті святі – Божим лицарем. Простоявши ніч у молитві, перед вівторем у повному озброєнні він присягнувся присвятити себе Богові, після чого повісив шпагу перед вівторем, подарував обладунки жебракові і відправився у паломництво до Святої Землі. Вчорашній лицар мріяв жити при святих місцях і проповідувати невірним. В Єрусалимі Лойолі не зраділи. Місто було під турецьким пануванням, з фінансами було туго і їсти не завжди було що. Ну а після того, як прочанин взяв провідника турка і пішов на Оливну гору, монахи ледь знайшли його і відправили назад до Європи, поки той передчасно не став мучеником. Цих старших братів можна зрозуміти. Новачок, який плутався під ногами і щодня міг скочити у халепу через незнання місцевих звичаїв та небезпек, нікому не був потрібний. Ігнатій Лойола у свою чергу зрозумів, що йому треба вчитися, і відправився до університетів. Спочатку іспанських, потім, після не надто приємного спілкування з інквізиторами, до Франції. Вдень він вчився, вечорами молився і прикладом своїм захопив кількох друзів. Разом у паризьких катакомбах вони присягнулися по завершенню навчань відправитись місіонерами до язичників. А якщо не вийде, то віддати себе у розпорядження папи Римського. І ось у 1537 році однодумці отримали аудієнцію в папи і попросили благословення на проповідь мусульманам. Папа, ним був тоді Павло III, вирішив, що нове згромадження ентузіастів принесе більше користі у Європі. Він благословив друзів на створення нового чернечого ордену і у 1540 році затвердив його статут. До Товариства Ісуса, як називали новий орден, приєднувалися численні послідовники. Хтось з членів товариства, їх називали єзуїтами, відправився місіонером до Південної Америки, хтось до Африки, хтось до Індії, Китаю та Японії. А ще єзуїти стали проповідниками та викладачами, влаштовували вдалі диспути з протестантами, таємно проникали у протестантські країни, де служили місцевим підпільним католикам. Служіння єзуїтів мало величезний успіх і викликало роздратування з боку опонентів. Олії у вогонь додавало те, що єзуїти вчили, що моральність вчинку залежить від обставин, в якому він був здійснений. Тобто збрехати заради порятунку, або вбити ворога на війні, або постати проти тирана не є тяжким гріхом. нічого нового в тому нема. Але антикатолицька пропаганда зображувала єзуїтів як брехливих та підступних інтриганів. Хоча єдиною провиною монахів товариства Ісуса була в тому, що вони вміли бити ворога його ж зброєю. Усі християнські конфесії того часу не лише красиво проповідували та відкривали школи, але й використовували покровительство князів для свого посилення. Вишукувало хитрі богословські аргументи, залюбки застрягали у політичних інтригах або влаштовували диспути, які інколи плавно переходили у бійки. Єзуїти робили те саме, але в них було більше дисципліни, порядку та самовідданості. Окремою заслугою товариства було заснування шкіл, які швидко стали одними з найкращих у Європі. І ось коли у короні польській та великому князівстві Литовсько-Руському, між якими тоді була розділена Україна, посилилися протестанти, єзуїти не могли оминути ці терени. Запросив їх сюди краківський єпископ Станіслав Гозій. Вважається, що перші єзуїти ступили на польську землю у 1564 році. Вони викладали у Краківському університеті, а також проповідували у храмах. У 1569 році вони заснували школу у Вільні при єпископському маєтку, яка у наступному році стала Віленським колегіумом. У 1575 році відкривається перша єзуїтська школа на етнічних українських теренах у місті Ярослав, зараз це територія Польщі. Водночас єзуїтські проповідники з'являються у костелах та при магнатських дворах. Вони проповідували, викладали і навіть вирішили побити протестантів на їхньому школі. Львівський єзуїт Якуб Вуйк наприкінці 16 століття переклав Біблію польською мовою. І його переклад читали та використали у церковних практиках до самого 20 століття. Монахи з товариства Ісусового прославилися як відважні місіонери, хитрі дипломати, прискіпливі вчені, мудрі викладачі, полум'яні проповідники, одним словом, як завзяті слуги Бога і церкви, які з небаченою завзятістю, старанням та посвятою виконували завдання, яке ставила перед ними церква. Нагородою за це їм була пошана від товаришів по конфесії та шалена ненависть від конкурентів – православних та протестантів. Недарма у некатолицькому середовищі слово «єзуїт» стало символом хитрості та підступності. Ну а такі епітети від того, хто вважає тебе ворогом, то є найкращий комплімент. Приблизно так, як українці пишаються, коли росіяни називають їх укропами, бандерівцями, карателями або хунтою. Єзуїтські вчені були одним із найкращих у Європі, а з єзуїтськими місіонерами мало хто міг зрівнятися у посвяті, відданості і любові до тих, кому вони проповідували. Яскравим прикладом такого єзуїта може бути Михайло Боїм, виходить зі знаменитої родини львівських патріціїв, багатих міщан. Його предок, кальвініст Дьордж або Юрій Боїм, переселився до Львова з Угорщини, одружився на польці, перейшов на католицтво і став одним з найвпливовіших громадян міста Лева. Для себе і своєї родини він збудував знамениту каплицю-усипальницю – одну з найцікавіших пам'яток ренесансного Львова. Батько майбутнього єзуїта Павло Єжи Боїм мав 6 дітей. Старшого позбавили спадку за гультяйство, двоє наступних стали купцями, четвертий став лікарем, а двоє молодших – Павло Бенедикт і Михайло – обрали шлях церковного служіння і вступили до товариства Ісуса. Є звістки, що Михайло присягнувся присвятити життя Богові у 14 років під час важкої хвороби. Так це чи ні, зараз тяжко розібратися. Напевно, можу сказати одне – обітницю свою Михайло виконав до кінця. У 1634 році він приймає сан, довго вивчає богослов'я та медицину у Кракові, де водночас опікується над хворими, у Каліші та Падуї у Італії, і після завершення наук у 1643 році Боїм очолює групу з 9 місіонерів, які їхали служити у Азію, де єзуїтські місії існували ще з часів святого Франциска Ксаверія, одного з перших єзуїтів. Шлях його лежав спочатку у Рим, за папським благословенням, потім до португальського Лісабону, адже у ті часи лише португальці займалися торгівлею з азіатськими державами. У Лісабоні єзуїти піднялись на борт галеону і відправилися з купцями до Азії. Суецького каналу тоді не було, тож шлях їхній лежав навколо Африки через два океани. У дорозі Боїм, як справжній науковець, ретельно описував усе цікаве, що бачив. Коли корабель став на стоянку біля берегів Мозамбіку, єзуїт взяв участь у полюванні на гіпопотама. Подорожував вглиб материка і першим залишив описи цієї частини африканського континенту. У листі під назвою «Кафрарія», який відправив другові у Рим. Наступна зупинка була на островах Гоа, і нарешті єзуїти прибули у порт Макао. Ключовий порт, через який йшла торгівля Португалії з Китаєм. У Макао Боїм з колегами затримались надовго. Михайло вчив китайську та сам викладав у місцевій єзуїтській школі. Невдовзі місіонерові доводиться проповідувати Євангеліє у Тонкіні на півночі В'єтнаму та на китайському острові Хайнань. У той час Китай переживав скрутні часи. Правляча династія Мін не могла впоратися з корупцією, розладом у армії та повстаннями. Імператор Джу Юлан, тронне ім'я Юнглі, посівши на трон, побачив порожню скарбницю і батька, який повісився на задньому дворі палацу. До того ж, з півночі прийшло плем'я маньчжурів, які почали завоювання Піднебесної імперії. Завоювання йшло успішно, і невдовзі зайди проголосили нову династію – Цин. Імператор Юнглі завзято оборонявся, проте сила була на боці маньчжурів. Єзуїти, які у ті часи активно проповідували у Китаї, опинилися у нелегкому становищі. Вони симпатизували старій династії, яка дозволяла їм проповідь. До того ж, у порівнянні з Мінським двором, маньчжури виглядали жорстокими варварами. Але єзуїти прибули до Азії не для того, щоб втручатися у китайську гру престолів. Їхнім завданням було розповідати людям про Христа, незалежно від того, хто переможе у війні. А для цього слід було дружити і з новою владою, і з старою, яка все ще контролювала кілька областей на південному заході величезної країни. Єзуїт-австрієць Андреас Вольфганг Кофлер встиг охрестити чимало придворних юнглів. Його мати, дружину і спадкоємця. І ось у 1649 році Альваро Семедо, китайський віце-провінціал Товариства Ісуса, відправляє Боїма у Джаоцин, де на той час знаходився двір старої династії. Саме з Джаоцину за 70 років до Боїма розпочалася єзуїтська місія у Піднебесній імперії. Михайло Боїм, китайці називали його Бумігє, перекручене Боїм Михайло, прибуває у Пекін і служить там. Проте вже за рік імператор мусив відступати на південь під тиском завойовників. І ось у 1650 році головний євнух імператора та імператриця-вдова, охрещені християни, пишуть лист до папи Римського з проханням підтримати їх у боротьбі проти маньчжурів. Михайло Боїм, який, дивлячись по усьому, щиро співчував імператорові у вигнанні, береться віднести цей лист до Риму. Разом з ним їде китаєць-християнин Андрій Джен. Поки Боїм і Джен добиралися до Макао, маньчжури встигли захопити Гуанчжоу, одну з останніх твердинь династії Мін. Португальці, які дбали виключно про торгівлю, воліли якнайскорше налагодити контакти з новими господарями Китаю. Їм зовсім не хотілося, щоб маньчжури дізналися про їхню допомогу старій династії. Тож у Гоа Боїма з Дженом посадили під домашній арешт. Але друзі спромоглися втекти і через Монгольську, Перську та Османську імперії з багатьма пригодами спромоглися дістатися до Венеції. Там Боїм, одягнений як китайський мандарин, агітував купців скидатися грошима на допомогу китайському імператору. Однак без жодного успіху. Коли ж Боїм і Джен прибули до Риму, папа прийняв їх лише через два роки. На той час усі зрозуміли, що справа Джу Юлана безнадійна, та й загалом не лишить місіонерам лізти у китайську політику. Папа написав до вінценосного вигнанця нейтрально-доброзичливий лист з обіцянкою молитися за нього. Цей лист Боїм пообіцяв передати імператорові Юнглі. У березні 1656 року Боїм і Джен разом з кількома священниками вирушають у дорогу. Половина їхніх супутників помирає у дорозі, Морські подорожі у ті часи були справою небезпечною. Коли ж мандрівники дісталися до Гоа і Макао, португальська влада їх у Китай не пустила. Маньчжурська династія Цин контролювала усю державу, на боці Юнглі билися лише партизанські загони, і португальці, які вже встигли подружитися з новими господарями Піднебесної, не збиралися псувати з ними відносини, служачи зв'язковими для недобитих партизан. Проте Боїн і Джен не складають руки. Після довгої затримки вони таки пробираються до Сіаму, звідки на піратському кораблі пливуть до В'єтнаму, а там починають шукати провідників, щоб дістатися до партизан. Залишивши супутників у В'єтнамі, Боїн і Джен перетинають китайський кордон. Лише для того, щоб переконатися, що усі дороги контролюють маньчжури. Назад у В'єтнам дорога теж була закрита. Михайло Боїн опинився у безвихідному становищі. Ані вперед, ані назад рушити він не міг. До того ж, здоров'я єзуїта було підірване численними пригодами. 22 червня 1659 році він помирає. Десь у джунглях між В'єтнамом та Китаєм. Андрій Джен поставив хрест на могилі свого вчителя і зник у джунглях, шукати шлях до своїх. Подальша його доля невідома. Відомо лише, що імператор Юнглі опинився за кордоном, де спочатку його прибічників, а потім і його вбили. Так завершився шлях видатного львів'янина. Справжнього єзуїта, готового йти хоч на край світу, якщо це потрібно Богові та церкві. Йому не судилося стати знаменитим проповідником, не здобув він і мученицький вінець, і помер невідомо де, прийнявши страждання і смерть заради справи, не зовсім дотичної до його прямих обов'язків. Що ж, не кожному вдається жити і померти красиво і пафосно. Але все ж таки Михайло Боїн був сумлінним пастирем, який вірно служив і церкві, і тим, кого навернув до Бога, не залишивши їх до самого кінця. А головним здобутком отця Михайла стали написані ним три книги, присвячені Китаю. Багато ілюстрована флора Китаю, цілющі рослини Китаю та ключ до китайського вчення про пульс. Проповідуючи у Макао, В'єтнамі та Китаї, Боїн зібрав цінні свідчення про азіатські рослини, тварин та археологічні древності. Вважається, що Боїн перший виокремив ботаніку – науку про рослини. Загалом єзуїт збирався видати повноцінний опис Піднебесної. Він привіз у Європу 19 карт Китаю і працював над описом до цих карт. На жаль, цю роботу завершити він не встиг. Зате привезені ним карти дали європейцям зрозуміти розміри цієї країни. Звістки, зібрані Боїмом про Китай, зробили справжню революцію у головах європейців. Адже до нього про Китай писав лише Марко Поло 300 років тому, а португальці ніколи не заглиблювалися у країну, з якою торгували. Саме Боїм довів, що країна Катай, де був Марко Поло, і країна Хін, з якою торгують португальці, це одна і та сама країна. І Камбалу з описів Марко Поло – це Пекін. А ще він першим позначив на карті пустелю Гобі та Велику Стіну і довів, що Корея – це не острів, а півострів. Ще Боїм разом з Дженом довго досліджували так звану Несторіанську стелу – камінь з Христом за часів раннього християнства, знайденим у Китаї. Свідок того, що задовго до єзуїтів християнські місіонери вже намагалися нести сюди благу звістку. Текст написи на цій стелі, пізніше над ним працювали інші дослідники, став першим документом китайською мовою, надрукованим у Європі. І так, саме завдяки Боїму у медичній практиці запровадили вимірювання пульсу. А ще почули про акупунктуру, голкову терапію. Шлях першовідкривачів завжди тяжкий, і плоди їхніх праць стають помітними пізно. Але це не робить їх менш значимими. А мужність, стійкість, любов до ближнього і посвята таких людей, як Михайло Боїм, католик, народжений на українській землі, не можуть не вражати і не бути прикладом для християн усіх часів. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Коли одного разу я дуже терпіла, утекла від обов'язків до Господа Ісуса і просила, щоб мені допоміг. Помолившись, я повернулася до обов'язків, сповнена натхненням і радістю. І тут говорить мені одна сестер. Певна сестра має сьогодні багато утіх, бо така сестра сяюча. Бог, напевно, не дає сестрі жодного страждання, тільки одні утіхи. Я відповіла, сестра дуже помиляється, бо саме тоді, коли страждаю, радість моя збільшується. А коли менше терплю, то й радість моя менша. Однак я помітила, що та душа мене не розуміє. Я намагалася їй це пояснити. Коли дуже страждаємо, маємо велику нагоду показати Богові, що любимо Його. А коли страждаємо мало, то й маємо малу нагоду, щоб виявити свою любов до Бога. А коли зовсім не страждаємо, то наша любов не є ні великою, ні чистою. Можемо дійти з Божою ласкою до того, що страждання стане для нас насолодою, бо любов уміє так діяти у чистих душах. Мій Ісусе, моя єдина надія, дякую Тобі за ту книгу, яку Ти розгорнув перед очима моєї душі. Ця книга – це Твої страсті, які Ти з любов'ю взяв на себе задля мене. По цій книзі я навчалася, як любити Бога і душі. Ця книга зберігає для нас незліченні скарби. О, Ісусе, як мало душу розуміє Твоє мучеництво любові. О, який великий вогонь найчистішої любові палає у Твоєму найсвятішому серці. Щаслива душа, яка зрозуміла любов Ісусового серця. Моє найбільше бажання, щоб душі пізнали, що Ти їх вічне щастя, щоб повірили Твоїй доброті і вихваляли Твоє нескінченне милосердя. Ісус дав мені пізнати, яка мила Йому винагороджуюча молитва, говорить мені. Молитва покірної і люблячої душі розброює гнів мого серця і стягає море благословенств. Коли я закінчила адорацію, на півдорозі до келії обступило мене безліч чорних великих псів, які стрибали і вили, хочучи розірвати мене на шматки. Я зауважила, що це не пси, а сатана. Один з них мовив зі злістю. «За те, що ти тієї ночі відібрала в нас тільки душ, ми розірвемо тебе на шматки». Я відповіла, що якщо така воля наймилосерднішого Бога, то розривайте мене на шматки, бо я на це заслужила, бо я не нікчемніша з грішників, а Бог завжди святий, справедливий і нескінченно милосердний. На ті слова усі разно відповіли: «Утікаймо, бо вона не одна з неї всемогутній». І зникла як порох, як шум дороги, а я спокійно, закінчуючи тедеум, ішла до келії, розважаючи над нескінченним і незглибимим Божим милосердям. Раптова хвороба – передсмертне страждання. Це була не смерть, тобто перехід до справжнього життя, а випробування стражданням, які передують. Смерть страшна, хоч дає нам вічне життя. Раптом мені стало погано, не вистачало повітря, потемніло в очах. Відчула уніміння у членах. Цей стан страшний. Хвилина такого удушення триває нескінченно довго. З'являється незрозумілий страх, незважаючи на віру. Я хотіла прийняти останні святі тайни. Однак свята сповідь давалася мені дуже важко, незважаючи на те, що я дуже хотіла сповідатися. Людина не знає, що говорить. Почне одне, іншого не закінчить. Охай Бог боронить кожну душу від відкладання сповіді на останню годину. Я відчула на собі велику силу слів священника, яка спливає на душу хворого. Коли я запитала духовного отця, чи я готова стати перед Богом і чи можу бути спокійною, отримала відповідь: «Можеш бути цілком спокійною не тільки тепер, але й після кожної щотижневої сповіді». Ці священицькі слова супроводжує велика Божа ласка. Душа відчуває силу і відвагу і готова до боротьби. «О, чернецтво, мати моя, як солодко в тобі жити, а ще краще вмирати!» Після прийняття останніх святих тайн мені полегшало. Мене залишили одну. Тривало це з півгодини, і напад знову повторився, але не так сильно, бо вплинули лікарські заходи. Мої страждання я долучала до страждань Ісуса і офірувала їх за себе і за навернення душ, які не довіряють Божій доброті. Раптом моя келія наповнилася чорними постатями, які пащили злістю і ненавистю. Одна з них сказала: «Проклята ти і той, хто є в тобі, бо вже в пеклі починаєш нас мучити». Як тільки я вимовила, а слово стало тілом і мешкало між нами, відразу ці постаті з шумом зникли. На другий день я почувала себе дуже ослабленою, але вже не зазнавала жодних страждань. Після святого причастя я побачила Господа Ісуса таким, як бачила Його під час однієї адорації. Погляд Господа пройняв мою душу наскрізь, і найменша порошинка не майнула його уваги. Я мовила Ісусові: «Ісусе, я думала, що забереш мене». А Ісус відповів: «Ще не сповнилася до кінця моя воля щодо тебе. Ще залишишся на землі, але ненадовго. Мені дуже подобається твоє довір'я, але любов хай буде палкішою. Чиста любов дає душі силу під час самої смерті. Коли я вмирав на хресті, я думав не про себе, а про нещасних грішників і молився до Отця за них. Хочу, щоб і твої останні хвилини були в усьому подібні до мене на хресті. Одна є ціна, за яку купуються душі. Терпіння, поєднане з моїм терпінням на хресті. Чиста любов розуміє ці слова. Любов тілесна не зрозуміє їх ніколи».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образи, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує про святу Діву Марію Страждальну. Марія була поруч зі своїм сином аж до Христа, під яким вона стояла згідно з Божим задумом. Вона глибоко переживала з сином його страждання і материнським серцем з'єдналася з його жертвою. Пресвята Діва, жертвуючи Ісуса в храмі та співстраждаючи з ним, коли він вмирав на хресті, в особливий спосіб у вірі, надії та палкій любові співпрацювала зі своїм сином для відновлення надприродного життя душ. Тому завдяки благодаті вона стала нашою матір'ю. У церкві Благовіщення в Назареті зібрана дивовижна колекція зображень Пресвятої Діви Марії. Витончена діва в колоритному кімоно, що тримає дитятко в японських королівських шатах, серед блакитних і золотих квітів готичне обличчя Мадони з Франції, китайська королева небес, висічена з дорогоцінного дерева, віруючими з Формоза, багато прикрашена кубинська статуя Гваделупської діви, польська чорна Мадонна, ніжне обличчя візантійської Богоматері, модерністська сталева Мадонна США дивиться з церковних стін, об'єднуючи нас в єдину людську родину. Навряд чи знайдеш у світі більше універсальний образ, ніж мати з немовлям. Пройшовши від Сантьяго до Компостела на самому заході Європи, від Сніжної і Морозної Упсали до Святої Софії в Древньому Константинополі, скрізь зустрінеш її світлий лик. Кращі художники відобразили її любов до свого немовляти та її скорботу. Боттічеллі зобразив її з гранатом і серед царів Сходу. Вона надихнула Мікеланджело, Рафаеля, Тіціана, Вандервейдена. Це унікальне поєднання маленької дівчинки і матері, тендітної беззахисності і могутнього заступництва, захоплення, схиляння і любові, і є духовне втілення нашої цивілізації. Вона з'явилася бідному мексиканському селянинові, та її образ, увінчений квітами, з'єднує корінних жителів Америки та іспанців в єдину націю. Вона вручила вервицю святому Домініку і послання португальським дітям у Фатімі. Вона з'явилася багатому єврейському банкірові Альфонсу Ратісбону. Він став ченцем і заснував жіночий монастир сестер Сіону в Каримі. Пророк Мухаммед дбайливо зберігав і плекав її ікону, знайдену ним у Мецці. Палестинець у таборі біженців у Ливані зберігає її образок як пам'ять про рідну Галілею. Пресвята Діва Марія, Страждальна.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монахиня місійного згромадження сестер-служниць Святого Духа, сестра Ірена Примак. Слава Ісусу Христу, сестра!
2: Навіки слава! Вітаю Оксаночка і також всіх наших слухачів.
1: Нагадаю нашим слухачам, що наразі можна стати також і глядачами, тому що відбувається відеотрансляція нашої катехизи на YouTube-каналі, а також на Facebook-сторінці. Тож, скористайтеся цією нагодою. А сьогодні маємо такий особливий день, свято, воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Хрест нагадує нам, що Божа любов – це не лише слова чи почуття, це щось конкретне. Та? Це любов, яка здатна віддати себе, довіритися Богу і прийти з ним навіть через те, що непросто. От саме на хресті ми бачимо дійсно, що до якої міри нас Бог полюбив. І, мабуть, зовсім не випадково будемо сьогодні говорити про покликання та до богопосвяченого життя. Адже кожне таке покликання, воно по-своєму пов'язане з Христом. І з рішенням віддати Богу своє життя, залишити щось велике заради ще більшого. І щодня наново вчитися довіряти йому. Тож сьогодні не будемо говорити просто про покликання взагалі, а почуємо сьогодні історію, та особисту історію. Як Бог покликав сестру Ірену, як вона розпізнавала цей голос і як починалася її дорога до богопосвяченого життя. Отож, сестро, почнемо з самого початку. Якою ви були в дитинстві? Чи була у вашій родині віра чимось природним і щоденним? Чи можете трошки розказати про свою сім'ю?
2: Так, можу. Дякую за запитання. Ну, перше, я сама походжу родом з Дніпропетровської області, з міста Павлоград. От в нас невеличка парафія, ніби мої батьки теж ходили до храму. Нас охрестили, я теж маю сестру, ми двійнята, от нас двоє дівчат. Так що, ну і так, для нас це було нормально, так, в неділю йти до храму. Ну і також ми жили близько до храму. От, і в нас, як вже сказала, невеличка парафія, тому людей не було багато. Так як ми жили біля нашого костелу, то часто теж допомагали мої батьки. Там моя мама завжди робила квіти, ми завжди ходили разом прибирати. Мій батько завжди прибирав біля костелу, так там перед неділею навіть якесь сміття позбирати чи ще щось. Тому так завжди це було якось в моїй дитячій уяві щось таке, що належало до нашої сім'ї.
1: Тобто це було таким, скажімо, природнім. Таким.
2: Так,
1: та от ви
2: так
1: зростали так, в такій атмосфері. Ну що ж, вам пощастило, я так скажу. Не кожному українці так може пощастити. Ну і бачимо результат, власне, бачимо плоди. А скажіть, будь ласка, сестра, коли у вас взагалі виникла така от вперша думка про те, що от Бог може мати для вас якийсь особливий задум, що він може кликати

0: свій час особистого такого навернення. Що я зрозуміла, я теж хочу цим ділитися. Хочу, щоб інші відчули ту любов, яку я відчула до себе. І також, щоб знайшли цей сенс життя. Тобто я бачила дуже багато, зустрічала дуже багато загублених людей, загублених в різних насправді речах в цьому житті. От, і коли мене Бог знайшов, да, тобто я не бачу в цьому стільки своєї заслуги, як я була знайдена, була віднайдена Богом, як та загублена овечка. Коли я відчула, як це бути знайденою Богом, як це бути якби в його любові, бути любленою, то тоді мені теж захотілося, щоб інші люди, які переживають подібні страждання, які я мала, щоб також були знайденими. Так? І для мене це було якби таке відчуття, ну це було би круто робити щось, щоб допомогти іншим людям прийти до Бога.
1: Тобто ви не злякалися, якби ви зраділи, правда?
0: Ну, так, я якби до кінця теж не знала, але потім це було якби з таких багатьох складових. Але мені хотілося просто, навіть я не знала, чи буду монахинею, чи не буду, але просто що...
1: Чи треба щось робити.
0: Так, так, якось присвятити себе в цьому житті, так.
1: Угу. А от я просто знаю одну монахиню, яка перед тим, як вступити до монастиря, вона бачала своє, скажімо так, життя в такому місіонерстві. Тобто вона хотіла посвятити життя Богу, але через свою сім'ю. І вона так каже, я хотіла, щоб мене був чоловік місіонер, я буду місіонер, і наші п'ятеро дітей також будуть місіонерами. От вона собі так якось будемо їздити в різних країнах і так далі. І врешті потім розпізнала, що Бог кличе її ну, до іншої форми, скажімо, посвяченості, до ще більш глибшої, ну, я так посмію сказати. А скажіть, які от ви до цього моменту, от коли вже дійсно розкрили ці плани Бога щодо вас, в яким ви бачили своє життя? Тому що кожна молода людина має свої власні плани на життя. Як ви бачили своє майбутнє?
0: Не знаю, я думаю, що так більш-менш, як усі. Мені дуже подобалося навчатися. В мене також була така інженерна спеціальність. Я собі думала, що я якось використаю те, що Бог мені дав таку теж схильність розуміти ці всі інженерні науки, що я якось це використаю і реалізуюсь теж, як не знаю, як науковець, чи якісь відкрию щось таке, щоб могло комусь допомогти. Ну, теж мала план, як кожна нормальна дівчина, жінка, так, не знаю, знайти своє кохання, одружитися, мати дітей. Та, тобто такі...
1: Звичайні такі, я зрозуміла. Родина, кар'єра, тобто я зрозуміла. Угу. А от як ваші рідні, особливо мене цікавить мама, ну я не знаю, просто можливо, у мене мама така дуже емоційна, як ваші рідні відреагували на ваше рішення вступити в згромадження? Зраділи, злякались так само, чи просто так спокійно прийняли це?
0: Ну, це також був такий шлях, тобто я пам'ятаю, я декілька разів говорила, якось згадувала про це, але знаю, що моїй мамі, мабуть, напевно, не було легко, як для кожної мами, от. Але якось так, я теж знаю, напевно, що Марія нею опікується і опікувалась, і теж пам'ятаю, вже перед тим, вже я знала, що я буду йти в монастир, вже мала, якби, домовлено теж з сестрами, от, але треба було мені ще тоді сказати батькам, ну, я так молилася теж до Марії, що Марія, ти є мамою, і моя мама є мамою, так що розберіться там своїми мамськими справами. От, ну, але в такому теж дорученні Марії. От. А мій тато, то я пам'ятаю, він мені сказав, що якби їхній обов'язок як батьків для мене був дати мені добру освіту і передати мені віру. Да? І вони це можуть передавати, коли я дитина, тобто вони можуть в мене вкладати. А коли я вже виросла, то вони мені не можуть казати, що мені робити, куди мені йти, чи яким мені шляхом. Вони якби тільки пожинають плоди з того, що вони вклали. Да? Тобто, і він мені так сказав, що зараз ми пожинаємо ці плоди. Тобто зараз я тобі не буду казати, чи це правильно, чи неправильно. Просто ти вже вибираєш, якби ми тобі дали цю основу, і на цій основі, на цьому знанні, що ти отримала, ти вибираєш, що робити. Да? Тому для них така була... Ну, я теж з такою радістю можу сказати, що мої батьки мене підтримують якби, в цьому, моя сім'я. От, але, напевно, знаю, що не

0: не було їм легко і може не є легко, але знаю, що мене підтримують і дуже люблять.
1: Ну, я думаю, що зараз точно вже звикли, мабуть, з тією якби думкою, що все ж таки вже подарували вас Богу, скажімо так, і, мабуть, ще більше, скажімо, тим надбали, ніж втратили. А от дивіться, сьогодні, так якось так прямо символічно, ми сьогодні святкуємо Воздвиження Христа. Чи був у вашій історії покликання, можливо, якийсь свій хрест? Ну, от ви сказали, що батьки так, ну, більш-менш так нормально відреагували, тобто тут, я так розумію, хреста конкретно для вас не було. Ми знаємо, що буває по-різному, так? А от щось таке, можливо, щось ваше таке внутрішнє, та, від чогось, чого вам потрібно було відмовитися, вам було дуже важко, та, от, щоб сказати Богові так. Чи був у вас якийсь такий хрест?
0: Ну, я прийшла в монастир за декілька місяців до того, як почалася війна, да, тобто, і початок у мене був такий дуже, дуже нестабільний. Я пам'ятаю, я прийшла, тоді в нас були вибори, а я прийшла в провінційний дім, і це були такі, якби, дуже багато руху сестер, потім почалась війна, тобто, я часто переїжджала зі спільноти в спільноту, і я, якби, на початку я не могла до кінця зрозуміти, що воно означає жити цим життям, так, і якісь такі, ну, якісь такі речі. От, а потім теж, ну, я пам'ятаю, перед тим, як вже йшла в монастир, бо я так, перед тим, як йти, то я довго шукала, я не була впевнена, і я шукала когось або щось, що мені так скаже, от конкретно, сюди і буде так і так, якби я хотіла цієї якоїсь такої безпеки і впевненості, і знати, що все буде добре, і знати, що не знаю, там, я почну цю дорогу і теж пройду нею, і, ну, я хотіла такої впевненості і такого солідного ґрунту під ногами, от, але ніхто мені таке не міг пообіцяти, звичайно, що, от, єдине, що я пам'ятаю, перед, власне, вже тим, як я йшла в монастир, то один священник мені сказав, ну, але тримайся, бо з тебе, якби, завжди час формації, це особливо перший час, коли вилазить все з тебе, що є там всередині, і потім треба навчитися щось з цим робити. То для мене було, мабуть, важко цей час, коли з мене почало вилазити різні такі речі, і я думаю, ого, і це в мені є, і це, ну, якби, якісь такі, що мені було важко прийняти, і потім теж якось навчитися добре, і що я тепер з цим роблю, та, як мені з цим жити. Ну, але якби те, що було для мене такою допомогою, то це було слово, на якому я стояла. Да? Тобто, mm-hmm. я отримала чітке слово від Бога, яке мені не обіцяло багато, але, власне, це теж було так цікаво, бо якби мій шлях був ну, таким. Я шукала, да, власне, шукала цього якогось підтвердження. І тоді, пам'ятаю, в храмі Святого Олександра, я тут була в Києві, і молилася перед службою, і я кажу, Боже, ну от зараз уже, от мені треба вирішити, це був серпень, да, і мені треба вирішити, чи я зараз кажу сестрам точно, що все, я йду до вас. Але також через те, що мені треба було робити якісь конкретні кроки, да, я вже почала працювати, тобто мені треба було звільнятися з роботи, з'їжджати з квартири, да, і такі якісь різні речі, і я кажу, Боже, ну, але перед тим, як я оце буду робити, вже якби виходити з цієї зони комфорту, мені треба якесь підтвердження, щоб ти мені сказав точно так, як, щоб навіть дурний зрозумів, що це означає, якби, щоб навіть дурний зрозумів. Це, я пам'ятаю, це була така моя молитва.
1: І щоб Павло впав з коня, врешті.
0: І так я сказала Богові, перед службою, пам'ятаю, і кажу, Боже, в тебе є місяць, от, в тебе є місяць на те, щоб мені це сказати. Ну, і такою була моя молитва перед цим. І я пам'ятаю, тоді мене попросили прочитати читання на службі. І я ще собі так подумала, ну, в мене тут така важлива розмова, а тут з цим читанням. Але думаю, добре, я виходжу читати це читання, ну, і читаю для всіх цих людей, які сиділи, але потім, власне, коли я читала, то я зрозуміла, що це було слово до мене, бо це слова, які Господь промовив до Мойсея: «Візьми все, що ти маєш, і йди в землю, яку я тобі покажу». Mm-hmm. І коли я це читала, я повернулася тоді в свою лавку, і я сіла і кажу, Боже, я зрозуміла цікаво, що якби я дала такий, ну мені потім було це смішно, що я дала Богові термін в місяць, щоб він мені відповів, а він відповів в пару годин, якби в пару хвилин, і я зрозуміла, що це було просто слово до мене, просто візьми все, що маєш, і йди, а що буде, далі, те буде далі, я тебе поведу, але тобі треба зробити тільки цей крок, це якби один крок, да? Це не, не бачиш цілої дороги, якби я знала тоді, це було 5 років тому, да, що зі мною станеться протягом цих 5 років, ну, я собі такого не могла уявити, це точно.
1: Так, тобто що... Бог відповів, він справився зі своїм завданням, бо йому дали строк, так, він все зробив.
0: Так. Але, ну, так, власне, так, для мене це було, да, що один крок за раз, да, що не можна якби пройти всю дорогу одночасно, треба йти крок за кроком, і часом не бачиш, що там є за поворотами, а просто довіряєш, бо Бог мене веде, так.
1: А от ви, дякую за таке свідчення, так, а от ви обрали от місійне згромадження, та, сестер-служебниць Святого Духа. Чому саме це згромадження? От, що ви побачили в духовності та от сестер, що от вам так прямо, ну, захотілося бути саме в цьому згромадженні? Тому що щодо покликання, зрозуміло, ви зрозуміли, що Бог кличе саме до покликання богопосвяченого в монастирі. Але ж згромаджень дуже багато в католицькій церкві.
0: Так. Ну, я думаю, що для мене це було, якби, про духовність нашого згромадження я не знала нічого. І про місійність теж я місіями не марила і не думала про те взагалі. Я мало що говорила англійською мовою. Зараз це вже як звучить по-іншому після, ну, якби, добре, зараз це вже звучить по-іншому, але тоді я англійською не, ну, я вчила, але я не могла говорити. Я пам'ятаю, тоді мені сестри сказали, ну, але ти знаєш, що ми місійне згромадження. Я така думаю, ну, може мене якось пронесе, а цей, що я якось пропущу цей пункт. От, але те, що якби мені сподобалося в сестрах, я зустріла якусь таку свободу і людяність, якусь таку простоту, да, що я побачила людей, да, що переді мною стоїть нормальна жінка, адекватна, і якби така якась свобода була внутрішня, да, і я подумала, що я теж хочу мати цю свободу, да, от мене якось так це те, що привабило, якась така внутрішня свобода, да, я не знаю, як це пояснити, але пам'ятаю, що я дивилася і на різних сестер, да, кого я зустрічала, і тут в Києві, потім більше почала сестрами спілкуватися, і кожна різна, кожна як ніби з іншої планети, але от щось таке було, що я дивилася, я подумала, я теж так хочу, да, і це була думка, яка приходила все частіше і частіше, що я хочу бути такою самою, да, я хочу належати тут.
1: Так. Тобто людина була самою собою і була від того щасливою, та? От, yeah. Монахині, яких ви зустрічали. Uh-huh. Тобто, я правильно зрозуміла, ви зустріли саме цих монахинь, цього згромадження церкві, в яку ви тоді ходили, правда?
0: Так, я приходила спочатку в храм Святого Миколая, тут я познайомилася з нашою сестрою Людою. От, а потім теж я почала приходити на радіо, почала їздити. Ну, спочатку я почала їздити до сестер в Бриспіль. Я пам'ятаю, поїхала на таку одну розмову, бо мені дуже хотілося якихось днів зосередження чи реколекцій. Бо коли я ще була дитиною, і нас підлітком священник, який в нас був, то він часто нас брав на різні реколекції. А потім, як я приїхала в Київ, і мені так хотілося просто на якісь реколекції чи якісь, ну, не знаю, просто побути в тиші, помолитися. От, якби, щоб якісь, ну, теж...
1: Відновитися,
0: думки, те, щоб інсайти якісь нові отримати, да, якось рухатися. От, і мені одна моя подружка теж порадила, а поїдь до сестер в Бориспіль, там вони якби теж пропонують щось таке, якщо хочеш декілька днів побути в тиші. От, я перше, як їхала до сестри Доріс на таку зустріч, то зустріла сестру Люцину, і тоді вже так прийшла теж на радіо. От, ну і так, одна за одною я познайомилась майже з усіма нашими сестрами, які тут є в Україні.
1: Ну, і познайомилася так. З нашим радіо Марія.
0: Так, так.
1: А скажіть, що для вас от зараз, після 5 років вже такої формації, яку ви пройшли, ну і ще багато чого ще також маєте проходити, взагалі до кінця життя, мабуть, монахиня проходить, як і власне мирянка, як мама,
0: також
1: Так, так. Що для вас означає бути монахиною, от після цих 5 років, що ви так? Бо, знаєте, так ззовні для людини це може виглядати досить романтично, так, для дівчат, наприклад, там молитва, спільнота, служіння. Як це в дійсності відбувається, яку є реальність? І, може, можливо, опишете свій звичайний такий день у монастирі?
0: Ну, звичайного дня в мене поки що немає. Але, ну, да, це теж правда, я приходила таку формацію, я, може, так коротенько опишу, да, що в нас перший етап постулят, він відбувається в рідній країні, там, де, звідки дівчина прийшла, тобто в мене він був в Україні. От, це якби таке просто знайомство перше, що я дивлюсь, наприклад, як сестри живуть, чи мені підходить, чи мені не підходить, а як моляться, ну, такі, тобто, різні речі. От, пробую, а потім вже в нас є новіціат, наступний якби етап, і він у нас уже є європейський. Тобто, наприклад, в різних європейських країнах є там одна чи дві дівчини, і потім ми маємо цей європейський новіціат, щоб мати групу теж, да? Тобто, щоб не бути, бо все одно це є якби така різниця, да? І те, що, наприклад, я проходжу, а сестра, яка вже 20 років в обітах, то їй буде важче згадати, як це було, да? Або які є питання, які є відчуття. От, а коли ти маєш когось з собою на одному рівні, то це набагато легше. І тому наші сестри так прийняли, що в Європі ми маємо цей спільний новіціат. І я була в Ірландії. От, також в мене була група, нас було 5. От. Ну і насправді це такий дуже, дуже цінний і крутий досвід. І якраз таки цей час новіціат, він більше призначений для молитви, для тиші і також для пізнання духовності згромадження, да, що якби в це входить, такої глибшої, і теж як жити цими обітами. Тобто зараз я склала перші обіти, да, це така якби новіціат, це як підготовка до цих перших обітів. Ми складаємо обіт чистоти, убогості і послуху. Так, ну і якби теж вчимося, що це означає. І для мене, ну, теж було так цікаво, а що там після тих обітів, да? Тобто, як життя зміниться, чи, ну, я не знаю, як це описати, але було цікаво. От, і коли я вже склала ці обіти, і на другий день я думаю, добре, а що тепер це означає? Да? Тобто можна одягнути хабіт і вельон, але, ну, в нас теж, наприклад, сестри в деяких країнах не носять монашого одягу, ходять на світсько. Тобто це залежить, ми в більше ніж 49 країнах, тобто це залежить теж від культури цієї країни і від інших речей. От, але... Я думаю, ну, але добре, але що тепер це для мене означає? Тобто небо не розкрилося і якоїсь, не знаю, блискавки з неба не зійшло. Ну, єдине, що я теж відчувала, і досі я себе так відчуваю, як наречена. Є така, якби, всередині якась, ну, така теж благодать і така радість. От, але я собі думаю, ну, але добре, і що це тепер означає? І пам'ятаю, тоді вже я приїхала, після декількох днів я приїхала в Бриспіль, і мені снився такий сон якийсь. І мені снилося, що я щось роблю, таке, що я робила до того. Да? Тобто йду якимось, не знаю, вхожу в якийсь гріх. О. І мені це сниться. І якби на цій... бо коли ми грішимо, то я спочатку вибираю цей гріх в себе в голові. Що я роблю вибір, що я це зроблю. Так, і це мені сниться, що я роблю вибір, чи зробити цей гріх, чи ні. І в сні я кажу, ні, я цього не буду робити, бо я склала цей обіт. Тобто це не згідно з тим обітом, який я склала, чи з обітом чистоти, чи з обітом вбогості, чи послуху. І я просто що змінила, да? Якби не зробила того, що якби, там, прийшло мені в голову робити. От, і тоді собі я так прокинулася, і я думаю, тому, може, це означає жити обітами, да? Тобто, так як кожний християнин покликаний так жити, наприклад, за 10 заповідями, да? що все, що я роблю, я якби, в мене є такий ідеал, да? це як ідеал, те, як я маю жити, І в кожному маленькому виборі, який в мене є протягом дня, я обираю, чи я вибираю зло, чи я обираю добро. І так само, якби для мене, я вже побачила якби життя цими обітами, що це коли в кожному маленькому виборі, кожного дня я обираю, чи я живу згідно з тим, що я пообіцяла, чи ні. Звичайно, що як і кожна людина, це якби ідеал, до якого ми йдемо. Да? Тобто ніхто не є ідеальний, але всі ми є на дорозі. Ясно, що якби ніхто не в змозі виповнити цього сповна. От, але
1: можна постаратися.
0: Так. Якби бути на цій дорозі, бути в цьому напрямку, да? А і теж ще хотіла сказати, да, власне, що означає бути монахинею, то найперше теж для мене якби такий приклад, так як Ісус говорив до своїх учнів в Євангелії, що він їх перше запрошував, щоб були з ним, а потім щоб трудилися, так? Тобто оце перше перебування з Господом, якби весь час, що я перебуваю з ним, да, якби маю такий глибокий зв'язок з Господом, і потім що з цього я якби проживаю це життя. Тобто потім, що би я не робила, де би я не служила, як би я не одягалася, це не має такого значення. Да? Тобто, якби це не описує, що означає бути монахиною, да? Але оце якби глибокий зв'язок з Богом, із якого я потім роблю ці рішення, якби на кожен день. Да? Такі ці маленькі кроки.
1: Тобто гідність монахині не в тому, що вона робить, а власне, ким вона є. Та, скажімо, нареченою Христовою, або, як ви сказали, бути близько Бога, ну, можна сказати, таким апостолом також, Бога апостолкою.
0: Да, перебувати теж з Богом, та, якби в такій
1: близькості, як сказати? Близькості.
0: Так, в такій близькості, але теж в такій реальності, да? Що це не просто там, не знаю, там, що я молюся 50 розарій в день чи ще щось, але просто в такій реальності, що там, де я є сьогодні, і я зранку приходжу і кажу: Боже, сьогодні там такий і такий день, і той на те мене чекає. Що мені сьогодні робити? Як мені сьогодні бути? Покажи мені, як мені бути згідно з твоєю волею, да? Що потім я приходжу з тим, що в мене на серці, да? З тим, що є реальним, з цим життям, і тоді Господь перемінює цю реальність на своє Євангеліє, да? Якби робить з цього життя своє живе Євангеліє, тому...
1: Так гарно. Нещодавно також чули від одного отця, здається, отця Михайла Станчишина. Він так і сказав, що наша задача тут, християн, написати п'яте Євангеліє, наше власне, та, тобто наша історія нашого життя з Христом. Так, якраз нагадали. От скажіть, от ви зараз сказали про обіти, та от про цей обіт чистоти, убоства, послугу. Що для вас є найважчим? Можливо, не стосовно обітів. Взагалі, що для вас найважчим є у нашому житті? Я, наприклад, знаю одну черницю, якій дуже важко, вона каже, що найважче – це слухатися. Найважче. Її настоятелька дуже хотіла, щоб вона зреклася своїх власних суджень. Та я не знаю, наскільки це була права настоятелька, ми зараз не будемо про це говорити. Каже, я просто таке враження, ніби я помирала. Ну, для мене біле було білим, а чорне – чорним. А от для цієї настоятельки вона хотіла, щоб я біле назвала чорним, а чорне білим. І в таких речах, які для мене були дуже принципові, дуже важко це давалося. Що для вас є важким?
0: Для мене важким, якби, я знаю, мабуть, та от зараз ви говорите за цю настоятельку, я так собі думаю, зрештою, навіть якщо можу так сказати, і якщо я не права, або настоятелька не права, так, але з цього обіту послуху, наприклад, слухаюся, але слухаюся не з того, що маю послухатися, а з того, що довіряю Господу, який мене веде. Так? І навіть довіряю, що якщо вона не права і щось зробила не так, але я довіряю, що Господь з цього виведе добро. Так? Навіть якщо це щось зле, так? Скажімо так. От. І для мене, ну, мені здається, що якщо так дуже міцно триматися Господа, то, власне, що би не сталося, або кожен з цих обітів, він є якби як в таку насолоду, да? Але те, що мені важко, це щоб триматися Господа, да? Власне, в тому, щоб бути такою вірною в цьому кожному маленькому крокові, в кожному маленькому дні. І тоді мені здається, що якщо просто що триматися за нього, то все інше, в принципі, то не має значення. Да? От, тобто все інше можна пережити, чи можна якось домовитися, чи можна якось пройти, можна якось знайти якісь виходи. Ну, але Так, власне, теж, мабуть, переходити час цієї кризи і темноти, і коли не чуєш голоса Господа, бо, ну, може так легше казати, коли є якесь таке, є якийсь такий стан благодаті, радості і натхнення, але в час, коли приходять випробування і коли важко, ну, то все одно залишатися вірною і сказати, ну, якби залишатися на цьому, що я знаю, який є мій Господь, я знаю, що Він є вірний, і навіть якщо я Його не чую, я знаю, що Він є тут в цьому стражданні, на цьому хресті, власне, зі мною. Ну, а так, mm-hmm. я думаю, що для мене за цей час формації, то найважчий був такий етап, коли мені треба було їхати в Ірландію вперше. Ну, тобто для mm-hmm. мене це був перший досвід життя за кордоном. Я не знала, то, ну, тобто я знала, якби я вчила багато англійську, але я не могла зовсім говорити, і мені було важко дуже з мовою. Тобто якщо хтось має такий природний талант до мови, я його не мала. Ну, тому вперше, і мені було якось так дивно, і інша культура, інші люди, інші сестри, тобто все якесь інше, і інша погода, інша їжа. Да, і ну, якось так мені було це важко. Я не уявляла, як я там буду функціонувати і що зі мною там буде, так? І вперше я поїхала на 3 місяці, власне, на практику цю англійської ще в постуляті, а потім вже там я дізналася, що в нас теж буде новіціат в Ірландії. От, теж через те, що там говорять англійською, тобто це було легше, бо ми мали уроки англійською, між собою спілкувалися англійською, і назовні ми теж з людьми могли спілкуватися, та, теж цією англійською. Тому, ну, а тепер вже в кінці, як мені було треба було їхати, то мені було дуже важко знову їхати звідти, і я вже так врослася. Як кажуть, добре місце – це там, де плачеш двічі, на початку і в кінці. Ну, тобто для мене такі, якби, початки завжди вони важкі, я знаю, що мені треба більше часу на якісь такі звикнутися, прийняти, а потім вже як проходить ця перша криза на новому місці чи в чомусь новому, то тоді вже легше.
1: Дякую за відповідь. Ви так сказали про те, що найважче. Кажете, що не маєте таланту до мов. Знаєте, я також маю такий досвід такої співпраці з сестрами-монахинями, і що мене теж також дивувало, що сестри, які, наприклад, також, як ви кажете, не мали, наприклад, до мов, талантів, все одно вчили, наприклад, іспанську, бо це була мова згромадження, та, і якось кривобоку, але всі спілкувалися. Або, але наприклад, монахиня...
0: дуже міцний інструмент, да? Потім так. Його, це вже забираєш з собою на ціле життя і можеш це використати будь-де.
1: Так, і або, наприклад, каже сестра, та я ніколи не була, наприклад, в школі не працювала, я не знаю, як це катехизи дітям, я взагалі з дітьми не вмію спілкуватися. А настоятелька говорить, так, ти сьогодні йдеш на катехизу з маленькими дітками, і все. І сестра каже, а я ж не знаю, як буду, що говорити, я благословляю тебе, і все. І каже сестра потім монахиня, ну знаєте, катехізація, власне, вдавалася, та? Тобто, коли ти йшов, ну Бог цього просив від тебе, та така безмежна довіра, каже, ну це надзвичайний досвід, і після цього ти думаєш про те, що ти, в принципі, готовий на все, ну, немає нічого неможливого взагалі в цьому житті. Якщо Бог щось просить від людини, ну значить, Він дасть всі абсолютно необхідні інструменти для того, щоб людина це зробила. Та реалізувала.
0: Я знаю те, що часто, наприклад, якщо вже якусь сестру просять чимось займатися, в неї немає досвіду чи ще чогось, ну то згромадження тоді допомагає, да, на якісь курси, чи навіть з цією самою мовою, чи на курси катехиток, чи, тобто, те, що є необхідне і що можливо зробити, це так, ну, не є, що хтось тебе там кидає в холодну, глибоку воду і пливи сама, барахтайся, да, пробуй. Але так, що завжди, ну, принаймні, я цього досвідчила, те, що є така, як підтримка, да, що це ніколи не є, що ти там мусиш щось зробити, прямо, не знаю, таке нереальне, але завжди якась така підтримка, допомога, але, звичайно, що це добре теж виходити з зони комфорту, бо часом ми там загрузаємо, що тільки це, тільки тут, ну, того місійне згромадження трошки лікує від цього, від зони комфорту.
1: Щоб ми не ставили обмеження самому Богу. Mm. Так. От ми зараз поговорили про такі складності, та от, а от про щось таке прекрасне. Що таке ви побачили в згромадженні, що насправді таке прекрасне, таке легке? Ви, наприклад, думали, що це от якраз оце буде вам найважче? Що от ви навпаки от втішилися?
0: Ну, тепер, як я була теж на своїх останніх реколекціях, ми маємо раз в рік такі, якби, таке правило, що раз в рік маємо мати восьмиденні реколекції в тиші. Слава Богу, що ми це маємо, я дуже люблю цей час. Ну, і дуже круто, коли це є в правилі, бо тоді можеш сказати, я нічого не знаю, мені треба зробити свої реколекції. От, і коли я мала останній раз ці реколекції, і, власне, так якусь хвилину я зупинилася, і я думаю, Боже, я собі навіть уявити не могла, як тобто, я якби стала і усвідомила собі в один момент, як сильно мене Господь благословив протягом цього часу, як Він мене сильно любить, скільки Він мені крутих людей дарував. Якось так Він мене веде, навіть часом, якщо якісь люди були проти, чи, не знаю, там, щось не складалося, чи щось було важко, але Господь проводить через це, да? І бачити таке Його діяння, бачити Його руку, бачити теж, як Він веде і любить мене, і бачити, як Він веде і любить інших людей, да? Бачити теж ці чудеса, цю любов, якби, ну, це для мене таке найбільше, насправді пам'ятаю, так, пам'ятаю, в Ірландії там був один такий капуцин, вже старший, він був, мені здається, 30 чи 40 років на місії в Замбії, а тепер він повернувся туди назад, і він завжди, але такий дуже харизматичний чоловік, і він завжди, коли благословляв на кінець служби, то він говорив, що Божа любов є більшою, Божа любов і Боже милосердя є більшою, ніж ми знаємо, чи навіть можемо собі уявити. І оцього я досвідчила так 1000000%, що те, що я навіть пережила за ці 5 років, я би ніколи собі не могла навіть уявити. Так, тобто для мене це було ще... Да, і це така близькість з Господом, да, вона мене завжди заворожує, що цей Господь, який створив цілий світ, створив, не знаю, величезні гори прекрасні, створив моря, океани, не знаю, найпрекрасніші речі, які існують в світі, який створив кожного з нас, і Він хоче якби цієї близькості, такої серце до серця, тому... Це мене так дуже, дуже доторкає, якби така велич, яка хоче мене любити і хоче любити кожну людину.
1: Дякую, сестричко. Ви так сказали, що так багато крутих людей ви зустріли. І так нагадалося мені, що читала в одній книжці єпископа Миколи Лучка, так, що каже, що мене сформували не стільки книжки, навчання, ну це також дуже важливе, але також люди, яких я зустрічав, що надзвичайно вдячні людям, яких я зустрічав, от вони дійсно вплинули на мою формацію найбільше. А от на завершення бачу, що вже так наш ефір так потихеньку добігає до кінця, так я прямо нещулася. Так, от, ну от сьогодні не можемо не говорити про хрест, та, от воздвиження чесного животворящого Христа, ну і покликання монаше. От, чи можна сказати, що справжнє покликання, воно обов'язково передбачає хрест, та, або певну смерть для себе, наприклад, для власних планів, амбіцій, там, бажання щось контролювати. І що народжується після цієї смерті? Що ви можете сказати, сестра?
0: Звичайно, я думаю, що кожне добре покликання має пройти через смерть. Так, як в Євангелії говорить Ісус, що кожне зерно для того, щоб дати добрий плід, має завмерти. І це означає, що це зерно має бути покладене в землю, присипане землею, тобто бути в темноті, в незнанні, в тісноті, в смерті, померти там в тій землі, але тільки потім можна дати добрий плід. І ну, те, що приходить після смерті, це добрий плід. І ну, так я думаю, що в кожному покликанні, да, так само в подружньому житті, в кожній сфері нашого життя, в кожному покликанні так є, що це є смерть і для себе, і для своїх амбіцій, і для своїх бажань часом. Ну, тобто, різні смерті, які ми проживаємо, але оте, що напевно, що з цього народжується добрий плід.
1: Дякую. Ну що ж, сьогоднішня розмова була передусім про одне дуже, дуже важливе, але особисте слово «так». Про те, як одна людина наважується відповісти Богові, так, а потім все життя вчиться залишатися вірною цій відповіді. Сестро Ірино, дякую вам за те, що відкрили свою історію, ваше ділення. Ну, думаю, що це може бути важливим Не лише для тих, хто роздумує над своїм покликанням, та до чого Бог кличе. Ну, а і для кожного взагалі, хто хоче, скажімо, покращувати своє життя. Тому що Бог насправді кожного дня щось до чогось нас кличе, та, можливо, не в глобальному плані. І, можливо, сьогоднішнє воздвиження Христа – добра нагода запитати себе, дійсно, до чого Бог мене кличе сьогодні, зараз, і чи готова я йому відповісти. Дякую вам за розмову. Дякую нашим слухачам. Це була програма «Катехиза». І нашим сьогоднішнім катехитом, гостем була монахиня місійного згромадження сестер-служниць Святого Духа, сестра Ірена Примак. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
7: 15 вересня. Хрест Христовий, старанно взявши за зброю, перемагав ти ворогів і за Христа постраждав, а наостанок у вогні і священну твою душу Господу віддав ти. Тому й дари зцілення від Нього удостоївся прийняти великомученику Микито. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Сьогодні церква згадує страждання святого мученика Микити. За походженням святий Микита був год поганин. У кінці 4 століття він пізнав і прийняв Христову віру та став навертати до неї інших. Був добрим воїном Ісуса Христа, став ніби під хоругвою під хрест, щоб воювати супроти ворогів Христа Святого за честь розп'ятого на хресті. А коли на Дунайські землі, де жили готи, потрапили під владу князя Атанариха, і він став мучити християн, тоді святий Микита став перед князем і почав йому погрожувати гнівом Божим за те, що переслідує Христову віру. Князь передав слугу Божого катам, які після тортур кинули його у вогонь, де священомученик передав Господу свою душу, близько 370 року. Його тіло побожний християнин Мар'ян перевіз до Килії, у місто Мопсвестія, де мощі святого прославилися численними чудами.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Тихо шепочу молитву, знаю, мене ти почув, вірю, мене не забув.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоб так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.